Wouter Dekoning dohral prelúdium C-dur Dietricha Buxtehudeho. Pokračujeme kantátou De he denket an uns Johanna Sebastiana Bacha. Účinkujú solisti Hildebrand Consort a dirigenta organista Wouter Dekoning.

Doznela Bachová kantáta Pán na nás myslí. Solisky spolu so súborom Hildebrand Consort, ďalej v časkiach Sinfónia a Ária, prednesú kantátu Dietricha Buxtehudeho Ježišu, život môjho života. Diriguje Wouter Dekoning.

To bola kantáta Jesu meines Lebens Lieben Dietricha Buxtehudeho. Wouter Dekoning ďalej na organe zahrá prelúdium G-moll opäť z tvorby Dietricha Buxtehudeho číslo 149. Záznam je z kostola svätého Michala z júla minulého roka.

Vypočuli sme si prelúdium G-moll Dietricha Buxtehudeho, hral Wouter Dekoninck. Počas nasledujúcej štvrťhodinky zaznie kantáta Hemd eure Tränenflut Nikolausa Brunza alebo Zadržte prúd svojich slz.

Solisti spolu so súborom Hildebrand Consort predniesli kantátu Kristus ležal v putách smrti Johana Sebastiana Bacha. Dirigoval a organistom bol Wouter Dekoninck. Pokračujeme áriou číslo 8 z vianočného oratória toho istého autora spieva Peter Danilov.

Peter Danilov, Ivan Hadlísky, Roman Hajínsky, Komorný orchester a Alipin Najdenov predniesli áriu číslo 8 z Vianočného oratória Johana Sebastiana Bacha. Od tohto autora si na záver prvej časti vypočujeme Goldbergove variácie.

Záver prvej časti Euroklasik Nocturna patril legendárnej nahrávke z 21. júna 1954. Glenn Gould dohral Goldbergove variácie zoznam Bachových diel číslo 988 z archívu kanadského rozhlasu.

V nasledujúcich minútach sa, milí poslucháči, vo vysielaní Rádia Devín môžete tešiť na prvú symfóniu e-mol Jeana Sibelia, jeho 39. opus. Časti Andante Manon Troppo, Allegro Energico, Andante Manon Troppo Lento, Scherzo Allegro a finále Quasi una Fantasia. Škótsky symfonický orchester BBC na zázname z 15. augusta 2015 v rámci festivalu BBC Proms vedie dirigent Thomas Dausgaard. Príjemné počúvanie.

Škótsky symfonický orchester BBC dohral prvú symfóniu E-moll Jeana Sibelia. Dirigoval Thomas Dausgaard. V troch častiach ďalej zaznie dýchové kvinteto G-moll švajčiarskeho autora Paula Tafanela. Záznam je z novembra 2020.

Vypočuli sme si dýchové kvinteto G-moll Paula Tafanella, ktoré predniesli Matvej Dema, Martin Frutiger, Fabio Di Cazola, Miša Groil a Matthias Rácz. Stefan Lindgren a Daniel Proper teraz zahrajú fantáziu F-moll Karla Černého na zázname z januára 2005.

Doznela fantázia F-moll Karla Černého, ktorú interpretovali Stefan Lindgren a Daniel Proper. V podaní súboru Cantus Köln si ďalej vypočujeme madrigál Cruda Amarilli Che col nome ancora. Autorom je Benedetto Pallavicino.

Od autora druhej polovice 16. storočia Benedetta Pallavicínyho doznela Cruda Amarillica col nome ancora. Účinkoval Cantus Köln. Pokračujeme dvomi intermedzami autorky Alice Mary Smithovej s názvom Pandorina maska. Hrá Filharmónia BBC.

Filharmónia BBC dohrala intermedza Pandorina Maska Alice Mary Smithovej, dirigoval Ben Gernon. Chorvátska gitaristka Anna Vidovič teraz zahrá úvod a variácie na tému z Mozartovej čarovnej flauty v zhudobnení Fernanda Sora.

Z tvorby Fernanda Sora dozneli úvod a variácie na tému z Mozartovej čarovnej flauty. Hrala Anna Vidovič. Približne rovnako dlhou skladbou sú aj Fancy, Stoes and Dreams Gilesa Farnabio. Účinkuje dychový súbor Kolín. Počúvate Rádio Devín.

Dýchový súbor Colín dohral skladby Stará Spanioleta, Jeho odpočinok, Povedz mi Dafné, Hračka, Sen a Nový Sahu. Maďarský klavirista Jen Jando ďalej zahrá Uhorskú rapsódiu číslo 6 z tvorby Franca Lista v Euroclassic Nocturne.

Doznela uhorská rapsódia číslo 6 Franca Lista, hral Jan Jandó. Na záver Euroklasik Nocturna si vypočujeme triovú sonátu C-dur Arcangela Corelliho v štyroch častiach. Účinkuje súbor Il Seminario Musicale, umeleckým vedúcim je Gerard Lesné.

0: Na záver dnešného Euroclassic Nocturna sme si v časkiach Largo Allegro a Largo Allegro vypočuli triovú sonátu C-dur Arcangela Corelliho opus 3 číslo 8 v prednese súboru Il Seminario Musicale s umeleckým vedúcim Gerardom Lesnem z archívu Norského rozhlasu.
1: Rádio Devín, Rubikon.
2: Ja by som začal príbehom vzniku tej knihy. Daniel Brunovský sa tú knihu rozhodol napísať v čase, keď bol pedagóg na pedagogickej fakulte a mal svojim študentov učiť základom malby a kresby. A keďže zistil, že na trhu momentálne nie je v pôvodnej literatúre nejaká syntetizujúca práca, ktorá by bola takým manuálom pre adeptov malby, tak sa rozhodol ju napísať. Čo je dôležité povedať je to, že na veľké šťastie nevznikli vysokoškolské skriptá, nejaká suchopárna literatúra, ktorá má v podstate naozaj iba nejaký podobu nejakého manuálu.
3: Pri mene Daniel Brunovský sa objavujú mnohé žánre jeho dlhoročnej výtvarnej tvorby. Je to keramik, sochár, šperkár, ilustrátor, ale zrejme najčastejšie používané je označenie maliar. V každom prípade patrí medzi významných predstaviteľov novej maľby na Slovensku. V Bratislave bola uvedená do života nová kniha Daniela Brunovského s jednoduchým názvom O maľbe. Vročenie vydania je 2026. Táto obrazovo-slovná publikácia obsahuje komplexný pohľad na fenomén maľby určený pre najširšie publikum. Knihu uviedol do života textár, básnik a pedagóg Peter Uličný.
2: Dano tým, že je nielen známy výtvarník od 80. rokov 20. storočia, jeho meno je neustále prítomné vo výtvarnom slovenskom umení, tak je zároveň zberateľ umenia, je zároveň milovník umenia, je zároveň antikvár, čiže celý život vlastne nejakým spôsobom s tým umením prichádza do styku. A ja si myslím, že hlavná pridaná hodnota tej knihy je tá, že napriek tomu, že ona fakticky naplňa všetky atribúty, pomôcky pre ľudí, ktorí sa chcú naučiť malovať, že medzi tými riadkami je neustále vidno to jeho rozmýšľanie o tej malbe, o tom umení a že je nesmierne ústretové voči tomu čitateľovi práve tým, že je napísaná s takým veľmi jemným, ale pritom neustále prítomným nadšením z toho, aká je vlastne malba magická, aká je to magická záležitosť, že krásny obraz má tú silu v nás na chvíľočku vytrhnúť z tej reality, v ktorej žijeme a ukázať nám tú krajšiu stránku sveta, ukázať nám nielen to, čo vidíme vlastnými očami, ale to, čo vidí vlastnými očami len sám ten maliar vo svojej duši. A to všetko tá kniha v sebe obsahuje a preto si myslím, že tá kniha zďaleka nie je určená iba adeptom malby, ale že je určená každému, kto chce tak troška nazrieť za oponu toho, čo všetko sa vlastne skrýva za tou mágiou zvanou malba.
3: O maľbe sa hovorilo, že je po smrti a vy ste práve na uvedení tejto knihy hovorili veľmi zaujímavú paralelu alebo rozdiel medzi maliarstvom a maliarstvom, medzi natieračstvom a maliarstvom umením.
2: Áno, ten citát pochádza od Rudolfa Filu, ktorý bol legendárny pedagóg na Šupke, ktorý učil Dana Brunovského. A ja si myslím, že keby v skratke chcel niekto povedať, čo je na tom umení dôležité, je presne to, že natierač aj maliar pracuje tým istým nástrojom. Je to štetec. Ale malovanie bude vždy v prvom rade duchovnou činnosťou, zatiaľ čo to natieranie bude iba nejakým mechanickým máchaním štetca. A ja si myslím, že práve to slovičko duchovné, že to umenie, výtvarné umenie je duchovným nejakým prejavom, líši dobrých maliarov od zlých, lebo tí natierači to nie sú len tí, ktorí natierajú obývačku farbou.
3: Keď ich honoráre sú často veľmi pozoruhodné.
2: Presne tak, ale v Bohužiaľ aj medzi maliarmi, ktorí sa považujú za maliarov, je veľa natieračov, niektorí to skovávajú za nejakú technickú brilantnosť, ktorá nás môže ohúriť, ale zistíme, že za tou technickou brilanciou toho duchovna veľa nie je. A potom sú aj takí, ktorí si ani nerobia starosti s nejakou technickou brilanciou, skrátka niečo dávajú na tie plátna. Ale myslím si, že skúsené oko a citlivý človek vždy rozozná, či tam ten maliar zanechal skutočne aj otlačok nielen toho štetca, ale aj tej duše.
4: Výrazové prostriedky maľby. Výrazovými prostriedkami nazývame základné stavebné kamene výtvarnej tvorby. Sú to bod, škvrna, línia, plocha, farba a štruktúra. Ich kombináciou, zmnožovaním, dosahujeme výtvarný dojem. Realizujeme obraz alebo akékoľvek iné výtvarné dielo. Každá epocha, historická doba alebo jednotlivý umelec používa a využíva jednotlivé prvky tak, aby čo najpresnejšie a najefektívnejšie vyjadril svoje zámery a vnútorné predstavy. Obraz nie je opakovaním reality. Obraz je znak. Obraz je duchovná realita každého umelca a každého diváka. Z pozorovania reality môžeme vyčleniť niektoré charakteristické prvky, línie, škvrny. A z nich umelec sprostredkováva predstavu sveta každého diváka.
3: Hovoríme o maľbe a dávame slovo autorovi publikácie o maľbe Danielovi Brunovskému.
5: Ja som konceboval túto knihu ako súbor nejakých bodov, ktoré by sa mohol držať adept maľby, či už profesionál, alebo študent, alebo jednoducho entuziasta, ktorý má záujem o toto médium. To znamená, je to taký prierez vlastne všetkým tým, čo je okolo maľby. To znamená história, vznik, prečo maľujeme, potom jednotlivé stavené prvky maľby, potom jednotlivé štýly, alebo skôr žánre maľby, portrét, krajina, zátišie, kompozícia, základné prvky kompozičné, perspektíva, potom aj nie tak história, ale prierez techník, či už nastených, alebo techník závesného obrazu, potom malý glosár, malý slovník, ktorý je vlastne aj celkom veľký. A to všetko je ilustrované maľbami, dá sa povedať, v priereze celých dejín umenia, dejín maľby.
6: Hľadali ste možno práve týmto uvažovaním odpovedi na otázku, prečo maľujete, hovorím s maliarom, okrem iného?
5: No, to prečo maľujem ja, to som do knihy nedal, pretože to je naozaj intimná vec a ako dnes vlastne na to ani neviem odpovedať. Proste je to v mojej histórii osobné, je to proste vec, ktorú som chcel robiť od 15 rokov a bol som rozhodnutý, že to chcem robiť. Už aj tým, že som vlastne vyrastal v rodine maliara grafika, takže táto dráha alebo táto profesia mi bola blízka a samozrejmá.
6: Je to príležitosť aj spomenúť na pedagogov, ktorí vás formovali, pretože to, čo predkladáte teraz čitateľom a čitateľkám, ste museli zvládnuť na rôznych úrovniach počas svojho štúdia.
5: No vlastne ja by som spomenul iba jedného učiteľa alebo profesora na strednej škole, pána profesora Rudolfa Filu, ktorý mne a teda nám všetkým, ktorí ma študovali, celé generácie jeho študentov dal základy do života. Všetko sme dostali tam u neho. Čo je neuveriteľné, nemal na to príručku, knihu, všetko to prezentoval osobným príkladom, knihami, ktoré nosil na vyučovanie a vlastne aj jeho osobným prejavom, ktorý bol veľmi až drasticko sarkastický.
6: Za všetkým hľadaj ženu, v tomto prípade ide o dve ženy, ktoré boli dôležité pre vznik knihy o maľbe.
5: Áno, prvá je Klára Rybárová, mladá konzistorička, ktorú som oslovil, aby mi robila sparring partnera, to znamená, ja som diktoval, ona písala, pretože mám zrakový handicap, to znamená, neviem vlastným zrakom korigovať text, na to som potreboval nejakého spolupracovníka a samozrejme nebolo to iba mechanické písanie, ale aj bol to určitý jej intelektuálny vklad výstavby tej knihy do textu. No a druhá je Mirka Repiska, bez ktorej by táto kniha vôbec nemohla výjsť. Od administratívy cez grafickú úpravu, cez vydanie, cez doplnenie fotografií, vyhľadávanie fotografií, čo vlastne na 50% nosná časť tejto knihy zabezpečila ona. Takže nie je to práca jednej osoby, ale je to tímová práca. Viacerí spolupracovníci.
6: Je vaša kniha odpoveďou na otázku, či je maľba mŕtva?
5: Tí, ktorí tvrdia, že maľba je mŕtva, tí naozaj nič nevedia o maľbe. A hlavne nevedia o psychologickej podstate maľby, prečo maľujeme. Pretože je to náš ďalší jazyk popri normálnom jazyku, reči, lingvistike. Vyjadrujeme sa ešte aj výtvarným prejavom a takisto hudobným prejavom. A to sú všetko jazyky, ktoré doplňujú náš bežný, obyčajný literárny jazyk.
7: Hypercit, rukopis, záznam, emócie, talent, nápad.
3: Na vzniku obrazovoslovnej publikácie o maľbe spolupracovala aj pedagogička a výtvarníčka Nora Kotásková.
6: Kto ste vo vzťahu k maľbe?
8: Vyštudovala som maľbu na Vysokej škole výtvarných umení, následne som teda ešte pokračovala na Akadémii výtvarných umení v odbore Nové médiá, ale ktoré sa tiež vlastne zaoberali fotografiou a maľbou, alebo teda ja som sa v tomto odbore venovala tomu. No a momentálne dá sa povedať, že dosť rokov pôsobím na takej mojej rodnej šupke, to je tá štátna šupka Jozefa Vidru v Bratislave. Na propagačnom výtvarníctve učím, no a venujem sa teda študentom v rozpätí od 15 do 19 rokov. Toto štúdium je u nás štvoročné maturitné štúdium a vlastne na odbore propagačné výtvarníctvo sa maľbe venujeme, dá sa povedať, kontinuálne počas tých 4 rokov štúdia systematicky a ja tam vlastne zastávam tú pozíciu, že venujeme sa teda maľbe, kresbe a teda takým tým predmetom, ktoré s týmto súvisia. No a samozrejme, že čím je ten ročník vyšší u študentov, tak tým viacej sa tá maľba aj nejakým spôsobom, tá taká klasická, alebo dneska sa často používa výraz analogová maľba, často sa prepája s tou digitálnou maľbou, čiže s nejakým možno experimentovaním, posunom médií, takže vlastne aj toto riešime.
3: Kto ste vo vzťahu k knihe Daniela Brunovského o maľbe?
8: Pán Brunovský nás vlastne oslovil ako školu, zaujímal sa o to, že či teda sa ešte maľbe na škole nejako venujeme, v ktorom odbore, kto sa tomu venuje, akým spôsobom, takže mali sme nejaké stretnutia a vlastne sme sa rozprávali o tom. Pán Brunovský teda hovoril, že on ako pedagog, ktorý pôsobil na Univerzite Komenského na pedagogickej fakulte, že tiež vlastne sa snažil počas toho svojho pôsobenia o to, aby nejakým spôsobom zosumarizoval možno nejaký taký základ, ktorý by študenti možno mali ovládať. Dneska je to trošku aj problém s tou literatúrou, že alebo s tými učebnicami, že teda v podstate my sa snažíme učitelia im nejakým spôsobom ten materiál priblížiť alebo proste vyhľadáme ho, spracujeme ho, ale nejaká taká knižka, ktorá by im bola nápomocná, tak môžu čerpať samozrejme zo zahraničnej literatúry alebo teda tak, ale že v podstate ako je toho pomerne málo.
3: Môžeme hovoriť o tom, že vaše školské práce, teda práce študentov a študentiek vašej školy sú súčasťou obsiahlej publikácie o maľbe.
8: Ja som im ponúkla pomerne veľké množstvo materiálu, lebo my samozrejme fungujeme tak, že všetky svoje práce, čo robíme, fotíme a vlastne ďalej ich aj šírime, snažíme sa ich aj šíriť cez sociálne siete a podobne. A vlastne tým pádom som mu poskytla celkom taký bohatý materiál, ale on už teda mal takú predstavu, že čo by potreboval, že vlastne vybral, čo mu už vyhovovalo, pretože on už vlastne tú knižku mal v takom rozpracovanom procese. To, čo tam je, sú to práce, ktoré vznikli v posledných rokoch, niektoré sú aj také maliarské cvičenia, niečo sú už aj také práce z tých vyšších ročníkov, kde už je to skôr teda tá maľba, takže máme tam niečo aj zastúpené, tak sa tešíme.
3: Je zaujímavé, že vedľa osobnosti súčasnej maľby alebo dejín výtvarného umenia sú školské práce.
8: Každý výtvarník kresbou a maľbou začína. Hej, keď si pozrieme aj monografie rôznych slávnych umelcov, tak niekde to tam vždycky začína tou maľbou, tou kresbou. Aj dá sa povedať, sochári alebo multimediálni umelci nejakým spôsobom takto začínali. mali. Často aj naši študenti, že to vidíme potom, keďže ich tak trošku aj sledujeme, ako potom pokračujú ďalej na tých vysokých školách, tak títo budúci výtvarníci často si aj veľa vezmu vlastne z toho stredoškolského štúdia a často sa aj počas svojej tvorby vlastne vracajú k tomuto médiu, ktoré dá sa povedať také nadčasové. Ja to tak považujem aspoň tú maľbu, že je taká nadčasová, vždy sú také obdobia, kedy maľba ide do úzadia a prerazí niečo iné, ale vždycky opäť je aj ten návrat k maľbe.
4: Krajina. V egyptskej maľbe je krajina naznačená veľmi schematicky, iba symbolickými prvkami. Chýba akýkoľvek náznak iluzívneho priestoru. Krajina je reprezentovaná iba jednotlivými symbolickými prvkami a chýba akékoľvek priestorové zobrazenie. S nástupom gréckeho a rímskeho umenia a jeho príklonu k realizmu a vecnosti krajina zohráva v maľbe dôležitú funkciu. Je miestom, kde sa odohrávajú mytologické scény. Pamiatky z Pompeji nám ukazujú, že krajina a jej zobrazenie majú neoddeliteľné miesto v maľbe. Krajiny, záhrady, architektúra. To všetko je priestor na ilustrovanie konkrétnych udalostí. Rímania prvýkrát v dejinách výtvarného umenia začali systematicky využívať krajinárske motívy ako samostatnú tému. Aj keď ešte nie ako samostatný žáner maľby. Zatiaľ, čo klasické grécke umenie vnímalo krajinu najmä ako ideálne harmonické pozadie pre mytologické scény, Rímania ju začali zobrazovať aj ako konkrétne prostredie s architektúrou, cestami, prístavmi a dedinami. Krajina sa tak stala viac než len kulisou. Mala atmosféru a vyvolávala dojem reálneho priestoru. Bežné boli fantazijné krajiny s mytologickými scénami a vidiecké scenérie s vilami, vinicami a pastiermi, ktoré odrážali ideál pokojného života.
3: Kunsthistorik a kurátor Jozef Ridila je nielen autorom textu na zadnej strane obálky knihy o maľbe, ale v roku 2025 pripravil aj výstavu Letiace tiene z maliarskej tvorby Daniela Brunovského v Levoči. Môžeme teda o fenoméne maľby hovoriť aj z optiky recepcie tvorby tohto maliara. S Jozefom Ridilom sme sa spojili telefonicky. Kam sme sa vlastne dovolali? Kde práve teraz ste?
9: Dovolali ste sa do Spišského múzea v Levoči.
3: Práve tu ste ako kunsthistorik, ako znalec diela, ako kurátor organizovali výstavu obrazov Daniela Brunovského.
9: Áno, zdalo sa mi to veľmi zaujímavé. Daniel Brunovský je maliar, ktorý je vlastne priekopníkom postmodernej maľby na Slovensku. No a postmoderná maľba je typická tým, že človek, autor, siaha do minulosti. Takže tieto presahy súčasnosti, a teda toho starého umenia, ma veľmi zaujímavé a zdali sa mi vhodné na prezentáciu v takom historickom meste s takou silnou históriou umelecké produkcie, ako je Levoča. A podľa ohlasov Levočanov tá výstava sa mi páčila.
3: Výstava Letiace tiene maliarskej tvorby Daniela Brunovského sa konala v roku 2025. Čo vidíte na týchto obrazoch? Pýtam sa naozaj poučeného znalca maľby. Čo vás fascinuje, ak je to tak, na maliarskej tvorbe tohto autora?
9: By som to zjednodušil a povedal by som, že jednoznačne tá imaginatívna koncepcia maliarstva, ktorú Daniel Brunovský sa snaží robiť, ktorá na Slovensku na rozdiel napríklad od Francúzska alebo Čech nemá takmer žiadnu tradíciu. No a to imaginatívne umenie je pre mňa osobne nesmierne obohacujúce. Už od detstva som to tak vnímal, metafyzickú maľbu alebo surrealizmus a symbolizmus a tak ďalej. A je atraktívne, pretože by som povedal, že v rovine námetu aj v rovine významu ono prezentuje ten svet okolo nás, vlastne aj ten svet v nás, najmä ten, by som povedal, ako keby to bolo nejaké zázračné ihrisko, také zakliaté ihrisko.
3: Ak by ste mali za všetky opísať jeden obraz, ktorý máte rád, Daniela Brunovského, ktorý by to bol?
9: Ja mám šťastie, že jeden obraz od neho mám, približne z roku 2007 alebo 2008. Je tam znázornená jednoduchá krajina, ako malovali maliari z obdobia Trečenta, Quattrocenta v Taliansku. A je tam obrovská postava, čierna silueta človeka, ktorá je vyplnená vesmírom so žiadacími hviezdami. A je to človek, ktorý smeruje ústretne neznámo. Je to veľmi, veľmi sugestívne. Je to taký archetypálny znak, do ktorého môžete vložiť v podstate mnoho z toho, čo kultúra naša minulosti svetová, aj európska ponúka. Môžete tam vložiť teda z Gilgameša, Sindibáda a rôznych ďalších cestovateľov minulosti. No a je pekné si spríjemniť čas oddychom tým, že pozeráte na určité dielo, ktorému úplne nerozumiete, ale viete, že skrýva v sebe ďalšie a ďalšie významy, ktoré môžete odhaľovať.
3: Daniel Brunovský o svojej súčasnej tvorbe, ktorá bola vystavená v Spišskom múzeu Slovenského národného múzea v Levoči v roku 2025.
5: Moja súčasná aktuálna tvorba je taká veľmi, veľmi obmedzená a redukovaná. Tento rok som začal asi po roku a pol zase niečo pomaly robiť, pretože mám zdravotný handicap, ktorý mi nedovoloval a nedovoluje naplno tvoriť. A sú to väčšinou také kolážovité, papierovité, ilustračné obrazy.
3: Môžeme hovoriť aj o frotážach?
5: Tá frotáž je technika, ktorú som si obľúbil pred pár rokmi a používam to vlastne v kombinácii s premalbami, so zásahmi, tak frotáž je vlastne iba takým základom na ďalšie dopracovanie a vždy je tam taký ten prvok náhodné a tie frotáže, ktoré sú tiež náhodné, doplňam, domalúvam, proste sa s tým hrajem.
4: Zlatý rez, božský pomer, je pomerom časti k celku. Je geometricky vyjadrený pomerom, ktorý môžeme ilustrovať na úsečke, kde pomer väčšej časti k celku sa rovná pomeru väčšej časti k menšej. Matematicky je to približne 1,618 k 1. Pomer strán podľa zlatého rezu sa dá matematicky vyjadriť tzv. Fibonacciho postupnosťou. V tejto postupnosti každé číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich čísel. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89. Tieto čísla sú vyjadrením pomerov strán podľa zlatého rezu. Odveká túžba objaviť božský princíp matematickým a mechanickým spôsobom viedla umelcov k špekuláciám s číslami a pomermi k vytvoreniu ideálneho skonštruovania obrazu a architektúry. Keby sme však spätne, exaktne zmerali umelecké diela minulosti, nedospeli by sme k žiadnym presvedčivým dôkazom.
3: Uvedenie knihy o maľbe do života sa konalo v priestoroch aukčnej spoločnosti SOGA v Bratislave. Prezentáciu moderovala historička umenia, kurátorka a realizátorka dražieb výtvarného umenia Nina Gažovičová. Hovorila aj o rodinných väzbách spojených s maľbou.
10: Ono asi to je pre mladého umelca zložité byť v zásade v nejakom tieni toho rodiča alebo akéhokoľvek mladého človeka, nielen umelca.
3: Mimochodom, asi o tom niečo viete.
10: Áno, veď každý si tým nejakým spôsobom prešiel a to je podľa mňa zaujímavé na Danovi, že vykročil z toho pripútania k tomu vizuálnemu umeniu, smeroval k úplne iným oblastiam, akože v jednej časti ostáva pri šperku a keramike, ale zaujímal ho obchod s umením, znalectvo, fascinovali ho a fascinujú stále starožitnosti, obrovský vzťah ku knihám. A tu vidím možno také prepojenie aj s mojou rodinou, pretože naši otcovia, teda Albin Brunovský a Vladimír Gažovič, boli jednak kolegovia, spolužiaci a priatelia a

0: laickej, kúpiť si knihu, dozvedieť sa niečo, a naozaj táto o maľbe je plná informácií aj pre poučeného čitateľa, ale aj pre úplného laika, že vidím v tom veľký potenciál a hlavne obrovský rešpekt pred tým obrazovým materiálom, ktorý sa podarilo zozbierať.
1: Ak sme začali tému maľba a rodinné prepojenia, pokračujeme v nej s maliarkou a pedagogičkou Norou Kotáskovou. Môžem s vami hovoriť ako s umelkyňou, ako s maliarkou, ako s pedagogičkou, ale môžem s vami hovoriť, a to je unikátne, ako s postavou na maľbe. Teda stáli ste ako model, alebo vaša podoba je zachytená na obrazoch?
2: Tak áno, ja pochádzam z výtvarníckej rodiny. Už dá sa povedať viac generačne. Naša rodina patrí do takej sféry umenia, aj tej pedagogiky, dá sa povedať. A teda ja osobne som dieťa svojich rodičov, Petra Ronaja a Veroniky Ronajovej, ktorí sa tiež vlastne pohybujú aj v médiu maľby, a vlastne bolo to takou prirodzenou mojou súčasťou vyrastania, súčasťou života. Fotenie na obrazy alebo nejaké státe za model bola úplne bežná u mňa vec, ako umyť riad alebo niečo podobné, pretože ja som to brala, že to je nejaká potreba, ktorá proste úzko súvisí teda s takým tým bežným životom.
1: Ako ste sa páčili sama sebe na obrazoch rodičov?
2: No tak ja som to nikdy takto až neriešila, že či sa sama sebe páčim. Ja som to vždycky vnímala, že tam nejde o mňa až tak, hej? Že vlastne na tom obraze, v tej maľbe, že je to prevedené už nejakým spôsobom a že nemusí to ani tak úplne korešpondovať s tou fotografiou, aj keď teda paradoxne moja mama Veronika Ronajová sa fotorealizmu venovala, teda často boli naozaj že veľmi realistické tie zobrazenia, ale ja som to takto nejako nevnímala, neviem. Ja som to brala ako tak úplne prirodzene, že nejak som sa neriešila som sa na tých maľbách, že sa tam niekde nachádzam, alebo tak. Niekedy to tam bolo aj také ukryté, že nejaké ilustrácie alebo podobne, ako neviem, nejak som to neriešila.
1: Aké je mať rodičov maliarov, teda okrem iných umeleckých aktivít?
2: Je to aj obohacujúce, aj ťažké samozrejme, akože je to veľmi ťažký chlebíček to umenie, plus zasahuje to aj do rodinného života, do všetkého, do všetkých sfér života. Ak chce teda rodič, umelec fungovať, tak je to veľmi náročné.
1: Hovoríte o sebe?
2: Tak áno, aj o sebe, ale videla som, že aj proste rodičia s tým mali často ťažkosti a vlastne museli naozaj tomu umeniu veriť, aby ho mohli robiť aj v mladosti, keď mali 4 deti, takže bolo to náročné určite pre nich.
1: Túto otázku by som nemusela položiť, ale položím ju. Je maľba mŕtva?
2: Určite nie, podľa mňa vôbec nie. Dokonca teraz je aj taký vzostup maľby, by som povedala, že táto knižka, ktorá vyšla, podľa mňa vyšla do veľmi dobrého obdobia, pretože naozaj vidíme, že veľa mladých ľudí sa tej maľbe skutočne venuje. Je tu opäť záujem o to, že vlastne podľa mňa tá maľba zažíva znova takú trošku renesanciu, že dá sa povedať, že aj naši študenti veľmi k tomu vyjadreniu inklinujú, pretože maľba im poskytuje to, čo im neposkytuje ten digitálny svet. Môžu sa tak naozaj oveľa osobnejšie cez ňu vyjadriť. A určite to súvisí aj s tým priemyslom, že máme stále tie farby kvalitnejšie, lepšie. Dá sa už aj s akrylom dosahovať veci, ktoré sa v minulosti dali iba s olejom, že naozaj aj určite aj toto, aj tie pigmenty, aké sú plátna, všetko vlastne, že aj ten materiál samotný, ktorý je, je stále na vyššej úrovni, takže aj to je motivačné.
1: Máte doma veľa obrazov?
2: No, áno, dá sa povedať, že náš dom je plný obrazov, takže určite to musí byť. A ja som zvyknutá aj doma, aj v škole byť obklopená obrazmi. No a tak, ako aj pán Brunovský povedal na tom krste, že bol veľmi rád, že bol obklopený tým dobrým umením, tak určite toto je pre mňa veľmi dôležité a naozaj si neviem predstaviť ani jeden deň bez toho, aby som sa pozerala na nejaký dobrý obraz.
1: Program Rubikon, ktorý ste práve dopočúvali, pre vás pripravili zvukový majster Stanislav Kaclík, herec Peter Sklár, ktorý čítal ukážky z knihy Daniela Brunovského o maľbe, a redaktorka Ivica Rutkajová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
3: Počúvate Rádio Devín. O 6:30 je tu pre

Jan Slabák zahral s českými komornými solistami Rondo D-dur, Henryho Persla pre trúbku a sláčikový orchester. Nasleduje Allegro moderato z koncertu Karla Dietersa von Dietersdorf pre harfu a orchester A-dur. Slovenský komorný orchester diriguje Daniel Ewald, solo hrá Katarína Turnerová.

0: Evín. Vzdelávame umením. Rádio Devín, mini profil.
1: Deviatý album Seven Turns, od ktorého vydania ubehlo včera 36 rokov, predstavoval pre skupinu Allman Brothers Band úspešný návrat do štúdia po dlhých 9 rokoch. Tri skladby z neho budeme počuť v dnešnom mini profile hudobných legend Fedora Gabriža.
2: Gitarista David Betts vždy nadovšetko miloval jamovanie na pódiu, tak so svojou skupinou, alebo ešte lepšie, s viacerými skupinami. Tvrdil, že je to pre neho tá najlepšia inšpirácia, citujem. Keď sa postaví niekoľko muzikantov, ktorí predtým spolu nehrali na jedno pódium a spustia, je to obrovská výzva. Človeka to prinúti počúvať ostatných, musí sa trafiť do celkovej nálady piesne a do súhry všetkých členov a zároveň si nájsť čas aj pre svoj vklad. Nevadí, ak to nie je napríklad len tá časť, kde má priestor na solo, veď gitara a ďalšie nástroje predsa nie sú len o solovaní. A tak sa stalo, že sa v roku 1969 na jednom pódiu stretli jeho Second Coming s bratmi Duanom a Gregom Allmanovcami. Ich spoločné vystúpenie sa pretiahlo do neskorých nočných hodín a keďže bratia práve rozmýšľali nad novou kapelou, ešte v tom istom roku vznikla skupina Allman Brothers Band. Album Seven Turns, z ktorého si dnes budeme hrať, predstavoval návrat skupiny po 9 rokoch. To už mali gitarista Duane Allman a basgitarista Barry Oakley za sebou svoje tragické nehody na motorkách. Nahrávaniu albumu predchádzalo turné zorganizované k 20. výročiu skupiny. Niektoré piesne vznikli už na turné, zvyšok v housebote Davida Betsa na Floride. Zostavu doplnili noví členovia, z ktorých spomeniem aspoň gitaristu Warrena Hinesa, autora Gambler's Roll, poslednej skladby dnešného mini profilu. Pred ňou to budú časť instrumentálnej skladby True Gravity, kde skupina dodržala tradíciu zaradiť na platne vždy aj nespievanú skladbu a True Gravity bola nakoniec nominovaná na cenu Grammy za najlepší rokový instrumentálny výkon. Po nej bude nasledovať Shiny Dawn, pričom obidve zložil David Betts. Nech sa vám príjemne počúva.

V dnešných hudobných legendách sme si pripomenuli platňu Seven Turns skupiny Allman Brothers Band. O týždeň to bude hudba z filmu 3.19.

0: Rádio Devín, Glosa.
1: Vo veku 65 rokov zomrel v stredu 1. júla textár a manažér, producent, publicista a architekt Martin Carvaš. Na jeho pamiatku si pripomenieme jeho glosu Design kávy. Káva patrí medzi obľúbené nápoje mnohých ľudí. Pre niekoho je rozhodujúca jej chuť, pre iného odroda či spôsob prípravy. Ďalší si vychutnáva predovšetkým samotný rituál jej pitia. Významnú úlohu však zohráva aj dizajn. To, ako káva vyzerá, ako si ju pripravujeme a aké predmety pri tom používame. V tejto súvislosti silno rezonuje jedno talianske meno. Aké? O tom vo svojej glose Design kávy rozprával Martin Carvaš.
2: Už o týždeň si pripomenieme Medzinárodný deň žien. Niekoľko dní predtým sa však do tichej spomienky ponoria stovky miliónov členov istého uzavretého elitného klubu. To kávičkári po celom svete, lepšie povedané ich tvrdé konzervatívne jadro, si 5. marca pripomenú 56. výročie úmrtia Alfonza Bialettiho, talianského inovátora, vynálezcu a priemyselníka. Je možné, že nepičom kávy, ale ani konzumentom archaického Turka či zasveteným vyznávačom Flat White a ďalších výdobytkov moderného kávovarníctva toto meno nič nepovie. Ale je celkom možné, že ani bežnému priaznivcovi domácej prípravy kávy na sporáku systémom Moka Express, ľudovo zvaným Koťogo, sa ešte v hlave nerozsvietilo. Nuž, priatelia, bol to práve Bialetti, ktorý v roku 1933 vo svojej malej zlievarni hliníku v talianskom mestečku Crucinallo predstavil svoj zásadný vynález. Domáci kávovar na prípravu espressa, ktorý zmenil návyky milovníkov kávičiek najprv v Taliansku a neskôr po celom svete. S typickým fázovým posunom sa na Slovensko Koťogo vrátane názvu dostalo cez Maďarsko, keď sa dva rôzne farebné varianty plagiátu z neznámeho kovu stali obľúbeným artiklom pre pašovanie z krátkych návštev u susedov v období normalizácie. Samozrejme, Slovensko je aj dnes o krok pozadu vo vývoji, o čom svedčí veľmi pomalý až nulový rast obľúbenosti tzv. Raw kávy. To znamená nepražených zrniek, preliatých čistou značkovou vodou. Ale žarty nabok, vráťme sa do medzivojnového obdobia. Je veľmi pravdepodobné, že za týmto vynálezom stáli práve talianske ženy, nakoľko v oných časoch sa ešte stále len tie najodvážnejšie a najemancipovanejšie z nich odvážili vkročiť do kaviárne či bistra na rýchle preso pri pulte, ako sa dodnes v Taliansku káva pije najčastejšie. Talianky si proste aj doma chceli vychutnať svoj obľúbený nápoj. Inak v Taliansku dodnes prevláda pitie kávy, tak povediať, za pochodu, na rozdiel od novodobého slovenského nekonečného posedenia nad ristretkom. Treba tiež pri tejto príležitosti kvôli histórii zodpovedne konštatovať, že aj Bialetti, ako mnohí iní vynálezcovia, sa slušne povedané nechal inšpirovať. Nie, nepotiahol niekomu inému jeho myšlienky. Len jeho pozornosti neušlo, ako talianske gazdinky perú bielizeň. Vo veľkých hrncoch s horúcou vodou, ktorá sa menila na paru a cirkulovala v hrnci. Tak sa zrodil malý zázračný prístroj, ktorého sa vo svete predalo takmer 400 miliónov kusov. Finančný úspech dovolil dobre žiť nielen Alfonzovi, ale aj jeho synovi Renátovi, ktorý bol, čo sa týka pracovitosti a skromnosti, otcovým pravým opakom, žil na vysokej nohe a utrácal o preteky. Uvedomoval si však, že predaj geniálneho produktu len na miestnych trhoch nebude dlhodobo stačiť a stal sa motorom dovtedy nevídanej a ojedinelej reklamnej stratégie, ktorá produktu priniesla obrovskú, doslova celosvetovú popularitu. Zrodil sa totiž sympatický fúzatý mužíček, ktorý si jedným prstom objednáva kávičku. Objavil sa nielen na samotných výrobkoch, ale stal sa hviezdou animovaných reklamných spotov, ktoré zaradilo do vysielania vtedy nové masmédium televízia. Základom bol samozrejme geniálne jednoduchý a preto nadčasový dizajn príručného prístroja na prípravu tohto života budiča. Bialettiho kávovár patrí ku milníkom priemyselného alebo, ak chcete, úžitkového dizajnu. Pozorní diváci ho mohli zazrieť aj počas otváracieho ceremoniálu končiacich sa zimných olympijských hier v Miláne, kde bol použitý ako jeden z identifikátorov tradície špičkového talianského dizajnu a módy. Napriek obľúbenosti palety svojich

0: púšťal aj tento svet jedinečne a neopakovateľne. Po spopolnení uložil jeho pozostatky do nadrozmernej kanvice Moka Express, ktorú pred uložením do zeme posvetil biskup. Čo poviete? Môže byť. Či?
1: Pripomenuli sme si glosu textára a producenta, publicistu a architekta Martina Sarvaša, ktorý nás navždy opustil v stredu 1. júla. O týždeň si môžete vypočuť glosu od historičky umenia Ivany Moncoľovej. Redakčne ich do vysielania Rádia Devín pripravuje Pavol Náter.

0: Repríza v Rádiu Devín. Rádio Devín. Fenomény.
1: Nie všetko sa dá uchopiť slovom. Môžeme to pomenovať, využiť slovo na opis, ale vždy to bude len niečo neúplné či dokonca zbytočne obmedzujúce. Peter Brook je považovaný za jedného z najvplyvnejších a najoriginálnejších divadelných režisérov 20. storočia. Čo to znamená? Dokážu to vysvetliť analýzy, teoretické texty alebo dokonca slova samotného Brooka? Kniha Prázdny priestor, ktorá sa po Artodovom texte Divadlo a jeho dvojník stala ďalšou divadelnou bibliou, je Brookovým zhrnutím jeho tvorby od roku 1945 do roku 1967. Dodnes je zdrojom inšpirácie, a to v dobe, kedy vyšla, Brook stál po 20 rokoch práce v podstate na začiatku. Potom, čo inscenáciou Kráľa Líra v roku 1962 zbavil definitívne Shakespearea jeho statusu modly a ukázal, aký je to nadčasový autor, bola pred ním ešte dlhá tvorivá cesta. Ako napísal v úvode svojich úvah nazvaných súhrne Kvalita milosti, v Shakespeareovi sa dá sústavne nachádzať niečo nové. Práve preto chcem aj ja nasledovať jeho príklad a nebyť zbytočne pedantný. Nakoniec

0: Nakoniec jedno africké porekadlo hovorí, byť príliš seriózny nie je veľmi seriózne. To slovo s ním spojené je možno ľahkosť. Nech hovoríme o akokoľvek silnej expresii či humore, vždy v tom bola ľahkosť. To dôležité ale je, že opäť spravil divadlo pre diváka vzrušujúcim. Ako sa mu to podarilo, to sa budeme snažiť poodhaliť v dnešných fenoménoch spolu s teatrologičkou Soňou Šimkovou.
1: Pre anglický ostrov je typické to, že neuznávajú réžiu. A Brooke bol, dá sa povedať, akoby prvý, ktorý presadil túto profesiu, ktorá je typická pre 20. storočie. Angličania preferujú text a hercov. No a Brooke bol v opozícii voči tomu spôsobu robenia divadla, ktoré bolo veľmi akademické, konzervatívne, plné stereotypov. A Shakespeare bol nudný, pre mladých nepriťažlivý v takomto podaní. Takže on ho celoživotne skúmal a hľadal, v čom spočíva vlastne to tajomstvo. Napísal potom viacero štúdií, ktoré vyšli aj v slovenčine. Kvalita milosti. Sú zhrnuté tam Shakespeareovské štúdie.
0: To nie sú akademické texty, naozaj tam vidíme tú radosť z toho inscenovať Shakespearea, inscenovať ho inak.
1: On prišiel potom na také základné veci, ktoré platili pre neho, ale iste si ich môže osvojiť aj tí, ktorí sa venujú Shakespeareovi. Hovoril o vyžarujúcich slovách, alebo ako to prekladajú u nás, žiarivých slovách a o takých uhlíkových slovách. To sú, my by sme povedali takým technickým slovníkom, kľúčové slova. Nájsť v texte a o to sa oprieť, o to sa potom odvíja všetko to ostatné a dá sa potom aj ten balast odstrániť tých nánosov storočného alebo stáročného inscenovania Shakespearea, keď ideme k tomu úplne podstatnému. No a čoho najmä sa snažil zbaviť pri inscenovaní, to bol taký nejaký nadoblačný pátos, ktorý sa prejavoval aj povedzme v takom spevovom prednese a on kládol dôraz na to vyvažovanie, že to je vždycky z oblakov sa vždycky prenesie Shakespeare na zem a to sú tí šašovia, tí klauni, ktorí hovoria takú veľmi prozaickú múdrosť, hrobári v Hamletovi a tak podobne. Tak v tomto to videl, v tom vyvážení.
0: Ale vždy s tou veľkou úctou k autorovi.
1: No, veľmi študoval text. On mal úctu k textu. To zase je taký zvláštny, ako by sme povedali, návrat k textu oproti tým režisérským úletom, ktorí jednoducho zobrali text ako surový materiál a urobili si s ním čokoľvek, všeliako ho rozstrihali a podobne, tak on veľmi starostlivo čítal text a hľadal vlastne to podstatné. A v tomu pomáhal povedzme aj jeho dramaturg Jean-Claude Carrière, na ktorého nezabudnime, jeho spolupracovník, verný spolupracovník, pretože sa vyznačoval takou vzácnou vlastnosťou, že bol človek v úzadí a veľmi pokorný, ktorý ale mu vytváral to pozadie a bol kompetentný našepkávač pri hľadaní tých ciest, tak aj potom prídeme k tej Mahabharate, k tomu eposu, na ktorom sa veľmi podielal, tak aj tam vďačí Brooke jemu za to, že tak starostlivo tento obrovský text skúmal a našiel tam tiež tie kľúčové slova, okolo ktorých potom to celé postavili.
0: Pretože vlastne musel dôjsť k takej vlastnej adaptácii textu tohto veľmi rozsiahleho eposu a nájsť mu teda tú štruktúru. Určite ešte o ňom budeme hovoriť, pretože je to akoby taký vrchol Brookovej tvorby, aj keď tie reakcie v súdobe neboli úplne jednoznačné, ale ak sa ešte vrátime k tomu Shakespeareovi, pretože my samozrejme, ak hovoríme o Brookovi, tak to kľúčové slovo je ten prázdny priestor, ten minimalizmus, ale tie začiatky neboli práve minimalistické a týka sa to aj inscenovania Shakespeareových hier.
1: No, tak tam prelomová bola inscenácia Kráľa Líra s Paulom Scofieldom a podstatné bolo, že to držal ten hlavný predstaviteľ, ktorý vôbec nebol nejaký vedchý starec, ako vznikla taká predstava, že to je starec nad hrobom a že to je hra o starobe a podobne. On bol štyridsiatník ako herec, ako človek a mal v sebe ešte dosť energie, dosť vitality, ale bolo to vlastne o inom. Bolo to skôr o tých metafyzických veciach, o tom, ako človek ustúpi, sa rozhodne ustúpiť, aké to má potom následky, ako na to reaguje okolie. Táto inscenácia sa považuje skutočne za objavnú a tu už mohli vidieť aj diváci v Prahe, lebo v 64. hosťovali v Prahe.
0: To je práve tá pamätná scéna tej búrky v závere, ak hovoríme o scenografii a už teda vidíme, kam vlastne Bruck bude ďalej smerovať. Tento Lear je ešte pozorúhodný tým, ako je vlastne táto hra uchopená, okrem toho, že teda sa nedívame na starého herca, ktorý hraje Líra, pretože pre hercov je to vlastne taká postupka od toho Romea cez Hamleta po kráľa Líra. To sú také tie tri kľúčové postavy, ale on sa tam vlastne pohral s tou kombináciou tragédie a grotesky, pretože tam vidíme odkazy na Becketa, ktorého si dal ako východisko pri inscenovaní Líra. Čiže groteska v tejto tragédii.
1: No, tam to vidno krásne v tej scéne búrky, ako hovoríte, kde vystupuje so Šašom. A Šašo mu kontruje tomuto človeku, ktorý je na konci svojej životnej púte a Šašo mu hovorí pravdu o ňom, kde sa dopustil, aký chýb. Tam je pravda, že čítal Kotovú esej, kde Kot interpretuje kráľa Líra prostredníctvom Becketovej hry Koniec hry a nachádza tam silné paralely, ale práve v tej väčšej vyváženosti toho vznešeného a groteskného videli aj odchýlku od Becketa. U Becketa to išlo skôr k tým nížinám existencie, kdežto u Brucka v súlade so Shakespeareom tam ostalo aj niečo metafyzické a vznešené.
0: On to je tá pamätná veta, že v každom Becketovi je trochu Shakespearea a tu sa ukázalo, že aj v Shakespeareovi je trochu Becketa.
1: Áno, Jan Kot, poľský teatrológ, u nás vyšla tá kniha. Tie Shakespeareovské eseje. Shakespeare náš súčasník, kde interpretoval Shakespeara prostredníctvom existencializmu a absurdného divadla, takže to bolo dosť inšpiratívne. Ale je pravda, že Bruck inscenoval absurdné divadlo aj predtým. Ženetovú balkón napríklad inscenoval už skôr, než inscenoval kráľa Líra.
0: No, hovoríme o tých 60. rokoch, tak tam je niekoľko tém, ktoré my môžeme otvoriť pri Bruckovi. Ešte možno skôr, ako sa vrátime opäť k Shakespeareovi a takému veľmi silnému roku 68, tak ešte sa môžeme vrátiť k Bruckovmu divadlu krutosti. Ano. Čo znamená u Brucka divadlo krutosti, pretože tento pojem sa samozrejme spája s Artaudom, ktorý bol veľkým inšpiračným zdrojom pre Brucka, ale čo je divadlo krutosti u Brucka?
1: On sa v tom čase usiluje, aby divadlo bolo spojené aj s politikou. Nie je to čiste metafyzická krutosť, ako ju chápe Arto. On ju chápe ako kozmickú záležitosť, existujúcu od prvopočiatku stvorenia vesmíru, kdežto Bruck to zase ťahá na zem a inscenuje jednak hru, ktorú napísal nemecko-švédsky dramatik Peter Weiss, Marasád, a inscenuje aj hru US, hru vyslovene súčasnú proti vojne vo Vietname, ktorú viedli Spojené štáty. Takže tam vidno, ako pochopil Artauda ako niečo, čo má dosah priamo k aktuálnej politike. Inscenácia Marasád je, myslím si, jedna z kľúčových inscenácií 20. storočia, očarujúca inscenácia, ktorú sme videli vďaka filmovému záznamu. Ten si robil sám veľmi dobre, vidno teda jeho cit pre film. Máme ozaj veľmi dobrý bezprostredný zážitok a tam je povedané všetko, to je už v texte od Petra Weissa, ale ten spôsob, ako to inscenoval, tak tam vidno tie inšpirácie už, pretože tie niektoré výkony idú skutočne za hranicu. Sú to, no už tou danou okolnosťou, že to hrajú blázni v tom blázinci Charentone pri Paríži. Tam sa dovolila tá voľnosť Bruckovi, že mohol potom tie herecké výkony uvoľniť do takého expresívneho až šialeného výrazu a bolo to fascinujúce. Videli sme v tom čase brnenskú inscenáciu, ktorá bola robená veľmi triezvo a by som povedal skôr textovo konverzačne. Takže na pozadí toho prístupu sa videlo, aké obrazné to bolo, to mystérium revolúcie, pretože to posolstvo tam bolo dôležité, aké vlastne revolúcie sú šialené. Tá okolnosť, že to hrajú blázni, bola veľmi výpovedná.
0: No to je smršť, dá sa povedať, metaforických obrazov, a je to inscenácia a teda aj ten záznam, ktorý naozaj nedáva vydýchnuť divákovi. Ide to veľmi rýchlým tempom, je to veľmi naliehavé a naozaj tam není šanca si akoby oddychnúť v nejakej časti. My hovoríme o nejakom experimente, ktorý má aktivovať naozaj diváka. To už vidíme vlastne túto Brukovú snahu. Jednak teda, ak hovoríme o divadle krutosti v prípade Bruka, tak už hovoríme o tej práci s hercom, ktorá bola veľmi intenzívna, ale aj smerom k divákovi, a to uvidíme potom neskôr už v jeho parížskom divadle, že naozaj ten divák nemá byť tým pasívnym pozorovateľom a pri tejto inscenácii to už veľmi zásadne presadzoval, že naozaj ten atak na diváka je tam veľmi intenzívny. Nie,
1: tam aj prekročil vlastne tú štvrtú stenu, tam niektoré scény sa odohrávali medzi divákmi, komentátor zišiel medzi divákov, tak tým to vťahovalo publikum.

0: sú vlastne veci, ktoré robil samozrejme s kráľovskou Shakespeareovskou spoločnosťou v Anglicku, ale ešte môžeme spomenúť Oidipa, pretože to bolo asi divadlo Old Vic a opäť hovoríme o inscenácii, ktorá bola na svoju dobu veľmi intenzívna, práve v tej svojej nejakej krutosti a naliehavosti. Dokonca som sa dočítala, že tá diváci niektorí aj odchádzali z týchto predstavení, že takto bolo krvavé a násilné, ako bol robený tento Oidipus. A tam vlastne hovoríme o nejakej súčasnosti, ako komunikuje s tým mýtom. A tam už vlastne hovoríme aj o kombinácii Brechta a Artoda v tejto inscenácii, pretože opäť sa nám pridáva a budeme to ďalej takto vetviť a ďalší akoby vzor pre Brooka. A nie je vzor, možno ak hovoríme o Brechtovi, tam ešte spočiatku dokonca bola istá averzia alebo nesúhlas, potom vlastne Brook objavil pre seba Brechta. Práve tento Oidipus, krvavý a násilný, ktorý bol inscenovaný práve v tom roku 68, tak spojil vlastne Brechta a Artoda v tomto jednom predstavení a tu hovoríme vlastne o rituáli.
1: No tak rituál to je pojem, ktorý sa vlastne potom vyskytuje a stáva sa takým heslovým slovom pre tú novú avantgardu 60. a 70. rokov. Prišiel s tým Schechner. Tam sú inšpirácie dosť aj od Američanov. Living Theatre, Schechner, Open Theatre.
0: Grotowski.
1: Tam je v pozadí stále ten Arto a tie cesty, ako vychádzať z Artoda, boli rôzne. Každý si ho použil a adaptoval pre svoje potreby, ale tá metóda tých kolektívnych improvizácií tu fakticky priniesol do Európy Living Theatre. A myslím si, že by sme nemali zabudnúť teda na to, že Brook potom išiel touto cestou, či už priznáva, alebo sa priznáva priamo filiácia s týmto zoskupením, ale je pravda, že im patrí teda prvenstvo, pokiaľ ide o také rozbitie tej konvencie inscenovania, že na začiatku je text, potom čítanie pri stole, potom ideme do priestoru a podobne. Ako je vlastne zvykom v repertoárových divadlách, kamenných divadlách doteraz istý taký spôsob prípravy inscenácie, tak toto je niečo úplne iné. Tam sa vychádza z improvizácií a toto je pre Brooka veľmi dôležité.
0: Je to vlastne to, čo ho definuje potom neskôr ako režiséra. Ano. Improvizácia a práca s hercom, dokonca akoby až opúšťal tú pozíciu režiséra a nechal tých hercov urobiť tú inscenáciu. To vlastne uvidíme aj pri tom inscenovaní toho eposu, kde naozaj je tá režia akoby až potlačená, ale samozrejme je jasné, že Brook si nad tým držal veľmi pevnú ruku, pretože hovoríme o veľmi náročnom predstavení. Ešte ak hovorím o tom 68. roku, tak ešte je tu možno búrka, pretože tam zase už vidíme tie jeho snahy o tom vytvárať medzinárodný súbor. Táto inscenácia už mala medzinárodné obsadenie. A ak hovoríme práve o tom, ako pracovať s klasikom, ako bol Shakespeare, tak tu vidíme práve to, že tú búrku vlastne poňal akoby taký otvorený workshop a sú tam vlastne len také akoby fragmenty toho Shakespeareovho textu. Ale stále je to Shakespeareova búrka.
1: Áno, a práve je to cestie kolektívnej improvizácie, hľadanie postavy v improvizácii, v kontaktáži s ostatnými postavami. Je to už začiatok toho, čím pôjde, pretože je to taký zárodok toho výskumného centra, ktorý potom založí v Paríži a tu už nachádza prvé princípy, ako robiť divadlo ako výskum. Nie divadlo ako chystanie nejakého záverečného produktu, ktorý potom predám divákom za vstupné, ale ako hľadanie, ako výskum. A toto je významné pre toto obdobie, kedy sa rozlúčil z Royal Shakespeare Company. Hoci teda tú prvú vec toho Artoda robil v tom novozaloženom divadle krutosti v rámci Royal Shakespeare Company. To založil s tým Marovicom. Ale teraz sa oddelil od tejto ustanovizne, čo bolo regulárne repertoárové divadlo a už zakladá teda niečo založené na workshope. A to je tiež vplyv tej americkej avantgardy, to je Schechner, ktorý prichádza s tou teóriou tých workshopov, ako treba skúmať, hľadať a postupne prísť k nejakému tvaru, ktorý potom prípadne zverejníme publiku. Čo je zaujímavé na tejto búrke, že tam už vystupovala Helen Mirren napríklad. On mal niekoľko takýchto skvelých hercov, ktorí sa potom preslávili samostatne. No, čo je dôležité, je potom v tom 70. roku, to je Sen noci svetojanskej, to je prelomová inscenácia, tiež nezabudnutelná, ktorá vyjadruje ducha doby. Tam je už cítiť vlastne tú tendenciu hippies, tendenciu k obdivu iných než európskych kultúr. Je to inšpirované aj pekinskou operou, je tam veľa akrobácie, sú tam trapézy, sú tam tak, je tam veľa pohybu a hrá tam Ben Kingsley, zase veľká postava potom najmä filmu.
0: Ešte ak sa vrátime k tomu 68., tak aby sme ešte len uzavrali túto kapitolu, pretože spomíname tu opakovanie Artoda, samozrejme tie jeho texty o divadle, krutosti, divadlo jeho dvojník je takouto divadelnou bibliou pre veľa režisérov a nemenej podstatnou knihou vlastne sa stal aj prázdny priestor práve Brooka.
1: Áno, tam definuje štyri typy divadiel. Kruté, sveté, mŕtvé a bezprostredné. A on robí to bezprostredné divadlo, ten štvrtý typ divadla. Pekne to definuje, charakterizuje, aj zaraďuje do tých jednotlivých reprezentantov, ktorí vystihujú tie jednotlivé typy. No a bezprostredné divadlo to vystihuje práve to jeho, ten dôverný styk s divákom, ktorý otvára potom v tých svojich nasledujúcich inscenáciách.
0: Ešte hovoríme o tých spoluprácach a vzájomných teda nejakých inšpiráciách. Sme hovorili o divadle ako laboratóriu, tak samozrejme toho nutne pritiahlo ku Grotovskému, ktorý mal teda svoje divadlo, ktoré sa aj volalo laboratórium. A ak hovoríme o tej trojici Arto, Brecht, Grotovský, tak ešte musíme spomenúť meno Gurdžijev. To je vlastne meno, ktorého spája rovnako s Grotovským, ale aj veľa ďalších vlastne divadelníkov sa týmto ezoterikom, alebo ako ho nazvať, inšpiroval. Tak ešte hovoríme o tejto postave, skôr ako už prejdeme k tej francúzskej etape jeho tvorby.
1: No tak to bolo zase typické aj pre prvú polovicu 20. storočia, aj pre Artoda, že on otvoril výhľad na neeurópske kultúry a na inú kultúru než racionálnu osvietenskú kultúru západu. A to bola tá, dá sa povedať, mystická kultúra východu, ktorej sa niekedy hovorí, že je to ezoterická a pôsobilo aj v Európe vtedy tu viacero už takých guru, ktorí dávali inšpiračné podnety pre divadelníkov, pretože ako obnoviť herectvo, keď by to nemalo byť len to čisto psychologicko-realistické herectvo typu Stanislavského, aby to bolo niečo hlbšie, aby to išlo aj k podvedomiu. Takže títo guruovia, tam patril Gurdžijev, tiež z rusko-gruzinského prostredia, ktorý tieto orientálno-východné filozofie a techniky priniesol do Európy. No a vplýval samozrejme aj na Brooka, ktorý sa usiloval, aby herectvo bolo také predchnuté niečím, aby sa otvorilo, aby nebolo uviaznuté práve len v takej tej bežnej psychológii, ale aby tlmočilo aj nejaké také nevšedné roviny. Takže dosť sa ním inšpiroval, aj potom nakrútil film o ňom.
0: Brook opúšťa Anglicko, pretože naozaj tie konvencie a tá tradícia divadelná už ho príliš zväzovali. Takže Brook v Paríži.
1: No on sa učil francúzštinu v rámci tých svojich štúdií ako mládik v Oxforde, tak on veľmi dobre vedel francúzštinu. A napísal tú knihu, ktorá vyšla, čo mám na jazyku, to je porovnávanie angličtiny a francúzštiny. Veľmi dôležité porovnanie a kompetentné, pretože kto iný ako on, ktorý tak od podlahy vlastne sa dostal do konfrontácie francúzštiny, angličtiny. A zaujímavé, v tých 70. rokoch ja môžem teraz citovať čerstvý výrok môjho kolegu, ktorý sa stal potom dekanom na Univerzite La Jolla v San Diego v Spojených štátoch, Ferodeák, ktorý 2 roky prežil v Nancy na univerzite v 68-70 a hovorí, no viete, 70. roky Francúzsko už bolo nuda. Paríž už bol nuda, odišiel do New Yorku, že tam sa diali veci. Odišiel do Spojených štátov, New York, San Francisco, Kalifornia a tak ďalej. A preto hovorím, že nezabúdajme na tie americké vplyvy, lebo skutočne tam to vrelo tak inšpiratívne. No a Brooke vlastne prišiel do tohto kontextu, ktorý sa niektorým videl byť už taký akoby nudný. A spravil z toho zrazu v 70. rokoch zase nové centrum a už treba spomenúť po jeho boku aj Ariane Nuškin, ktorá je taká jeho súputnička, zvykne sa spomínať jedným dychom, pokiaľ ide o tú tendenciu toho interkultúrového inscenovania, čo bolo typické pre tie 70. roky vôbec. Tým, že vytvára ten medzinárodný súbor, hovorí, že divadlo treba internacionalizovať, alebo podľa Schechnera, ktorý hovorí, že nepoužívajme pojem internacionálny, ale interkultúrny, to je lepší pojem, tak takto interkultúrne buduje súbor, v ktorom sú mnohé národnosti a hrajú po francúzsky. Samozrejme, ako hrajú, tak hrajú. No hrajú ako Brooke chce, ale tá vyslovnosť nesie stopy ich rodného jazyka, to je samozrejme. Čím vlastne vniesol do divadla nový moment, pretože divadlo bolo vždy spájané s krásnym hovorením. A on zrazu zlomil aj túto konvenciu spájania s úplne vzorovou francúzštinou alebo vzorovým prednesom jazyka a začalo sa hovoriť takýmto spôsobom v divadle. A na to sme si zvykli, pretože aj Brooke hovorí, no tak taký to je svet, veď choďte po uliciach v Paríži a počujete a vidíte tú multikultúrnu spoločnosť, to obyvateľstvo z rôznych končín, ktoré hovorí ako hovorí. No nie je to tá krásna spisovná francúzština, ale takto akože bežní ľudia takýto sú, takto hovoria, takéto majú rôzne tváre, tak poďme to vniesť do divadla. A zmenil tvár divadla aj tým.
2: My hovoríme samozrejme o Medzinárodnom centre pre divadelný výskum, opäť sa dostávame k tomu výskumu, teda tomu divadlu ako živému tváru a tam na to vlastne môžeme nadviazať divadelné prieskumné cesty, ktoré podnikol Irán, Afrika. To sa opäť dostáva možno práve k tej Ariane Nuškin, lebo myslím, že Afrika bola, ak si dobre pamätám, práve je taký veľký inšpiračný zdroj. A potom Amerika ako to, čo sme už spomínali. Pretože toho potom samozrejme dovedie aj k tomu spomenanému veľkému eposu, ktorý sa mu podarilo preniesť na javisko ako prvému a preniesť ho na západné javisko. Tak hovoríme o týchto prieskumných cestách a tom vplyve potom na to následné jeho divadlo, ktoré on si už teda otvoril ako svoje.
1: Théâtre des Bouffes du Nord. Áno, no tak napríklad, teda on hovorí o výberových kultúrach, tak to bola africká a indická ako dve také ťažiskové. A v pohyblivom bode Brooke píše, spoznali sme, že India žila celé tisícročia v atmosfére nepretržitej tvorivosti. Aj keď život prúdi s majestátnou pomalosťou veľkej rieky, prečo zároveň každý najmenší diel v rámci tohto prúdenia obsahuje svoju vlastnú dynamickú silu. Indovia neúnavne preskúmali každý možný aspekt ľudského života. Čím viac sme videli z klasických indických umeleckých foriem, zvlášť v oblasti divadelnej, tým nám bolo jasnejšie, že často nevystačí jediný život, aby sme ich ovládli a že cudzinec ich môže iba obdivovať, ale nie napodobňovať. Takže toto je, že on nie napodobňovať, ale nájsť tam tie podstatné inšpirácie, ktoré pre ňoho majú nejaký význam. Preto, keď prídeme teda k tomu veľkému eposu, vidíme, ako sa usiluje odfolklorizovať. Nie je to to, ako vidíme domáce indické predstavenia v tých maskách a v tých nádherných kostýmoch a podobne. Úplne to odfolklorizoval. To zase si dovolím tu ocitovať niečo z tejto mojej knižočky Tendencie súčasného divadla. Tam som sa sústredila na to, ako to vznikalo. A napríklad podľa kritikov projektu inscenovať epos za 11 hodín hoci je inscenovaný za 9 hodín, ale asi to kolísalo. Je to isté ako inscenovať Bibliu za 38 minút. Tak toto krátenie im nevyhovovalo, pretože to sa tam hrá celoročne na pokračovanie, napríklad v Indii, alebo hrajú ako televízny seriál. A tak toto bolo ozaj taký extrakt z toho, lenže kariér si dal veľmi záležať a mal svoju koncepciu. Podľa kariéra sa usiloval odstrániť v preklade pojmy, ktoré svojou západnou semantikou autentické chápanie eposu skresľujú. Prišiel na to, že iba niekoľko málo slov má univerzálnu moc, ako srdce, krv, smrť. Z nich urobil základ adaptácie a k ním pridal asi 25 ďalších. Na ne nabalil jedinečné adjektíva zo slovníka barokových básnikov 17. storočia, keď bol francúzsky jazyk ešte archaický. Ako dramaturg urobil výber pasáží z hlavného príbehu, chcel ukázať, ako Indovia komplexne chápu osud a slobodu a čo pre nich znamená kľúčový pojem dharma. Zase kľúčový pojem, hej, ako Brooková metóda práce na Shakespeareovi nájsť, na čom je to celé zavesené. Je to niečo iné, ako je západná filozofia, západné kresťanstvo, západné koncepty. To zase bola oblasť fascinácie pre 60. roky. India, Katmandu, pútnici, Beatles a tak ďalej čerpali vtedy nielen z kultúry, ale aj z filozofie. Tak on to preniesol, ale tak, aby to zase ten západný človek ľahko a bezprostredne pochopil, a preto aj urobil tú vonkajšiu imidž tomu predstaveniu, takže to zbavil tých kudrliniek folklórnych a okrasných, a bolo to v celkom takých akoby pracovných každodenných šatoch. A týmto malo tú brúkovskú eleganciu, takú jednoduchú.
2: A tú ľahkosť, ktorú vidíme v jeho predstavení, aj keď hovoríme o naozaj často intenzívnych predstaveniach, ale to tam stále je prítomné. Prečo by za Brúkom nemala spadnúť opona?
1: No, prečo by nemala za ním spadnúť opona? No, pretože priniesol takú obnovu divadla. Tie jeho lekcie divadelné tiež sa dajú vidieť na internete. Myslím, to je večné, čo tam hovorí a akým spôsobom on sám reprezentuje to divadlo, lebo to bol nesmierne milý, otvorený človek, kultivovaný, priateľský, takže bol nákazlivý, on sám ako osobnosť. No a potom, ako vlastne dokázal strhnúť účastníkov svojich workshopov, ktorí to potom ďalej rozširovali a nejakým spôsobom teda oživili divadlo z tej, ako on píše, mŕtvolnej podoby, z toho akademizmu, takého zatuchnutého akademizmu, tých prevádzkových divadiel, ktoré to krútia len zo zvyku. On znova vytvoril živé divadlo.
2: Uzatvára naše dnešné krátke rozprávanie o režisérovi Petrovi Brúkovi teatrologička Soňa Šimková. Dotkli sme sa aspoň elementárnych vecí, ktoré dali Brúkovi status jedného z najvplyvnejších divadelných režisérov 20. storočia. A to sme ešte nespomenuli o filmy. Za všetky teda aspoň Pán Much alebo Moderato Cantabile podľa Marguerite Durasovej a jeho operné inscenácie. Vďaka hudbe, ako sám povedal, si dokázal lepšie uvedomiť tempo a frázovanie, čo potom využíva vo svojej ďalšej tvorbe. Takmer 400 inscenácií, ktoré naštudoval a postupne sa v nich vyvíjal, môžeme pripodobiť k tomu, ako sám definoval spôsob inscenovania Shakespeareových hier, ako by išlo o jednu zložitú vetu, ktorá sa vytrvalo tiahne až do úplného konca hry. Ten koniec prišiel pred niekoľkými dňami 2. júla a končia sa aj fenomény venované Petrovi Brúkovi. Opäť do počutia sa teší Mariana Jaremková.

0: Slovenské povesti. Povesti zo Záhoria napísal a uvádza spisovateľ
1: Štefan Moravčík. Nemáme veľa dochovaných povestí o príchode svätého Cyrila Metoda na Veľkú Moravu k našim predkom. Nebolo to jednoduché, príroda sa búrila a ľudia boli nevyspytateľní. Druhý príbeh hovorí o diablovi, ktorý nastúpil na miesto Perúna a začal svätému Cyrilovi Konštantínovi robiť prieky. Kamenná brána však nemohla byť prekážkou vstupu novej kultúry a náboženstva. Zlatá brána otvorená, diabol klakol na kolená.
2: Sú ľudia, ktorí bez vrchov ani žiť nevedia. A zase na Záhorí najdú sa takí, ktorí ešte neboli na žiadnych vrchoch. V Malých Karpatoch však nájdeme aj skalné hrebene a mohutné balvany. Jedna z najkrajších ciest vedie pod kamennú bránu. Zachovala sa o nej povesť. Keď sa Konštantín, filozof, v Bohu veselil, vynorila sa iná vec a úloha nemenšia od prvých, lebo Rastislav vyslal posolstvo k cisárovi Michalovi a ten si pozval Konštantína s Metodom. Keď bratia prišli na Veľkú Moravu, s veľkou úctou prijali Rastislav a keď zhromaždili učeníkov, vzali ich na učenie. I otvorili sa uši hluchých a počuli slová písma a jazyk jachtavých jasným sa stal. Boh sa tomu radoval a diabol sa zahambil.
3: Bukovi sian, ižebo príjmete, mondrosti tomu Christosa glagoliete i dušem vašem bukovami kriepite, apostoli, že sa proroky vysieme.
4: Lebo kto totiž príjme tieto písmená, tomu sám Kristus svoju múdrosť vyjaví a vaše duše písmenami posilní i skrze apoštolov, skrze prorokov. Otvorte dvere ducha svojho pozorne. Zbroj tvrdú teraz príjmajte, národy, kovanú krásne v knihách Hospodinových, ktoré tak tvrdo mliaždia hlavu diablovu.
2: Keď rástlo Božie učenie, diabol nezniesol toto dobro. Satan sa rozhodol, že Konštantínovi a Metodovi prekazí cestu na východ, aby nemohli vyviesť z pohanstva aj tunajší podhorský ľud. Zobral na seba podobu pohanského vladyku. Keď sa bratia poberali cestou zo Záhoria cez Malé Karpaty na východ, naznášal diabol sem zo všetkých strán mohutné balvany, aby im cestu zahátal. Už mal vybudované dve mohutné steny, vysoké ako hradby nejakej pevnosti a s pekelnou radosťou si prinášal posledný obrovský balvan, aby im priechod úplne zatarasil. V tom sa však objavila Panna Mária a pohrozila zlostnému Satanášovi. Po jej boku sa ukázal ohnivý kohút, ktorý na jej pokyn hlasno zakikiríkal. Na to sa Satan zľakol, spustil obrovský balvan a ten namiesto toho, aby vyplnil medzeru, ostal na okrajoch visieť a tak utvoril bránu. Tou, ako slávo bránou, vošli naši vierovescovia na nové územie, aby obrátili pohanov na kresťanskú vieru.
4: Zanielmi budú radovať sa na veky sláviac Boha milostivého, piesňami z tých kníh ospevujúc na veky svojho Boha, čo nad ľuďmi sa zmilúva.
3: Radujonšte sa s angeli v vieky, prísnoslavenšte Bog milostivý, knižinami vysekdaže piesnimi, Bogu pojonšte človeky milujonšte.
2: Drevenú sochu Perúna so striebornou hlavou a so zlatou bradou čakala potupa. Pohanský vladyka sa zásluhou nového učenia zbavil diabla. Perúna rozkázal priviazať koňovi k chvostu a vliecť ho z hory do potoka. Ustanovil 12 mužov, aby ho bili prútmi. A to nie preto, že by drevo cítilo, ale na potupu. Keď ho potom vliekli k potoku, plakali preň ľudia neverní. Potom ho hodili do vody. Spolu s Perúnom odplávala aj kráľovná Rusaliek. Rusaliek už niet. A aj balvan nad kamennou slávobránou sa už zrútil. Takže namiesto brány zostal iba prielom, ktorý neskôr upravili pre cestu.
5: Otiče naši, Iže jesi na nebesích, da svante ta se imam tvoje, da príde ta ciezaristvie tvoje, da bonde ta volia tvoja, jako na nebese i na zemlji. Chlieb náš na sonštine, daždi nam dinisi, i otapusti nam dologi našem, jako i my otapuštajem dložníkom našim. I nevevedi nás v napasti, no i zbaviny od nepriazni.

Povesť o príchode vierozvestcov napísal a uviedol Štefan Moravčík. Rozprával Marián Slovák. Zvuková spolupráca Stanislav Kaclík. Hudobná spolupráca Katarína Bielčiková. Dramaturgia Beata Panáková. Réžia Milena Lukáčová. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

Rozprávkové Rádio Devín. Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru podľa literárnej predlohy Friedricha de la Motte Fouquého.

0: túžil po mojej rukavičke. Rytier.
1: Hádam si ju nezaslúžim. Všetkých súperov som porazil.
0: Zvíťazil si v turnaji. Ale musíš podstúpiť ešte jednu skúšku odvahy.
1: Vrav, čo mám vykonať?
0: Vyberieš sa do zlovestného lesa za mestom. Celkom sám.
1: Všeličo sa o ňom povráva.
0: Počula som. Lenže chcem sa dozvedieť viac. A zda si sa len nevyľakal, rytier Hulbrand. Cúvneš?
1: Rytierska česť mi to nedovolí, Bertalda.

0: Puste ma dnu, dobrí ľudia. Hej, počujete?
1: Nebodaj si poblúdil, rytier.
0: Uhádol si. A nerád by som sa za tmy vracal cez les.
2: Ani by sme ti neradili. Za takého nečasu.
1: Odstroj koňa, rytier.
0: Hulbrand.
1: No, poď ďalej.
0: Pod zub by sa voľačo u vás nenašlo? Vyhľadol som.
1: Nože ponúkne hostia žena.
2: Lenže on nie je navyknutý na to, čo jej dávame my.
0: Nebudem preberať. Na nezvyčajnom mieste ste sa usadili, dobrí ľudia. Široko ďaleko niet živej duše.
1: Vystačíme si. Nežiada sa nám susedov.
2: Veru. Ani nepamätám, kedy som naposledy vytiahla odtiaľto nohu.
1: Ani netreba. Jazero nám dáva všetko, čo treba na obživu.
0: Ale ten les, v ktorom som blúdil, kým som k vám došiel, nie je prívetivý.
1: Prihodilo sa ti v ňom niečo?
0: Aké si čudné bytosti v ňom žijú.
2: Jedz, vychladne ti. Isto sa ti voľa čo zamarilo.
0: Ja som si myslel, že je to len mám. Ten čierny tvor, vysoko v konároch jedle. Nebodaj medveď. Už siaham za dýkou, keď v tom zaškrieka. Konáre mi lámať treba v noci na nich. Chcem piecť teba. Alebo to iba vietor? Ani som mu nestihol odpovedať, keď sa v tom kôň splaší a poď ho do najhustejšej húštiny, rovno k uskalnej priepasti. Už som sa videl na jedne. Len sa mu tu vrhne pod kopytá akýsi vysoký biely muž. Kôň sa mi strhne, celý rozochvený od strachu a vyčerpania, a predo mnou nie je bielovlasý starec, ale striebristá horská riava. Spene nás a rúti z vrchov.
1: Tak vidíš, zmysly ťa oklamali. Aj mne sa to už prihodilo.
0: Počuli ste? Kto si sa smeje?
2: Voda šplichla na okno.
0: Nie. Nazerá dovnútra.
1: Nestaraj sa, rytier.
2: Čože sa správa, ako sa patrí? Undina, nevidíš, že máme hostia? Len by vystrájala.
0: Nerozumiem, prečo nejde dovnútra?
2: Chvíľa mi je priveľmi roztopašná, ale inak sa na ňu nemôžeme sťažovať.
1: Čo ťa ešte postretlo v lese, rytier Hulbrand?
0: Nuž, hnal som sa hlava, nehlava ešte hlbšie. Aj noc sa zniesla, iba bielý chodník som videl medzi stromami. Čakal som, že ma vyvedie von, keď sa odrazu stratil. Za to v húštine som uvidel bielú tvár. Rozplývala sa. Chcel som pred ňou uniknúť, no kamkoľvek som sa zvrtol, stále som ju mal pred očami. Napokon som sa napajedil a pustil som sa rovno proti nej. Iba mi tu vyšplechne biela pena do očí a musel som koňa zvrtnúť nazad. Verte či nie, pustila ma iba jedným smerom. Zakedy sa mi aj zdalo, že to iba prameň vyráža zo zeme.
1: Tak. Čo iné?
0: A potom som sa ocitol na brehu tohto jazera. Až vtedy sa mi pred očami vyjasnilo.
1: I ja som videl všelijaké prízraky, keď som sa vybral s rybami do mesta. A len čo som prišiel bližšie, ukázalo sa, že je to konár. Či potok.
0: Ten biely starec, ako by mi bol ukazoval cestu k vám.
3: Teraz už odtiaľto neodídeš, Hulbrand. Len skús prebrodiť tú riavu na koni. Nezdoláš ju, tak sa rozvodnila.
2: Zatvor dvere, Undina. Nášmu hostovi ešte neuschli šaty.
3: Prišiel si spoza pustého lesa?
0: Áno.
3: Vieš teda, čo je na druhej strane?
0: Nikdy si tam nebola?
3: Nepohla som sa o tohto jazera. Rozprávaj.
0: Nuž, ľudia. Veľa ľudí.
1: Nie je čas na reči. Najprv si oddychneš, rytier. Vyspíš sa.
3: Ak mu nedovolíte rozprávať, sami si spíte v tejto zahnívenej chatrči.
2: Teraz, aby sa človek strachoval. Celú noc nezažmúrim oko.
0: Kto to bol? Vaša dcéra? Alebo som zase sníval?
1: Je nám ako dcéra. Mali sme vlastnú, lenže zobrala si ju voda. Raz, ako by uvidela v jazere dáky zázrak, načiala za ním rúčky.
2: Žialili sme, iba že ešte toho večera zastane na prahu dievčatko. Voda mu kvapká zo zlatých vláskov, usmieva sa. Hneď sme sa rozhodli, že si ho vezmeme do opatery.
0: Ani ste sa nespýtali, kde sa tu nabrala?
2: Hovorila čosi o zlatých zámkoch s kryštáľovými strechami, ale človek nebol z toho múdry. Len to sme vyrozumeli, že sa volá Undina.
0: V cudzej reči tak volajú vlnu.
2: Blnka. Veď aj je za všako tá voda, čo ju priniesla. Nestará sa, či človeka raní, alebo mu bude na úžitok.
0: Nemôže ostať vonku. Poďme ju hľadať.
1: Nadarmo. Nohy ju nesú rýchlejšie ako nás. Čert vie, kde sa tára.
0: Nenechám ju na pospas búrke.

0: Undina, kde si? Prosím ťa, ozvi sa.
1: Never tomu potoku, mládenec. Never. Nie, že doň kročíš. Je to starý potvehut.
0: Neviem, kto si, ale najisto viem, ty nie si Marivo.
1: Mňa utkala hmla.
0: Potom tiež nech som ako ty.
1: Nechcem ťa priviesť do záhuby. Nežiada sa ti žiť? Nič neviem o svete. Veľa mi musíš rozprávať, rytierku obrát.
0: Ale najprv sa vráť na breh. Voda stále stúpa.
1: Čo chvíľa prestane. Počuješ? Aj vtáci sa ohlášajú. Rozprávaj.

0: Musíš byť neslýchane smelý, Hulbrand, keď si sa odvážil do našich končín.
1: Kde na mňa čakalo také ladné víno? Ako si k nemu prišla, Undina?
0: Vlny vyhodili súdok na breh.
1: Isto prevrhli dáku loď?
0: Možno. A možno nás chceli iba potešiť.

0: bez stopy.
1: Pokračuj.
0: Tá Bertalda Čamára Daritier.
1: Hádam.
0: Tak prečo ťa poslala preč?
1: Nepatrí sa, aby taká dáma dávala najavo svoje city. Vychovalo ju samotné knieža. Ten prúd sa už neženie tak divo.
0: Čo skoro sa poberieš, Hulbrand?
1: Kam? Kam by som šiel?
0: Kam sa ti zachce? Nič a nikto ti už nebude brániť.
1: Bez teba neodídem, krásna panna.
0: Ako to myslíš?
1: Privolila by si stať sa mojou ženou?
0: Už ti zo mňa nebehá po chrbte mráz? Sám si vravel.
1: Len keď sa prihováraš jazeru, vetru či lesu, ako čarodejka.
0: Sú to moji priatelia, rozumieme si.
1: Aj ten starec, čo tu a tam nazýza do chalupy?
0: Ty si ho zazrel?
1: Ani neviem. Pretože keď sa prizriem lepšie, zas uvidím iba čiernu tmu.
0: Čo si ti poviem, Hulbrand? Potom uvidíme, či si to nerozmyslíš. V prírodných živloch prebývajú tvory, ktoré sa vám, ľuďom, iba zriedka ukážu. V ohni blčia a skrúcajú sa salamandre. Hlboko pod zemou majú skrýšu škriatky. V lesoch sa potulujú lesní muži a divé žienky a vo vode žije rod vodných duchov. Nejedného rybára už očarila spevom vodná víla, keď sa vynorila nad hladinu. Nuža, ty môj milý, jednu máš pred sebou.
1: Zas jeden z tvojich rozmarov, Undina.
0: Tušila som, že mi neuveríš. Sme veselí, lebo nepoznáme smútok. Musíme posluchnúť svoj živel, ale aj on nás, keď si niečo zažiadame.
1: Povedzme súdok vína.
0: Predsa si pochopil. A keď nastane čas, bez stopy sa v ňom rozplynieme. Preto môj otec, mocné morské knieža, zatúžil, aby jeho jediná dcéra získala dušu. Aj keby potom mala znášať trápenia, aké pozná iba človek. A ty, ty mi ju ponúkaš.
1: Dušu?
0: Áno, spolu so svojou láskou, ale ešte je čas. Tento potok je môj strýko prameniak. Ak sa doň ponorím, odvedie ma nazad k rodičom.
1: Nie, nedokázal by som...

0: Potom sa vyberieme do mesta. A odtiaľ na môj hrad.
1: Hneď zajtra sa chystaj na cestu, keď si sa tak rozhodol.
0: Naozaj je v tvojej moci skrotiť vodu, Undina?
1: Nepresvedčil si sa, že ma vodné živly poslúchnu?
0: Dobre teda. A vám vďaka za láskavé pohostenie. Prídete za nami, len čo sa pripravíme na svadbu.

0: Tento prsteň nastukneš na prst sebe a tento mne, môj milý.
1: Ako si prišla k takým skvostom?
0: Vy ľudia sa ustavične vypitujete.
1: Nehovor tak. Patríš už medzi nás.
0: Neberieš si nejakú žobráčku. Rodičia mi ich zašili do šiat. Radšej dávaj pozor na cestu.
2: Undina. Undina.
0: Odíď, strýko prameniak. Urobil si, čo bolo treba. Už si poradím aj sama.
2: Takto sa mi odplácaš?
0: Nezabudla som, ako si ma niesol na chrbte do tejto krajiny. Ale cítim, že nie si naklonený môjmu milému. Nechcem, aby si mu ublížil.
2: Sníva. Oči má otvorené. Ale nič nevidí, nič nepočuje. Len aby vždy tak bolo, že bude snívať len o tebe.
0: Už sme na kraji lesa. Musíme sa rozlúčiť.
2: Nie. Ešte sa ti zíde moja pomoc. Ostanem vám na blízku.
1: Chystá sa búrka?
0: Nie. Nelakaj sa, milý môj.
1: Ako by sa kto si hneval? Hundral?
0: To len voda šumí. Vidíš, ako padá zo skaly? Okrem nás tu nie je nikoho.

0: Vítaj, Hulbrand. Chvála Bohu, vrátil si sa. Moja dcéra sa dňom nocou trápila pre tú nerozumnú žiadosť.
1: Strachovala som sa, že sa nedostaneš živý z toho strašného lesa.
2: Vidíš, a ja som v ňom našiel šťastie, o akom sa mi ani nesnívalo, Bertalda. Dovolte, aby som vám predstavil svoju nevestu.
0: Nevestu? Vyslobodil si zo zakliatia takú princeznu?
1: Bojoval si s drakom?
3: Som rada, že ťa spoznávam, Bertalda. Hulbrand mi o tebe veľa rozprával.
1: Naozaj? Potom by som sa aj ja rada dozvedela o tebe viac. Kto si? Ako sa voláš?
2: Jej meno je Undina. A vyrastala v rybárskej chalupe pri jazere.
0: V chalupe? Určite si svoju voľbu rozvážil, rytier Hulbrand.
2: Nikdy som nebol šťastnejší, knieža. A tebe, Bertalda, patrí vďaka, že si moju odvahu vystavila takej skúške a poslala ma do toho lesa.
3: Isto nájdeš aj ty ženícha, ktorého budeš rovnako ľúbiť.
1: Nič ľahšie, moja milá. Len som sa po ňom ešte nepoobzerala.
0: Priznám sa, Hulbrand, inak som si predstavoval tvoj návrat, ale lásku si ctím nadovšetko. Ak nemáš nič proti tomu, Bertalda, vystrojíme im svadbu, ako ešte svet nezažil.
1: Už sa teším, že si na nej zatancoval.

0: taký svadobný stôl som ešte nevidela.
1: Ako sa vám páči, nevesta?
2: Krásna je, ale...
1: Viete to?
3: Priatelia.
0: Počúvajte,
3: priatelia, som rád, že sme sa opäť stretli pri mojom stole. Keď som ho dal robiť, myslel som na to, aby

0: Každý môjmu srdcu milý našiel pri ňom miesto. No moja predstava sa naplnila až dnes, keď pri ňom sedí šťastný mladý pár. Pripíjam na šťastie novomanželov, krásnej Undiny a smelého Hulbranda.
1: Ďakujeme.
2: Ďakujeme vám. Chcem, aby si bola rovnako šťastná, Bertalda.
3: Zbytočne sa trápiš. Skvele sa zabávam na tvojej svadbe.
2: Nebola si teda sklamaná, keď sa Hulbrand nevrátil z tej výpravy sám?
3: Ja a Hulbrand? Ani vo sne by mi to nezišlo na um. Aj do toho lesa som ho poslala iba z rozmaru. Keby som ho naozaj ľúbila, povedz, vystavila by som ho takému nebezpečenstvu?
2: Nerada by som ti spôsobila žiaľ. Vieš, od začiatku som cítila, že nás spája akési zvláštne puto, Bertalda.
3: Aké puto, Undina? O čom to hovoríš?
2: Pochopíš to? Len čo sa dozvieš, to čo viem ja. Počúvaj. Prosím, počúvajte ma všetci.

0: Kde však nájsť za matku náhradu? Kde však nájsť za matku náhradu?
1: Áno, presne tak sa to stalo. Staral som sa o ňu, ako som len vedel. Ale materinskú lásku nepoznala.
0: A teraz, ako sa vodilo rodičom tohto dievčaťa?

0: plač ho víta a súženie.
1: Kto sú moji rodičia, Undina? Ty to vieš? Tak už povedz. Netráp ma toľko.
2: Ešte si sa nedovtípila. A čo vy, moji drahí pestúni?
3: Jazero nám zobralo dcéru a teraz, keď sme sa najmenej nazdali...
1: Čože? Tento rybár a jeho žena? Tí, že by mali byť moji rodičia? Nedovoľte takú urážku, knieža. Veď ja musím pochádzať zo vznešeného rodu.
2: Myslela som, že sa potešíš, Bertalda.
1: Nepribližuj sa ku mne. Nedotýkaj sa ma, ty klamárka. Taká zlomyselnosť. Ešte aj priateľstvo mi ponúkala.
4: Ako dokážeš, čo tvrdíš, Undina?
5: Ak je toto pyšné dievča moja dcéra, potom musí mať na pleci a na členku ľavej nohy materinské znamienko.
1: Vari takéto?
5: Áno.
1: Tak už povedzte, čo si, knieža.
6: Dievča, ktorému som dal meno Bertalda, nepochybne pochádza z rybárskej chalupy pri jazere.
1: Oh, ja nešťastná. Čo mám robiť?
6: Pôjdeš so svojimi rodičmi.
1: Za nič na svete.
6: Môžeš sa vrátiť. No, len ak sama prejdeš cez ten les.
1: Ale to bude pre mňa znamenať istú smrť?
6: Hulbrand to dokázal. Ak ti na mne záleží, vrátiš sa a ja ťa privítam.
3: Pýcha by jej nedovolila čo len vojsť do rybárskej chalupy.
5: Ustavične by sa umárala za touto nádherou.
2: Netráp sa, Bertalda. Pôjdeš s nami?
1: Na Hulbrandov hrad? Vedela by si mi odpustiť, Undina?
2: Ale veď si mi bola od začiatku blízka.

0: Krásne sú tieto prechádzky. Okolo hradných múrov, popri rieke.
1: Neľutuješ, že si sa stala mojou ženou?
0: Som šťastná, Hulbrand.
1: Mesiace uplynuli od našej svadby. Aj vody sa veľa prevalilo dolu riekou. A ja ešte stále neviem, ako si dokázala odhaliť Bertaldin pôvod.
0: Naozaj to musíš vedieť?
1: Nemala by si mať tajnosti pred mužom.
0: Tak dobre. Keď sme sa vracali z lesa, podišla som k studni na námestí, pamätáš?
1: Chcela si sa ovlažiť.
0: A pritom som sa znovu stretla so strýkom Prameniakom. S tým, čo občas zúrčí, inokedy sa s rachotom rúti zo skaly.
1: Tak je to teda. Lenže potom sa, hádam, nemuseli dozvedieť všetci, čo ti prezradil. Nie vždy chce človek poznať pravdu. Najmä, ak je krutá.
0: Už som to pochopila. Veľa sa musím od vás učiť. Veď som ti ani nepovedala všetko.
1: Čo ešte?
0: Bertalda vraj bude príčinou môjho nešťastia. A ty ma raz celkom odvrhneš. No povedz, ako by som tomu mohla uveriť?
1: Ľúbim ťa, Undina. A nikdy neprestanem.
0: A predsa, vy ľudia máte čudné spôsoby. Neviem, či sa naučím zmýšľať tak ako vy.
1: A na čo? Dostala si lepšiu dušu, ako je moja. Lepšiu, ako má ktokoľvek iný.
0: Kým ma neprestaneš ľúbiť, Hulbrand, nič neohrozí naše šťastie.
1: Musíme sa vrátiť.
0: Áno, poďme. Bertalda nás už iste vyčkáva.
2: Je to naša posledná spoločná večera.
0: Čo si zas vymýšľaš, Bertalda?
2: Nemôžem ďalej zneužívať vašu pohostinnosť.
1: Chceš nás opustiť? Ale kam sa podeješ?
2: Pôjdem, kam ma oči povedú. Zbytočne by ste ma prehovárali.
0: Vidíme ťa u seba radi ako nikoho iného. Už si zabudla, ako nás spojil osud?
2: Mám uveriť, že nás zamenili ako deti. Lenže potom odkiaľ si sa vzala ty? Kto sú tvoji rodičia?
0: Som dieťa vody.
2: A tomu mám uveriť?
1: Tiež som sa nazdal, že blúzni, keď som to počul po prvý raz. Kým som sa nepresvedčil, že všetko je tak, ako vraví.
2: Lenže potom nepatríš do nášho sveta. Odpusť. Ťažko sa mi zmieriť s pomyslením, že pochádzaš z rodiny vodných duchov.
0: Stal sa zo mňa človek, ako je každý z vás. Ako ty, ako Hulbrand. Takú obeť pre mňa priniesol. A ja ani neviem, ako sa mu odvďačiť.
1: Nijakú vďaku nečakám.
2: Pravda, že nie. Ako len na teba hľadí. Ako nežne sa k tebe správa.
1: Bertalda, kam ideš? Počkaj, Bertalda!
2: Tak je to teda. Všeličo sa mi na nej videlo zvláštne. Reči i správanie. Ako by som cítila, že to nie je celkom ľudská bytosť. Ale teraz sa nečudujem.
1: Už patrí medzi nás. Má dušu.
2: Hej, zabudla som. A ty si šťastný. Stačí na teba pozrieť. Len aby si neoľutoval, Hulbrand.
1: Že som z nej urobil človeka? Už niekedy sa mi naozaj vidí, že som na seba zobral priveľké bremeno, ale...
2: Len vrav, Hulbrand, priateľke môžeš otvoriť srdce.
1: Priveľa by som na seba prezradil.
2: A ja zas viem, kde je moje miesto. Nedržíte ma u seba len z ľútosti?
1: Čo to vravíš, Bertalda? Dali sme ti pocítiť, že by si nám bola na ťarchu? Máš príčinu sťažovať sa?
2: Nie, nie. Mám teda ostať?
1: Zarmútila by si mňa i Undinu, keby si odišla.
2: Zostanem. Neviem, prečo ma v poslednom čase prenasledujú akési vidiny. Nazriem do hradnej studne a tam akoby starec s dlhou bielou bradou vystieral ku mne ruky. Alebo inokedy vystúpi z daktorého výklenku. Už pri pomyslení na to ma strasie Hulbrand.
1: Tiež som ho videl.
2: Čo nepovieš? A Undinu tá studňa priťahuje.
1: Voda je jej živel.
2: Možno by sa do nej i vrátila. Nebyť tvojej lásky. Ňou si ju spútal.
1: Máš pravdu. Kto vie, či som urobil dobre?

0: Nepotrebujem tvoju pomoc, strýko. Vráť sa, odkiaľ si prišiel.
1: Bojím sa o teba, Lundina.
0: Zbytočne. Nepoznáš ľudí. Ich svet nikdy nepochopíš.
1: Ešte si neodlitovala. Viem, koľko ráz si si potajomky poplakala.
0: Nemám čo ľutovať. Ľúbim Hulbranda. A ty ľudí iba čo ľakáš, najmä chuderu Bertaldu.
1: Chudera? Falošnica. Nad tvojim mužom má čoraz väčšiu moc. Zmenil sa.
0: Nečuduj sa. Na hrade si už pošuškávajú o starcovi, čo vraj žije v studni. Postaram sa, aby sa už nedostal von.
1: Nezbavíš sa ma, Undina. A budeš ma potrebovať. Ani medzi ľuďmi nevládne iba láska. Poznáš aj pokrytectvo a zradu.
0: Naučila som sa odpúšťať.
1: Zákon živlu nám káže trestať zradu.
0: Pre mňa už neplatí zákon živlu. A teba na hrad nepustím. Dám zavaliť studňu.
1: Zbytočne. Zbytočne.

0: Hulbrand, prikáž, nech ten balvan odvalia. Keď sa poumývam v hradnej studni, ako by som ožila. Na celom tele pookrejem.
1: Naozaj, Undina, prečo by sme mali chodiť po vodu do údolia?
2: Kvôli tebe som dala studňu zavaliť, Bertalda. Hrozí odtiaľ nebezpečenstvo, najmä tebe. Počujete? Ako v nej vrie a syčí.
0: Pravdaže, nechce ostať zakrytá.
1: Je šťastná, keď v nej človek odráža tvár.
2: Možno máte pravdu. Lenže tebe je na hrade otupno, Bertalda.
0: Ako si na to prišla?
2: Vidím to na tebe. Hľadáš rozptýlenie. Rada by som ti ho dožičila. Všetkým trom sa nám zíde pozrieť sa záhradné múry. Veď tu žijeme ako vo väzení.
1: Kam sa chceš vybrať?
2: Po rieke. Nech nás unáša, hoci až k moru.
1: Nuž, tiež mi to už mohlo veru prísť na um. Len či náš host bude súhlasiť. Čo ty na to, Bertalda?
0: Undina je tu paňou. Vždy platí, čo ona povie. Ale nie som proti.

0: Dúfala som, že prídeš na iné myšlienky. Prečo sa trápiš, môj milý?
1: Skús načúvať vlnám.
0: Sú trochu nepokojné.
1: Nie len to. Včera sa vraj z vody vynorila hlava. Starec zbiehel obradov. Každý ho videl inde.
0: Napomenula som ho.
1: Nenechá nás na pokoji.
0: Strýko Prameniak si myslí, že pri tebe trpím. Nemá dušu a tak nepozná lásku ani súcit. Nepochopí, ako sa na seba ponášajú radosť i trápenie z lásky. Ako rýchlo sa na tvári strieda slza s úsmevom.
1: Musím upokojiť Bertaldu. Nech sa neľaká.
0: Ak nemá zlé úmysly, nemusí sa báť.
1: Tvoj strýko má teda nad nami moc. Ale prečo sa čudujem? Keby som si bol vybral spomedzi seberovných...
0: Brat.
1: Odpusť, Undina.
0: Viem. Strhol ťa hnev.
1: Ako si sa vytratil pokoj z nášho života. Ani Bertalda sa k tebe nespráva pekne.
0: Zvykla som si na jej panovačnosť. Iná už nebude.
1: Bertalda! Čo sa stalo, Bertalda?
2: Tam! Z vody sa odrazu vynorila ruka. Studená, sliská. Kým som sa nazdala, strhla mi zlatý náhrdelník. Ten, čo si mi daroval, Hulbrand.
1: Upokoj sa. Zaspala si na poludnejšom slnku.
2: To nebol sen. Celý čas nás prenasleduje ten tvor.
0: Bertalda, tu máš môj náhrdelník.
2: Perlový? Ako si k nemu prišla?
0: Je rovnako pekný.
2: Leskne sa na slnku, až v očiach prechádza. Voda zda priniesla takú vzácnosť? Alebo perly ležia na dne rieky a stačí sa ti za nimi načiahnuť?
0: Príjmi ho ako náhradu, Bertalda.
1: Nedotýkaj sa toho náhrdelníka, Bertalda. Nevezmi nič z rúk čarodejnice.
0: Čo si to povedal? Môj drahý, zradil si ma. Zradil.
1: Undina, Undina, odpusť. Prosím ťa, neodchádzaj. Neodchádzaj!
0: Musím, ale vrátim sa. Nikomu nedovolím, aby ti ublížil. Ochránim ťa pred nešťastím, ak mi ostaneš verný.

0: Dina, odpusť. Prosím ťa, neodchádzaj.
1: Čo sa to so mnou deje?

0: Verný.
1: Čo sa to so mnou deje?

that spell. Hlas sa mi vidí známy.

0: nezabudni.
1: Vlny. More vln. Ani breh nevidno. Alebo je to číry kryštál. A ten hlas... Undina, kde si?
2: Ty plačeš, rytier Hulbrand?
1: Neviem. Možno to ani nie sú moje slzy.
2: Či je teda?
1: Undina ma navštevuje v spánku. Cítim jej ruku na svojej tvári. A keď odchádza... Plače.
2: Je to len sen.
1: Ani neviem. Dnes v noci ma k nej zaniesli labute. Leteli sme nad morom.
2: Ale Hulbrand, Undinu už neuvidíš. Stratila sa navždy. Nemusíš sa preto pominúť od žiaľu.
1: Ako by som sa neumáral. Ponevieram sa sám po sieňach. Po chodbách na pustom hrade.
2: Zabudneš. Nemusíš zostať sám.
1: Čo to vravíš, Bertalda?
2: Zostanem navždy s tebou.
1: Ty sa chceš stať mojou ženou?
2: Nemala som po tvojom boku stáť ja? Undiny už niet. Teraz patríš mne.
3: Bertalda, zastav sa. Kam sa náhliš?
2: Nie... Ty nemôžeš byť Undina. Tá sa naveky pobrala, kam patrí.
3: Mýliš sa, len sa lepšie prizri.
2: Ako si sa sem dostala? Čo chceš?
3: Musela som sa vrátiť. Nikdy už nebudem tvorom, ktorým som bývala.
2: Chvala Bohu ani človekom. Na Hulbranda nemáš právo. Videli. Všetci sme videli, ako si sa rozplynula v hmle.
3: Opantala si mu srdce.
2: Zajtra máme svadbu.
3: Ale to bude jeho záhuba.
2: Kto uverí takým výmyslom? A teraz ustúp. Ponáhľam sa. Konečne dám odvaliť ten balván zo studne. Keď sa umiem v jej vode, som svieža a krajšia.
3: To nesmieš.
2: Nie? Od zajtra som tu paňou ja. Už dnes vykonajú, čo prikážem.
3: K tej studni sa ani nepribližuj, Bertalda.
2: Kto mi v tom zabráni? A zda ty, prízrak?
3: Máš pravdu. Nič tu už nezmôžem. Ale doplatíš na svoju panovačnosť.
2: Hej! Sluhovia! Kde sú všetci? Dvor je ako vymretý.
4: Potrebuješ pomoc, vzácna pani? Som ti k službám.
2: Pomoc? Ideš ako na zavolanie. Odvaľ ten kameň zo studne. Uvládzeš ho sám?
4: Pre mňa hračka je ľahký ako pierko. Pozri.
2: Netušila som, že máš takú silu. Ale ty nie si sluha. Nikdy som ťa nevidela na hrade.
4: Nespoznávaš ma?
2: Tá biela brada. To ty si ma prenasledoval od chvíle, ako som vkročila do Hulbrandovho hradu.
4: Vidíš. Poznáme sa.
2: Z tejto studne si ku mne vystieral ruky. Na rieke si mi strhol náhrdelník zo šie.
4: Netušíš prečo? Na priateľku, ktorá sa z lásky stala človekom, si zabudla?
2: Undina. To ona ťa poslala.
4: Nie. Prišiel som sám. Ona sa správala k tebe ako človek. odpúšťala ti, chránila ťa. A ty si zničila jej šťastie.
2: Priznávam, ale chcem napraviť vinu. Daj mi možnosť.
4: Vy ľudia viete odpúšťať. Náš živel nepozná zľutovanie. Vina si zaslúži trest. Nechcela si sa vykúpať v studni? Stačí nazrieť ponad okraj.

0: Prečo tak smutne hľadíš do tej studne?
1: Undina. Si to ty, Undina? Nie, nie, to sa mi iba varí.
0: Netešíš sa, že sme sa zasa stretli?
1: Previnil som sa. Porušil som sľub vernosti.
0: Ak si na mňa nezabudol...
1: Nemohol som. Trápil som sa. Chcel som ťa ešte aspoň raz vidieť. Viem, že musím pikať. Ale dovoľ mi, aby som sa ťa mohol aspoň dotknúť.
0: Už sa ma nebojíš?
1: Nik nás viac nerozlúči. Kamkoľvek pôjdem za tebou. Si krásna. Ako vtedy. Tam pri jazere.
0: Objím ma. Tu ho ma objím.

0: Undina. Ty nie si preľud. Je to pravda.
1: Chcel si ma nasledovať do mojej ríše. Už netreba. Urobil si zo mňa človeka.
0: Všetko to bol teda iba sen? A Bertalda?
1: Viac ju neuvidíš. Sama na seba uvalila trest. Chcela sa vykúpať v tejto studni.
0: Spôsobila nám bolesť. Ale nezabudnem na ňu.
1: Ani ja. Vystavila našu lásku skúš a my sme v nej obstáli.
2: Undina. Nezmúdrieš, Undina. Bez duše by sa ti ľahšie žilo.
1: Nie. Až medzi ľuďmi som spoznala, čo je to radosť i smútok. Naučila som sa odpúšťať.
2: Odpúšťať. Nikdy som potom netúžil.
1: Ale takto po sebe nezanecháš stopu. Ani len v spomienke. Nevieš nič o srdci, o tom, čo cíti.
2: Nech zvíťazí, čo je mocnejšie. Dobro či zlo, to je jedno.
1: Vravíš tak, lebo v tebe sa všetko iba odráža. Pozeráš na svet zvonku. Keby si doň patril, nezdalo by sa ti všetko také jednoduché.
2: Takže sa už nikdy neuvidíme, Undina.
1: Bude mi za tebou smutno. Ale choď už, nech sa môj milý preberie zo snenia. Nechcem, aby musel ešte dakedy snívať s otvorenými očami.
2: S Bohom. Undina.
1: S Bohom, strýko Prameniak.
0: Čo to bolo?
1: Nič. Nič, môj milý. To len voda vzkypela v studni.
0: Zas ju treba zavaliť kameňom?
1: Už nie. Pozri, aká je pokojná. Teší sa, že sa v nej opäť odráža obloha. Aj ľudská

Účinkovali Zuzana Vačková, Ján Galovič, Helena Geregová, Ivan Krivosudský, Viera Topinková, Michal Dočolomanský a Gustáv Valach. Zvuková a hudobná realizácia Ivan Mihál, Andrej Klimič, Gréta Švercelová, Mirko Krajčí a Dana Reková. Réžia Peter Jezný. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1996.

0: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Ferdinanda Raimunda Sedliak milionár.
1: Môj syn, by si mal zobrať dcéru zeme? Neslýchané, ako si sa opovážila pomyslieť, na čo si také, lakrimóza?
2: Odpusť, královna, pomyslela som na to. I ja, jej matka, som tiež víla.
1: Nie, tvoja dcéra iba v skromnosti nájde šťastie. Chudoba bude jej osudom, bohatstvo prekliatím. A kliatba padne, len ak si vezme rovnakého chudáka ešte skôr, ako tvoja dcéra dovrší 18. rok.
3: Taká je tvoja odpoveď, lakrimóza?
2: Nikdy ti nebudem patriť, knieža zlce.
3: Oľutuješ, ty a najmä.
2: Nie, môže sa vyvršiť na mne, ale lodke neobližuje.
3: Viem, akú kliatbu na ňu uvalila kráľovna Víl. A preto zabránim, aby sa dievča vydalo za chudáka.
2: Ajax, Ajax, prišiel si. Aká som rada, môj milovaný bratanec. Ani si nespomínam, kedy sme sa videli naposledy.
4: Za to ja áno, drahá lakrimóza. Keď sa kráľovna Víl vydávala za vrchného čarodejníka, bude to dobrých 150 rokov.
2: Oh, nemusíš mi to pripomínať.
4: Naďalej vyzeráš dobre, sesternička.
2: Dobre? No, iba ak z diaľky.
4: Osud ťa obdaroval večnou mladosťou, či nie?
2: Lenže i súžením. Rovno ti poviem. Očakávam od teba pomoc. Prečo by som inak žiadala, aby si opustil vzdušný zámok v Tramtárii?
4: Nože ma nenapínaj. Nevidíš, ako horím od zvedavosti?
2: Tak počúvaj. Je tomu 18 rokov, čo som sa zasa raz vybrala na zem. Ako obyčajne, na slnečnom lúči a rýchlosťou blesku. A našla som sa, ako áno, ako nie, v pôvabnom mestečku, kde práve vystupovala skupina povrazochodcov. Jeden z nich, mladý a plavovlasý, najodvážnejší z nich, mi zaraz padol do oka. Zmierala som od strachu pri jeho krkolomných výkonoch a keď šťastne zostúpil na zem, zaumienila som si. Vydám sa za tohto, alebo za nikoho iného.
4: On tvoje city opetoval, v mihu sa do teba zalúbil, o trochu dlhšiu chvíľku nasledovala svadba, stará história poznám z románov. Kvôli tomu sa sužuješ.
2: Kdeže by? Môj milovaný Habakuk, umelecké meno, pravda, že? Nemal potuchy, koho si berie. Myslel si, že som voľaká herečka, čo hľadá angažmán. Dva šťastné roky sme spolu prežili, keď sa to stalo. Pustil sa po lane, natiahnutom od jednej kostolnej veže k druhej, ibaže... Bolesť mi nedovolí pokračovať.
4: Nedošiel na druhú stranu. Tak je. No, aj toto poznám. Sám som skúšal tancovať na lane. Chvala Bohu, my duchovia môžeme akurát padnúť na hlavu.
2: Dúfam, že ti neostali následky. No, otrasená smútkom, vrátila som sa s dcérkou do diamantového paláca v ríši Víl. Zaumienila som si, že lodku nedám inému, iba synovi našej kráľovnej. Pochop, chcela som pre ňu najlepšie z najlepšieho. Lenže kráľovná sa dopočula o mojich plánoch a rozhodla sa potrestať nie mňa, ale moje dieťa. Prikázala mi odlúčiť sa od neho a dať ho na výchovu k cudzím. Kliatba padne, len ak sa dievča do svojho 18. roku vydá za takého, čo bude rovnako chudobný.
4: Aké smutné.
2: Čo mi ostávalo? Premenená na starenu, zniesla som sa s lodkou na zem. Zabúchala som na dvere chalupy, kde si na okraji lesa, a keď odtiaľ vyšiel sedliak, padla som mu k nohám. Zaprisahávala som ho, nech sa zľutuje nad dieťačom. Vychováva ho v láske až do jeho 18. roku a potom ho dá za ženu chudobnému mládencovi, že sa mu bohato odmením. Vyzeral na poriadného človeka. Sľúbil, že tak urobí, a ja som s plačom opustila svoje dieťa.
4: Nie len smutné, ale aj dlhé.
2: Lenže...
4: Ešte nie je koniec.
2: Bodaj by bol. Medzičasom sa zaľúbil do mňa Tofan, mocné knieža žlče. Odmietla som ho a on, len uváž, drahý bratanec, takisto si zaumienil pomstiť sa na mojej cére. Lotkinho pestúna zahrnul nečakaným bohatstvom.
4: Peniaze vedia človeka zmeniť, mohol by som rozprávať.
2: A ako? Ten sedliak sa presťahoval do mesta. Žije tam na vysokej nohe. Už sa nevolá Fortunátus Korienok, ale pán Skorienkova. A čo je najstrašnejšie, núti chuderú lotku, aby šla za boháča.
4: A čo na tom? Alebo už darovala srdce inému?
2: Darovala. Chudobnému rybárovi. Neslobodno stráca čas. Zajtra o polnoci završi dievča 18. rok.
4: Ale prečo si hneď zúfáš, sesternica Lacrimosa?
2: Vedel by si rady? Ak nie Ajax, stane sa zo mňa najnešťastnejšia víla pod slnkom.
4: No, tak. Čarovať sa učím ešte len 3 roky, to je pravda. Ale na čarodejníka Stramtárie sa možno i knieža Žlče ukáže pri krátke. Uvidíme. Fiaker. No prikáž, nech pristavia fiaker, Lacrimosa. Najprv sa pozrieme na zúbky tomu pánovi Fortunátovi.

0: Dočertaj s komorníctvom. O čo ľahšie sa mi slúžilo, dokiaľ som bol paholkom na gazdovstve.
1: Otecko nevstal, Vavro.
0: Ani poludne ešte nie je. A milostivý pán nikdy nevstáva skôr, najmä keď sa celú noc hodovalo. Sama dobre viete, slečna Lotka.
1: Lotka? Nejaká slečna. Koľko ráz som ti hovorila, Vavro, som iba chudobné dedinské dievča.
0: Chudobné? Z vás, aby človeka trafil šľak, milionárka, to ste.
1: A prekliate zlato, iba nešťastie prinieslo do domu. Odkedy otec tak zbohatol, ako by sa zlý duch zmocnil jeho srdca. Aj so svojím Hansom sa smiem vydať iba potajomky. Kde sú tie časy, keď pod našou strechou hniezdili lastovičky? A nie hladné havrany, falošní priatelia môjho otca.
0: Vidíte? A on tvrdí, že ani nie ste jeho dcéra, že vás iba našiel.
1: Vlastné dieťa zapiera. Tak ďaleko to s ním došlo. Koľko ráz mi rozprával, že okrem mňa nemá nikoho na svete. Že moja mamička zomrela krátko na to, ako som prišla na svet.
0: Učenosť mu dozaista stúpla do hlavy. Najnovšie pomýšľa stať sa akýmsi fyzolófom alebo čím. A ešte v lani to bol obyčajný sedliak.
2: Vidíš túto fľaštičku, Vavrinec? Medicína na zmúdrenie, aby si vedel.
0: Aj taká je to.
2: Hlava sa od toho rozširuje. 40 dukátov stála. Vystačí na týždeň. O niekoľko rokov len počkaj. Všetci budete vypliešťať oči.
0: Na múdreho doktora ste ale natrafili. Taká kúra vás bude stáť tisíce, pán Fortunatus.
2: A čo na tom? Niekedy ani neviem, čo s toľkými peniazmi.
0: Hej, ja by som pristal mať taký fištrón.
2: Hej, a na čo by mi bol sluha múdrejší od pána? Nože, nepostávaj, tanier mám už zase skoro prázdny, nevidíš? I vína dolej.
0: Hneď, zavolám slečnú Lotku.
2: Tá vodná princezná nech sa mi neukazuje na oči. Ani z domu nech sa neopováži.
0: Tak, iba hanbu by narobila vašej milosti. To dievča pristane iba na dedinu.
2: Tak.
0: Uvážte, silou, mocou chce patriť k nízkemu stavu.
2: Ako jej mater, žobráčka. Staral som sa, nech sa naučí kresliť, vyšívať. Aj mi vyšila na meniny vankúš. A na ňom kapor. Aký deň máme dnes?
0: Piatok, prosím, pekne.
2: No, tak to bude trh s rybami. Ten odkundes, čo sa doňho zahľadela, príde do mesta predať úlovok. Potom si sadne oproti na kameň a bude zízať do okna. Ako minule. Lenže tento raz mu ukážem. Zavolám stráž, keď naň iné neplatí.
0: Nemôžete mu zakázať, kde smie sedieť.
2: Pre mňa, za mňa. Nakoniec si aj tak sadne medzi dve stoličky. Pretože dievča nikdy nebude jeho. Vydá sa za klenotníka.
0: Sám máte dosť peňazí. Prečo si musí brať aj ona boháča?
2: Aby som o ne neprišiel. Preto.
0: Ale nerozumiem, skade ste odrazu nabrali toľko peňazí?
2: Niečo ti prezradím. Za ten dlhý čas, čo si u mňa, už som sa presvedčil o tvojej vernosti, Vavro.
0: Ale prestaňte, vaša milosť, hneď sa rozplačem.
2: Vraciam sa raz za súmraku z poľa, keď tu začujem... Obzerám sa a čo vidím? Akýsi vyziabnutý chlapík sa náhli cez pole ku mne. Mal na sebe plášť so zlatým lemovaním.
0: Husár od panstva.
2: Tiež som si pomyslel. Lenže mýlil by si sa, tak ako ja. Predstavil sa ako Tofan, knieža žlče a zároveň čarodejník. Urobí ma vraj šťastným. Daruje mi poklad. Nevie vraj, čo s ním.
0: Tak? Pre nič za nič?
2: No, mám sa presťahovať do mesta, všade sa vystatovať bohatstvom, dievča nech vyštafírujem a najmä dbám, aby si na nejaký pád nezobrala toho rybára.
0: Také šťastie. Vašu dušu na revanš nechcel?
2: Nechcel. Akurát nech sa neopovážim prekliať svoje šťastie, inak o všetko prídem. A už ho nebolo.
0: A poklad?
2: Nuž, obzerám sa za ním, vykrúcam hlavu, pretieram si oči. Nikde nič. Pobral som sa domov. Tu sa tiež pustím hľadať. Do každého kútika som nazrel. A? Nadarmo. Nakoniec mi zišlo na um pozrieť na povalu. Výjdem hore a tam hromada plánok. No, Boh vie, skade sa vzala. To je už mi za šťastie, myslím si, namrzený.
0: Vystrelil si z vás. No čo by ste aj čakali od kniežaťa žrče?
2: Počkaj. Taký napajedený zahryznem do jedného a vnútri dukát. Oh. Zahryznem do druhého, takisto. Samé dukáty. Môj milý Vavro, mal si vidieť, ako som hrízol. Ešte teraz mi trpnú ústa.
0: Takže trpko ste prišli k majetku.
2: Veru, trpká to robota. 14 dní hrízť do plánky. No ako vidíš, vyplatilo sa. A preto merkuj na dievča.
0: Nebojte sa, poženiem toho rybára. Nech sa tu ešte raz ukáže.
2: Na čase prejsť sa, idem na promenádu. Ty, Vavro, zájdeš do antikvariátu na predmestí a dovezieš knižky, čo som si včera objednal. Všetko zhodíš nahromadu do tej izby, čo v nej bude bibliotéka.
0: A veľa ich je?
2: 5 metrov. Vlastnoručne som ich zmeral. Nie, že ťa oklamu. Meter za 25 guldenov. Nedáš ani grajciar viac. Rozumel si?
1: Hans, ako si sa opovážil dovnútra?
3: Čoho sa bojíš, Lotka? Milostivý pán sa vyrútil z domu ako delová guľa.
1: Ani na pozdrav neodpovedal. Iba radosť chce vraj vidieť v očiach. No a v mojich. Tak skoro si predal ryby?
3: Mal som šťastie. Neuveríš, aké? Pristaví sa pri mne akýsi pán v cudzokrajnom oblečení. Chvíľu si pozerá mňa i úlovok a potom všetko vraj berie.
1: A čo si počne s toľkými rybami?
3: Hneď ich kázal pohádzať nazad do vody.
1: Pomiatol sa na rozume.
3: Nestaral som sa. Hlavné, že zaplatil. Vypytoval sa ma potom na to i hento. Na ostatok som sa mu zveril so svojim trápením.
1: Porozprával si mu, ako svet bráni našej láske. Ako keby to dačo pomohlo.
3: Aspoň sa mi uľavilo. Lenže ten čudný pánko sa rozhodol, že sa hneď a zaraz vyberie k vám na pitačky. Aby nás dvoch urobil šťastnými.
1: Nevieš ani, kto to bol?
3: Po svadbe sa vraj dozvieme. O 2 dní.
1: O 2 dní? Nepozná otecka. A teba Hans iba vodil za nos.
3: Myslíš? Teraz sa už im netak vidí. Neostáva mi iné, iba sa vybrať do sveta, moja drahá Lotka.
1: Čo to hovoríš, Hans, preboha?
3: Neprehováraj ma. Dávnejšie na to pomýšľam. Vrátim sa ako boháč, ešte väčší ako tvoj otec, alebo vôbec nie.
4: Prečo nie je ešte prestreté? Pre 20 hostí v záhradnej sieni.
1: Počuješ? Vracia sa.
3: Hneď mu to poviem. Postavím sa mu z oči v oči.
1: Len to nie. Nesmie ťa tu nájsť.
3: Nuž, tak teda idem.
1: Nie, teda nie. Na chodbe by ste sa stretli.
3: Potom ostáva iba jedna cesta. S Bohom, Lotka.
2: Aký je to buchod? Zbojník? Do domu sa mi vlámal. Rýchlo, stráž!
1: Upokojte sa, otecko. To bol Hans. Prišiel sa rozlúčiť. Viac ho neuvidíte.
2: Že by dostal rozum? Potom máš šťastie. Inak by som mu ukázal.
5: Mám česť hovoriť s pánom Skorienkova?
2: No, česť ako česť. Ako ste sa dostali dovnútra?
5: Cez dvere. Čo ste si mysleli? Boli otvorené. Ale vidím, že návštevy od vás odchádzajú inokadiaľ.
2: No, ešte uvidíme, kadiaľ pôjdete vy.
5: Dovolte, Ajaksovič, obchodník so slimákmi.
2: Vidno, i slová z vás lezu ako slimáky.
5: Ešte ste o mne nepočuli?
2: A od koho? Pravte, čo chcete, dokiaľ ma neprejde trpezlivosť.
5: Pravda je teda, čo mi o vás vravel bratanec. Poznáte ho. Hans, rybár a chudák k tomu.
2: Čože? Mizerný bratanec toho odkundesa od vody sa mi opováži do domu?
5: Prišiel som popýtať pre neho o ruku slečny Lotky.
2: Mňa porazí taká bezočivosť.
5: Je to statočný mládenec.
1: Dali ste mu čestné slovo, otecko. Pred tromi rokmi.
2: Veľmi som ešte nevedel, aké šťastie ma postretne. Vyženiem ti z hlavy ryby i vodu, dievčisko nepodarené. Vezmeš si starého milionára a punktum.
5: Na čo je dievčaťu milionár? Navyše starý.
2: Keď sa človek stane milionérom, svet mu odpustí každé bláznovstvo.
5: Počúvajte, pánko Skorienkova. Ak svojej Lotke nedáte toho, za kým jej piští srdce, budete ľutovať toľko raz, koľko máte vlasov na hlave.
2: Hej, a teraz ma počúvajte vy, pán zo Slimákoviec. Svadba nebude, dokiaľ vládzem vlastnými rukami rozštvrtiť kapúna. A teraz von z môjho domu!
1: Môjho milého ste vyhnali do sveta. Pýtača ste vyhodili.
2: Budeš mi ešte vďačná, že som ťa ochránil pred tým niktočom. Len uváž, dievča, no čo je to za robota? Chytať ryby. Kým chytíš jednu, tucty ti ich uniknú. Potom si radšej vezmi slibáka. Ten je aspoň majiteľom domu.
1: Aj tak ma nedonútite, aby som vás poslúchla.
2: Hrom? Z jasného neba? Tým lepšie. Ak udrie, ušetrí mi robotu.
1: Pohrdám vašim bohatstvom.
2: Tak? V tom prípade nemáš tu čo hľadať. Chod si do lesa. Tak, kde som ťa našiel, u mňa niet pre teba miesto. Nikoho nechce vidieť. Nevďačná bagáž. Bez vás všetkých sa zaobídem.

0: Na moju pravdu, dočkala som sa od teba pomoci, drahý bratanec. Mládenec blúdi po svete a loďka sa teraz nemá kde podieť.
1: A my sa musíme postarať, aby potrafili jeden k druhému.
0: Ale kráľovná Vilmi nedovolí zamiešať sa, zabudol si?
1: Pravda, čarovať ti zakázala. Ale kto zakáže mne, aby som začaroval teba?
0: Myslíš, a jakže by som smela?
1: V tej podobe ťa kráľovná ani nespozná.
0: Začaruj ma, rýchlo. Chcem vidieť svoju dcéru. Kde ju nájdem, vrav?
1: Jedno po druhom, milá Lacrimóza. Najprv ukážem dievčaťu cestu. To by chýbalo, aby sa nám nešťastnica stratila z očí.

0: tvoj príchod.
1: A môj sprievodca? Ani neviem, kam sa podel. Nuž ten vravel, že stačí, ak pôjdem za hlasom srdca.
0: Tisícky iných sa vyberú hľadať ma a poblúdia. Lenže kto ma úporne hľadá, ten ako by ma už aj stratil. No, nepostávaj vo dverách.
1: Vezmeť ma do služby. Urobím, čo budete chcieť.
0: U mňa nebudeš mať veľa povinností. Ustilať netreba. Spávam na kameni. Ani s kuchyňou a pivnicou nebude robota. Živím sa plodmi vedomia. Smedu hasí nám z premene skromnosti. Som kráľovná tohto údolia.
1: Aj z tých vysokánskych hôr musí byť pekná výhliadka.
0: Svišti okolo nich výchor závisti. Zhasil by plamen šťastia. Iskru dôvery v tvojej hrudi.
1: Nerozumiem.
0: A v tom je tvoje šťastie. Inak by sme ani neboli rodina.
1: Rodina? Nikdy sa o mňa nikto nestaral. Akurát otec. Dokiaľ ho tak nezmenilo bohatstvo.
0: Nie je ti otcom ten, čo ťa odvrhol. A vieš čo, Lotka? Volaj ma sestra.
1: Budeme si teda roveň? Ako sa ti poďakovať?
0: Stačí, ak ostaneš, aká si.
1: Aká som? Znamená to, že ani vydať sa nemám?
0: Oh, tak vydávať by si sa rada.
1: Sama neviem. Popravde, tu už si ani nič neželám. Len keď mi príde na myseľ Hans...
0: Zaslúži si ťa, viem.
1: Poznáš ho? Ako ma tu nájde?
0: Stačí, ak i on pôjde za hlasom srdca.

0: Aká škoda. Oči by jedli, len brucho už nevládze.
1: Ani vaši vzácni hostia nezabudnú na hostinu. Do rána sa nepreberú.
0: O všetkých si sa, dúfam, postaral, Vavro.
1: Izba, kam som ich mal uložiť, je plná. Jeden leží pred dverami a ďalší teraz vyspávajú v modrej.
0: Je tam zrkadlo, porcelán, všetko porozbíjajú.
1: Nebojte sa, milostivý pán. Priviazal som ich k lôžku.
0: Tejto noci sa mi už ani nežiada ľahnuť. Nože, donies ešte šampanské, Vavro. Koľko? 12? Ale veď večer sa ešte len začal. I hodiny sa opili, či ako?
1: Ukazujú polnoc. Tieto. I tieto.
0: A čo je toto za bosoráctvo? Som doma, alebo vo veži bláznou? Kto sa to opovažuje?
1: Zlatý koč zastal pred domom. Je v ňom plno kvetov. A tie dva vraníky, čo sú doň zapriahnuté, len tak preberajú nohami. Aký si mladý pán sa doviezol.
0: Mladý pán? Aha. Tak ho vpusť. Naučím ho, Moresu.
2: Nesiem ti pozdrav nebies, braček. No. Však sa nehneváš, že som ťa vyhľadal.
0: Taký holobriadok a hneď vraj braček.
2: Idem v osobitnej záležitosti.
0: Isto pýtať peniaze.
2: Mýliš sa. Prišiel som ti vypovedať priateľstvo.
0: Počuj, akurát sme sa zoznámili.
2: Vraj akurát. Vedno sme prišli na svet. Nepamätáš si?
0: Nepoznám ho. Jak živ som ho nevidel.
2: A v škole sme sedeli vedno v lavici.
0: Hej, Sovárskej. Celkom dobre ma pozná. Len odkiaľ. Vidí sa mi, braček. Nájdeme spoločnú reč.
2: Ako by nie. Som predsa tvoja mladosť.
0: O, čo nepovieš?
2: Boli sme ale podarení párik my dvaja. Vláčil si ma po hostincoch. Od rána do večera sme boli pod parou. Každú chvíľu sme sa s kým si pustili do rúvačky. Ale škoda, škoda.

0: všetko pominulo. Aha. Teraz musíš dbať na solídnosť. Večer o 7:00 do postele a ani kvapku pálenky.
1: Aké potešenie mi potom ostane? Chvála Bohu, zdravie mi slúži. S celou armádou by som sa pustil za pasy.
0: To len dokiaľ som pri tebe. Ledva výjdem z tejto siene, hneď sa ti od nechce pokúšať osud.
1: Nebodaj mi počaruje. Taký brat mi chýbal.
0: Pridlho sa poznáme, Fortunátus. Dosť dlho som s tebou vydržal. Preto s Bohom. Nezmýšľaj o mne zle a hlavne nehnevaj sa na mňa.
1: Počkaj ešte chvíľu.
0: Ostatné ti vyloží ten, čo príde po mne.
1: Mám čakať ešte dákeho votrelca? Ani počuť. Vavro, nikoho sem nevpustíš.
2: Milostivý pán sa necíti dobre?
1: Čo vy, len ako si... Prečo je odrazu taká zima?
2: Začína snežiť.
1: Akože v máji?
2: Pozrite von. Lístie zožltlo. Vlastne už aj opadalo. Stromy sú celkom holé. Všetko pod snehom.
1: Čo je toto za bosoráctvo? Daj zakúriť, nezabrznem. A uvar kamilkový čaj. Jedenáct? Pred chvíľou bolo 12. No čas nepodaj prehltol raka, teraz ide po spiatky. Tma ako brohu. Prečo? Prečo nezapália svetlá? Už ju tu máme. Návštevu nevolanú.
2: Akýsi starý pán sa k nám dobíja. Prišiel na rebrináku.
1: Na rebrináku? Čudné panstvo.
2: Môj pán chce vedieť, odkiaľ idete.
3: Z ľadovne.
1: Ľadovňa? Nikoho tam nepoznám.
3: Som staroba a musím dovnútra.
1: Neopováš sa opustiť. Nejakú starobu nepoznám.
2: Tu nemáš čo hľadať. Nože sa ber kade ľahšie.
3: Prepáčte. Musel som. Inak sa dnu nedostanem. Ale teraz som vám už načisto k službám.
1: Lenže ja ešte chcem povedať, na čo je tu špitál, či čo?
3: Čo skoro bude. Mám ubytovací lístok do vášho domu. Aha. Zvyčajne sa ohlásim, ale tento raz sa všetko zbehlo tak rýchlo. Máte ma prijať za svojho, milostivý pán Skorienkova. Keď ste už dievča vyhnali z domu.
1: Ja nechcem takú náhradu. Ty patríš do starobinca, nie ja.
3: Nejako sa dohodneme. So mnou si užijete zábavy. A keď dôjde i moja rodina...
1: Nikoho neprijímam.
3: Môj milý, veď vy sa celkom trasiete.
0: Nečudo, ani župan ste si nenatiahli. Sluha, čo sa nestaráš o pána? Ak nebudeš na ňoho merkovať, prídeš o chlieb.
2: Hneď donesiem.
1: Ne, treba, vôbec sa netrasiem. Toto len tento ničomník.
3: Pamätajte... Ráno šáločku polievočky, k tomu žemľa. Okolo 11:00 trošku na slniečko. Pravda, že dobre okrútený okolo pása. Na obed kúsok kuracinky, prípadne pohárik vína, na večeru zo pár piškot a hneď šup do postielky.
1: Ja zjem i vypijem, čo sa zažiada mne.
0: Držte sa mojej rady, milučky. Odhadujem, pol rôčika si ešte požijete. Tak, poštu som vybavil.
3: Môžem ísť.
0: Dobrú noc, milý pán Skorienkova. Pápa. Inak medzi nami veď ja ani neodchádzam. Neuvidíte ma síce, za to pocítite. Ojojojojo.
1: Akurát. Dobrú noc. Podaj mi zrkadlo, Bavro.
4: Áno.
1: Na moju veru. Kedy mi tak zbeleli vlasy?
2: Ledva sa ich ten čudný host dotkol.
1: Takže staroba. Ani pozerať na seba nemôžem. Najradšej by som zobral nohy na plecia. Aký si hrbol mi visí na krku.
2: Nebodaj ste prehltli celú polievkovú misu.
1: Ešte sa mi posmieváš.
2: No čo, mám vám závidieť? Azda peniaze?
1: Veru, ani užiť si ich nemôžem.
2: A keď prekľajete bohatstvo, znovu sa z vás stane chudák. Sám ste vraveli.
1: Práve toto chcem. Radšej chudobný a zdravý. Vzdám sa všetkého bohatstva. Všetkého bohatstva sa vzdám. Na, tu máš svoje peniaze, prekliatý čarodejník. Dohňa s nimi. Lenech sa mi vrátia najkrajšie roky. Len nech som zás, kde patrím, medzi svojimi.
5: Nevieš si vážiť, čím som ťa obdaroval, na niž hodník. A dievča si tiež nevydal, ako som ti kázal. Práť sa mi z očí.
1: Pôjdem, hej, lenže pomstím sa ti. Vyberiem sa do sveta. Všade budem rozprávať o svojom nešťastí. Nie len to. Celú históriu dám vytlačiť. Za grajciari budem predávať na jarmokoch.
5: Správne. Takto sa aspoň každý dozvie, ako sa z mladého osla stal starý.
6: Tak blízko cieľa a tu máš spiknutie. Lenže spoľahni sa na hlupáka. Chvála Bohu, ostalo mi ešte čosi v talóne. Mládenec hľadá spôsob, ako by prišiel k bohatstvu. Zapomôže mu, keď tak po ňom baží. Povediem jeho kroky.
7: Len poď za mnou, smelý mládenec. Každé želanie sa ti vyplní. Hádam, nepohrdneš pokladom. Už sme tu. Už sme na mieste.
8: Hlúpy papagáj, aký poklad nájdem v tejto pustatine?
7: Čaká na teba v čarovnej záhrade.
8: Vidím iba kolkáreň. Čo je na nej čarovné?
7: Ak trafíš všetkých 9, stane sa z teba boháč nad boháčov.
8: Mám ti uveriť? Kde je guľa?
7: Najprv zaplatíš 9 guldenov.
8: Na tom sme sa nedohodli. Kde je papagaj? Čo ma sem doviedol? A ty si čo za vtáčika?
7: Strážca čarovnej záhrady.
4: Čo, nepoznávaš ma?
8: Táto záhrada musí byť čarovná, keď sa vieš takto premeniť. Aj tak. Najprv hodím, až potom zaplatím.
7: A ak netrafíš, ujde sa mi z koláča diera.
8: Na púti som dosiaľ za každým trafil.
7: Tu, či.
8: Komu šťastie ruku vedie, ten zasiahne všetkých 9.
7: Ak ho márne budeš skúšať, so životom už aj lúč sa. No, nerozmyslíš si?
8: Neodradíš ma. Aký by to bol život bez lodky? Nevravel som! Všetkých 9.
7: Vyhral si, tu je prsten.
8: Sám ho nastoknem svojej milovanej.
7: Ale až o 9 dní. Dovtedy som ti k službám vodne v noci. Za ten čas ho prsteň naplní takou pýchou, že sa bude obzerať iba po princeznách. A na dievča ani nepomyslí.

0: Slúbila si, sestrička, spokojnosť, že si Hans príde po mňa. Miesto neho priletelo iba akési kučeravé chlapče.
1: Nespoznala si Amora?
0: To bol poslík lásky? Čo stálo v liste, ktorý doniesol?
1: Duchovia nám odkázali, aby sme sa bez meškania vydali na cestu. Tvoj milý je totiž v náramnom nebezpečenstve.
0: Vedela som. Len kde ho nájdeme?
1: Nepoznáš tieto miesta, Lota?
0: Okolie sa mi vidí známe. No kde sa nabral tento palác? A kam sa podelá rybárska chalupa, čo stávala na jeho mieste?
1: Vnútri nám hádam len povedia.
2: Kto ste? Čo tu chcete?
1: Sme chudobné príbuzné pána tohto paláca. Netušili sme, k akému bohatstvu prišiel.
2: Pán nemá nejakých príbuzných. A chudobných už vôbec nie.
0: Vavro, čo tu robíš?
2: Vyprosím si také otázky. Zhovárate sa s vrchným komorníkom.
0: Už ma nepoznáš? Chovanicu svojho pána? No, chcem povedať predošlého pána.
2: Hádam aj... nebol som v službe u nejakého iného pána. A terajší aj tak nie je doma. Páni sa vybrali na vohľady.
0: Vybrali sa? Teda nie je sám?
2: S urodzeným kniežaťom Tofanom. Ten sa od neho nepohne ani na krok.
0: Na mňa zabudol. A teraz si vezme princeznu. Obchádza ma zlé tušenie, sestrička.
1: Pust nás dovnútra. Vyčkáme niekde v kútiku.
2: Choďte do kuchyne. Chystáme hostinu. Každá ruka sa zíde.
3: Popol vymečiem i podvážam. Popolvár prišiel, dobrí ľudia.
4: Popolvár, nepoznám ťa, zrejme si nový.
3: Nový, odpusť, ani vizitky som nestihol rozoslať. Fortunatus koren je moje meno.
4: Fortunatus. Nebol si voľa kedy sedliakom? Ani by som ťa nespoznala. Ak si ostarol, chudák.
3: A k tomu blázon. Veru, už som dovaril, moja milá kuchárka. Lenže čo zmôže človek proti času? Najprv ťa omámi konvalinkami, potom príde s rúžami, lenže v tých sú už trne, na to s lieskovicou a nakoniec s poriadnou palicou. A vznešenému pánovi, čo mu patrí tento palác, povodí sa rovnako.
4: Poznáš ho?
3: Ako by nie. Mohol by byť zaťom, keby som mu bol dal svoju chovanicu.
4: Takže ľutuješ?
3: Ani bylku. I ju by bohatstvo priviedlo do nešťastia.
4: Za to za rybára by si ju dal?
3: Pre mňa, za mňa. Len by si ju musel najprv pohľadať. Tá je už kdesi za horami, za dolami.
4: Ak bude hoden jej lásky, nájde si ju.
3: Hovoríš ako dáky profesor v sukniach. A tak ako, treba či netreba odviesť vám popol?
0: Ide večer a pána domu nikde.
4: Ako sa to len všetko skončí?
5: Len trpezlivosť.
0: Trpezlivosť? Tá už prešla i moju sestričku spokojnosť. Skade sa ozýva ten hlas?
5: Z pece. Komínom som zišiel. Už pol hodiny tu sedím. Otvorte konečne dvierka.
0: Ale veď to je môj láskavý sprievodca. Ten, čo mi ukázal cestu k tebe, sestrička spokojnosť.
6: Už sa smiem predstaviť. Mág Ajax. A táto, že je sestrička spokojnosť? Nuž ja ju poznám ako sesterničku Lak.
4: Čo si sa dozvedel, Ajax? Vrav.
6: Rybára Hansa má v moci knieža Tofan. Už 9. deň. Iba toto dievča ho z nej môže vyslobodiť.
0: Urobím všetko. Len prikáž.
6: Tvoj milý rybár dostal od Tofana prsteň, ktorému vďačí za svoje bohatstvo. Musí ho odhodiť a ešte dnes večer vystrojiť svadbu. Inak je všetko stratené.
4: Prečo si sám nezabránil nešťastiu, Ajax?
6: Zdriemol som si. Iba na chvíľku som ho pustil z očí. A keď som sa dnes ráno zobudil, Miesto chalúpy stál tu palác.
4: Rýchlo sa pober za ním. Ešte si nebodaj dovedie snúbenicu.
6: Nedovedie. Nijakú nenašli. Postaral som sa. Počujete? Volajú mu na slávu, vracia sa aj s Tofanom. Knieža Žlče je mocnejší ako ja. Nesmie ma tu nájsť.
4: Urob sa neviditeľný.
6: Ľahko sa povie, že čarovať sa učím ešte len 3 roky.
4: Tak sa premeň, ale rýchlo.
6: Nevieš na čo? Aha, vrátim sa do pece. Bude zo mňa sadza. Ale nie, že zavriete dvierka a mňa vymetie kominár. Aj vy sa skryte.
7: Povedz, Tofan, na čom je palác? Koč so 6 vraníkmi. Čo mám z tejto parády bez svojej lodky?
8: Čo ťa posedliačke? Môžeš si preberať medzi najvznešenejšími princeznami, môj milý.
7: Mojej lodke sa nevyrovná nejaká z krásavíc, čo si mi ukazoval v meste. Komorník, kto boli tie dve osoby, čo stáli pri okne, keď som prichádzal?
9: Milostivý pán, ja o nejakých...
8: No nie, ja som nejaké nevidel.
7: Za to ja áno. A veľmi dobre.
9: Vraj, vaše príbuzné opovážili sa tvrdiť.
7: Je to ona. Moja lodka. Srdce mi vraví, preto mi kázalo ponáhľať sa domov. Doveď ich rýchlo.
9: Ako myslíte? Pohľadám ich.
0: Netreba, sami sme prišli, Hans.
7: Moja drahá, koľko som sa ťa nahľadal.
0: Ešte nie. Priskoro by ste si padli do náručia.
7: Aha, kto mi zabráni?
0: Lodku môžeš dostať iba od jej matky, Hans. No najprv sa musíš zrieknúť bohatstva.
7: A znovu sa stať chudobným rybárom? Ani pomyslieť. Teraz, keď môžeme byť obidvaja šťastní.
0: Bohatstvo od zlých duchov by vám neprinieslo šťastie. Daj mi ten prsteň.
8: Vidíš, prezradila sa. Rada by sama sa zmocniť tvojho bohatstva.
7: Hej, ty si ten zlý duch. Mňa neoklameš.
0: Krivdíš mojej sestre, Hans.
7: Tvojej sestre? Neverím. Poplietla ti hlavu.
0: Komu uveríš, lodka? Vrhneš sa do nešťastia? Odpusť, sestrička. Nič na svete mi nie je drahšie ako Hans.
10: Odhoď prseň, rybár. Alebo ju viac neuvidíš.
7: Pozrime sa. Tento sa skade nabral.
6: Nevidel si? Z pece. Nemôžem sa pozerať, ako sa vy dvaja rútite do nešťastia.
10: A ty im chceš skrižiť cestu?
7: No, ako sa rozhodneš, lodka?
0: Neznesím pohľad na ten prsteň. Nie, nedotýkaj sa ma.
7: Nepoznávaš svojho milého? V tom sú nejaké čary.
6: Hej, ja som ju začaroval.
10: Odstup, niktož! Matka tohto dievčaťa, no pohrdla. A vy ešte neviete, čo je schopná závisť, keď sa spolčí s nenávisťou.
0: Naozaj? Ja nepoznám jedno ani druhé. A ty, Hans, ešte stále váhaš? Vidím. Musíme sa rozlúčiť.
7: Nie. Počkaj. Hoci by sa mi na prste jagal celý svet, bez teba by som sa mu nevedel tešiť. Preč s ním.
1: Máte moje požehnanie. Konečne si ťa môžem pritisnúť na srdce ako svoju dcéru, lodka.
0: Dcéru? Ja, tvoja dcéra? Preto si celý čas držala nado mnou ochrannú ruku.
6: Bez mojich čarov ste sa aj tak nezaobišli.
5: Lacrimosa?
1: Nespoznal si ma, knieža Žlče. Vidíš, aké boli tvoje city ku mne?
5: Omsta nevyšla? Chvála Bohu, mám dosť roboty inde. V Anglicku chystajú veľkú výstavu. Kde sa umelci bijú o cenu, tam ani knieža Žlče nesmie chýbať. Dobre, že som si zavčasu prenajal 11 izieb. Trošku sa porozťahujem.
11: O popol sa postarám. Vymetiem. Odveziem.
0: Ale veď to je...
6: Potrestaný Fortunatus.
11: Popolvár prišiel. Nikomu netreba odviesť popol.
6: Zdá sa nikomu. Ale netráp sa kvôli tomu Fortunatus korienok. Znovu sa staneš tým, čím si mal stať.
11: Pozrieme sa. Nie je toto kúpec so slibákmi? A ja Znovu sedliak? A čo tie roky? Kam sa všetky podeli?
12: Vyplatil som ich v záložni. Ja, tvoja mladosť i tvoja staroba. Budeme teraz priatelia?
11: Tu je moja ruka. Takto chodím v živote. Postúpiš nahor, aj bohatstvo ti stúpne do hlavy. Prasknúť ideš od pýchy. Ale odrazu ani sa nenazdáš. Už je z teba popolvár.
4: Dcera moja, do vena nedostaneš do mňa vzácne kamene. Za to však rybník a v ňom vždy hojnosť rýb.
2: A čo ja? Čo ja? Na mňa ste nepomysleli?
11: Vavro, ty môžeš ku mne do služby.
2: Vrchný komorník za paholka? V nejakom prípade.
11: No tak potom si nájdi iného pána. Ale pamätaj, kedykoľvek sa môžeš vrátiť.
4: Prišiel čas. Treba sa nám rozlúčiť, deti moje.
0: Vrátiš sa do ríše Víl, mamička Lakrimóza?
4: Nijaká Lakrimóza. Odteraz už na veky iba spokojnosť. Tak veľmi ľúbim svet. On ma vždy odvrhne.
7: Chcete nás opustiť, pani Spokojnosť?
4: Vyberiem sa hľadať takých, čo ma ešte nepoznajú. Za to s vami ostane moja láska.

Počúvali ste rozprávkovú hru Ferdinanda Raimonda Sedliak milionár. Účinkovali Lakrimóza Eva Pavlíková, Ajax Miroslav Noga, Kráľovná Víl Mária Kráľovičová, Tofan Marian Zednikovič, Fortunátus Korienok Dušan Taragel, Lotka Zuzana Kapráliková, Vavrinec Dušan Kaprálik, Hans Ľubokostelný. Spolupracovali prekladá adaptácia Ľudovít Petraško, asistentka réžie Silvia Matovská, hudobná spolupráca Katarína Bielčíková, zvukový majster Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Štefan Korenčík. Slovenský rozhlas 2006.

0: dejiny.sk.
1: Vážení poslucháči, väčšina relevantných historikov, ktorí sa zaoberajú dejinami Spojených štátov amerických, považujú 11. december 1620 za najdôležitejší moment v histórii tejto krajiny, ktorý ju sformoval natrvalo. Vtedy v zálive Cape Cod, južne od dnešného Bostonu, pristala loď Mayflower. Na jej palube bola stovka pasažierov, presnejšie 41 rodín anglických puritánov a protestantov, ktorí sa rozhodli hľadať šťastie v novom svete za Atlantikom.
2: Prví anglickí osadníci v Jamestowne vo Virginii boli najmä urození dobrodruhovia a nemajetní muži bez ideálov. Ale tí z Mayflower nemali za cieľ rýchly zisk či pokojné živobytie. Chceli vytvoriť kráľovstvo Božie na zemi. Boli to kalvíni, puritáni, idealisti, utopisti. A práve tieto dve životné filozofie stále určujú americký spôsob existencie. Dravú odvahu, tvorivosť a húževnatosť, ale aj nekompromisné a až arogantné presvedčenie o vlastnej pravde.
1: V tomto i nasledujúcom vydaní rozhlasovej historickej revue si pripomenieme vznik Spojených štátov amerických, teda vojnu za nezávislosť 13 anglických kolónií. Budeme hovoriť aj o období od vyhlásenia nezávislosti na Anglicku 4. júla 1776 až po september 1787, teda prijatie novej ústavy, ktorá zaviedla prelomový princíp delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
2: S prievodcami po tejto téme dnes i na budúce budú historici z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky tamojšej filozofickej fakulty. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, želajú ničím a nikým nerušené počúvanie redaktori, moderátori
1: Peter Turčík
2: a Robert Kotian. Vráťme sa teda do nejakého historického kontextu. Hovoríme o 16. 17. storočí, hovoríme o postupnom osídľovaní územia Severnej Ameriky. Čo sledovali títo osadníci, aké boli ich ciele, aké ich bolo prípadne národnostné a konfesionálne zloženie a aké záujmy mali v tomto priestore veľmoci, ktoré v tom čase ovládali svetový obchod a svetové politické dejiny. Francúzi, Angličania a Španieli.
3: No ak by som mal nejak stručne priblížiť ten historický kontext osídlenia severoamerického kontinentu, musím sa vrátiť nejakých 100 rokov pred vznik tých anglických prvých kolónií či osád. Na začiatok teda 16. storočia, aspoň stručne teda zmieniť, že to objavovanie nových oblastí sveta, nových kontinentov v podstate pokračovalo od 15. storočia novými plavbami, novými objavmi, ktoré realizovali námorní kapitáni, velitelia a vojenskí objavitelia v službách viacerých vtedajších mocností, monarchií. Je určite známe, že tie zámorské plavby objavy v 15. storočí začali v Portugalsku. Portugalci sa snažili teda objaviť nejakú najkračšiu cestu do Indie, ale v podstate zistili, že musia obplávať Afriku, aby sa do tej Indie teda námornou cestou dostali. Oni v podstate prví začali tie námorné plavby s veľkým oneskorením niekoľkých 10 ročí v podstate Španieli. Najznámejším objaviteľom v službách Španielska, ale nie Španiel, bol Krištof Kolumbus, ktorý sa teda už doplavil do Ameriky, hoci o tom do konca života teda nevedel či netušil. A to už hovoríme, dá sa povedať, o severoamerickom kontinente, hoci on sa teda plavil v tej oblasti Karibiku. Na tretej plavbe do Amerík sa vlastne dotkol aj severu juhoamerického kontinentu a už vlastne počas jeho plavieb, tej druhej, tretej, štvrtej plavby, začína kolonizácia karibskej oblasti Španielmi. Tam boli rýchlo po ňom ďalší moreplavci, ako španielskí, tak aj portugalskí a anglickí. Koncom 15. storočia vtedajší král Henrich VII Tudor vysiela, myslím, že sa volal John Cabot, ale tiež to bol vlastne neangličan, Talian. Vysiela ho teda na objaviteľskú plavbu, ale mimo už tej trasy, ktorú v podstate využívali Španieli, čiže severnejšie od trasy, ktorou šiel do Karibiku Krištof Kolumbus. A vlastne ten John Cabot objavil Newfoundland, on sa potom vrátil späť do Anglicka a myslím, že na ďalšej plavbe stroskotal. Na prelome 15. a 16. storočia pokračuje objavovanie toho východného pobrežia Severnej Ameriky viacerými moreplavcami z týchto námorných mocností vtedajšej západnej Európy. Okrem teda toho Anglicka za Henricha VII sa do vlastne objavovania severoamerického kontinentu zapojilo aj Francúzsko, najmä za vlády renesančného kráľa Františka I. z Valois. Aj on vysielal v 30. rokoch, ak sa nemýlim, prvú výpravu Jacquesa Cartiera tiež do tej oblasti severovýchodu Severnej Ameriky a prinášajú títo moreplavci prvé informácie o tom, aké pobrežie, aké oblasti krajiny tá východná časť Severnej Ameriky má, ako to tam vyzerá, ale to osídlenie prichádza o mnoho neskôr.
1: Pán Ličko, kolega doktor Kunec nás uviedol do tej témy, ktorá je ozaj veľmi pozorovná a doteraz naši poslucháči mali možnosť počúvať špeciálne relácie, sme mali o zámorských objavoch, čo je veľmi dobré, že vlastne kontinuálne nadväzujeme. My sme v úvode spomenuli osadu Jamestown, Norfolk je blízko. Títo osadníci boli ozaj takí dobrodruhovia a len takí ľudia, ktorí chceli mať veľmi rýchly zisk, alebo je to taká neskorá licencia historikov, že ich tak zaradili do tej horšej sorty ľudí?
0: Ja by som s tým úplne súhlasil, pretože aj dnes tie americké historici, ak teda veríme, že existuje niečo ako národný charakter, taká národná povaha, tak aj dnes americkí historici priznávajú, že tí, čo založili Jamestown v roku 1607 a podobne to bola skupina asi stovky ľudí, ale boli to len muži a naozaj to boli urodzení dobrodruhovia alebo ako to bolo povedané, ale boli tam aj mnohí, ktorým v Londýne, v materskej krajine, im hrozilo väzenie. Všetci títo sa vybrali a ich zámer bol úplne jasný. Chceli tam zbohatnúť riadne a veľmi rýchlo. Takže ak to porovnáme s tou kolóniou v Plymouth a neskôršie kolónia Massachusettského zálivu, tak tu vidíme dve také charakteristické črty tej americkej národnej povahy. Na jednej strane Jamestown, to sú draví obchodníci, ktorí chcú obchodovať a zbohatnúť a to vidíme aj dnes, tak ja neviem, či môžem urobiť takú paralelu, ale počujeme dnes z americkej administratívy, že to sú transactional people, to sú ľudia, ktorí robia biznis, ako keby ich nič iné nezaujímalo. Ale to je iba jedna charakteristika črta tých Američanov. Tá druhá je ten idealizmus. A ten idealizmus si treba spojiť s tou kolóniou Massachusetts Bay, toho zálivu, Plymouth a loď Mayflower. A Američania ešte aj dnes, keď sa pozerajú na tie ustanovujúce a tie základné dokumenty v ich histórii, tak si tiež pripomínajú tú zmluvu Mayflowerskú, ten Mayflower Compact.
1: To bola taká rodinná kolónia vlastne to bola.
0: Áno, no a to je taký idealizmus, tam treba hľadať tie zdroje toho idealizmus, je to náboženstvo, aj to vizionárstvo, tá vízia, tá americká jedinečnosť, tá exceptionalism. To je tá myšlienka toho mesta na hore, aj tam je ten biblický odkaz. Všetci sa na nás pozerajú a my budeme modelom pre celý svet. Takže na jednej strane dravý podnikateľský plán a biznis, na druhej strane americký idealizmus, to všetko dnes vidíme v tom národnom charaktere.
1: Ja som parafrazoval vlastne v tom úvode citáciu z knihy britského historika Paula Johnsona, Dejiny amerického národa. On to tam takto počiarkuje. Ja som si najprv myslel, že to je taký sarkastický pohľad Brita na tú americkú spoločnosť, ale vy ste mi potvrdili, že v podstate je to objektívna charakteristika. Vy ste aj spomenuli tú zmluvu a toto aj Paul Johnson, aj iní historici počiarkujú to, že vlastne tak, ako sa plavili tým burlivým Atlantikom, že už vtedy sa oni dohodli na takých spoločných pravidlách existencie v tom neskôr pomenovanom Plymouse. Že tam už je ako keby bol základ tej spoločenskej zmluvy, čo sa vlastne potom premietlo aj do obsahu alebo ducha americkej ústavy, že my ľud?
0: Áno, je to známe. Tam možno treba oceniť vplyv toho náboženstva, že tí protestanti, tak ako vznikla tá protestantská cirkev v 16. storočí v Anglicku, tam je ten vplyv kalvinizmu. Hej? Takže oni, keď formulujú určité princípy spoločenského spolužitia, tak vždy to koncipujú ako nejakú zmluvu. A ten Boh, tá prozreteľnosť, aj Boh teda tam hrajú dôležitú úlohu. Takže oni, nie že by boli posadnutí tými zmluvami, ale tým sú známi aj škótski presbyteriáni, tí covenanters. Ten covenant, to je vlastne zmluva. Takže tieto zmluvy sa často podpisovali, pretože to bola taká vláda, taký konsenzus tej komunity. A toto bola tá úplne prvá, hej. Neskôršie prišiel John Winthrop a on to rozšíril. Potom to bolo aj spojené do veľkej kolónie Massachusettského zálivu. A znova tam bola tá kázeň slávna na palube lode Arbel. A podobne, je to taká zmluva medzi nami a Bohom. A budeme žiť vzorový, organizovaný život, bohabojný a budeme príkladom pre celý svet.
1: Na ostatok William Blake zložil hymnus Jeruzalem.
0: Nemajú štátnu hymnu, ale Jeruzalem je niečo ako štátna hymna.
1: Niečo ako štátna hymna.
0: God save the king. Jeruzalem, áno, to je najpopulárnejšie.
3: Ja som chcel len doplniť, že to, o čom sa rozprávame, tie náboženské záležitosti vzniku prvých kolónií, puritanizmus, ktorý teda vyznávali tí prví prišielci, najmä teda v tej kolónii Massachusettského zálivu, naozaj bol dôležitým faktorom toho, že tie osady, tie kolónie pretrvali. Jeden nemecký starší sociológ Max Weber napísal aj takú knihu, myslím, že sa volá Protestantská etika a duch kapitalizmu, kde vlastne on tvrdil, že naozaj to ich presvedčenie, ten puritanizmus, tá predestinácia vlastne ich osudov, to či budú spasení alebo nebudú, lebo oni verili teda, že Boh ako nekonečný vševedúci už samozrejme o každom z nás rozhodol, či bude alebo nebude spasený. Tomu verili, ale zároveň s tou vierou v predestináciu oni teda to chápali tak, že ak sa im bude dariť, ak budú žiť mravne, usilovne pracovať a bude sa im teda dariť v rodinnom živote, povedzme profesii a tak ďalej, je to znak toho, že oni sú tí vyvolení, oni budú spasení. Naozaj sa teda snažili aj v tom nehostinnom prostredí kolónií, kde teda odchádzali, a nie len do tých severoamerických, ale aj inde, snažili sa prežiť, presadiť, pracovať, pomáhať si, boli veľmi zásadoví v rovine mravnej. A ten Weber teda tvrdí, že toto presvedčenie ich náboženské zohralo dôležitú úlohu v tom, že tie kolónie prežili.
1: A mali aj šťastie v tom, že boli nechcenými obyvateľmi Anglie, britských ostrovov, lebo král Jakub s radosťou daroval im veľké plochy. On sa ich s radosťou zbavil ako takej osiny v zadku.
3: Ak môžem k tomu jednu poznámku, je to naozaj taký komplexný problém, že tá kolonizácia týchto zámorských území súvisela aj s tým, že v 16. storočí naozaj mnohé európske krajiny populačne narástli. V Anglicku napríklad, myslím, že aj vo Francúzsku, kým teda nezačali tie krvavé náboženské vojny v druhej polovici 16. storočia, takisto v Španielsku nebol síce až taký vysoký počet obyvateľov, ale nebola zase úrodná pôda. Takže sa hľadali vlastne možnosti, ako objaviť nové krajiny, krajiny za oceánmi, moriami, kde by mohli vlastne aj tí ľudia, ktorí nemali prácu, nemali pôdu, mohli teda začať žiť, mohli začať pracovať. A vlastne to, že naozaj sa na tom východnom pobreží Severnej Ameriky také rozľahlé lány našli, tak to umožnilo presun, kolonizáciu tých ľudí z viacerých oblastí Európy do tých zámorských kolónií.
1: Ešte taká drobná, že vlastne Londýn a dnešný New York sú vlastne akoby na jednej rovnobežke, že také akoby kvázi rovnaké počasie dnešne do tých extrémov v rovníkových oblastiach alebo tých superseverných.
3: To je pravda, ale ak môžem opäť ešte jednu drobnosť alebo príklad tej prvej vlastne osady Jamestown, ktorá vznikla v roku 1607, kde išli teda tí podnikavci hľadať svoje šťastie, tú cestu životom. Myslím, že ich bolo 140. Ak sa nemýlim, boli to len muži ešte bez žien. Tak áno, už zhruba vedeli, do akých oblastí idú, ale aj tak ich tie prírodné, klimatické podmienky prípadne aj tých susedia Indiáni prekvapili, lebo je asi, myslím, všeobecne známe, že tá kolónia takmer neprežila. Už prvý rok, ten rok 1607-1608, tá zima bola veľmi, veľmi teda tvrdá, bola to taká skúška tých kolonistov, či prežijú v tých nehostinných podmienkach, pretože oni, ako to bolo spomenuté, boli skôr z tých stredných vyšších vrstiev, neboli schopní pracovať manuálne na poliach, neboli na to, myslím, že ani poriadne pripravení. Takže oni tam vlastne hynuli v tú zimu 1607-1608 od hladu a myslím, že ich prežilo nejakých 60.
0: No, sú rôzne tie štatistiky, ja s tým, áno, samozrejme súhlasím. A oni, neviem, či boli dostatočne pripravení. Myslím, aj ten John Smith, ktorý tam bol ako dôležitý, a ten profesionálny vojak niečo napísal predtým. Bola taká príručka, existovala, ale keď tam oni prišli, tak naozaj to je teritorium tzv. Záplavovej časti, pobrežná časť Virgínie. A tam tá rieka James, a to je tiež záplavová časť, to znamená, že sladká voda sa mieša so slanou, tak to nemôžete piť, na to treba dať pozor, potom tyfus, potom sú tam tie komáre, takže to je už také tropickejšie. A toto tiež Angličania ako osídlili. No a toto bolo akože pre nich veľký problém. Ja si pamätám takú štatistiku, že 1607 až 1624, keď sa zmenil status tej kolónie na kráľovskú, Jamestown alebo Virginia, tak z tých 14 tisíc, čo tam emigrovalo z Anglicka, tak 1200 bolo naživé.
3: Potvrdenie toho, že naozaj tie podmienky boli veľmi tvrdé. Vysoké
0: straty.
3: Áno, úmrtnosť bola veľmi, veľmi vysoká. Ale napriek tomu sa do tých kolónií stále každý rok valili tí prišielci, najmä teda z Anglického kráľovstva, ale severnejšie napríklad aj do tých oblastí Nového Francúzska, vlastne tých kolónií, ktoré získalo Francúzske kráľovstvo. Prichádzali tam Švédi, myslím, že bola nejaká švédska južná spoločnosť, ktorá kolonizovala tú oblasť, kde bola dnes kolónia Delaware.
0: No, takže možno by sme nadviazali na to, čo si sa pýtali, že či sa ten Jakub prvý chcel zbaviť tých puritánov. Ja si myslím, že áno, ale bolo to skôr z tých ideologických dôvodov. Nemyslím si, že koruna britská, teda bolo by správne hovoriť o anglickej korune vtedy.
4: Ešte stále.
0: Áno, takže anglická koruna nemala peniaze na to, aby nejakým spôsobom financovala, ale keď Stuartovci prevzali žezlo v Anglicku, vymreli Tudorovci, tak vtedy prichádza Jakub Stuart zo Škótska a jedna z prvých vecí, ktorú potrebuje vyriešiť, je tí puritáni, ktorí tam boli a silneli a ten vplyv aj z tej anglickej občianskej vojny pretrvával. Tí puritáni sa chceli si vydupať si viac práv a hneď si dohodli stretnutie s Jakubom prvým. A Jakub prvý sa rýchlo zorientoval, hoci pochádzal zo Škótska, kde bola veľmi silná presbyteriánska, možno ešte prísnejšia ako anglikánska, ale Jakub prvý sa rýchlo zorientoval a povedal, že on nemieni s ním vôbec rokovať a tí puritáni potom sa oni odobrali do Holandska, do toho Leidenu tam. A až odtiaľ sa potom vydali do Nového sveta. Takže ja si nemyslím, že tá koruna by akýmkoľvek spôsobom finančne prispela. Čo bolo ľahké pre toho kráľa anglického, je podpísať tú zakladajúcu listinu.
4: Nič o to nestojí, len ten atrament na tej pergamene.
0: Áno, a či už je to vlastnícka teda kolónia, ktorá je krytá financiami akciovej spoločnosti, lebo ten Jamestown to bola Virginia Company a zase ten Plymouth to bola, a neskôršie Massachusetts, to bola Plymouth Company, tak to boli akciové spoločnosti, ale oni potrebovali od toho kráľa iba tú zakladajúcu listinu a potom už mohli fungovať. Neskôršie, keď veci nefungovali, tak to potom koruna prebrala a spravovala to priamo z Londýna.

0: Počúvate rozhlasovú historickú revue dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. A hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: Kým prejdeme ku tým, alebo detaľnejšie ku tým vzťahom medzi kolonistami a materskými krajinami, fakticky o tých vzťahoch a konfliktoch budú tieto dve relácie, asi by bolo dobre spomenúť pôvodné obyvateľstvo, s ktorým sa stretávali osadníci, aké boli vzťahy medzi nimi a čo vlastne vyplývalo pre obidve strany tohto kontaktu, to osídľovanie Severnej Ameriky.
2: V Severnej Amerike žili početné indiánske kmene, to pôvodné obyvateľstvo, ktoré sa teda delilo na kmene a zväzy tých kmeňov. Nie celkom som na tom odborník, len viem, že na tom východnom pobreží, kde vznikli tieto anglické kolónie, tam žili algonkinskí indiáni, ktorí boli schopní aj poľnohospodársky teda produkovať nejaké plodiny, neboli to lovci, zberači, indiáni, akých si predstavíme niekde na stredozápade. Žili vlastne na tej pôde dlhé obdobie a do istej miery aj hospodárili. Tých indiánov rôznych bolo od severu na juh množstvo, ale väčšinou mali s tými prichádzajúcimi bielými kolonistami konflikt. Rýchlo asi pochopili, že tí bieli muži, ktorí prichádzali v čoraz väčších počtoch, neprišli len obchodovať, neprišli len zarobiť a vrátiť sa, ale že mnohí ostávajú žiť v tej oblasti, kde žili tí pôvodní obyvateľia indiáni. No a dostávali sa do konfliktov. Áno, aj ten Jamestown v podstate, spočiatku im tí indiáni algonkinskí, ten Powhatan náčelník, to bolo síce myslím anglické meno, on sa volal inak svojím tým pôvodným indiánskym menom, neviem si to zapamätať, ale on im pomohol. Áno, tie Starving Times, ten zlý začiatok v podstate pomohli obyvateľom Jamestownu do istej miery prekonať títo algonkinskí indiáni. Myslím, že tam nejakých 10 rokov bol medzi nimi mier, ale keď Powhatan zomrel, jeho brat sa už potom stával k tým novým, ďalším kolonistom, ktorí prichádzali už nepriateľsky a tam vznikli brutálne vojny. Áno. Toto podľa mňa bolo aj v iných oblastiach. Niekde tie vzťahy boli lepšie. Viem, že Francúzi sa snažili takými diplomatickými krokmi, darčekmi, takou úctou vlastne k tým indiánom získať ich dôveru, získať ich spoluprácu. To bolo v neskoršom období 17. 18. storočí. Niekde bohužiaľ to prenikanie aj hlbšie vlastne na západ bolo spojené naozaj s vytláčaním indiánov veľmi, veľmi krvavými metódami. Išlo v podstate, môžem zakladám povedať, o genocídu.
3: Príbeh princezný Pocahontas je do akej miery uveriteľný.
4: Ale predtým, než sa k tomu dostaneme, tak áno, tie vzťahy boli veľmi zložité, a hlavne ten Jamestown, ale oni by neboli prežili, keby nebolo tých indiánov, a sme spomenuli ten Powhatan a jeho brat Opecancan, ako to vyslovujú Američania. To bol obchodný vzťah, pretože keby tí indiáni nedodávali kukuricu a tekvicu aj fazulu, to boli také hlavné plodiny, ktoré vedeli indiáni pestovať. Indiáni dodávali tie kvoty, na ktorých boli dohodnutí, a títo kolonisti sa im snažili predávať rôzne európske výrobky, ktoré tým indiánom možno neboli až také užitočné, ale ten vzťah tam fungoval. A keby nebol fungoval, tak by tí kolonisti v tej Virginii neprežili. A keď sa dostávame k tej cére toho Powhatana, to bola taká konfederácia kmeňov, ako spomenul Patrik, tak treba tam spomenúť, že došlo aj k určitému zmiereniu, keď teda dcéra náčelníka si zobrala toho Johna Rolfa. No a ten John Rolfe zohral takú kľúčovú lohu, okrem toho Johna Smitha, ktorého by sme mali tiež spomenúť, ale ten John Rolfe teda si zobral za ženu Pocahontas. A ten John Rolfe, treba si pamätať aj kvôli tomu, že on vlastne pomohol tej kolónii, tej Virginii prežiť ekonomicky, pretože experimentoval s plodinami, ako bol tabak, a jemu sa podarilo skrížiť nejakú odrodu z Karibiku s tým, čo sa pestovalo vo Virginii, a čo z toho vzniklo, to bola veľmi úspešná odroda, ktorá potom, takto sme my začali v Európe fajčiť, aj v Anglicku, že sa začal ten tabak dodávať vo veľkom, a toto vlastne zachránilo, keď sa zoberieme celú Virginiu počas celého 17. storočia, tak tá ekonomika stála a padala na pestovaní tabaku. Neskôršie to bola aj pšenica v 18. storočí, ale ten tabak skutočne, aj sa tak hovorilo, bo taký vtip v Londýne, že sláva Virginie spočíva na tom tabakovom dyme, hej? Že sa môže rozplynúť, ale pokiaľ sa darí tabaku, tak obchodníci vo Virginii prosperujú a my v Londýne tiež.
0: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. A hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko, obidvaja z Filozofickej fakulty Univerzity Matia Bela v Banskej Bystrici.
1: V tejto časti by sme si asi mali pomenovať a charakterizovať vzťahy kolónií s materskými krajinami, aké boli tie vzťahy, čo vlastne profitovala z toho jedna aj druhá strana, aby sme sa potom dostali ku konfliktom medzi európskymi veľmocami, ktoré sa prejaví aj na severoamerickom kontinente. Čiže vzťahy kolónií a materských krajín.
2: Ja by som zase začal tým, že prichádzali do tých severoamerických kolónií, alebo zakladali tie kolónie príslušníci rôznych národov z rôznych európskych krajín. Budeme sa určite rozprávať detailnejšie o tých Angličanoch, ale nesmieme zabúdať aj na to, že tu boli Francúzi, ale aj také menšie národy ako Švédi alebo Nizozemci. Nemyslím, že je vhodné hovoriť o Holandianoch v tom historickom období. Je asi vhodnejšie hovoriť o Nizozemsku, lebo to bolo vlastne územie, ktoré pokrývalo do istej miery aj dnešné Belgicko a Luxembursko.
3: Takisto ako vy historici používate Itália pre pomenovanie Apeninského polostrova až do Garibaldiho. Po Garibaldi je to už Taliansko.
2: Presne tak. Takže budem hovoriť o Nizozemcoch. No, je tam viditeľný ten záujem o tieto zámorské oblasti, hoci teda veľmi vzdialené. Áno, veď ten Atlantik, to je pár tisíc kilometrov, tá plavba z európskych krajín na to východné severoamerické pobrežie, tá trvala možno v 16. storočí aj nejakých 10 týždňov. Viem, že v 18. storočí sa niekedy plavili tie lode aj 8 týždňov z Anglicka, takže tá cesta bola dlhá, bola nebezpečná, ale aj napriek tomu sa panovníci západoeurópskych námorných mocností alebo tie súkromné spoločnosti snažili vytvoriť teda možnosti kolonizovať tieto novo objavené oblasti. Napríklad tí Nizozemci, oni si vytvorili v roku 1621 takú súkromnú západoindickú spoločnosť, bola aj východoindická spoločnosť, ktorá teda obchodovala s východnou Indiou, tým sa myslia tie ostrovy Korenia, ktoré vlastne Nizozemci prebrali od Portugalcov. Tam v 16. storočí bol ten obchod s korením v rukách Portugalcov, ale začiatkom 17. to prebrali do rúk Nizozemci. Ale už v 17. storočí tá Nizozemská obchodná republika vlastne mala záujem aj o tieto severoamerické oblasti. No a táto západoindická spoločnosť realizovala kolonizáciu niektorých oblastí, kde ešte teda neboli Angličania, neboli Francúzi, Francúzi boli severnejšie. Tá budúca kolónia Delaware napríklad, tá bola pôvodne osídlená týmito Nizozemcami, takisto boli Nizozemci v iných tých severných kolóniách, ako napríklad Connecticut. Švédi sa takisto, už som spomínal, švédsku monarchiu, malé kráľovstvo, ktoré síce v 17. storočí mocensky narástlo v tej 30-ročnej vojne, ale takisto malo záujem vyslať svojich kolonistov do Severnej Ameriky a takisto pôsobili v údolí rieky Hudson aj švédsky kolonisti. A napodiv vlastne medzi týmito dvomi krajinami, týmito dvomi komunitami medzi Nizozemcami a Švédmi

0: Je to mocenské, dochádzalo k vojnám na území Severnej Ameriky a najväčšou tou vojnou bola francúzsko-indiánska vojna, tak ju nazývajú britský, mám dojem, americkí historici, French Indian War. U nás známejšie ako 7-ročná vojna, ktorá ale teda začala na severoamerickom kontinente.
1: Možno by sme teda mali povedať, že v čom sa ten prístup Anglicka ako materskej krajiny líšil. A ako sme spomenuli, v mnohých prípadoch to boli tie akciové spoločnosti a v tých listinách sa hovorilo, že tam sa bude osídľovať, že Angličania teda budú osídľovať a budú obchodovať. No a keď prihľadneme k tomu, že to britské impérium, ja neviem, odtedy, čo sa stretli Angličania a v roku 1578 v tej slavnej námornej bitke, keď porazili Španielov, tak odvtedy to impérium systematicky tí Angličania a potom Briti budovali a ten obchod prevládol. Samozrejme, bolo treba osídľovať, Anglicko bolo preľudnené, s tým sa dá súhlasiť, ale ten obchod bol absolútne najdôležitejší pre tých Britov a tá zahraničná politika zo strany Británie bola motivovaná práve týmto obchodovaním s kolóniami. Napríklad taký zaujímavý fakt, že pred vojnou o nezávislosť mali Briti v Novom svete 26 kolónií, z toho 13 kolónií, to sú tie pôvodné americké kolónie a zvyšok je kde? Zvyšok je v západnej Indii, no tak sa nazýval Karibik, áno. A Barbados a Jamajka, Antigua. A týchto 13 kolónií, týchto druhých 13 kolónií, tak to boli absolútne zlaté bane pre Britov. Áno. A čo sa týka toho tabaku, ktorý sme už spomínali, tak ten obchod s tabakom bol dôležitý. Až v 18. storočí prišla bavlna, ale sa to nedalo zďaleka porovnať s obchodom s cukrom, cukrová trstina, melasa, ten sirup, tak to niekoľkonásobne prevyšoval tento obchod. Aj potom ináč Briti, keď sa neochotne vzdali tých amerických kolónií, tak si povedali, ale sme to uhrali, pretože tých 13 kolónií v Karibiku, to nám ostalo a to je pre nás dôležité. Oni pustili tie severoamerické, ale najdôležitejšie boli tie Karibiku a išlo tam o ten obchod. A Briti spravovali celé svoje impérium a pozerali sa na to, že kde tá materská krajina najviac zbohatne, lebo tie príjmy plynuli do Anglicka. A tam sa akumulovali v tých anglických bankách a dneska vám povedia britskí historici, že vďaka tomu Británia bola prvá krajina, ktorá zažila industriálnu revolúciu, pretože v Británii bol kredit, boli peniaze, to sedelo v bankách a bolo s čím investovať. A to vďaka zámorským kolóniám a tie v Karibiku, tie boli absolútne najlukratívnejšie pre Angličanov a Britov.
2: Doteraz sme hovorili predovšetkým o ekonomických vzťahoch medzi kolonistami a materskou krajinou. Ako vyzeral ten vzťah medzi britskou korunou a severoamerickými osadníkmi, kolóniami z hľadiska politického, z hľadiska mocenského, pretože tam už sa blížime ku konfliktu, ktorý vznikol krátko po tej 7-ročnej vojne.
1: Tu treba povedať, že tí americkí kolonisti sa cítili po tej stránke politickej, že oni sú Angličania. Oni síce boli niekoľko tisíc kilometrov od materskej krajiny, ale pokiaľ ide o politickú kultúru, tak to je veľmi vyhranená politická kultúra. To sú anglické politické tradície, to sú odchovanci, tí vzdelaní, tá vzdelaná vrstva napríklad tých kolonistov. To sú, a keď hovoríme o 18. storočí, kedy došlo k vojne o nezávislosť, to sú odchovanci osvietenstva, ale to sú aj odchovanci anglickej politickej teórie John Locke. Keď sa Anglicko stalo konštitučnou monarchiou, to je tá slávna revolúcia 1678, takže tí kolonisti americkí sú si veľmi dobre vedomí tých svojich práv. Najfrekventovanejšie slovo, pojem v 18. storočí, keď ste boli vzdelaný človek v amerických kolóniách, to bolo sloboda. A myslela sa tým sloboda koho? Sloboda jednotlivca, vyhranená voči komu? Voči exekutíve, to znamená panovník. A tie tradície siahajú až k Magne Carte v 13. storočí. Hej.
3: Čo sa vlastne dostalo aj do americkej ústavy.
1: Neskôr. Áno, presne tak, že my musíme si veľmi jasne definovať, čo je naša sloboda, sloboda jednotlivca a musíme si ju brániť voči exekutíve alebo voči teda monarchovi. Áno, a preto si aj vytvorili ten republikánsky systém vlády. Takže oni boli odchovanci tejto politickej tradície. A čo sa týka toho spoločenského, toho kultúrneho povedomia, tak tam boli rozdiely medzi Novým Anglickom, to sú tie severné kolónie, tými strednými kolóniami a tými južnými. Ak Američania poznajú niečo ako aristokraciu, tak to boli takí tí južania, aj tie ich spôsoby. Budeme hovoriť o Georgeovi Washingtonovi, hej, tak to boli gentlemani, ktorí si dávali pozor na svoje spôsoby. a ktorí majú také aristokratické maniere, podobne ako to mali Briti.
3: Paradoxne, ale Washington bol dosť nedovzdelaný.
1: On sa veľmi neviadroval k politickým, on veľmi nešpekuloval v týchto veciach, ale bol rešpektovaný. Napríklad, to iba nedávno som sa dozvedel, že napísal nejakú príuč o dobrom správaní, etiky.

0: Viete, takže to bolo pre neho dôležité. A tým sa chceli ako tak trocha podobať tým Britom. Oni tak obdivovali, tak vzhliadali k tej materskej krajine kultúrne. Nechávali si deti vzdelávať napríklad. Boli v stálom kontakte, to boli tí obchodníci s tabakom. V Londýne od nich kupovali. To bolo v rámci tých navigačných zákonov, že ten tabak museli predávať len v Británii, v rámci impéria. A za to potom dostávali v Anglicku kredit. Oni sa tešili na návštevu Anglicka, komunikovali s tými obchodníkmi v Anglicku, nechávali si vzdelávať svoje deti v Anglicku, kupovali tovar, ja neviem, od porcelánu, príborov, to všetko bolo také britské. Takže to je taká kultúra toho juhu, taká južanská aristokracia, ak existuje niečo také ako v Amerike, ako aristokracia.
1: A kde to začalo ten spor? Bolo to tie ekonomické, lebo keď človek si študuje tú históriu a revolúcie, väčšinou revolúcie začínajú chudobní. Ano? Sedliacké vzbory, francúzska revolúcia, zbora chudobných.
2: Áno, išlo aj o peniaze, tá revolúcia vybuchla v polovici 18. storočia aj z týchto finančných dôvodov, k tomu sa ešte dostaneme, ale ja by som ešte nadviazal na to, čo hovoril Roman, o vlastne tej slobode. Naozaj to malo aj tú právnu rovinu, ktorá bola praktizovaná, že tie kolónie, 13 kolónií v priebehu 17. storočia si vytvorili vlastne samosprávu. Áno. V podstate už Jamestown a Virginia mala možnosť si spravovať tie svoje záležitosti cez koloniálny snem. Myslím, že tak sa to správne vyslovuje.
0: Áno, vo Virginii ten House of Burgesses, to je taký snem mešťanov, hej, tak tá samospráva, to si veľmi dobre povedal, samospráva bola, to je typický anglický prístup.
2: A v podstate koruna mala vlastne takú kontrolnú úlohu cez guvernérov, ktorých teda menoval väčšinou panovník, alebo ak to bol vlastník kolónie, alebo boli aj dve vlastnícke kolónie, kde panovník, presne už teraz neviem ktorý, asi ešte Karol I dal tým katolíkom, to bola rodina Calvertovcov, dal vlastne Maryland. Áno, ďalšia kolónia v 30. rokoch, ktorá vznikla, bola viac menej určená pre katolíkov, ktorí boli tiež perzekuovanou náboženskou skupinou v protestantskom Anglicku. A potom tá druhá vlastne vznikla až v 80. rokoch 17. storočia, to bola Pensylvánia, kde zase Karol II, ak sa nemýlim, dal tú kolóniu Williamovi Pennovi, ktorý bol takým aristokratom, ale čo je paradoxné, on bol sa kvaker. To bola taká malá protestantská sekta tých pacifistov, ktorí vlastne tiež hľadali v kolóniách tú možnosť tej svojej náboženskej slobody a sebarealizácie.
0: Možno by sme sa mali vrátiť k tej vašej otázke, teda, že či to začali tí chudobní. No tak ja by som povedal, že skôr nie, že to boli tí vzdelaní, tí obchodníci, ktorí si boli vedomí tej svojej slobody, tých svojich práv. A tá zahraničná politika tej materskej krajiny bola taká, že my sa im nestaráme do ich samosprávy. Oni vedia, ako si spravovať, mali tie svoje snemy, každá z týchto kolónií mala ten svoj snem. A pokiaľ my s nimi obchodujeme ako materská krajina, tak netreba robiť žiaden mikromanagement. Veci fungujú, obchod funguje cez Atlantik, tak to nechávame tak. Ale treba rozobrať trošku výsledky tej 7-ročnej vojny. Vojny sú veľmi drahá záležitosť aj pre britské impérium a tam treba spomenúť, že Británia skončila túto vojnu síce víťazstvom. To obrovské teritorium, ktoré nadobudli. Ten dlh štátny tej Británie po skončení 7-ročnej vojny alebo tej francúzsko- a indiánskej vojny, ako sa hovorí v angličtine, ten dlh bol nejak 138 miliónov libier. To bol obrovský dlh. Je zaujímavé ináč sa na to pozerať z pohľadu britských historikov a porovnávať to s tým, čo si myslia americkí. Hej. Tak z pohľadu Británie tam vôbec nebol žiaden problém a oni nepredpokladali, že tým nejako vyprovokujú tú samosprávu v kolóniách.
3: Však sú to naše kolónie, tak u nich sa podielajú, nie? Asi. Ale presne, to je britský pohľad, hovorím.
0: No dobre, ale to, že Briti teraz museli vlastne patrolovať, že museli spravovať, že museli vydržiavať tú armádu, tak pre nich bolo úplne logické, že teda ideme zdaniť aj tých amerických kolonistov, lebo oni si musia priplatiť, lebo vlastne ich chráni tá naša armáda kontinentálna. Predtým to nebol problém. Teraz to je problém. Máme nové teritorium. Francúzi sa odtiaľ stiahli a my tam musíme mať armádu a je úplne normálne, že budú tí kolonisti prispievať. Hej? Takže tam sa dotkli takej veľmi citlivej veci a to je znova také typické anglické, politické, také právo, také súčasť tej slobody, že pozor, ak zdaňovať, tak my chceme mať do toho, čo povedať, my sa chceme tomu vyjadriť. Viete? A to je tá známa, že no taxation without representation. A to bol taký obrad aj v myslení tých elít koloniálnych.
1: Čiže vysvetlíš, že oni vlastne chcú mať priame zastúpenie v Británii v dolnej komore? Priame. Nie, že nejaký delegovaný, ktorý je tam poslanec, ale že ich človek by tam mal mať nejaký vplyv. No,
0: presne tak. A je tam aj taký právnický problém, pokiaľ tomu rozumiem, že keď teda a americkí kolonisti majú svoje samosprávy, tak oni si vydajovajú zákony a oni si regulujú aj tie dane. A samozrejme, Briti môžu určovať dane, tie obchodné dane, clá do určitej miery, ale pokiaľ sa jedná o to zdaňovanie, tak koloniálne samosprávy rozhodnú. Ale Briti sa k tomu stávali úplne inak. Britský parlament je vlastne posvetný v tom, že čokoľvek, čo britský parlament schváli, to je súčasťou akože ústavy. A americkí kolonisti hovorili, toto je neústavné, keď nás ide takto zdaňovať. Nová daň na čaj, nová daň na cukor.
1: Zatlačoviny.
0: Hej. A my, to naše legislatívy, naše koloniálne samosprávy sa k tomu nemôžu vyjadriť. A britský parlament hovorí, to nemôže byť protiústavné. Čokoľvek, čo schváli materský parlament v Británii, je ústavné. Oni takto, tento argument amerických kolonistov, úplne oni ho ignorovali.
3: Obidva názory boli pritom úplne prirodzené, úplne logické. Akorát boli odlišné a konflikt bol jasný. Hovorí o tom, že máte za sebou istú históriu na tom severoamerickom kontinente, máte istú, povieme, svoju samosprávu, rozhodujete a zrazu stále máte byť ako keby v nejakom submisívnej pozícii. Sa bylo medzi sebou.
0: Áno, áno. A potom Briti, ináč aj dnes tí britskí historici hovoria, že tak tam potom prišli s takou myšlienkou tí Briti, že teda vy ste tak virtuálne zastúpení v tom našom parlamente, ale aj dnes tí britskí historici sa tomu trošku smejú. Hovoria, že toto nemalo žiadnu právnu silu, ten argument.
2: Ak môžeme ešte doplniť také drobnosti faktografické k tej vojne 7-ročnej, lebo naozaj tam začína tá americká revolúcia. Tým konfliktom vlastne medzi Veľkou Britániou, v tom čase už teda hovoríme o Veľkej Británii a Francúzskom, dve koloniálne mocnosti, ktoré sa vlastne stretli v tej vojne francúzsko-indianskej v oblasti pod tými veľkými jazerami na hornom toku rieky Ohio, francúzski kolonisti zo severu, anglickí kolonisti z toho teda východného pobrežia sa tlačia ďalej na západ, snažia sa získať novú pôdu. No a v podstate dochádza v 54. roku ku konfliktu tej 7-ročnej vojny, ktorá je vlastne dlhšia ako 7 rokov. Áno. A naozaj britská koruna vynaložila veľké prostriedky, to zdanenie vraj britských obyvateľov alebo podaných, ak tak môžeme hovoriť o obyvateľoch britskej monarchie, tak naozaj stúplo až trojnásobne, že tie výdavky, ktoré mala krajina v mierových rokoch, boli nejakých 7 miliónov a potom v čase tej vojny to stúplo na 15-17 miliónov. A naozaj sa britská monarchia zadlžila, oni si požičiavali peniaze od súkromníkov, od bankárov aj v iných krajinách, no a bolo potrebné ich splatiť. Ale dodal by som, že ešte tá porazená krajina, teda Francúzsko, ktoré stratilo svoje veľké koloniálne územie Nového Francúzska, Kanady, ono malo ešte väčšiu finančnú stratu. Vraj 700 miliónov libier, ale to sú tie francúzske libry, livr, čo bola tiež ale obrovská suma. A vlastne táto porážka, táto finančná strata prispela k postupnému úpadku francúzskej monarchie a viedla k veľkej francúzskej revolúcii.
3: Počúvate rozhlasovú historickú reviu dejiny.sk. Dnešnou i budúcou témou je vznik Spojených štátov amerických, teda čo vyhláseniu nezávislosti v júli 1776 predchádzalo až po prijatie prelomovej ústavy v roku 1787. Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú historici Patrik Kunec a Roman Ličko z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
1: V predchádzajúcej časti sme v podstate ukončili tú éru po tej 7-ročnej francúzsko-indianskej vojne. Obidve strany, aj Francúzi, aj Briti, boli v podstate ekonomicky vyčerpaní. Bolo to taká v podstate remíza. Nastáva to prebudenie kolonistov a v učebniciach všade sa hovorí o bostonskom pití čaju. To všetci vieme, ale mali by sme vysvetliť, čo bolo tesne predtým a čo je to vlastne to bostonské pití čaju. Lebo to je také typický britský humor, lebo to nebolo pitie čaju, lebo tam more pilo čaj.
2: Ja by som možno začal ešte tými financiami po tej francúzsko-indianskej alebo 7-ročnej vojne. Naozaj to je ten spúšťač toho konfliktu medzi kolóniami a materskou krajinou, pretože, ako už bolo spomenuté, vláda v Londýne, poslanci v parlamente, ale aj tá ministerská vláda kráľa Juraja III. Mali vlastne záujem z tých kolonistov, ktorých bolo stále viac. Áno, pred tou revolúciou už tam žilo 2,5 milióna ľudí, ak sa nemýlim. Tak boli to ekonomicky silné kolónie, ktoré financie mali, aspoň z pohľadu teda britskej vlády a poslancov. Takže začali vlastne po roku 63 poslanci viac hľadieť na tie transatlantické kolónie a prijímať vlastne legislatívu, zákonné normy, ktorými teda uvalovali na týchto kolonistov nové nepriame dane. V podstate išlo o clá na dovážaný tovar, to už v roku 1764 bol zavedený taký zákon, plantážový zákon sa myslím volal, ktorý mal zvýšiť príjem do kráľovskej alebo štátnej pokladnice z týchto ciel na dovážaný tovar. Samozrejme, že ten tovar potom bol drahší, keď teda bolo odvádzať z neho clo, lebo naozaj, ako si to prepočítali v Londýne, tak vraj koruna dáva dáva na tú colnú kontrolu dováženého tovaru 8000 libier ročne, ale výnos bol 2000. Keď si to zrátali, že oni vlastne strácajú, tak jednak zaviedli tie nové clá, ale aj posilnili colnú kontrolu, pretože tie prímorské kolónie, v podstate to boli kolónie často aj obchodné, áno, alebo boli tam početní obchodníci, ktorí obchodovali aj s ostrovmi v Karibiku, s materskou krajinou, s Francúzskom a tak ďalej, ale veľa tovaru sa aj pašovalo, áno, že z toho profitovali, z toho pašovania tí kolonisti. Koruna chcela čo najviac získať týchto kolónií a v podstate, keď sa ten plantážový zákon, tie nové colné daňové povinnosti nestretli s pochopením, tak vláda vymyslela ďalší zákon, takzvaný kolkový zákon, Stamp Act, ktorým vlastne nariadila kolonistom kupovať si a používať kolky, vyslovene papierové kolky, tak ako sme ich donedávna vlastne poznali aj tu u nás, už miznú z obehu. V podstate sa mali na právne dokumenty, na rôzne dohody.
1: Na každú tlačovinu, na každý výtlačok novín.
2: Presne to ako... tak, na rôzne tie dohody, potvrdenia, certifikáty, ale napríklad aj na noviny a myslím, že aj na hracie karty.
0: No, to sa všetko, dotklo čo aj, áno, chlapov v krčme, pretože normálne, keď sa kupovali karty, tak bolo treba tam zaplatiť tú známku, áno. Áno. A ak nie, tak ste mali potom také prekrižené hnáty, kde bolo treba zakryť a tlačovinu bolo treba zakryť tou známku, ktorú, aby to tam bolo vidno, že či ste si ju kúpili, alebo nie tú známku. Takže to sa dotklo všetkých vrstiev aj hračov kariet.
2: No, ale myslím, že to nevošlo do platnosti, lebo proti tomuto kolkovému zákonu nastal v kolóniách veľký odpor.
0: Ako on schválený bol 1765, ale o rok neskôr ho potom britský parlament ako odvolal kvôli tým nepokojom a nespokojnosti.
2: Viem, že boli aj natlačené tie kolky, začali sa predávať, ale v podstate kolonisti veľmi teda tvrdo kriticky reagovali na tento nový zákon a vyvolal to vlastne tú krízu, dá sa povedať, medzi materskou krajinou a kolóniami, že teda kolonisti odmietajú prijímať tú legislatívu, ktorá prichádza z britského parlamentu.
0: No a vtedy sa teda aj obyčajní ľudia teda začínajú organizovať a vyjadrovať nespokojnosť. A všetci tí vyberači, predavači, sa dočítame, že teda sa im mohol stať, že boli teda natretí dechtom, povalení v peri, boli prenasledovaní predajcovia týchto známok, kolkov. No, neskôršie o rok potom, teda keď odvolali kolkový zákon, britský parlament, teda bol si uvedomil, že neviem, nie som ekonom, ale ja chápem, že to je taká určitá priama forma zdaňovania, hej, tak to tu nevyšlo takýto spôsob. Ale o rok neskôr, potom 1767, prišli tie zákony toho ministra financií Charlesa Townshenda a tam sa potom vyberali clá, to boli clá, no dovozné clá na všetky materiály, ako ja neviem, sklo, rôzne druhy farieb, olovo a ďalšie materiály. Takže to zdaňovanie pokračovalo a tí Briti teda cítili, že tá situácia sa vyostruje a preto tie prvé jednotky do Bostonu, lebo to Massachusetts, táto kolónia bola taká najodbojnejšia, tak tie prvé britské jednotky prichádzajú v roku 1768, aby svojou prítomnosťou teda dali najavo, že britská koruna aj parlament sú odhodlaní vyberať tie dane. Možno to bude taká krátka poznámka. Ešte pred tým zákonom kolkovým 1765 tam bol taký cukrový zákon, hej, že sa tam vyberali tiež clá na likéry, alkohol, víno, tú melasu. A tí Briti, oni sú veľmi citliví, tí Briti na tie peniaze, veď oni to sami zo svojej histórie poznajú, takže oni sa bránia, keď počúvate dnes britských historikov, oni sa bránia tým, že väčšina týchto cieľ vôbec ako neznevýhodňovala amerických kolonistov, ale napríklad do amerických kolónií Američania veselo pašovali holandský čaj, aj alkohol. A tí Briti si uvedomili, že toto treba zaraziť, to pašovanie, a nech každý platí tie clá a dane poriadne a to nám bude stačiť, čo sa týka vyberania tých daní. A takže aj toto trošku ako nahnevalo tých amerických kolonistov, že sa Briti rozhodli a preto posielajú 68. prvé jednotky do Bostonu, že sa tieto dane idú naozaj a clá sa idú poctivo vyberať a nikto im neunikne. No a tu sa dostávame k takej udalosti, ešte posledná udalosť, pri ktorej by sme sa mali zastaviť pred tým bostonským pitím čaju, je ten bostonský, tak ako ho Američania nazvali, že bostonský masaker.
1: Lebo som videl kresbu, ktorá vôbec nezodpovedá historické pravde.
0: Áno, to je ten princ od Paula Revere, ktorý bol jeden z tých známych patriotov a on bol naozaj dobrý v týchto public relations, ako sa dá povedať.
1: Dnes hoax, by sme to nazvali?
0: Áno, aj dnes môžete, keď idete do Bostonu, tak tam je miesto v strede pred tou budovou koloniálnej správy. Je tam miesto, že tu sa odohral bostonský masaker. Historici vám povedia, že to bolo ulicu ďalej. Ale ten masaker skutočne, tak zomreli tam traja ľudia a potom neskôršie dvaja spolu 5 a sa to opisuje dodnes, akože to bola úplne taká šarvátka, kedy miestni bostončania, chlapi, ktorí sa vracali, možno niektorí boli trošku podnapití a začali provokovať britskú hliadku. Tam bol nejaký strážnik plus nejakých asi 9 britských vojakov. Začali do nich hádzať, čo im prišlo pod ruku od snehových gulí. Hej. Až po nejaké lastúry, alebo čo to boli nejaké morské...
2: Aj v tých guliach boli zapracované nejaké
0: úlomky lastúry. Áno, tak to možno aj bolelo, hej. Ale nikto nevie dodnes, že kto vydal rozkaz k streľbe, hej. Že ten britský dôstojník veliaci tu nebol. No. Ale ozvala sa prvá strela a potom sa ozvali ďalší. Takže tí britskí vojaci vypálili a tam treba ostali mŕtvi dvaja a potom zomreli na následky zranení. No ale títo patrioti... A treba už možno spomínať tie osobnosti, a hlavne z Massachusetts. A sú tam tí bratranci Samuel Adams, John Adams. Títo z toho naozaj Paul Revere, oni si dali záležať na tom, že to v koloniálnej tlači sa stali mučeníci a títo Američania, ktorí tam zahynuli. A toto bolo nazvané, že to bol masaker, bostonský masaker. Hej. Takže už si veľmi dobre uvedomovali, že tam treba vyhrať tú vojnu, čo sa týka public relations, že treba presvedčiť tých domácich obyvateľ kolónií, pretože teraz stále nemôžeme hovoriť, že tí americkí kolonisti, a toto neustále americkí historici zdôrazňujú, že to je veľmi zaujímavá tá cesta aj tých elít koloniálnych, aj tých obyčajných ľudí, že oni do poslednej chvíle zostávali verní panovníkovi. Možno si vybrali za terč ten parlament, ktorý tú legislatívu schvaľoval britskú, ale tomu panovníkovi sa snažili ostať verní do poslednej chvíle. Takže teraz ešte, podľa mňa, nemôžeme hovoriť o tom, že už tam bolo hnutie, ktorého cieľom bolo, že ideme sa otrhnúť, ideme vlastniť nezávislosť.
1: Vy ste spomenuli meno Samuel Adams, čo som sa dočítal, to bol pivovarník, ktorý skrachoval, a potom sa začal venovať len a len politike, ešte zbraj, že zorganizoval pouličné také bandy Synovia slobody. Áno. Zastrašovali a tak ďalej. Že tam je tá prvé, tá spodina sa toto a prístavní povalači, ako historici píšu za toto. Za
0: prístavní povalači, to je dobrý.
2: Ako do toho môžem vstúpiť, aby som zdôraznil naozaj teda tú úlohu Bostonu a kolónie Massachusetts, že naozaj Boston ako možno najväčšie mesto v kolóniách, neviem, či Philadelphia bola väčšia.
0: Virginia bola najväčšia.
2: Myslím populáciou ako mesta.
0: Tiež by som povedal, že Virginia bola najväčšia, ale Massachusetts boli najradikálnejší a najviac sa ich dotýkali.
2: Tak, presne tak. Že ten Boston bol takým centrom toho odporu a tí teda ľudia ako Samuel Adams, John Hancock, tiež jeden obchodník, lodiar, ktorý mal teda flotilu lodí.
0: Jeden z najbohatších.
2: On bol tým známy, že pašoval, myslím, z toho Karibiku nejaké tie liehoviny, ktoré nechcel zdaňovať a prispievať.
0: To ich postihlo, áno, že sa budú platiť teraz riadne.
2: Presne
0: tie
2: tak. Takže Boston sa stal centrom odporu už v druhej polovici 60. rokov a v podstate preto tam aj bola posilnená tá vojenská posádka, preto tam tá vláda tlačila, bol aj, myslím, zmenený bol ten ich guvernér, takého vojaka, Thomasa Gagea tam poslala vláda, aby držal Bostončanov nakrátko. No a vlastne viedlo to jednak k tomu bostonskému masakru a potom v roku 1773 k takému ešte väčšiemu vyhroteniu tých už napätých vzťahov k tomu bostonskému čajovému večierku.
1: Vysvetlite to, pán Ličko.
0: No,
1: je to s tým anglickým humorom, bostonské pitie čaju, ale nebolo to až také pitie čaju.
0: Je veľmi zaujímavé počúvať britských historikov, ktorí hovoria, že tam treba spomenúť čajový zákon, ktorý predchádzal tej bostonskej čajovej party. A čajový zákon, ktorý hovoril o tom, že britská východoindická spoločnosť má exkluzívne práva predávať čaj americkým kolonistom. A tam nešlo vôbec o tých amerických kolonistov, tam išlo o to, že to bola tak obrovská spoločnosť, tá východoindická spoločnosť, ako sa hovorí v angličtine, too big to fail, že ju nemohli nechať skrachovať. Ten britský parlament ich chcel pomôcť, že v Londýne boli preplnené sklady toho čaju z Indie a takto britský parlament chcel pomôcť tej východoindickej spoločnosti a znova treba povedať, že oni citlivo koncipovali ten zákon, že ten čaj nebol drahší pre tých kolonistov, hej, ale bolo treba zaplatiť dane a znova americkí kolonisti pašovali čaj aj od ostatných európskych veľmocí a tí pašeráci boli postihnutí týmto čajovým zákonom a znova tí Briti boli odhodlaní, že teraz sa ide tá daň na čaj vyberať. A potom, keď prišli tie lode v 1773, a neviem, v novembri, tak tam 2 mesiace čakali v tom bostonskom prístave, pretože tí americkí kolonisti teraz chceli nejaké gesto a povedali si, že teda oni ho nevyložia a ten čaj, teda tú daň za ten čaj nezaplatia a tie lode tam čakali a je tam určitý limit, koľko sa môžu tie lode zdržiavať v tom zálive. Až napokon sa teda títo patrioti americkí rozhodli, že to gesto bude také, že oni ten čaj zničia. A tam išlo naozaj o úmyselné ničenie súkromného majetku.
1: 45 tón vraj bolo toho čaju. Prepočte na dnešnú.
2: 342 debien.
1: Áno,
0: áno. No, že 340 debien, áno. Neviem, ako v tých librách, ako sa to prejatá, možno máte pravdu. A ako hovorím, to sú tie práva tých Angličanov, že sloboda a právo na život, právo na slobodu a tou treťou vecou právo na súkromný majetok, ktorý je nedotknuteľný. Hej. To sa ťahne tými anglickými dejinami. No a tí americkí kolonici vedeli, že my ak takto zničíme súkromný majetok, tak to bude riadna odozva, hej, na druhej strane oceánu. A oni to naozaj chceli, lebo to už boli tí, ktorí naozaj chceli vojnu o nezávislosť a potrebovali to vyhrotiť, takže sa prezliekli za tých mohavských indiánov, tváre si natreli uhlíkom, áno.
2: Jirka do vlasov.
0: A tak sa nalodili, ale ináč to robili tak veľmi organizovaným spôsobom. Nechceli porušiť zámky na tých depnách, tak si vybrali tie, ktoré neboli pod zámkou. Ale vyhádzali ten čaj do toho bostonského prístavu a čakali teda, čo sa bude diať.
3: Aká bola reakcia britskej koruny na tento, povedal by som, bezprecedentný povstalecký akt?
2: No, tá reakcia bola veľmi rázna. To, čo už bolo aj naznačené, v tých lodiach bol veľký majetok, ktorý bol zničený a to samozrejme nahnevalo akcionárov tej východoindskej spoločnosti, ktorí teda žiadali, aby bola tá škoda nahradená. No a parlament, kde mali vlastne tí obchodníci svojich ako keby zástupcov, tak v podstate naozaj vyhrotil tú situáciu tak, že pre Boston a kolóniu Massachusetts vydal tzv. Donucovacie zákony, ktoré žiadali, aby tá škoda bola teda nahradená, a kým nebude nahradená, tak Boston bol, myslím, uzatvorený pre nákladnú dopravu, zároveň tam bol vymenený guvernér a kolónia prestala obchodne ekonomicky fungovať. Škoda bola značná a tieto donucovacie zákony zase na druhej strane v kolóniách vyvolali tiež veľmi negatívnu kritickú reakciu, prečo prichádzajú ešte radikálnejšie, ešte vyhrotenejšie zákony, keď tam teda nemáme tých svojich zástupcov, nemá nás to brániť. Takže zvolali vlastne zástupcovia 13 kolónií také zhromaždenie svojich delegátov, ktorí mali rozhodnúť, ako vlastne sa postaviť týmto donucovacím zákonom, či sa podvoliť, či zaplatiť tú škodu a tak ďalej, alebo naopak možno brániť to svoje stanovisko, svoje slobody vlastne. A v podstate vzniká prvý kontinentálny kongres, kde sú teda zástupcovia, myslím, že v tom čase len 12 kolónií, Georgia nevyslala tých svojich, ktorí reagovali na donucovacie zákony. A dohodli sa teda, že pokiaľ nebudú mať v tom britskom parlamente svojich zástupcov, tak sa tejto legislatíve nebudú podriadovať a naopak už počas zasadnutí prvého kontinentálneho kongresu v 1774 roku tí deputáti, nemali by sme ešte nazvať poslanci, lebo oni neboli volení, v podstate vyzvali kolónie, aby sa postupne začali pripravovať aj na možnú ozbrojenú obranu, ak by vláda vyhrotila ten tlak až do vojenskej podoby.
0: Ja by som len dodal, že to bol naozaj taký medzník a tie donucovacie zákony, pretože v tej, keď sa na to pozriete zo strany tých Britov, tak to donucovacie, to coercive act, keď si to čítate v americkej histórii, tak tam sa to nenazve inak ako zákony, ktoré nemožno tolerovať. Intolerable acts, neznesiteľné, hej, inými slovami. A to bola práve taká call to action, že teda musíme sa zorganizovať a v dôsledku toho potom bol aj zvolený ten prvý kontinentálny kongres, lebo tam naozaj tá britská koruna a britský parlament nechceli ustúpiť. A americkí kolonisti si uvedomili, že teda siahajú na ich úplne základné práva a tam už nemôže dôjsť ako k zmiereniu.
1: A to je vlastne tá cesta k 4. júlu 1776.
3: Dejiny.sk. Tak to bol záver ďalšieho vydania rozhlasovej historickej revy Dejiny.sk. Dnes sme si pripomenuli nielen samotné vyhlásenie deklarácie nezávislosti Spojených štátov amerických na britskej korune zo 4. júla 1776, ale aj to, čo tomuto aktu predchádzalo a aj to, čo potom nasledovalo, teda vojnu za nezávislosť týchto 13 anglických kolónií.
1: Na budúce sa budeme venovať obdobiu od roku 1776 až po prijatie Ústavy Spojených štátov v roku 1787, ktorá okrem iného zakotvila zásadu delenia moci medzi parlament, vládu a súdy.
3: Hostiami v štúdiu Slovenského rozhlasu dnes boli doktor Patrik Kunec z katedry histórie a doktor Roman Ličko z katedry amerikanistiky na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. A spolu s nimi vám, vážení poslucháči, ďakujem za pozornosť redaktori, moderátori
1: Peter Turčík
3: a Robert Kotian. Do počutia o týždeň v rovnakom čase. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Začína sa hudobná dielňa. Príjemné počúvanie želá Tomáš Boroš. Dnes tu máme suity pre solové violončelo Johana Sebastiana Bacha z nového CD albumu Jána Slávika.

0: Aby ten zvuk nebol, ja tomu hovorím, taký šolichavý, znamená nedotlačený, alebo teda nekonkrétny.
1: O svojej novej nahrávke Bachových suít pre solové violončelo hovorí Ján Slávik.
0: Čiže aj už hneď v tom prvom preludu musíme si dať pozor, aj keď hráme pianko, aby ten tón napriek tomu bol konkrétny, aby nebol taký akože jemne alibistický, že ja sa tvárim sa, že som veľký violončelista, ale ten zvuk a tá úprimnosť toho prejavu tam nie je.
1: Možno, že pomôže aj to, že nevnímame tie jednotlivé rozklady ako jednoducho len celky akordov, ale že sú to jednotlivé tóny.
0: Sú to jednotlivé tóny, ktoré musíme mať pod kontrolou, ale zase v rámci frázy je dobre, aby sme si udržiavali väčší celok. Čiže nehrať to povedzme tak staticky. A zase... Ale snažiť sa celý ten riadok...

0: Celé tieto dva riadky sú kvázi taká úvodná frázička, by som povedal.
1: To bola vaša úloha, si to rozdielil, lebo tých interpretácií alebo možností riešenia je veľa. Takže vy ste išli možno, že po väčších frázach?
0: Áno, dospel som k tomu tak počas celého toho hudobného nejakého vývinu, že vlastne na tých frázach veľmi záleží. Toto boli vlastne tie prvé dva riadky. A teraz ako keby sme

Až kým nepríde sem toto GIS, ktoré vlastne v rámci toho G-duru tam nemá čo hľadať, čiže veľmi nás zaujíma. Vidíte, intonácia zle. U Bacha je veľmi potvorské. Tie prázdne struny nás nepustia, musíme hrať úplne čisto. Vidíte, že bifis bolo vysoko.

0: Tam ste hovorili o tom GIZ, vy to interpretačne na to nejako upozorníte zvolnením alebo niečím?
1: Takým ako keby potiahnutím, no by som to povedal, toho tónu. Ale som si spomenul na tie tempa. Zaujímavé, že teraz to hram o hodne pomalšie, jak pred tými 20 rokmi.
0: Pre porovnanie, takto Ján Slávik hral toto prelúdium pred rokmi.

0: Jedna časť je teraz kľudnejšia, druhá časť bola vtedy. Ja som ani nepočúval tú svoju nahrávku, aby som sa nenechal nejako ovplyvňovať nejakými tempickými alebo hudobnými záležitosťami. Snažil som sa vlastne pristupovať k tomu tak, ako to teraz cítim. Napríklad tu je taký vrchol a ja som ho hrával tak, že som dával dôraz na tú poslednú notu. Idem zahrať. Sem na to výsledné D. Ale teraz, jak už je rok odtedy, tak som si aj myslel, že mohlo by byť aj spodok dôležitý a ten vrchné D už tak nezakričať. Teraz sa oprieť o spodok. V tom je tá hudba krásna. Čiže jedna varianta je taká, že vy pridete k tomu vrcholu na tom najvyššom tóne, alebo to beriete ako harmóniu zo spodu. Lebo ďalej ideme v tichosti. A čo sa týka tej vyrovnanosti nástroje, teraz máte napríklad možnosť počuť. Aby neskakalo. Aj na nahrávke som trošku dal, ani sa mi nepáči, keď hrávajú violončelisti, že dôraz dávajú vždy na tú najvyššiu notu. Viete, že... A ja som to trošičku urobil, ale chcel by som to väčší celok. A tu idem napríklad na A strunu, čo je troška také svetlejšie. A krajšie by bolo ísť po D strune. Teraz sa mi podarilo, ale nie vždy sa podarí. A keď sme robili väčšie celky, tak pred tým rokom som to nechal na tej Ačke, kde je to intonačne ľahšie zahrateľné. Aha. A na Dčke trošičku. Vidíte, není...
1: Čiže to isté, ale hráte na inej strune.
0: Na inej strune tá farba je taká matnejšia a horšie sa intonuje. Nevedel som to tak úplne presne trafiť.
1: Pre porovnanie ešte raz tá prvá struna.
0: Áno, cez to A.

0: To je také intimnejšie.
1: Že túto druhú možnosť ste zvolili na nahrávke?
0: Tentokrát nie. Jak som spomenul, sme robili väčšie celky. Nechcel som riskovať, že kvôli intonácii, aby sme to museli tam niečo opravovať. A podobne sa stalo túto, jak hovorím, s prázdnou strunou. Pardon. Mám rozladené. Tu sa opakuje také miesto, kde máme prázdnu strunu stále. Hneď ak príde to prvé G. Mnohí čelisti a ja na nahrávke dokonca to prvé G mám milimetrik nízko, ale keďže tiež sme chceli mať väčší celok, tak som to tam nechal. Toto. Lebo stále sa opakuje. Aj toto je nepríjemné miesto, aby tie tóny boli vyrovné. Tá A struna nám vyskakuje, čiže niekto môže... Tá Ačka mu tam prevažuje a je veľmi ťažko vyrovnanie to hraje. Čiže aj na tomto výbornom nástroji musí mať pocit, že to D poťahnem viac a menej. A noty na D strune silnejšie.
1: Čiže ideálom je počuť oba tóny, nielen Ačko.
0: Ale tým, že to Ačko tam osciluje stále, tak ono tak zvoní, takže musíme tie spodnejšie tóny trošičku prepracovať a ako keby im napomáhať tán, tán, tán, tín, tán, tán, tán.
1: Máme pred sebou notový zápis a vy ste hovorili, že napríklad tento úsek, že trošku ho hráte dynamicky subtilnejšie, menej, ale nemáme tam nejaké dynamické znamienka. Tak čo s tým?
0: Ani priamy zápis Bachov neexistuje, existuje Anna Magdalena Bachová, ktorá to opisovala, dokonca boli aj dohady, či to je vôbec úplne prepis potom od jeho synov. Tak ja som sa snažil vychádzať z toho originálneho prepisu Anny Magdaleny Bachovej. Čiže občas sa tam nájdu nejaké iné, napríklad túto ukážem poslucháčom, voľa, kedy som hrával H. Cí, A, B. A teraz je tam B hneď. Čiže miesto volá, kedy teraz ťažko povedať, kto má kde pravdu. Našťastie už nemusím ísť na žiadnu súťaž a tam dokazovať porota, čo si myslí, že čo prevažuje. Aj ja na takýchto drobnostiach, či tam prebehne ten tón tak alebo onak, v zásade nezáleží na prevedení, ako pôsobí na to posluchača, či ten posluchač proste má z toho občas zimom riavky.
1: Ešte sa vrátim k tej dynamike. Vychádzali ste teda z nejakej interpretačnej tradície alebo zo seba?
0: Určite všetko, čo sa na mňa nalepilo počas tých všetkých kurzov, kade tade, čo sme chodili aj s kvartetom, aj sám. Takže mnohí tí čelisti, ktorí ma učili, vlastne mi to vysvetlovali. Ukážem vám napríklad teraz už úplný záver tohto prelúdia. Tam je vlastne smyková záležitosť. V notách máme, vidíte, tuto je, že 1 a 3, smyk. 1 a 3. Teda jedna nota zvlášť a 3 z legato. Potom niekto ma naučil, že 4 zviazané a 4 z vás, to som hral teraz v tejto mojom prevedení. 4 z legato.

momentálnom stave dnes sa mi toto zdá, ako keby však aj vypočujete, že je to zvukovo ako keby najširšie. A keďže je to vrchol toho preludia. Predsa tie štyri legato nám nedávajú taký dramatický moment a takú šírku toho tónu. Čiže na tomto je ten Bach krásny, že ten poslucháč, vy mu to teraz zahráte, no kde on vie, či 1-3, či 1-2-2, alebo 4, ale on musí, že... No a vtedy je jedno, či hráte 1-3, alebo 2-2, alebo 4-4. Musíte to zahrať tak, aby on mal z toho blažený pocit.

0: Zo šiestich suít pre violončelo solo Johanna Sebastiana Bacha sa teraz spolu s Jánom Slávikom pozrieme bližšie na kurant z tretej suity C-moll.
1: Súčasnému človeku je to už dosť vzdialené, tieto tance, myslím, akože charakterovo.
2: Už ich nevnímame ako tance.
1: Už ich nevnímame, vlastne si aj máme ťažkú predstavu o tom, že aj keď ja stále hovorím žiakom, že predstavte si, akože by ste na to tancovali, tak aj ja niekedy na takú alemandu alebo kurantu, tak človek si musí predstaviť nejaké také zvláštnejšie pohyby pre nás, ako nie všetko je povedzme menuet, ktorý úplne tam si vieme predstaviť, že tú ladnosť tých pohybov. Ale teraz napríklad táto kuranta, ktorá je zase ťažká, čo sa týka technického prevedenia hrania, že úplne z vrchnej A struny prebehnete až na spodok a z toho spodku od C struny prejste všetky struny a tváriť sa ako, že nič to není.

0: Áno, tu je to pekne, že zo spodu. Áno, aj tu z tej struny, veľmi ťažké. Zase spodná C. Takisto žiadna dynamika není písaná, ale tým, že je to vlastne taká otvorená harmónia a taká kvázi molová, tak väčšinou hrávame ako echo. A to echo sa dá buď hrať na A strune, teda na najvyššej v spojitosti s D strunou. Alebo ja mám rád, že iba na D strune a vtedy je to také matnejšie. Zase forte. A koniec. Teraz ste počuli, mi zapraskalo. To na koncerte sa dá, že povedzme pretlačíte strunu, ale na nahrávke to sa nedá. Takisto keď klepkám prstami. Preháňam teraz, ale takisto na nahrávke si nemôžem dovoliť. Čiže niekedy tá nahrávka stotinečku vás obmedzuje v takomto absolútne uvoľnenom prejave, lebo musíte dať pozor, aby som ľavou rukou neklepkol na ten hmatník, nech nebúcham tak, jak som zvyknutý, nedotláčam, nech troška jemnejšie dotláčam, tam zase je riziko, či sa vám to ozve. A pravej ruke nemôžete to napražiť tak, aby bol počuť nejaký nekvalitný zvuk. Čiže toto je také ako keby iné, jak pri koncerte, ale zas tým, že psychicky máte v hlave to, že keby niečo vám nevyšlo, že môžete to zopakovať, tak to je zase výhoda. No. Tak obidve polohy sú náročné. Musí byť ten interpret na to pripravený. No. Tak ja som mal tú výhodu, že my sme s tým kvartetom proste 45 CD-čok, tak to niečo znamená, že už sme v tých štúdiách niečo zažili a museli sa prispôsobovať tomu mikrofónu. Ale ten mikrofón je proste najlepší dozorca vášho hudobného prejavu.
1: Keď zhrnieme tento kurant, tak to sú tie veľké skoky, to je také charakteristické však. Áno. A tá spodná poloha, ono to trošku vyzerá aj ako dvojhlas, že ako keby jeden hral basy a druhý doplňal tie ostatné. Áno, môžeme áno, to aj takto?
0: Ešte raz. Že? To ako keby bolo.
1: A vy tie basové tóny aj zdôrazňujete?
0: Trošičku sa snažím, hej.
1: Vlastne tými smermi nadol a zase späť to trošku komunikuje aj s prelúdiom, že, ktoré sme počuli.
0: Áno, ako keby ten basový fundament tam stále hral svoju rolu a viedol nás niekde, že?

0: V hudobnej dielni máme Bachove suity pre solové violončelo. O jednotlivých častiach sa rozprávame s ich interpretom Jánom Slávikom. Ďalej sme vybrali Sarabandu z 5. suity.
1: Krásna pomalá časť, ktorá nás harmonicky nejak voľne niesla priestorom. Aha. Teraz je otázka, či vy sa položíte na prvú ti do do di do, alebo ti do ako kvauf, tak ti do do di do,
2: alebo niekomu na poslednú.
1: Áno, niekomu sa páči. Čiže vyzerá, že ten spodok je prvá doba, ale není. To je tretia doba. Prvá je, niekto hrá opačne, že začne pri žabke, že jemu vyhovuje práve, že tá prvá. Aha.

0: Asi sa prikláňam k tejto, ale s otočeným smykom, že to hrám od špici. Čiže ja sa snažím tú prvú dobu ponoriť, ale tú tretiu, aby krásne zaznela, hrám od žabky, čiže smerom doprava. Ako keby je to prepojenie
1: obidvoch spôsobov.
0: Obi spôsobov. A tým sa snažím o absolútnu vyrovnanosť tej hudby. Samozrejme aj s tým frázovaním, ktoré není jednoznačné ani na jednu stranu. A tým som sa snažil dosiahnuť, keby vás niekto zobral za ruku a teraz vás viedol tým priestorom a ukazoval, aha, aj toto je pekné, aj toto je pekné. A pozri, tu sme došli.
1: Keď sme si hrali Preludium a Kurant, tak tam to šlapalo v takom presnom metrickom rádení, kdežto táto sarabanda je taká...
0: No, mňa by to aj, keby ma nejaké úzusy teda tej hudby barokovej...
1: Ona musí byť pravidelné metrum, ale zároveň ten efekt takého bezčasového.
0: Aha, jaká by bola krásna, keby bola free.

0: Čiže toto je kvázi zakázaná interpretácia, ale krásna.
1: Ale ešte by sa to dalo viac. No toto kto čaká? Pre Boha po G. Strašne bolestné.

Ešte záver sa mi strašne ľúbi, že ten by som úplne odstavil, čo sa tiež nemôže, ale trošičku som to naznačil, sa mi zdá. Zahrám posledné tri takty. Normálne je to takto.

Jak som naznačoval, že vlastne sa nám ťažšie do tých starých tancov ako keby vžíva. Boli skoro všetky francúzske, že vlastne každá suita má svoj úvod, preludium, to nastoluje vlastne takú zásadnú problematiku, alebo teda najmä harmonické riešenie. A potom sú to allemande, courant, pôvodne tiež francúzske tance. Sarabanda je jediná španielská. A potom sa striedajú menuety v prvých dvoch suitách s ďalšími bure a s gavotami, čo vlastne všetko je francúzsky pôvod. Až potom prídeme k záverečnému žigu, ktorý je ako keby škótskeho pôvodu a je takým veselším ukončením. Toto je žig z tretej suity. Tu napríklad vidíte, tiež nie je žiadna dynamika tou históriou. Začal ju Pablo Casals, že ten vynikajúci katalánsky violončelista, a on keby nemal takú danosť a nemal v sebe ten vnútorný náboj a výraz, však on si koľkokrát aj pospeval, že hral. On si tak napomáhal, to vyzeralo jak paródia, čiže nechcel som to nejak dať do tejto polohy, ale prežíval to natoľko, že si to tak ako keby vnútorne pospevoval. Tu chcem poukázať na tú dynamiku, že tiež vývojom. Mne sa páči, že tu sa dá echo. A zase si ono.

Tiež veľmi ťažké s prázdnou strunou. Musíte hladiť tie struny. Zase, aby ten spodok oproti tej vrchnej D strune prázdnej, aby znel.

0: Chcem som povedať v súvislosti s tým úvodom, že je to aj štýlové, že terasovitá dynamika v baroku, ale v zápätí v tejto časti máte výrazné crescendo až do toho vrchola.
1: Tak, áno, to by možno tiež nemuselo byť, že by to človek, to je taký kvázi romantizujúci prvok, že trošičku také, keď si človek vypočujete nahrávky skutočne, že ten diapazon tých výrazových prostriedkov je veľmi veľký. No od tých úplne kvázi tých poučených interpretácií až po preromantizované, takže každý si nájde, však sme teda rôzne povahy, každý v sebe, seba nájde v tom Bachovi.

0: Prečo sa Ján Slávik rozhodol po rokoch opäť nahrať Bachové violončelové suity?
1: Tak najprv to bol iba taký, ani neviem, kedy ma to postretlo, či 10 rokov po tej prvej nahrávke, že teda po 50-ke mojej, že či to vôbec ešte k tomu dojde. Také najprv bola taká myšlienka, že či náhodou, že niekedy. Potom zlomové bolo asi to violončelo, no. Že, lebo tak som potom poškuloval, tak vnútri, v duchu som si tak hovoril, že však to by bolo veľmi pekné, ale som si vravil, že však to iba tí najväčší majú tú šancu, alebo teda tú možnosť v živote, že sa im to takto pošťastí. No a
0: nový nástroj bol takou hybnou silou?
1: Asi nakoniec, lebo som vnútorne vedel o tom, že teda ja nepatrím do tej kategórie tých absolútne špičkových čelistov svetových, ktorí to robia dvakrát, alebo nebodaj niekto aj trikrát za život. Ale to čelo ma k tomu ako keby tak nabádalo, že však mal by si to skúsiť, keď tu prišla tá šanca, že teda máš možnosť hrať na taký nástroj. Potom som bol veľmi rád, že sa našlo vydavateľstvo, ktoré reflektovalo túto moju vnútornú potrebu ešte sa s tým pozapodievať. A dneska som veľmi rád, lebo najmä v tejto dobe takej nepriaznivej sa človek ako keby tak znútorní a pohľadá vlastne tie hodnoty, ktoré nás podržia ďalej aj cestu ťažkú.

0: V dnešnej hudobnej dielni sme sa rozprávali s Jánom Slávikom o jeho novej nahrávke šiestich suít pre violončelo solo Johanna Sebastiana Bacha. Reláciu pripravil Tomáš Boroš, želáme krásne dni a príjemné chvíle s Rádiom Devín.
1: Gramoretur. Spomenkový popmix je dnes namiešaný z tých najlepších ingrediencií. O vašu dobrú náladu sa dnes postarajú The Beatles, skupina Booty, Prúdy, Pavol Hamel, Joe Cocker, Hannah Hegerová, Bill Withers a Earth, Wind and Fire. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

Počúvali sme reláciu Gramore Tour, tentoraz to bol mix starých dobrých songov, ktoré nám dnes pripomenuli skupina Beatles, Booty, Prudy, Joe Cocker, Hannah Hegerová, Bill Withers a na záver sú tu ešte pre nás Earth, Wind and Fire s nesmrteľným songom Fantasy. Reláciu Gramore Tour dnes pre vás pripravili Peter Áč a Soňa Horňáková. Želáme pekný deň.

0: Rádio Devín. Krajina duše.
1: Vitajte v Krajine duše. Volám sa Soňa Koželová a teším sa na spoločne strávený čas. V tieto dni si pripomíname sviatok Cyrila a Metoda. Okolo odkazu dvoch solúnskych bratov je veľa nánosov a ideológie. Mojím dnešným cieľom je zasadiť ich príbeh do historického kontextu. Šimon Marinčák je byzantológ a slávista. Do obdobia, ktoré nás zaujíma, sa ale musíme dostať cez cirkevné dejiny, minimálne cez prvé koncily v 4. storočí.
2: Prvotná cirkev sa rozširovala kerygmatickým spôsobom, to znamená, že priamým ohlasovaním. Najprv to boli priami svedkovia Krista, neskôr to boli ich žiaci, ich spolupracovníci, ktorí ďalej chodievali medzi ľudí a rozprávali čo a ako. Samozrejme, keďže sa toto náboženstvo, alebo podľa vtedajšieho názoru sekta, začali veľmi rozširovať, samozrejme vznikol aj hneď nejaký protiúder a teda štátne náboženstvo sa začalo cítiť ohrozené. Preto potrebovalo nejakým spôsobom to kresťanstvo potlačiť a to sú tie prenasledovania.
1: Hovoríme teraz o štátnom náboženstve Rímskej
2: ríše, áno. A teda došlo k tým prenasledovaniam. To znamená, že kresťania sa stretávali iba v podzemí alebo v domoch, v súkromných domoch a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa stalo Milánskym ediktom? Milánsky edikt ešte nespravil z kresťanstva štátne náboženstvo, akurát ho v istom zmysle zlegalizoval. To znamená, že uznal, že aj kresťanstvo môže byť slobodne vyznávané.
1: Povedzme si ale, Rímska ríša v tej dobe bola asi najsilnejšou a najväčšou aj geograficky svetovou ríšou.
2: Áno.
1: S obrovským vplyvom, zároveň ale vlastne s mnohými náboženstvami, že toto bolo nesmierne pestré v tej krajine.
2: Áno.
1: Pri tej účinnosti a akčnosti toho štátneho aparátu mohol to byť problém.
2: Áno, je to tak. Je tiež zaujímavé pozorovať, ako je možné, že práve kresťanstvo nadobudlo taký úspech v porovnaní s tou konkurenciou.
1: Ono je veľa teórií, povedzte niektoré vy.
2: Mne príde taká najzaujímavejšia teória, ktorá hovorí o praktických veciach. Poprvé, náboženstva, tie antické, boli založené na tom, že bolo treba nejakým spôsobom uplatiť tých bohov, aby všetko fungovalo. A prišlo zrazu kresťanstvo, ktoré hovorilo, nie, Boh príde sám, Boh prišiel sám, ktorý vás prišiel zachrániť. Zrazu to bolo náboženstvo plné svetla. Ďalšia vec, jedným zo základov bolo, že aj tí najbiednejší sú si rovní. A ďalšia vec, kto má, je povinný sa podeliť s tými, ktorí nemajú. A teda aj na tej ľudovej úrovni toto náboženstvo bolo atraktívne. Čiže mne osobne sa vidí, že vzhľadom na to, že človek predsa len má svoje ľudské potreby, tak toto je asi prvá vec, ktorá zaujme. Nedá sa povedať, že by niekto teraz začal rozmýšľať úplne teologicky a povedal si, tak tento koncept je určite ten správny, pretože má veľmi, veľmi dokonalé tie vzťahy. Zatiaľ, čo to pohanské náboženstvo nemá také vzťahy, tak si myslím, že toto bude správne. Nemyslím si, že týmto štýlom sa rozšírilo.
1: Tá kresťanská viera prinášala naozaj niekoľko mimoriadne pre bežných ľudí mimoriadne povzbudivých veci. Aj vzťah k ženám, ktorý nebol v tých obvyklých náboženstvách a už vôbec nie v judaizme. Aha. To, že sa rozširovalo, tomu som porozumela, pretože naozaj tá ideológia bola mnoho pre bežné ľudové vrstvy priaznivá. To, čo je ale zaujímavé, je, že sa stalo štátnym náboženstvom. Cisár Konštantín to musel vyhodnotiť, že je to nejakým spôsobom priaznivé aj pre jeho zámery. Jednou z teórií je, že sa mu páčila lojalita kresťanských vojakov. To dávam len ako jednu z myšlienok, pretože my to v podstate nevieme, aký bol myšlienkový pochod za tým jeho rozhodnutím.
2: Určite to bol veľmi silný moment, pretože jeden zo základov kresťanskej viery bol už od začiatku byť veľmi úprimný, nezradiť, nesklamať, neurobiť zákernú vec a nezabiť. To znamená, že tí rímski cisári, keď sa pozriete na históriu, tak väčšina z nich zomrela násilnou smrťou. A Konštantín to vedel. Jednoducho, on sa mohol veľmi rád obklopiť kresťanskými vojakmi, pretože vedel, že tí ho nezradia, tí ho nezabijú. Niečo podobné sa stalo nedávno, v nedávnej dobe. Koniec koncov, keď bol v Iraku pri moci Saddam Hussein sám moslim, tak sa obklopil samými kresťanmi, pretože vedel, že tí jeho vlastní by ho boli schopní zabiť, ale kresťania nie. Toto muselo byť veľmi silným momentom. Konštantín sám nebol kresťanom, dal sa pokrstiť až vlastne na smrteľnej posteli, ale to kresťanstvo uznával. Ono sa stalo štátnym náboženstvom až neskôr. Tam vznikol práve ten moment, ktorý z kresťanstva urobil istú inštitúciu, ten počiatok. Ako náhle teda hovorím o tom, že keď sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom, tak byť kresťanom sa stalo veľakrát podmienkou pre štátne úrady. A vtedy mnohí dokonca aj predstierali, že sú kresťania, len aby mohli získať lepšie zamestnanie, lepšie povolanie. A takto sa do cirkvi dostali prví ľudia, ktorí povedzme nemali až takú silnú, pevnú vieru. Od Milánskeho ediktu, keď sa kresťanstvo začalo voľne rozširovať, samozrejme narazilo aj na prvé problémy. Prvé problémy s ľuďmi, ktorí neboli až takí veriaci, potom problémy čo s tými, ktorí zapreli vieru, potom sa chceli vrátiť po obnovení kresťanstva a tu už sa dostávame vlastne k Nicejskému koncilu. To je práve ten moment.
1: Povedzme si o jeho význame, o tom, čo to znamenalo. Ja si myslím, že to je pre cirkev vlastne po smrti Ježiša Krista druhý asi snad najvýznamnejší dátum. Aj keď sa k tomu takto nepristupuje.
2: Áno, je veľmi dôležitý, pretože tam sa cirkev vlastne inštitucionalizovala. Tam sa stala inštitúciou, ktorá už začala mať nejaké pravidlá. Prestala byť voľne sa šíriacou kerygmatickou vierou, zvestovanou svedkami, ale stala sa inštitúciou, ktorá začala mať presné pravidlá. Keď sa pozriete na dokumenty Nicejského koncilu, je veľmi zaujímavé, že väčšina z nich sa teda týka hierarchie a tak ďalej a tak ďalej. Je tam jeden veľmi zaujímavý kánon, ktorý oslovil aj mňa, a to je to, že reguluje, ako, kedy a či vôbec sa má počas bohoslúžby kľačať. To je veľmi zaujímavá vec, lebo keď si zoberiete ostatné kánony, ktoré hovoria naozaj o tých inštitucionálnych záležitostiach, o tom, kto môže byť biskupom, ako má byť biskupom a tak ďalej, zrazu do toho príde niečo, čo v dnešnej dobe považujeme za úplný detail. A pritom už len vzhľadom na to, že sa táto problematika dostala na stôl otcov Nicejského koncilu, je zjavné, že teda nie je to len takáto jednoduchá vec.
1: Prečo to bolo také dôležité?
2: Totiž viera je vyjadrovaná liturgiou, pretože liturgia je vlastne jazyk. Ja som, keď učím svojich študentov, veľmi rád hovorím, že liturgia je nebiblická a neteologická, pretože liturgia sa slávila úplne od začiatku, ešte pred tým, ako vznikli prvé teologické spisy, a ešte pred tým, ako sa začal formovať novozákonný biblický kánon. To znamená, že prišla trošku skôr. Samozrejme, v dnešnej dobe už to neplatí, lebo samozrejme je veľa odvolávok na nový zákon, na sväté písmo. Samozrejme, teológia mal takisto veľký vplyv, ale v tej dobe to tak ešte nebolo. No a kľačanie je jedno z tých vyjadrení. Išlo o to, že či nedeľa je slávnosťou vzkriesenia, alebo nie. Kľačanie sa považovalo a dodnes, najmä na východe, považuje za kajúci čin. To znamená, že kľačať v nedeľu je z hľadiska východnej teológie napríklad hriech. No samozrejme, dnes sa nikto nespovedá z toho, že keď som sa v nedeľu modlil, tak som kľačal. Je to samozrejme, znie to humorne. Ale v tedajšej dobe to bol veľmi významný vonkajší prejav, že či verím v tú správnu vieru, alebo nie v správnu. Čiže takáto teológia je za tým.
1: To, čo sa stalo na Nicejskom koncile, malo nejakým spôsobom ujednotiť niektoré veci. Vnikali tam zásadné dogmy. Celá tá teológia sa vyvíjala. Tá cirkev bola vlastne veľmi mladá. Tá naša dnešná téma sa týka grécko-katolíckej cirkvi, na ktorú tá naša asociácia, keď hovoríme o východných cirkvách, táto je asi prvá. Lenže tá byzantská cirkev v tej dobe to bola jeden z mnohých patriarchátov. Byzantský patriarchát bol politicky významný, ale myslím si, že inak počtom ľudí až tak významný nebol. Povedzte nám, ako sa potom vlastne tie cirkvi delili.
2: Je v tom trošku prirodzeného vývinu. Ako aj dnes, tak aj vo vtedajšej dobe, samozrejme veľké centra priťahovali väčšie množstvo ľudí, ktorí tam prichádzali za prácou, za proste mnohými ďalšími výhodami. A teda to kresťanstvo sa prv etablovalo vo veľkých mestách. Koniec koncov aj termín pohan pochádza nie z náboženského prostredia, lebo kresťania boli v mestách a na dedinách boli dedinčania, teda pagány, ktorí ešte neboli kresťanmi. Čiže takto nejak sa preneslo toto slovo. Väčšie centrá samozrejme mali aj významnejšie postaveného hierarchu, ktorým bol prvý medzi ostatnými. Ešte sa veľmi nerozlišovalo medzi biskupmi, kňazmi a tak ďalej. Ale v každom prípade tá dôležitosť závisela aj od veľkosti centra. No a najväčšími centrami Rímskej ríše popri Ríme samozrejme bola Alexandria, bola Antiochia. To boli tie dve najväčšie. To znamená, že tam vznikli prvé tie centra. Stále sme v rámci Rímskej ríše. Centra, ktoré vznikli mimo Rímskej ríše, tie sa nás teraz nebudú veľmi týkať, ale kresťancov sa šírilo aj mimo. No a Konštantínopol nadobudol svoj význam vtedy, keď cisár sa rozhodol preniesť sídlo hlavného mesta. Samozrejme, je to úplne logické. Nedá sa predpokladať, že hlava štátu by sídlila v jednom meste a celá jeho administratíva v inom. A keďže kresťanstvo bolo štátnym náboženstvom, tak biskup daného mesta samozrejme patril k administratíve cisárskeho dvora. A teda keď sa presťahoval cisár, tak sa musel presťahovať aj jeho biskup. Tu prichádzame zase k téme, ktorá je trošku možno taká ožehavá, pretože tu sa hovorí už o dôležitosti Ríma versus Nového Ríma. Ktorý je dôležitý, ktorý je prvý? Samozrejme, z pohľadu katolíckej viery jednoznačne je to Starý Rím. Na druhej strane, keď sa na to pozrie východná cirkev ako na fenomén, že Rím je fenomén, Rím nie je sídlo, ale fenomén, tak teda jednoznačne pre nich najdôležitejším bol Konštantínopol, pretože to bol biskup, ktorý sídlil tam, kde sídlil cisár. Rím, Starý Rím, sa po čase v 5. storočí ocitol mimo Rímskej ríše, pretože západná časť Ríma, Rímskej ríše sa rozpadla. Miestny biskup sa stal vlastne iba lokálnym nejakým hierarchom. Samozrejme, ten vývin potom išiel iným štýlom a tak ďalej. Toto teraz nie je dôležité. V každom prípade máte veľkú pravdu v tom, že konštantinopolský patriarcha, vtedy ešte len arcibiskup, bol jednoznačne politická nominácia a do súčasného významu sa vyvinul až v neskorších storočiach.
1: Dobre, poďme teraz do toho 7. prípadne 8. storočia. Čo sa dialo v Konštantinopole? V tej dobe sa zase zmenila politická situácia. Tá ríša v tej dobe už bola rozdelená. A tá západná časť mala vtedy už teda minoritnú úlohu. Naopak, tá východná bola veľmi významná. A čo sa dialo na území, o ktorom sa budeme rozprávať? To znamená na území vlastne bývalej Veľkej Moravy, alebo...
2: Po veľkom sťahovaní národov, keď germánske kmene odišli viac na západ, je viacero teórií, to nie je teraz podstatné, že či prišli Slovania zo severu alebo z východu a tak ďalej. V každom prípade začiatkom 6. storočia sú už Slovania na území dnešnej alebo už teraz bývalej Veľkej Moravy, vtedy budúcej Veľkej Moravy. No a máme prvé zmienky o pokresťančovaní iba z hagiografií. Ku prvému dochádzalo začiatkom 7. storočia. To nemalo nejaký valný úspech. Slovania naddunajskí Slovania, tak ich budem teraz volať, boli pokresťančovaní zo západu, alebo z Franskej ríše, teda z centier, ako bol Salzburg alebo Passau. Najprv boli tie misie iba sporadické a neskôr po roku 796 začali byť pravidelné. Išlo o nariadenie kráľa Karola, ktorý sa stal neskôr tým cisárom.
1: Bol za tým teda mocenský záujem? Alebo ako si to máme vysvetliť?
2: Určite bol politický. Možno nie v tom, aby sa Slovania ovládli, ale skôr v tom, aby, ako sa povie, nerobili problémy na hraniciach. Jednoducho, pokiaľ by boli rovnakého náboženstva, ako boli tí Germáni, Frankovia, je väčšia, alebo sa dalo predpokladať, že nebudú útočiť na bratov vo viere. Takže pre nich to bol takýto, možno čiastočne obranný mechanizmus. Dôležité je vedieť, že keď Rastislav zvolal, alebo napísal do Konštantinopolu, kde žiadal o vierozvescov, tak kresťanská viera už fungovala vyše 50 rokov u jeho ľudu.
1: Potrebovala by som to nejakým spôsobom kvantifikovať. Mali už na tomto území kmene väčšinovo kresťanskú vieru, alebo pravdepodobne to bolo ešte vtedy veľmi zmiešané?
2: Pravdepodobne to bolo veľmi zmiešané. Veľa zmienok o tom nemáme. Myslím, že niektoré dokumenty západné opisujú, že moravské, lebo v dokumentoch sa píše o moravskom kniežatstve, moravské kresťanstvo bolo hrubé alebo neotesané. Je jedna takáto zmienka. Na druhej strane vieme, že keď Rastislav písal, tak písal, že náš národ sa zriekol pohanstva a už je kresťanský. Je veľmi ťažké toto nejakým spôsobom kvantifikovať alebo zistiť. To už môžeme len hádať, môžeme mať rôzne teórie. V každom prípade vieme, že to kresťanstvo tam už nejakým spôsobom etablované bolo. A keď sa pozrieme aj na pravidlá, aké bolo potrebné splniť, aby mohli byť pokrstení, tak zistíme, že na to naozaj stačil nejaký dvojtýždňový kurz. Človek sa stal kresťanom, že základom bol naozaj ten krst, museli vedieť iba svoje vyznanie viery, museli sa vedieť pomodliť dve základné modlitby a to bolo viac menej všetko.
1: Musím povedať, že keď sa uvažuje o Cyrilovi metodovi a vlastne celej tej ich misii, tak za kľúčové je tu jedno také spojenie, že obrátil sa v tejto veci na východ. To je základná mantra. To kresťanstvo odniekiaľ prirodzene, ale tiež z nejakých politických dôvodov samozrejme, prichádzalo. Zároveň ale vládca toho územia, alebo spravovateľ toho územia sa rozhodol, že sa obráti inám. To je veľmi vážne politické rozhodnutie, u ktorého ja očakávam dôvody. Aké boli? Prečo to urobil?
2: Zo zaniknutého alebo nezachovaného listu vieme, že on sa najprv obrátil na Rím. Samozrejme, že sa to dosť berie takým štýlom, že áno, lebo uznával, že Rím. No, pochybujem, že on uznával, že by niektorá z týchto hlav bola nejakým spôsobom výnimočná, pretože to veľmi nemohol vedieť. Na základe vtedajšej situácie to nemohol vedieť.
1: Dá sa najmä v tom západnom svete bola veľmi neprehľadná. V tej dobe sa to menilo veľmi.
2: Dá sa to pochopiť tak, že vnímal tlaky z Franskej ríše, ktorá považovala rímskeho biskupa za nejakú nadradenú autoritu a teda prvý list smeroval tým smerom. Keďže z Ríma odpoveď neprišla, obrátil sa inám. A teraz nedá sa povedať v tej dobe, že by sa obracal, že najprv na západ, potom na východ. Pretože napríklad ríša, ktorú my dnes voláme Byzantská, sa nikdy takto nenazývala. To bola stále Rímska ríša. Bola rozdelená na dve časti, jedna z nich zanikla a ostala stále Rímska ríša. Sice oklieštená, ale Rímska. My ju dnes vnímame ako východorímsku, ale oni vtedy nie. Samotní Byzantínci, keď to poviem takto v úvodzovkách, seba samých nazývali Rímania. Cisár nebol byzantský cisár, ale rímsky cisár. On sa obrátil na Rím, ale na inštitúciu, ktorá bola stabilná, ktorá mala politické zázemie a tak ďalej. Bol to len jeden z ďalších biskupov, na ktorých sa on obrátil. No a rímska ríša zase vnímala svoju konkurenciu voči Frankom a pre nich bolo tiež veľmi výhodné mať nejaký vplyv na území, ktoré zatiaľ nebolo jurisdikčne nijak nikým pokryté. Viete, ono je to tak, ako dnes, keď sa letí na mesiac, príde tam prvý človek a povie, toto je od dnes naše. Vtedy tieto územia, ktoré neboli jurisdikčne nikde začlenené, takisto mohli prísť prví misionári a povedali, toto je naše. Boli tam iní misionári, povedali, nie, toto je naše. Ale ich tie pretenzie na toto územie spočívali len v tom, kto prišiel prvý, v ničom inom. No a teraz, pokiaľ Rastislav sa snažil nejakým spôsobom politicky vymaniť spod vplyvu Frankov, ktorí boli bezprostrednou hrozbou, tak obrátenie sa na rímskeho cisára, budem ho teraz chvíľu takto volať, ale ide o toho, ktorého voláme byzantským, obrátenie sa na rímskeho cisára mohlo dávať aj nejaké, povedzme, ďalšie záruky nejakej samostatnosti. Ďalšia vec, treba vedieť, že Morava, ktorú my nazývame Veľkou, vznikla, myslím, že v roku 833. V 831. boli Moravania pokrstení podľa dokumentov. V roku 833, potom vyhnaním Pribinu, sa spojili dve kniežatstva, Moravské a Nitrianské.
1: Chcem povedať, že veľmi mladý štátny útvar.
2: Áno, veľmi mladý, veľmi, veľmi mladý. A ďalšia vec, my to voláme Veľká Morava, lenže v historických dokumentoch tento termín nachádzame iba v jednom jedinom, na jednom jedinom mieste, a to na neskoršom dokumente De administrando imperii od cisára Konštantína Porfirogeneta. Nikde inde v dokumentoch sa tento štátny útvar nenazýva Veľkou Moravou. Iba tam. Je v dnešnej dobe pre istú jasnosť, aby sme vedeli, o čom hovoríme, samozrejme je dobre používať tento termín, avšak je viac menej symbolický, pretože takto sa tento útvar nikdy nenazýval. Keď prišli Konštantín a Metod už v rámci tej misie, tam vzniká veľmi veľa otázok. My dodnes nemáme na ne odpoveď, pretože list hovorí jedno, to, čo robila misia z Konštantinopolu, je druhé, A to, o čom píšu neskorší autori, je zasa tretie. V prvom rade začnem trošku tak od konca, hej, že nazývame Konštantína a Metoda nazývame vierozvestcami, ale oni nám vieru neprinesli. Lebo viera kresťanská tam už bola. Niekto môže namietať, že no dobre, ale oni prišli s tým, že to preložili do nášho jazyka. Rozhodne je nepochopiteľné, že by franskí misionári nepoznali slovanský jazyk. Nedá sa očakávať, že franskí misionári by prišli a donútili Slovanom, aby sa naučili po latinsky, alebo nejaký franský jazyk a takto. Tí franskí misionári museli poznať ten slovanský jazyk, inak by ich činnosť nebola vysvetliteľná, pochopiteľná a ani možná. A teraz, prečo teda prišli? Vieru neprišli zvestovať. A tak ďalej. Liturgia už bola nejaká zavedená. Hovoríme, že prinesli k nám byzantský obrad. Ďalšia otázka znie, ktorý? V Konštantinopole existovali 4. Otázka znie, prečo to vlastne priniesli? Keď tu už nejaká liturgia bola. Čiže vlastne my sme to zobrali tak paušálne z našich učebníc dejepisu, že prišli k nám vierozvestcovia, preložili a odvtedy my máme slovanský jazyk. Lenže ono, tam je veľmi veľa otáznikov a nie všetko je celkom logické. Za ktorú určite im sme vďační, priniesli prvé znaky písma, ktoré boli schopné zachytiť zvuky slovanského jazyka. Vieme, že aj dnes, keď sa napríklad do nemčiny alebo do nejakého z tých germanských jazykov prepisujú všetky naše č, š, šč a tak ďalej, vieme, ako to vyzerá v nemčine. Hej, koľko je tam tých spoluhlások pri sebe, aby sa vytvoril ten zvuk. A Konštantín a Metod prišli s písmom, ktoré toto dokázalo urobiť jednou hláskou.
1: Tento jazyk sa stal jazykom liturgickým. Slúžiť liturgiu vo vlastnom jazyku, to je predsa, to sme už niekde pri Lutera, pri druhej veľkej schizme. Áno. Ja si myslím, že možno v tomto období sme si uvedomili ten obrovský význam. Áno. Pretože vtedy to začalo aj naozaj obrovský význam mať.
2: Áno, presne tak. A slovanský jazyk sa stal zároveň aj literárnym jazykom a jedným z prvých, ktorý mal preložené do svojho teda jazyka, písmo sväté. Jednotlivé knihy svätého písma. A toto je významný počin, najmä v tejto dobe. Dá sa povedať, že áno, boli vierozvestcovia, ale treba to vysvetliť. V čom to ich zvestovanie viery spočívalo? Ďalšia vec, ktorá je celkom zaujímavá v tomto kontexte a opäť prináša množstvo otáznikov je, keď sa vraví, že priniesli byzantský obrad. Ja som robil takýto výskum, porovnával som latinský obrad v štádiu vývinovom z 8. 9. storočia a konštantinopolský v tom istom štádiu. Technicky tam veľa rozdielov nebolo. Dnes sú tie obrady dosť odlišné, ale vtedy neboli. Vtedy ešte stále sa len začínali rozvíjať a odlišovať. A teda jednak preložiť liturgiu nebol v zásade problém. Tam išlo o tie pozdravy, odpovede, pán s vami i s duchom tvojim. No toto sa dá relatívne urobiť. Ďalšia vec bola anafora alebo kánon. To je tá eucharistická modlitba, pri ktorej veríme, že je tá, ktorá premieňa chlieb a víno na telo a krv. Tá sa recitovala potichu. Tam ju v podstate nebolo treba prekladať. A preložiť ju tiež nebol veľký problém, to nie je veľa textu. Hej, to človek, ktorý ovláda ten jazyk, tak to preložiť vie. Ak má teologické vzdelanie, tak dupľom. To znamená, že ono to nebol až taký veľký problém. Otázka znie, prečo by to robili. Prečo by pri nejakom obrade, ktorý už bol stabilizovaný na území dnešnej, alebo ako ju dnes nazývame Veľkej Moravy, prečo by prinášali nejaký ďalší? A tí Slovania, ktorí ledva sa toto naučili, by sa mali učiť niečo nové. Nemalo to význam. Trošku v prospech tejto teórie hovorí aj fakt, že najstaršia pamiatka veľkomoravského obdobia prináša práve západný obrad preložený do slovanského jazyka. To znamená, že oni naozaj pravdepodobne prekladali ten západný a už nebol problém preložiť aj východný. A samozrejme, oni ako východní mohli sami pre seba sláviť tento obrad a ich učeníci to mohli prevziať. Ale myslím si, že nie je veľmi logicky teória, že prišli a teraz začali aplikovať u zbožného ľudu nejaký nový obrad, ktorý navyše nebol až taký odlišný. Nejak mi to nejde ako logika dohromady.
1: Ja keď som sa vždy zaoberala touto témou, tak to, na čo ja som narazila, ako na niečo, čo ja som videla ako problém, boli tie 4 roky pôsobenia. V tom 8. storočí informácie sa teda šírili naozaj niekoľko rokov, možno trvalo, kým došla správa z jedného konca impéria na druhý, veď to bola taká doba. Tu išlo 4-ročné pôsobenie. Čo to znamenalo?
2: Vieme z dokumentov, síce hagiografického typu, že založili nejakú školu. To bolo veľmi dôležité a samozrejme aj nevyhnutné, keďže priniesli prvé písmená, bolo potrebné ich aj naučiť.
1: Určite sa začalo vzdelávanie.
2: Áno, áno, jednoznačne sa začalo vzdelávanie. Misionári, ktorí prichádzali z Franskej ríše, sa nevzdelávali u Slovanov, ale vo svojom domovskom nejakom zázemí a potom už prišli vyškolení. Ich úlohou bolo pokresťančovať, nie vzdelávať. Toto je ďalší rozmer misie Konštantína a Metoda, že zaviedli školu. To znamená, že Slovania začali byť trošku vzdelanejší. Samozrejme, vieme, že potom boli vyhnaní učeníci. Predpokladá sa, že zrejme len tí cudzieho pôvodu. Zrejme tých domácich predsa nevyhnali. Ono je to vždy tak, keď sa na niečo veľmi tlačí, tak o to viac sa tí ľudia snažia si to udržať. A zrejme, keď teda vtedy nebola politická vôľa na to, aby tí misionári a ich učeníci pôsobili na Veľkej Morave, tak je pravdepodobné, že sa niekde zachovali niektoré centrá, ktoré chceli silou mocou proti tejto svetskej moci nejak túto pamiatku udržať. Čo je veľmi zaujímavé, po rozpade alebo po zániku Veľkej Moravy, nevieme dátum, Veľká Morava zanikla úplne ticho, jednoducho zmienky o nej mlčia, a zrazu vidíme, že tam vzniká nejaký nový štátny útvar, ktorého predstaviteľmi sú už iní ľudia. Ugrofínsky národ, ktorý dnes nazývame Maďarmi. Je veľmi zaujímavé, že najväčší rozkvet mal práve ten vplyv Konštantinopolu počas ich vlády.
1: Áno, pretože boli menej vzdelaní ako obyvatelia pôvodnej ríše. Takto si to ja vysvetľujem.
2: Nie len to. To je jeden veľmi dôležitý moment, ale druhý veľmi dôležitý moment bol, že pre Frankov to bol kočovný národ. Oni, keď sa chceli etablovať v kresťanskom svete a kráľovskom svete, potrebovali nejakú vieru a potrebovali vzťahy. Keď si pozrieme históriu, tak veľmi veľa arpádovských kniežat a šľachticov a kráľov nadväzovalo manželské vzťahy s byzantskými princeznami, s ich nejakými sesternicami, dokonca už vtedy aj z Kievskej Rusy, ktorá už bola vtedy pokrstená, a kievské kňažné prichádzali do Uhorska. Čiže tie politické vzťahy zároveň znamenali aj vplyv nejakého kresťanstva. Táto situácia sa zmenila

0: kolonizácii na nemeckom a na valašskom práve. Tá kolonizácia bola dôležitá z ekonomických dôvodov a prichádzali ľudia z východu, ktorí ale boli veriaci, dnes by sme to nazvali východného obradu, teda prináležali inému patriarchátu. A tak došlo k novej vlne nárastu a tam, kde si treba vidieť aj počiatky dnešnej grécko-katolíckej cirkvi.
1: Našim územím prechádza hranica medzi cirkvou východného a západného obradu. Je grécko-katolická liturgia naviazaná priamo na pôsobenie Cyrila Metoda?
0: Existujú dve teórie, ako sa východné kresťanstvo ocitlo na našom území. Jedna teória hovorí o tom, že ide o nepretržitú líniu, teda veľkomoravskí kresťania nejakým spôsobom prežili a boli potom posilnení počas valašskej kolonizácie. Druhá teória hovorí, že tam, kde si tá kontinuita prestala a opätovne začala valašskou kolonizáciou. Nie je to veľmi dôležité v tomto kontexte, o ktorom hovoríme. V každom prípade veriaci, ktorí prišli, tam už začíname mať o nich zmienky, pretože koniec koncov, z hľadiska topografického o tom hovoria názvy mnohých obcí. Na východnom Slovensku sú to obce, ktoré sa volajú Voľa a na západnom Slovensku sú to obce, ktoré majú prímene Lehota. Ide o obce osídlenia, kde dostali výnimku voľu, voľnosť od zdanenia alebo nejakú lehotu, v ktorej boli oslobodení od daní. Len preto, aby prišli. To bolo vlastne taký marketingový ťah, by sa dalo povedať, že príďte, príďte, máte tie a tie výhody. No vtedy sa dane úplne zrušili, tí osídlenci prišli, začali kultivovať pôdu a šľachtické rody začali mať príjmy. Samozrejme, malo to veľmi veľa výhod. Odpustenie daní znamenalo zväčšenie príjmov. A tam vidíme prvé dokumenty, ktoré spisovali napríklad obec taká a taká, žiadne výnosy, pretože osadníci prišli vtedy a vtedy. Potom takéto výnosy, je tam toľko domov a už začíname mať nejaký obraz o tom, že ako to vyzeralo. Ľudia prichádzali aj so svojou vierou, mali svojich kňazov, ale z hľadiska vtedajšieho vnímania alebo aj vzdelávania veľmi neriešili to, že či patríme pod Rím, patríme pod Konštantínopol. Pre nich bolo dôležité, aby mali svojho kňaza, svoju liturgiu, ktorej tak či onak veľmi nerozumeli, a či sa tam spomínal jeden biskup alebo druhý, to bolo jedno. To nikoho vôbec netrápilo, nezaujímalo. Koho to ale zaujímalo, boli jednak kňazi, aj biskupy východní, ale na druhej strane aj hierarchia katolíckej cirkvi. Pre východných bolo veľmi dôležité, že chceli aj oni mať štolové poplatky, na ktoré nemali nárok, pretože neboli súčasťou tej oficiálnej cirkvi.
1: To bol teda takzvaný desiatok. Bol to jeden z príjmov cirkvi.
0: Áno. Čiže ak mal niekto 10 oviec, jednu muselo dovzdať. No a pre latinskú cirkev zase bolo dôležité, aby mala správu nad všetkými veriacimi. No ale teraz čo s tými východnými? Tam niekde treba vidieť zárodky tých snách nejakého, nazvime to, zjednotenia. Ťažko povedať, či ide o zjednotenie. Keď by sme si dnes prečítali ten dokument, ktorý sa nedávno našiel o zjednotení, tak to nie je dokument zjednotenia. Lebo dokument zjednotenia, samozrejme, by mal obsahovať nejaké základné informácie. Napríklad, my sme tí a tí, ale chceme byť iní, chceme podliehať, chceme za to také a také výhody, za týchto podmienok teda tam budeme. Keď si prečítame, oni nehovoria o nejakej zmene, žiadna zmena. Len hovoria, že ich nadriadeným je miestny biskup, latinský, nespomínajú ani cirkev, ani katolícku a z toho dokumentu skôr vyplýva, že ide o potvrdenie už existujúcej praxe, nie o unifikačný dokument. Unifikačným spôsobom znie dokument, ktorý vznikol neskôr v roku 1652. Toto už na rozhodnutie by som nechal historikom, ktorí sa venujú tejto téme, lebo pre mňa ako liturgistu z hľadiska liturgického tá únia nerieši veľa. Rieši z iných oblastí, ale nie veľmi z liturgie. A teda grécko-katolická cirkev na Slovensku, teda bývalej Mukačevskej eparchie, sa odvoláva na Užhorodskú úniu z roku 1646, teda hovoríme o tom dokumente, ktorý som práve spomínal, ako o momente, kedy vznikla grécko-katolická cirkev. Mne to príde, že pravdepodobne skôr. Vieme, že niektorí biskupy zložili katolické vyznanie viery už pred týmto dátumom. A nedá sa predpokladať, že by slúžili len vo svojej kaplnke a len pre seba. A že by nemali žiadneho iného kňaza, ktorý by ich nasledoval. To znamená, že nejakí veriaci, ktorí sa už cítili príslušníkmi ku katolíckej cirkvi, museli existovať. Tým pádom je logické, že dokument z roku 1646 iba potvrdzuje, že áno, my sme tí, ktorí tu sú. Potvrdzujeme to, že

0: Príme k tejto cirkvi tým, že za svojho hlavného považujeme jagerského biskupa. Úcta ku Cyrilovi a Metodovi sa nevinula dejinami kontinuálne. Existujú obdobia, pri ktorých neexistujú zmienky o tejto úcte. Čiže tá úcta, aký veľký význam mali pre nás dnes, tak tá úcta je relatívne nedávneho dáta. Možno siaha do 2-3 storočí maximálne smerom dozadu a skôr je spojená s hľadaním nejakej svojej identity v rámci Uhorského kráľovstva. Avšak ich význam je obrovský. Naozaj vďaka ním sú slovanské jazyky, medzi nimi aj slovenský jazyk, spisovný jazyk. Slovanské národy, medzi nimi aj Slováci, sú literárny národ, sú vzdelaný národ a ako kresťan zároveň musím povedať, aj vďaka ním máme spisy Svätého písma v našom jazyku. Toto sú výhody, ktoré by bez týchto dvoch ľudí, bez ich misie, asi nenastalo. Minimálne nie v tejto podobe, v akej to máme dnes. To znamená, že odvolávať sa a spomínať na nich ako na svojich patrónov je viac ako oprávnené. Je vždy veľmi dobre vedieť, že ako jeden človek napísal v knihe, nie sme tu od včera, ale sme tu už veľmi dlho.
1: Našťastie nie všetko zmizlo v útrobách času. Vypočujte si predslov k Proglasu v interpretácii Jána Galoviča.
2: Proglas. Evanjeliu svätému som predslovom. Ako nám dávno sľubovali proroci, prichádza Kristus zhromažďovať národy, pretože svieti svetlom svetu celému. To v našom 7. tisícročí stalo sa. Bo slepým oni slúbili, že uvidia, a hluchí aj hľa slovo písma počujú, lebo je Boha poznať totiž potrebné. A preto čujte toto slovieni. Dar tento drahý vám Boh z lásky daroval. Dar Boží darom spravodlivej čiastky je. Dar dušiam vašim, čo sa nikdy neskazí. Dušiam tých ľudí, ktorí vďačne príjmu ho. Matúš i Marek s ním a s Lukášom i Ján, národy všetky, takto učia hovoriac. Všetci, čo chcete svoje duše krásnymi uzrieť a všetci po radosti túžiaci temno hriechu navždy zapudiť i sveta tohto hniloby sa pozbaviť i rajský život pre seba zas objaviť i horiacemu ohňu navždy uniknúť, počujte, čo vám vlastný rozum hovorí. Počujte všetci, celý národ slovenský. Počujte slovo od Boha vám zoslané. Slovo, čo hladné ľudské duše nakrmi, slovo, čo aj srdce vaše posilní, slovo, čo Boha poznávať vás pripraví. Tak ako radosť nezasvitne bez svetla, by oko celý Boží svet v ňom uzrelo, bo všetko nie je krásne ani zretelné, tak ani duša, žiadna duša bez písmen, vedomia nemá o tom Božom zákone. Zákone knižnom, o zákone duchovnom, zákone cezeň Boží raj sa zjavuje. Bo ktorý sluch, čo hrozný rachot hromový, neočuje, stáť bude v bázni pred Pánom. Bo taký čuch, čo vôňu kvetu nevníma, akože môže zázrak Boží pochopiť. Bo také ústa, ktoré sladkosť necítia, človeka činia, ako by bol z kameňa. A ešte väčšmi od človeka z kameňa je mŕtva duša, každá duša bez písmen. Nože my, bratia, sme to všetko zvážili, znamenitú vám radu teraz povieme, ktorá vás všetkých ľudí pozbaví života zvieracieho, žitia smilného, aby ste s mysľou, s nerozumným rozumom, keď počujete slovo v cudzom jazyku, nečuli v ňom znieť iba zvon medený. Bo svätý Pavol, učiteľ, nám hovorí, keď najprv k Bohu svoju prosbu predniesol, chcem radšej iba Petro slov povedať, rozumom prostým chcem tých 5 slov vyrieknuť, aby aj bratia všetko porozumeli, než nezrozumiteľných slov riecť tisíce. Pretože človek ten, čo nerozumie sám, čo nedoloží podobenstva múdreho, ako by mohol pravú reč nám povedať? Pretože ako zhuba visí nad telom všehubiaca a nad hniezdom väčšmi hnijúca, keď telo nemá patričného pokrmu, Práve takisto každá duša upadá v žití, keď žije bez Božieho života, keď nepočuje nikde slova Božieho. Iné však ešte podobenstvo pre múdre, povedzme ľudia, ľúbiaci sa vo spolok, túžiaci Božím rastom rásť už odteraz. Bo kto by túto prostú pravdu nevedel? Tak ako seme, ktoré padlo na nivu, takisto každé ľudské srdce na zemi dážď Božích písmen potrebuje pre seba, aby plod Boží vzrástol v ňom čo najväčšmi. Kto môže všetky podobenstvá povedať, čo národ bez kníh obžalujú, usvedčia, že nehovorí hlasom zrozumiteľným? Veď čo by ten muž poznal všetky jazyky, nevyslovil by bezmedznú ich bezmocnosť. Predsa však svoje podobenstvo prikladám, významu mnoho v málo slovách hovoriac. Lebo sú nahé bez kníh všetky národy, bo nemôžu sa boriť v boji bez zbroje s protivníkom a duší našich záhubcom, odsúdené sú večnej muke za korisť. Amen.

Stopa dvoch solunských bratov v dejinách slabla a znova sa objavovala. Jej čas prišiel najmä vtedy, keď sa začalo Božie slovo kázať v jazyku, ktorému ľudia rozumeli, a nastal čas národných štátov. Na historické postavy sa vždy pozeráme dnešnými očami, inak sa to vlastne ani nedá. A práve preto som sa pokúsila priblížiť dobu, v ktorej pôsobili.

Dnešná krajina duše sa končí. Lúči sa s vami zvukový majster Rudolf Fritzmann, hudobná dramaturgička Ľudmila Hodulíková a autorka dnešnej relácie Soňa Koželová. Užite si sobotu.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalice otáčku.
6: 400 střídají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
9: To bolo ako v románe.
10: Dvor však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
11: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
12: Rádio Devín, rozhlasová hra pre mládež.

Vydrž! Vydrž! Toto je naša posledná cesta. Keď ma donesieš k tamtomu hustému zoborskému lesu, oddychneš si. Hio! Hio! Ako myslíš? Posledné kroky do kláštora prejdem aj sám. Dobre si mi slúžil, druhu môj. Bolo toho na teba priveľa. Si na kolenách. Za odmenu ukončím tvoje trápenie. Nemaj strach. Ruka aj meč ma stále poslúcha.

Vidíš, už si v nebi. My ľudia to máme ťažšie. Niekedy musíme zostať nažive dlhšie, než by sme si želali.

0: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza prvú časť dvojdielnej rozhlasovej hry pre celú rodinu Tajomstvo Zoborského kláštora. Podľa rovnomenného románu Františka Rábeka pre rozhlas zdramatizoval Štefan Timko.
1: Otvorte! Otvorte!
2: Vitaj, dobrý človeče.
1: A čo na mňa tak zízaš cez okienko? Už aj otvor bránu. Chcem hovoriť s opátom.
2: Ak ťa mám vpustiť, musím vedieť, kto si, odkiaľ prichádzaš a čo tu chceš.
1: To všetko poviem opátovi sám. Už aj ma k nemu zaveď.
2: No, o tom rozhodne páter opát. Vydrž. Idem sa ho spýtať, či môžeme prijať takéhoto tajomného návštevníka.
3: Páter opát, je tu ten neznámy cudzinec, ktorý chce s tebou hovoriť. Mne nechcel o sebe prezradiť vôbec nič.
4: Brat Pavol, nechaj nás na chvíľu o samote. Vítaj, cudzinec. Môžeš mi povedať, odkiaľ prichádzaš a čo chceš v našom zoborskom kláštore?
1: Prichádzam zďaleka. Až od franských hraníc. Chcel by som tu nájsť pokoj.
4: A ako sa voláš?
1: Vlkina.
4: Vlkina. Nevyzeráš dobre. Zrejme si prežil veľké trápenie. Koľko odpočinku potrebuješ? Deň, dva, alebo týždeň?
1: Navždy.
4: My tu žijeme skromne. Nemáme prostriedky na to, aby sme sa starali o cudzích ľudí.
1: Nechcem u vás bývať zadarmo. Pozri sa na mňa. Ešte som dosť silný. S niečím vám môžem vypomôcť. A navyše mám aj toto. Tento mešec je váš.
4: No, ak to má byť dar pre náš kláštor, neodmietnem ho. Môžeme ťa na istý čas prichýliť. Ak by si však chcel narušovať poriadok v kláštore, budeš musieť odísť. Brat Pavol.
3: Áno, páter opát.
4: Zaveď hostia do voľnej cely a dones mu niečo na jedenie. Otec Gorast, môžem ťa vyrušiť pri večeri?
5: Samozrejme, páter Filip. O čo ide?
4: Otec Gorast, včera k nám prišiel jeden utrápený starší muž a za každú cenu tu chce zostať. Takmer nič o sebe nepovedal, len to, že sa volá Vlkina. Potrebuje niekoho, kto by sa mu venoval. Bude mať asi všeličo na svedomí.
5: Ako si želáš, páter Filip, pokúsim sa mu pomôcť. A kde je teraz?
4: Bratia mi povedali, že od samého rána je na rúbanisku. Dávno je už tma. Mám obavy, aby sa mu niečo nestalo.
5: Keď si mi ho dal na starosť, pôjdem za ním.
6: Vlkina! Vlkina! Vlkina!
7: Vlkina!
6: Prestaň vykrikovať a pomôž mi, kým neprídem o nohu!
7: Hneď, len ešte vydrž, vyťahnem ťa!
6: Rýchlo! Rýchlo!
7: Môžeš sa postaviť na nohu?
6: Áno.
7: To je dobre, nemáš ju zlomenú.
8: Brat Rochus ti dá na nohu dajaké masti. O pár dní budeš v poriadku.
1: Nestihol som uskočiť, keď sa tá opacha zrúčila.
8: Nie je dobré robiť takúto robotu celkom sám. Mal si sa vrátiť s ostatnými a zajtra by si tú robotu dokončil.
1: Nepoučuj ma. Nikdy som neutekal od nedokončenej roboty.
8: Počuj, ty mi niekoho veľmi pripomínaš. Áno, až teraz. V mesačnom svetle ti vidím lepšie do tvár. To nie je možné. Si to naozaj ty, knieža Svetopluk. No. Vládca náš, kde si sa tu vzal?
1: Žiadne knieža, žiaden vládca. Ešte slovo a prebodnem ti srdce touto zíkou.
8: Vôbec si sa nezmenil. Dýka, násilie, vyhrážky. To ti bolo vždy vlastné.
3: To parom.
1: Gorast. Čeba mi tu bol čert lžen. Keby som vedel, že si v tomto kláštore, zďaleka sa mu vyhnem.
8: Ako dlho to je, čo sa naše cesty rozišli?
1: Najmenej 30 rokov. Pridal si sa k Byzantíncom. Zradil si ma. Máš šťastie, že ťa minul trest.
8: No vidíš. A namiesto toho ja zachraňujem teba.
1: To je pravda. Prišiel si ako na zavolanie.
8: Opát Filip ma poveril, aby som ti pomáhal.
1: Vie, kto som?
8: Nie.
1: Nech to tak zostane.

0: Dobré ráno, brat Vlkina.
1: Nevieš zatvárať dvere? Zima je tu ako v psinci.
0: Zatvorím, ale treba tu trocha vyvetrať. Priniesol som ti čaj z liečivých byliniek. Ako si spal?
1: Každú chvíľu som sa budil. Noha ma stále bolí. Mastivá, že ráno i času na nič.
0: Musíš byť trpezlivý a vďačný, že ťa ten dub nezabil.
1: Nepoučuj ma. Vieš, že to nemám rád.
0: Jednostaj rozmýšľam, čo ťa priviedlo do nášho kláštora. Prebdel som skoro celú noc. Ale neviem si to vysvetliť.
1: Vidíš, a za mladí, keď sme študovali v Reichenau, dokázal si nájsť odpovede na každú otázku.
0: To je pravda.
1: Za mladí má človek plno otázok. A potom už má iba ciele. Celý svoj dospelý život som sa usiloval vytvoriť z mnohých slovanských kmeňov jeden veľký národ. Jednu ríšu, ktorá by bola popri Frankoch a Byzancii tretím najväčším kráľovstvom. Vyše 20 rokov som sa zatopil. Tomuto cieľu som podriadil všetko. Nemal som čas na nejaké spytovanie svedomia ani na omše. Pravda, občas som chcel na to zabudnúť. S veľmožmi sme si dopriali hostiny a kratochvíle so ženami.
0: A Viching ti to všetko schvaľoval.
1: Máš pravdu. Viching nebol ako metod, ktorý ma napomínal ako nezrelého chlapca. Viching mi schváľoval úplne všetko. Kým som bol najmocnejší človek v tejto ríši. Uisťoval ma, že mi Boh odpustí porušovanie jeho prikázaní. Potom sa však všetko začalo rúcať. Moja manželka svetožízna sa kvôli mne utrápila. Moji synovia si nevážili, čo som pre nich urobil. Začali proti sebe bojovať. Viching ma nakoniec zradil Arnulfovi a tak som ho vyhnal. Na čo to všetko bolo? Čo z toho mám ja? A čo z toho majú naši ľudia? Uvedomil som si, že už nemám dosť síl, aby som to všetko napravil a budoval ríšu odznova. A tak som sa stratil. Nikto nevie, kde som.
0: Tak to teda je.
1: A čo ty? Mních nie si, nemáš habiť. A teba sem priviedli výčitky svedomia.
0: Zapríčinil to tiež tvoj Viching.
1: Počúvaj, Gorast. Ty si kedysi nebol obstojnejší než ja. Iba prefíkanejší a vzdelanejší. Cez deň najusilovnejší študent, v noci najveselší kumpán v celom Reichenau.
2: Aha, pozrime, že náš mladý mudrc Gorast.
0: Kde sú tie študentské časy?
2: V tom talári vyzeráš naozaj ako nejaký profesor.
3: Všetci študenti kláštornej školy majú dnes na sebe taláre. Iba ty máš oblečený jazdecký úbor. Bari, nejdeš na záverečnú skúšku?
2: A na čo by som tam mal ísť? Lepšie využijem čas, ak si dnes zajazdím a zašermujem. Mám svoje cesty, ako získať diplom.
3: Vybaví ti ho profesor Viching však.
2: O tom nepochybujem. Vichingovi moje peniaze nikdy nesmrdeli.
3: Áno. Viem, že si cení len bohatých študentov. Na mňa sa od prvého stretnutia díval s pohrdaním. Pre ňo som len neschopný, menej cenný Slovan, ktorý v živote aj tak nič nedokáže.
2: Viching na teba spočiatku pozeral cez prsty. Ale došlo mu, že si jeden z najbystrejších študentov, aký v Reichenau študovali. Dnes do teba už nebude vrtať.
3: To dúfam. Najradšej by som sa otočil. Nech si skúšajú, koho chcú.
2: Len choď, Gorast. Ukáž tým franským profesorom, že Sloveni nie sú žiadni hlupáci.
4: Profesor Viching, môžete nám predstaviť ďalšieho adepta na titul?
5: Vaša magnificencia,
2: ctihodní profesori, členovia akademickej obce, kandidát na magisterský titul, pán Gorazd z rodu Slovenov.
3: Tu som.
4: Ctihodný pane, povedzte nám, čo hovoria svätí otcovia o plodoch svetosti vychádzajúcich z kresťanského učenia.
3: Vaše honorability, z kresťanského učenia vyplynuli výnimočné plody svetosti a mravy. Tieto plody svetosti dokazujú božské zjavenie kresťanského učenia. Robí tak Tertulian v Apologii, Cyprián vo svojom liste, Minutus Felix, Octavianus, svätý Aurelius Augustín po svojej knihe o Božom štáte.
5: Vynikajúce. Výborné, pozoruhodné.
4: Ctihodný pán Gorazd z rodu Slovenov sa stáva magistrom posvetnej teológie s vyznamenaním. Gratulujem vám.
0: Gratulujem aj ja, pán magister. Kto by čakal, že z plachého slovanského chlapca vychováme u nás takého sebavedomého vzdelanca. Mienite zostať v Reichenau?
3: Nie, profesor Wiching. Vraciam sa do mojho rodiska, do Gorazdova. Rodičia sa ma už iste nevedia dočkať.
0: No, možno sa čoskoro stretneme. Váš krajan Svetopluk ma pozval na návštevu do Nitry. Údajne je to pekné kniežatstvo.
3: Pre mňa je najkrajšie na celom svete.

0: Ešte chvíľu a Bavorsko bude za nami. Celkom som si zvykol na tento kraj.
1: No, a ja. Ale teším sa domov. Najmä na moju Ľubomíru. A samozrejme aj na rodičov. Mamka mi určite nachystá placky. A ja si k ním dám naše domáce mlieko.
0: Ja by som si teraz dal pohár vína. Alebo radšej celý súdok.
1: A čo ti v tom bráni? Rovno pred nosom máme krčmu.
0: A je pred ňou celkom veselo. Máš pri sebe nejaký peniaz?
1: Nehovor, že ti v mešci necinkajú mince.
0: No, na ten mizerný diplom som minul úplne všetky. Vidriduch Viking ma obral aj o posledný groš. A teraz tu idem zgegnúť od smedu. Ani mečom sa neprebojujeme do pivnice. Tých chlapov pred ňou je príliš veľa.
1: Ale pán Boh, zavaruj, veď nie sme zbojníci.
0: Sme veľmoži.
1: Veľmoži s prázdnymi vreckami.
2: Hej, kočiš, zastav.
1: Kde nestačí titul ani meč. Treba použiť rozum. Počkaj tu na mňa, svetopluk. Ja ti vínko zaobstarám.
3: Grüßgott.
4: Grüßgott.
3: Pán Hostinský, idem sa ženiť a potreboval by som na svadbu dobré víno.
4: Ja vol, milostivý pán. Ochutnáte viacej druhov a vyberiete si. No, tak toto je moje najlepšie.
1: Áno, máte pravdu. Ja. To famózne je. Kiež by ste mali také víno vo všetkých sudoch.
4: No ja, ale to bohužiaľ není možné.
1: Ale prečo by to nebolo možné? Pán Ostinský, ja som čerstvý magister.
4: Magister?
1: Magister. A v škole nás všeličo naučili.
4: No ja.
1: A máte tu nejaký vrták, hrubý ako prst?
4: Vrták? No, mám. Tuto, pozrite.
1: No, výborne. Tak a poďme k tomuto veľkému sudu.
4: Áno.
1: A presne uprostred navrtám dieru.
4: Čo to strávate? Zničíte sud, víno vytečie.
1: Ale nevytečie. Tak a len do tej diery vopchajte palec. Tak. No, a teraz navrtám ešte jednu dieru.
4: Mein Gott, nein.
1: Tak, a do tejto diery, v mene Božom, vopchajte palec druhej ruky.
4: Ale prečo?
1: Lebo vám nič iné nezostáva, pán Hostinský. Tak, dobre, držte a dobre počúvajte. Je to po latinsky.
4: Po latinsky.
1: In taberna, quando sumus, non curamus, quid sidumus. Opakujte po mne a vo veľkom súde budete mať ešte vzácnejšie víno ako v tom malom. In taberna, quando sumus, non curamus, quid sidumus.
2: Rýchlo! Kočiš, pomkni kone. Musíme odtiaľto rýchlo zmiznúť.
5: Jo.
0: Čo sa stalo, Gorazd?
1: Pozri, svetopluk, nesiem ti najlepšie víno.
0: A ako si to dokázal? Veď si vravel, že nemáš peniaze.
1: Priateľko môj, peniaze a sila nie sú všetko.
6: Dodnes ma mrzí, čo som mu vyviedol.
7: Veď vravím, bol si taký istý ako ja, len si používal iné prostriedky. Ja som viac veril svojmu meču a ty svojmu dôvtipu.
6: A dnes sme úplne iní. Povedz mi, Gorazd, nechajme to na večer. Teraz mám prácu.
7: Akú prácu?
6: Píšem o živote veľkého muža, ktorý urobil veľa pre náš ľud.
7: Vary, píšeš o mne?
6: Možno raz napíšem aj o tebe, ale dnes píšem o arcibiskupovi Metodovi.
7: Zakazujem ti to! Ten človek ma nemal rád. Znevažoval môj majestát. Dokonca ma napomínal. A s tým svojim bratom si chceli podmaniť náš ľud a pripojiť krajinu k Byzancii.
6: To všetko ti narozprával Viching. Ty si videl Konštantína a Metoda jeho očami. Ja mám na oboch bratov úplne iný pohľad. Pred chvíľou si sa pýtal, prečo som sa zmenil. Už práve vďaka týmto solúnským bratom.
7: Ako si ty k ním našiel cestu?
6: Po návrate z Bavorska si ty išiel spravovať nitrianske kniežatstvo. A ja som sa stal pisárom u Rastislava. Ten jedného dňa zvolal poradu svojich veľmožov.
7: To bol celý on. Vždy robil veci za mojim chrbtom.
6: Do Rastislavovho hradu na Devíne prišlo vtedy asi 15 jeho veľmožov. Medzi nimi aj môj otec. Rastislav bol vtedy už starý, hádam 60-ročný. Ale bol to statný muž s múdrymi, rozvážnymi očami.
5: Zvolal som si vás, aby sme spolu uvažovali, čo a ako ďalej.
7: Na tie oči nemôžem zabudnúť.
5: Franskí králi učia našich ľudí kresťanské obyčaje. Krstia ich. Ale ľudia nerozumejú tomuto novému náboženstvu. Vracajú sa k pohanským zvykom.
8: Potrebovali by sme kňazov, ktorí by učili náš ľud v našom jazyku.
9: Ale kde ich vziať?
5: Musíme mať vlastného biskupa, ktorý by podliehal priamo pápežovi. Inak budeme stále závislí od Salzburgu.
7: Ten biskup potom nemôže byť z Franskej ríše.
9: Ale kde takého nájdeme?
5: Je to už niekoľko rokov, čo som poslal žiadosť pápežovi v tejto veci. Ale do dnešného dňa mi neodpovedal.
8: Počul som, že niektoré slovanské kmene žijú na území Byzancie a Byzantínci ich majú za rovnocenných. Mm-hmm. Možno sa niektorí z tamojších Slovanov stali aj kňazmi, alebo dokonca biskupmi.
9: No.
8: Obráťme sa na byzantského cisára, či nám nemôže niekoho takého poslať.
5: To je múdry návrh.
7: Treba teda vyslať posolstvo na byzantský dvor.
5: Dobre vravíš, Gorast. Tvoj syn je študovaný. Hada sa v Bavorsku naučil, ako hovoriť s panovníkmi.
7: Tak je, Rastislav.
5: Nech nám teda tvoj syn Gorast pomôže napísať posolstvo byzantskému cisárovi.

0: Tak, úvod listu by sme mali. Teraz musíme dopísať, prečo sa obraciame s našou žiadosťou práve na byzantského cisára.
1: Počuj, chlapče, mal by si mu napísať, že sme mocná ríša. A keby sme sa spojili s Frankmi, hej, bysťu, zle by pochodil.
0: Viete si predstaviť, že by sme takéto posolstvo doručili do Carihradu? To je ako keby sme cisárovi išli prstom rovno do očí. Ak chceme niečo od takého vládcu, musíme ho skôr pochváliť.
2: Presne, presne tak, chlapče. Pochváľme ho, že majú dobré zákony, ktorým sa aj my chceme naučiť.
0: Áno, knieža. Napíšem to takto. Lebo od vás vždy dobrý zákon vychádza.
3: No, a teraz nám to prečítaj ešte raz.
0: Keďže náš ľud pohanstvo odvrhol a drží sa kresťanského zákona a my nemáme učiteľa, ktorý by nám v našom jazyku vysvetlil pravú kresťanskú vieru, žiadame vás o pomoc, lebo od vás vždy dobrý zákon vychádza.
4: Mali by sme ešte naznačiť, že keď nám pomôže, urobí dobrú službu aj iným národom a získa si ich priazeň. Skús to, synu, nejako napísať.
0: Ako si želáš, otec. Čo poviete na takéto slova? Aby aj iné krajiny, vidiac to, nás napodobnili.
2: Veľmi dobre, to sa mi poznáva, chlapče. Vidím, že si sa v tých školách dačo naučil. Teraz to všetko prepíš na čistý pergamen a ja to podpíšem. Keď sa s dobrým vrátiš z Carihradu, odmena ťa neminie. Zemežizeň, priprav všetko na dlhú cestu, aby ste mohli čím skôr vyraziť.

0: Ako je to dlho, čo sme prišli do Carihradu?
1: No, v peknom dome nás ubytovali, ale mňa už tiež mrle žeru. Keby sme aspoň do mesta mohli...
0: Nepokúšaj. Musíme robiť tak, ako nám kázal dôstojník císarskej stráže.
2: Kázal, aby sme nikam nechodili. Ako by sme boli nejakí podpaľači alebo zlodeji. Najradšej by som...
0: Vravím, nebúrte sa. Veď nám tu nič nechýba. Musíme byť trpezliví a čakať, kým nedostaneme odpoveď od Bazilea. Počkáme, aj keby to malo trvať... Otvorím.
3: Dobrý večer. Prepáčte, že vyrušujem, ale...
0: Čakáme tu už celé dni a zjedli sme skoro všetky zásoby. Nemáme na zvyš prežobrákov.
3: Neprišiel som pýtať. Hľadám poslov kniežaťa Rastislava. Povedali mi, že sú ubytovaní v tomto dome. Prinášam odpoveď od cisára.
1: No, konečne.
0: Keď je tak, tak poď ďalej. Nestoj vo dverách. Sadni si túto k stolu.
3: Mám pre vás dve správy. Jednu dobrú a jednu zlú. Tá dobrá je, že cisár sa rozhodol vyhovieť vašej prosbe.
1: No.
3: A tá druhá je, že cisár nemá učiteľa, biskupa, ktorého ste žiadali. Ale aby splnil žiadosť vášho vládcu vyučovať váš ľud vo vašom jazyku, rozhodol sa, že vám pošle mňa.
0: Teba?
3: Volám sa Konštantín.
2: No s Bohom.
1: Lepší ako nikto.
0: Konštantín. Hovoríš síce celkom dobre našou rečou, ale či ty sám dokážeš vyučovať toľko ľudí? Ty sám proti franským kňazom, ktorých sú u nás desiatky. Sú na každom hrade, na každom knieža.

0: To iba niektorí z nás sa učili v Bavorsku ako Gorazd. Hm. Ale tam sa naučil čítať a písať len po latinsky.
1: Nič sa nedá robiť, musíme sa pustiť do práce. Mám staršieho brata, je mníchom. Ten mi bude pomáhať. A ešte niekoľkí Sloveni, ktorí u mňa študujú. No a pravda, že vy. Najmä vy musíte priložiť ruku k dielu. Zajtra ráno vás všetkých čakám pri vchode do chrámu. Pamätajte si, chrám Aja Sofia. Nemôžete ho nenájsť. Budeme spoločne prosiť Božiu múdrosť, Svätého Ducha, aby nám pomohol nájsť písmená pre váš jazyk a preložiť doň sväté knihy.
2: Pozri na Konštantína. A my sme si mysleli, že... No.
3: Všetci mu to vravia filozof a učiteľ. Je to vážený profesor na univerzite.
0: A ten mních vedľa neho?
3: A to je Konštantínov brat Michal, reholný menom Metod.
4: Mám veľkú radosť, že vás stretávam, bratia. Počul som, že ste pokrstení. No v skutočnosti nepoznáte kresťanskú vieru. Nepoznáte vzor Krista Spasiteľa.
3: Väčšina z našich ľudí, ktorí nerozumejú latinčine, naozaj vie o Kristovi len málo.
0: No preto mnohí pokrstení u nás žijú aj naďalej ako pohania.
4: Keď budú vo svojom jazyku počuť slova evanjelia, určite to u mnohých vzbudí túžbu žiť podľa Kristovho slova a príkladu.
1: Metod sa vzdal postavenia predstaveného kláštora, aby sa pripojil k nám. Je vyštudovaný právnik aj bývalý vysoký svetský hodnostár. Som presvedčený, že bude našej misii veľmi osožný.
4: Ale prestaň ma už ospevovať, brat môj. Zažil som kedysi aj trocha svetskej slávy, ale dnes chcem slúžiť už iba Bohu. Ak to bude v mojich silách, rád vám pomôžem so šírením evanjelia.
3: Ďakujeme. Ďakujeme vám, učiteľia. Ďakujeme.
1: Vďaka nestačí, bratia. Od tohto dňa budete pravidelne chodiť do skriptória našej školy. Spoločne budeme pracovať na preklade evanjelia.
3: Lenže ako ho budeme zapisovať? Latinským písmom to pôjde ťažko.
1: Tu je vaše písmo. Hlaholika. Písmo, v ktorom sa dá jednoduchšie zapísať vaša... naša reč.
4: Keď dokončíme dielo... vydáme sa na cestu na Devín.
3: Kniežeťu Rastislavovi odovzdáme ako dar evanjeliár v našej reči.

0: Toto je sídlo mojich rodičov. Budú veľmi šťastní, že ako prví v našej zemi privítajú vierozvescov.
1: Budú šťastní hlavne preto, že konečne uvidia teba. Netušil som, že si sa narodil v takom honosnom dome.
2: Gorazdov otec je predsa veľmožom kniežaťa Rastislava. Prináleží mu dôstojné sídlo.
0: Otec túto usadlosť postavil takmer sám. Má len pár pomocníkov. Až neskôr si získal dôveru ľudí a Rastislavovú priazeň. Hoci je už starý, stále je mocný. S matkou po boku zveľaďujú svoju obec.
1: Počuješ, Metod, že aj starý?
2: Veď nemá ani toľko rokov, čo ja.
3: No nie, syn môj. Si to naozaj ty, alebo sa mi to len sníva?
0: Som to ja. Môžeš si ma objať.
3: Vítaj, Gorazd. Bála som sa, že ťa už nikdy neuvidím. Aký si vychudnutý.
0: Nie, nie, všetko je v poriadku, mama. Som iba utrmácaný. Celý mesiac sme išli cestami, necestami.
3: Chvála Bohu, že si tu. Ľubomíra sa ťa nevie dočkať.
0: Áno, aj ja ju túžim vidieť.
4: Vítaj, synák. Dúfam, že z Carihradu neprichádzaš sám.
0: Nie, otec.

0: Ajhla, toto sú učenci, ktorých nám poslal byzantský cisár. Toto je Konštantín a toto je Metod. Bratia, toto je môj otec. Volá sa rovnako ako ja, teda ja sa volám rovnako ako on.
1: Sme radi, že ťa stretávame, veľmož Gorast.
2: Máš múdreho a statočného syna.
3: To rád počujem. A vaša reč je takmer rovnaká ako naša. Vári vás ju naučil náš Gorast?
2: Gorast je dobrý učiteľ. Ale túto reč nás naučila naša matka. Je Slovanka ako vy.
1: Sme v tomto kraji len pár dní, ale stretli sme tu veľa ľudí s dobrým srdcom. Ochotne sa s nami podelili o jedlo.
3: Ak naši ľudia netrpia núdzou, radi sa podelia s pocestnými.
2: Všimol som si, že sú veľmi vnímaví aj ku kráse prírody.
1: A vedia to vyjadriť v krásnych spevoch.
3: Nuž, krásny je Boží svet. Jest to za čo ďakovať Hospodinovi.
1: Chceli by sme aj tento ľud naučiť, aby spevom v liturgii dokázal oslavovať nášho pána.
3: Pán Boh uslíš. Všetkých vás vítam na mojom dvore. Verím, že sa vám u nás bude páčiť.

0: Na vaše zdravie, učitelia.
1: Na zdravie.
2: Na zdravie. Na zdravie. Na zdravie.
0: Čo hovoríte na naše víno?
2: Je lahodné, veľmož Gorazd.
3: Aj my nesieme súdok vína pre Rastislava. Ak chcete, dáme vám z neho ochutnať.
0: Ó, to nie. Nebudem upíjať z darov pre naše knieža.
1: Pre Rastislava máme aj iné dary. A najviac sa hádam poteší našim dvom učencom zo Solúna a ich prekladu Evanielia.
0: O tom nepochybujem.
4: Gorazd, syn môj, niekto ťa čaká pri bráne.
1: Ľubomíra? Prečo nepríde k nám?
4: Ale vidí, ju poznáš. Nesmelá je. Chcela by sa s tebou zvítať o samote.
1: No ale nepatrí sa, aby som teraz vstal od stola.
3: Len choď, Gorazd, choď. Nenechaj čakať svoju milú.
5: Gorazd, konečne si doma.
1: Tak som sa tešil, Ľubomíra. A ako sa ti tu vodilo?
5: Smutno mi bolo.
1: Aj mne. Často som myslel na teba. A toto som ti priniesol z Carihradu.
5: Spona zo zlata a na nej dva vtáčky. Aké čudesné.
1: To sú pávy. Keby si videla, ako pyšne sa prechádzajú po cisárskych záhradách.
5: Na konci leta nás prepadli zbojníci. Prišli z juhu na malých a rýchlych koňoch a strieľali na nás šípmi. Pátra Virgila zasiahli do ramena, ale našťastie sme sa im s Božou pomocou ubránili.
1: Si moja statočná bojovníčka. Keď si pomyslím, že by Gorazdovo vypálili, že by sa vám niečo stalo a ja som bol preč.
5: Slúžil si kniežaťu. Splňal si svoju úlohu. A teraz sa môžeme vziať. Budeme navždy spolu.
1: Ľubomíra, láska moja ľúbezná, so svadbou musíme počkať. Moja úloha sa ešte neskončila.
5: Akože neskončila? Veď si zaniesol posolstvo samému cisárovi. Priviedol si od neho Rastislavovi kresťanských učiteľov. Ani knieža od teba nežiadal viac.
1: Knieža nie, ale svedomie mi káže, aby som ešte zostal pri Konštantínovi a Metodovi. Chcú dať našim ľuďom kresťanské knihy preložené do našej reči. Chcú vyučiť našich mladých mužov, aby mohli pokračovať v šírení kresťanstva. A ja im pritom musím pomáhať.
5: A dokedy?
1: Možno ešte rok, dva.
5: To mám čakať ešte ďalšie dva roky? Tí Byzantínci sú ti vzácnejší než ja.
1: Ľubka moja, títo cudzinci kvôli nám opustili svoje pohodlie, vlast, rodinu i vysoké postavenie. Šťastný môžeme byť len vtedy, ak prispejeme k šťastiu druhých. Pochop ma, prosím.
5: Nedokážem to pochopiť, Gorazd. Buď ti na mne záleží a vezmeš si ma ešte túto jeseň, alebo je medzi nami koniec.
6: Bolo to najťažšie rozhodnutie v mojom živote.
0: A ty si zanechal verejnicu kvôli nejakým byzantským mudrcom, ktorí prišli podrobiť náš ľud? Obetoval si svoje šťastie?
6: Moje šťastie bolo, že som stretol solúnskych bratov. A nie je pravda, že prišli podrobiť našich ľudí byzantskému cisárovi. Nešlo im o hrabanie bohatstva, netúžili po sláve. Chceli iba poctivo pracovať, splniť Rastislavovú žiadosť. Naplniť Božiu vôľu.
0: Neboli oni takí svätí. Boli prefíkaní. Carihrad sa im málil. Začali sa orientovať na Rím, odtiaľ im kynula nádej na samostatnú cirkevnú provinciu, v ktorej budú oni dvaja vládnuť. To bol pravý dôvod, prečo sem prišli.
6: Prišli, aby náš ľud utvrdili v kresťanskej viere, lebo to je základ pevnej ríše.
0: Pre bezpečnosť a veľkosť našej ríše však nestačia biskupy a kňazi, ktorí sa líškajú jednoduchým ľuďom, ktorí neučia po latinsky. Na to je potrebný meč, vodcovské schopnosti a silné vojsko. Na to som bol potrebný ja. I keď mnohí ľudia si to neuvedomovali. Aj samotný Rastislav ma podceňoval.
6: Neuraz sa, svetopluk, ale hlavným dôvodom, prečo si uprednostňoval latinskú liturgiu, bola snaha podobať sa bavorskej šľachte a bavorskému kráľovi. Aj takto si dával najavo svoju nadradenosť a hlavne urobil si po vôli Vichingovi.
0: Tuším ťa, tí tvoji Byzantínci naučili čítať myšlienky. Vieš rypnúť hlboko.
6: A teba to privádza do zúrivosti.
0: Mal mi opátkovo prideliť za duchovného sprievodcu.
6: Nechcem ťa podpichovať, chcem ti iba povedať, aká bola pravda.
0: Pravda? Tu nepozná nikto. Ani Boh.
6: Asi bude lepšie, keď pôjdem.

0: Čo robíš v našom chráme, vlkina?
1: Chcem ísť na omšu. A tiež na spoveď.
0: Vieš dobre, že zatiaľ nemôžeš prekročiť dvere kostola.
1: A kedy bude môcť?
0: Keď sa vydáš na cestu pokánia.
1: Ja už som na tejto ceste. Preto som prišiel do vášho kláštora.
0: O tom ty nerozhoduješ.
1: A kto teda? Vary Gorazd.
0: V tomto kláštore o tom rozhodujem ja. Ale často dám na radu skúsených bratov. Ak získam dôkaz, že si sa zbavil pýchy a zloby na celý svet, ak uvidím, že si sa vydal na cestu pokánia, udelím ti rozhrešenie. Budeš sa môcť s ostatnými zúčastňovať na omši a mať účasť na svätej Eucharistii.
1: Aký dôkaz odo mňa chceš? Mám sa pred tebou začať plaziť na kolenách? Alebo mám vyrúbať všetky stromy v okolí kláštora? To bude pre teba dôkaz?
0: Nie, vlkina. Modlíme sa za teba k najvyššiemu, aby si dokázal nájsť v sebe pokoru a naozajstnú lásku. Potom ti s radosťou udelím rozhrešenie.
1: Ja mám prejaviť pokoru? Bože! Ja sa mám prosiť, aby som mohol vstúpiť do kostola vo vlastnej zemi? Som vládca! Nepokoriteľný! Takého si ma stvoril.

Skončila sa prvá časť dvojdielnej rozhlasovej hry pre celú rodinu Tajomstvo Zoborského kláštora. Autor literárnej predlohy František Rábek. Autor rozhlasovej adaptácie Štefan Timko. Dramaturgia Beata Panáková. Účinkovali Peter Kočiš, Štefan Bučko, Ivo Gogál, Ivan Romančík, Jozef Šimonovič, Alfred Cvan, Ján Mistrík, František Kovár, Dušan Kaprálik, Juraj Predmerský, Ľubomír Paulovič, Matúš Kvietik, Roman Ferienčík, Olga Solárová, Viktória Petrášová. Majster zvuku Ľubica Olšovská. Hudobná dramaturgia Zuzana Jurišová. Produkcia Alena Rumanovská a Marcela Stanková. Réžia Veronika Martinková. RTVS 2021.

0: Rádio Devín, hudobné leporelo.
1: Milí poslucháči, počas nasledujúcich 30 minút môžete s nami v pravidelnom čase počúvať slovenské piesne. Pri dnešnom výbere sme sa inšpirovali francúzskym šansónom. Aj keď tento termín označuje prakticky akúkoľvek pieseň vo francúzskom jazyku počnúc stredovekom, v modernom ponímaní siahajú korene šansónu do parížskeho kabaretu 19. storočia. Tu sa z veselej až frivolnej piesne vyvinul tzv. Chanson réaliste, pieseň inšpirovaná neľahkým životom bežných Parížanov. Autormi textov boli neraz poprední básnici a po celom svete ho preslávila nenapodobiteľná Edith Piaf. Vplyvy francúzskeho šansónu badáme aj v populárnej slovenskej, respektíve československej piesni, a to najmä v dôraze na poetickú kvalitu textu a pre kabaret charakteristický dramatický prednes. Niekedy je spojenie s tradíciou priamočiarejšie, ako napríklad v tvorbe Sidy Tobias, inokedy je šansón súčasťou žánrovej rozmanitosti. Teraz už ale nechajme znieť hudbu. Vybrali sme pre vás piesne Andrej Bučko, Sidy Tobias, Andrej Zimániovej, Lucie Šoralovej a Skivy. Nevynecháme ani československú kráľovnú šansónu, Hanu Hegerovú.

sebe príbeh, ale neviem, či sa stal. Keď zaspávam, je na dosah.

je na dosah. Každú noc na more sa v spánku premením, tak do mňa vstúp, do mora vstúp.

Doznel slovenský piesňový výber dnes v znamení francúzskeho šansónu. Okrem Hany Hegerovej vám spievali Andrea Bučko, Sidy Tobias, Andrea Zimániová, Lucia Šoralová a Skiva. Hudobné leporelo pre vás pripravila Karin Kováčová.

Príjemné popoludne, milí poslucháči, začína sa relácia Hlasy venovaná vokálnej hudbe. Pozdravujú vás hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Peter Krajčovič. Dnešným výberom z piesňovej literatúry predstaviteľov impresionizmu precestujeme dve slnkom zaliaté krajiny. Najprv zakotvíme v Španielsku. Vypočujeme si 7 španielských ľudových piesní Manuela de Falla. Spieva mezzosopranistka Jana Kurucová, hrá komorný súbor Alba Musicale.

doznel cyklus 7 španielskych ľudových piesní Manuela de Falla v podaní mezosopranistky Jany Kurucovej a komorného súboru Alba Musicale. V temperamentnom esprite národa slnečnej krajiny pokračujeme prostredníctvom 5 gréckych ľudových melódií Maurisa Ravela. Spieva sopranistka Paulina Štark, symfonický orchester Slovenského rozhlasu vedie Denis Burke.

Pod taktovkou Denisa Burka interpretovali sopranistka Paulina Štárk a členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu 5 gréckych ľudových melódií Maurisa Ravela. Milí poslucháči, v dnešnej relácii Hlasy sme si výberom z piesňovej tvorby impresionistov, inšpirovaným ľudovým koloritom slnečných krajín, spríjemnili horúce letné dni. Za vašu pozornosť vám ďakujú a lúčia sa s vami hudobná redaktorka Mária Gavalová a zvukový majster Peter Krajčovič.

0: Rádio Devín na vlne poézie. Muž, ktorý sa vyznal v živote, básni.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza pásmo o živote a tvorbe Rolfa Dietricha Brinkmanna, ktoré pripravil Marián Hatala. Nemecký básnik, prozaik, esejista Rolf Dietrich Brinkmann sa narodil roku 1940 v dolnosaskom meste Fechta. Knižne debutoval roku 1962 básnickou zbierkou Ja nähn des Sprache, nazývate to jazykom. Odvtedy sa venoval výlučne vlastnej literárnej tvorbe, ktorá vychádzala v nízkych nákladoch menších vydavateľstiev v Berlíne, Duisburgu, Leverkusene, Homerichu, no najčastejšie v Kolíne.
2: Napríklad básnická zbierka Ohne Negra, bez negrov, z roku 1965 mala náklad 15 číslovaných exemplárov. Prípadne sa vyskytli iné, aj takéto zvláštnosti. Všetkých 200 básní v knihe Godzilla z roku 1968 bolo vytlačených na Pin-up Girls s plagátov farebných obrázkových časopisov. Alebo iná originalita. Z roku 1969 pochádzajúce štandfotos, fotografie o stave vecí, vyšli na transparentnej umelej fólii a autor signoval každý výtlačok.
1: V druhej polovici 60. rokov minulého storočia sa Brinkmann prihlásil dvoma zbierkami poézie. Was fraglich ist wofür? Čo je otázdne prečo? A Gras, tráva. Zatiaľ, čo kniha veršov Westwärts 1 und 2, západne 1 a 2, vyšla v roku 1975, keď mu udelili Petrarkovú cenu.
2: Posmrtne. Brinkmann totiž zomrel v tom istom roku, 23. apríla v Londýne, po autorskom čítaní na festivale poézie v Cambridge, prechádzal cez Westbourne Grove na druhú stranu, vidiac tam krčmu Shakespeare's Day and Night, a skončil pod kolesami auta.
1: K jeho smrti malo dôjsť inokedy. Inde, najmä úplne inak, ako vyplýva aj z dochovanej básne Jednoduché myšlienky o mojej smrti.
2: Jednoduché myšlienky o mojej smrti. Raz príde. Nie s nožom v ruke, ani s revom. Príde ako niekto, kto náhodou ide okolo a pýta sa, koľko je hodín. Príde a máličko sa ukloní. 11. február 1963, krátko po 11. Dopoludnie bez zvláštnych vyhliadok. Trocha svetla, čo dopadá do mojej izby na Engelbertstraße 4. poschodie. A príde, zapíše odber plynu, elektriny a potom zatvorí dvere. Zdvorilo. Ako niekto, kto sa nevyzná v živote.

0: Brinkman bol tu. Len sa mihol. Niečo stihol, niečo nestihol napísať a náhle, príliš náhle, a teda nezdvorilo, odišiel.
1: Ako niekto, kto sa vyzná v živote, básní.
0: Nuž sa najmä jeho poézia teší trvalému záujmu prestížneho vydavateľstva Rowohlt a kritika jej autorovi už dávno priznáva reprezentatívne miesto v moderných dejinách literatúry, nie len nemeckého jazykového priestoru. Vzhľadom na nedostatočnú recepciu Brinkmanovho diela u nás i s odkazom na názov tohto pásma si teda skúsme urobiť obraz o ňom ako básnikovi, pričom si vypomôžme hoci rozsiahlou esejou Einibung einer neuen Sensibilität, nácvik novej senzibility. Tento inšpiratívny a provokatívny text je totiž zhrnutím autorových ideových a estetických postulátov a svojho času ho odvysielal hesenský rozhlas v programe Umenie je mŕtve, nech žije umenie.
1: Brinkman spomedzi všetkých zmyslov uprednostňoval zrak. Až obsedantne si poznamenával a odkladal množstvo detailov a podružností. Podľa vlastných slov, každú mizernú, nepodstatnú drobnosť. Pretože preňho a pre jeho poetiku bol rozhodujúci prvý dojem z predmetu, okamih, aký možno zaznamenať v raných záchvevoch vetra na kúsku neba, ktorý sa zrkadlí na hladine vody. Okamih medzi dvoma pohybmi, medzi okom a nebom, medzi udalosťou a jej následkom.
0: Vypočujme si aspoň nepatrnú časť zo sumy týchto podstatných maličkostí s novej kvality.
1: Oblaky. Zo pár oblakov viac menej tam hore je mi ľahostajných. Celý ten obraz neobsiahnem. Táto modrá je dnes fantastická. Práve v tom okamihu vchádzam do izby. Je neuprataná. Na dláške ležia včerajšie noviny. Nedočítané. Mám ich dočítať? Čosi zbytočné ma prehovára, aby som to nerobil. Zo pár slov, zo pár, ktoré mi napadnú. Mám to rád. Aj tú papierovú vreckovku, čo celú noc ležala tam pred posterou. Keď sa dostanem dosť vysoko, tieto veci budú zreteľnejšie. Mäkký kus papiera, papierová vreckovka, v ktorej si ty. Zdvíham ju zo zeme a čistím si ňou nos. Pekný kontrast k tej modrej medzi oblakmi. Aj tie sú hneď vonku nad tebou. Dívaš sa nahor a vidíš oblaky. Tie isté ako v slove oblaky. Na tomto liste papiera, v mojej izbe, vo mne, modré. Improvizácia. Spievať pieseň s ničím iným než s úmyslom spievať pieseň je ťažká práca. Asi ako sedieť pred zasneženou horou. Dlhé roky sa na ňu pozerať bez rozptýlenia a potom jedného dňa ju jedinou čiarou bieleho tušu namaľovať na biely papier, aby každý videl, že hora je absolútne prázdna.

0: Dodajme, že Brinkmanom zdôrazňovaný prvý dojem pomáhal formovať metrum básni, určovať výber výrazových prostriedkov, obrazové jednotlivosti. Až potom prišli na rad čitateľská skúsenosť, vedomie súvislosti a všeobecné poznanie. Až potom sa k slovu dostal intelekt. Ten, ako Malta, utesnil škáry na dovtedy hrubej jazykovej stavbe a zmiernil neurčitosť obrazu, dodajúc mu poetickosť a povýšiať celok do stavu umeleckej literatúry.
1: Určitý obraz niečoho. Ešte stále je viacej obrazov za poslednými obrazmi a potom zvyčajne nenasleduje nič inšie ako niečo, čo už nemá nejaké listy na neviditeľnej stonke. Žena, celkom nahá, či celkom jednoducho iba žena. Jej podprsenka je biela a neprestane byť biela, aj keď si z nej vyberie prsia. Akési dve biele malé veci, ako obraz, ktorý tu je sám pre seba. Ale on nie je taký. Tu sú listy. Vidieť ich, ako ležia na zemi. Jednoducho iba listy. Za nimi nič viac nenasleduje. A nikto nemôže povedať, ako to.

0: Jedným z poznávacích znakov tejto tvorivej metódy je výtvarnosť. Brinkmann svoje zmyslové i zmyselné básne estetizujúco vizualizoval a spredmetňoval. Napokon, 60. roky a pop art boli v plnom prúde a básnik na svojej verbálnej palete popri tradičnej bielej, modrej a čiernej miešal aj krikľavo červenú, napríklad v básni Červené paradajky.
1: Červené paradajky. Ten prekvapujúci efekt, keď zrazu zbadáš červené paradajky v kúte bez toho, aby si vôbec na paradajky myslel. Je to obraz, čo ťa na mieste dorazí, uprostred dňa. Zovretá pesť jemne tlačiaca na obe oči. Zajtra bude vyzerať niečo také zase inak, pomyslíš si. A paradajky sú zrazu preč. Napriek tomu odtlačok ešte chvíľu ostane na oboch očiach, hoci ani nevieš, čo si s tým počať. Sám pre seba si ale zaumieniš, že s tým začneš odznovu v spomienkach na toľko červených paradajok, koľko nebolo nikdy predtým na jednej hromade.
0: Brinkmann bol súčasťou popkultúry. Do istej miery ju spolu vytváral a inšpiroval sa ňou. Svoje literárne dielo vedome vystavoval jej pôsobeniu, účinkom komercionalizovaných predmetov v dennej spotreby, kultúre veľkomiest, artefaktom masového umenia a jeho vizuálnym prejavom, najmä reklame a komiksom, ale i ďalším komunikačným kanálom, ktoré najrýchlejšie a najúplnejšie artikulovali jeho životné pocity a pocity jeho generácie.
1: Servírovali sa Campbellove polievky a ďalšie sieťotlače od Andyho Warhola. Skloňovali sa mená Rauschenberg, Liechtenstein či Oldenburg. Vyhrávali Beatles, Rolling Stones, Who či Velvet Underground. Spoločnosť sa zahlcovala konzumnými banalitami, ak jej emblémom patrili opojenie, sex, drogy, psychedelický efekt.
0: V čase týchto kultúrnych a pozvoľna sa črtajúcich spoločensko-politických turbulencií, ktoré koncom 60. rokov vyvrcholili v revolučnom študentskom hnutí, sa Brinkmann zoznamoval a zoznámil s poéziou Bukovského, Oharu, Berigana, Kupferbergera, Válena, Dorna, Sandersa, a to vďaka prekladom svojho priateľa, spisovateľa a vydavateľského lektora Ralfa Rainera Rigulu. Práve s ním roku 1969 vydal antológiu Acid, archivujúcu literatúru amerického undergroundu, nadväzujúceho na beatnikov.
1: Čo? Alebo My Bonnie is over the ocean. Čo sa nikdy nestalo básňou. Čo sa zamlčalo v telefonických rozhovoroch. Tvrdošine. Tvoj život, alebo môj, alebo život niekoho iného, ktorým si kedysi bola, ktorým som kedysi bol. Jednej nedele, na jar, čo sa nám drala z hrdla ako šláger, My Bonnie is over the ocean, čo nikoho nezaujíma, čo sa nikoho netýka. Tvoja láska, alebo moja, alebo láska niekoho iného. Tým človek nežije. Tým človek nezomiera počas spoločných dní za klavírom. My Bonnie is over the sea. Čo nedáva zmysel. Čo pominie. Ako tvoj a môj tieň a tieň niekoho iného. Čo už nás neoklame nedeľou, jaro, šlágrom My Bonnie is over the ocean. Čo neprestane, čo sa nezačne. Schlesingerov film. Na začiatku boli príliš šťastní. Trochu menej by už bolo priveľa. Aj tu. Všetko je otázka osvetlenia. Po francúzsky. Často sú to iba 3-4 slová, ako by sa už neoplatilo ďalej rozprávať. Ale len tak tu stáť a nastavovať chrbát, aby jej mohol odopnúť pod prsenku. Stuyvesantka je dofajčená. Ohorok zapácha, tak ako zapáchajú ohorky cigariet, pomyslí si ona. Ako sa to povie po francúzsky?
0: Posolstvom almanachu Acid je veta, ktorá popri vedomej naivite a kráse obyčajných vecí tvorí ideový základ Brinkmanovej poetiky. Znie: Poetry is made by all, not by one.
1: Inými slovami, poézia vykúka na nás spoza každého predmetu. Zjavuje sa v odľahlom kúte verejného priestoru a vydolovať sa dá i v hraničnej situácii človeka, za predpokladu, že znovu a nanovo nacvičujeme vlastnú senzibilitu.
0: Ak toto konštatovanie uvedieme do susedstva s Brinkmanovou lyrikou, s istou dávkou opatrného pesimizmu ho môžeme rozvinúť o zistenie, že poéziu nezahluší záhaľa jarmočných gíčov ani huriavk doby. Jednoducho, slnko si chvíľu poplače a opäť sa rozžiarí vo svojom najjasnejšom majestáte.
1: Jednoducho slnko. To je slnečný deň a to je slnečný deň. Tu je slnko, tu a tu je ešte jedno slnko, baveru. Ty otváraš oblak a ja ho znovu zatváram. Obaja sa týmto spôsobom hráme na život. Ľudia chodia po ulici, sem a tam a vpred a späť. Z malej dámskej tašky s počívkou z červeného zamatu prúdi tichá hudba. Zvoní mi v ušiach. A tak najprv zájdem do kina, pozriem si filmový týždenník a čo myslíš, že tam znovu uvidím? Slnko. Staré odhodené noviny listujú sami v sebe, starý gramofón s plechovým zvukom. Kto je tu a tak strašne plače? Slnko.
0: V protiklade k bežne zažívanej, vnímanej a interpretovanej skutočnosti sa Brinkman vyslovuje za nový, významovo iný poriadok vecí, vzťahov a súvislostí. Zmyslami ohľadáva dostupný, objektívny materiál sveta a usiluje sa ho uchopiť a pochopiť prostriedkami vlastnej básne, médium skutočnej senzibility. Jeho báseň zavšej reflektuje aj istú kauzálnu a významovú vyklbenosť jednotlivostí spravidla na tlmenom epickom pozadí, ale povedané s autorom, ktorý sa usiloval o dekoncentrovanú presnosť.
1: To, čo nazývame miestom, je mnoho raz iba stolička.
0: Iste, téma zanikne, ak ju vymedzíme aktom sedenia, veď sedieť sa dá na mieste i na stoličke. Čo však nepominie, je úsilie pochopiť to, čo sa pochopeniu vzpiera a pochopiť, prečo to nemožno pochopiť. Je to také dávne a znepokojujúce zistenie ako umenie samo. A vzťahuje sa tak na Brinkmana, ako i na všetkých jeho predchodcov a nasledovníkov, ktorí skúmali a budú skúmať, kde a aké je ich miesto vo svete a kde a aké je miesto tých malých vecí, s ktorými sú spätí. Často i nerozlučne.
1: V listoch. Tie malé veci. Ako veľmi ich mala rada. Nerozlučne s nimi spätá, tak ako bola. V listoch príležitostná zmienka o tom, kam patrili. Po toľkých rokoch mala každá svoje miesto. Aj ona si nechala označiť svoje miesto. Ale napokon sa jej videlo priveľké. Teda sa ho opäť vzdala. A ďalej žila od jedného listu k ďalšiemu listu. Autoportrét v supermarkete. Dieterovi Wellershofovi. Vo veľkej obločnej tabuli supermarketu prichádzam v ústrety samému sebe. Takému, aký som. Úder, čo trafí, nie je očakávaný úder, no úder ma trafí aj tak. A ja kráčam ďalej, kým nezastanem pred holou stenou a neviem, ako ďalej. Neskôr tam po mňa isto niekto príde.
0: Brinkmann sa aktívne nezúčastnil na spoločenských nepokojoch koncom 60. rokov, hoci viaceré myšlienky a ideály študentského hnutia mu boli blízke, ako sa viac ráz verejne priznal. Napokon aj jeho postmodernistický román Kaina Weissmea Nikto nevie viacej, ktorý vyšiel v roku 1968, mal prívlastok Román protestu a stal sa dokumentom hlbokého sklamania mladej generácie z očí v oči vtedajšiemu svetu. Po celý život si však ponechal privilégium kriticky sa vyjadrovať nie k stavu spoločnosti, k pudovej ekonomike, k otázným či dokonca pochybným normám a prekonaným pravidlám, ale k stavu literatúry a literárnej prevádzky, k odborným kvalitám a k mravnej, ľudskej spôsobilosti tých, ktorí o nej autoritatívne hovorili a o nej rozhodovali.
1: Prednáškové sály a miesta rôznych podujatí často opúšťal demonštratívne, uprostred prednášok či podujatí. Predtým hlavných aktérov hlučne skritizoval, počastoval s prškou nepublikovateľných výrazov, roztrhal a do koša odhodil ich práce a tresol za sebou dverami.
0: Vzbudzoval rozruch, vyvolával obdiv i odmietanie. Sčasti to platí aj o jeho poézii novátorských praktík v syntaxi. O poézii, ktorou prekonával reflexnú bariéru a ktorá svojou technikou často pripomína montáže obrázkov, filmy v slovách, detailne inventarizujúce udalosti, javy a predmety všedného dňa. Ak sa hlavnou postavou Brinkmanovej básne stane žena, aj onen všedný deň je o čosi sviatočnejší a číta sa ako životopis príjemne neodbitnej a mámivo omínavej erotiky.
1: Životopis jednej ženy. Každé ráno to isté nahé telo. Tu vo fľaši je zvyšok mlieka a tamto sú vlasy v hrebeni. Natiahne si pančuchy a potom tu stojí. Čo skoro sa už zase skončí deň a ona tu stojí v pančuchách celkom sama. Ak bude takto stáť ešte chvíľu, zvyšok mlieka vo fľaši skysne a vlasy v hrebeni celkom zostarnú. Deň uplynie tak rýchlo a ona si zroluje pančuchy z nôh, ktoré bolia z toho dlhého státia pred sebou samou. A pred všetkým tým, čo zvýši, keď sa človek zavše pohne na mieste. Aby tu potom stál zase nahý, so zvyškom mlieka a so všetkými vlasmi tamto v hrebení. Jednoduchý obraz. Dievča v čiernych pančuchách, krásne, ako sa približuje bez jediného očka. Jej tieň na ulici, jej tieň na stene. Krásne, ako odchádza v čiernych pančuchách bez jediného očka, až pod sukňu. Stroj na pomarančovú šťavu sa krúti a dobre, že sa barman pozrie najprv na nahé miesta dievčaťa, ktoré z pohára popíja studený čaj. Je tu pekelne horúco, čo? Povie barman. Otázka, ktorá trochu ozdobí miestnosť. A inak? Dievča je pevne stavané. A keď vystrie ruku a znovu položí pohár na sklený podnos, odhalí potiacu sa chlpatú škvrnu pod pazuchou, čo na malú chvíľu zmení miestnosť, nie však myšlienky. A každý vidí, že ju baví robiť práve takéto pohyby, ktoré barmana popchnú do poklusu po dlhej prestávke, keď bolo počuť iba ventilátor. Ako vždy, alebo po väčšine cez deň o tomto čase.

Taký spôsob spevu nie je vždy pekný. Čierne šaty okolo jej chudého tela tiež nie sú vždy pekné. Možné by to ale bolo. Človek sa pýta, či tá dáma nosí ešte aj čiernu spodnú bielizeň k svojim čiernym šatám. To by predstavu zjednodušilo. Ona však vraví, že spev nemusí byť vždy pekný. No zo skúsenosti dobrý.

za hrsť nie vždy uhladeného, no na najvýš zaujímavého a inšpiratívneho spevu básnika Rolfa Dietra Brinkmana, muža, ktorý sa vyznal v živote básní, vyšlo v roku 1996 v malom vydavateľstve JAK pod názvom Určitý obraz niečoho.

Počúvali ste pásmo Mariána Hatalu o básnickej tvorbe Rolfa Dieterha Brinkmana s názvom Muž, ktorý sa vyznal v živote básni. Redakčne pripravil Jozef Palaščák. V réžii Michala Slovenského účinkovali Michaela Domovcová a Miroslav Kolbašský. Hudbu vybrala Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska Košické štúdio v roku 2023.

i starým formám. V ani nie 10-minútovom opuse sa pred nami rozprestiera pradivo kontrapunktu, zaujímavé detaily, nechýba barokový zvuk čembala a samozrejme všetko jemne okorenené slovenskými idiomami. Účinkuje Slovenský komorný orchester s umeleckým vedúcim Evaldom Danelom na bratislavských hudobných slávnostiach 2024, Alexander Mojzes, muzika Istropolitana, koncertantná predohra pre komorný orchester.

Muzika Istropolitana Alexandra Mojzesa otvorila záznam koncertu Slovenského komorného orchestra, tak ako ho Slovenský rozhlas zaznamenal 1. októbra 2024. Hudba Petrisa Vasksa získala obľubu pre zrozumiteľnosť, komunikatívnosť, zmysel pre harmóniu. Uznávaný skladateľ, vlastne už žijúci klasik, pôsobil vyše 10 rokov ako kontrabasista v orchestri. Možno aj preto, že dokonale pozná zvuk telesa zvnútra, je orchester jeho doménou. Vasksov koncert pre violončelo a sláčikový orchester, ktorý si teraz vypočujeme, obsahuje teda rovnaké atribúty ako jeho veľké symfonické kusy. Prudké kontrasty, lyrické pasáže, krásu narúšajú dizonancie, deštrukcia a temnejšie úseky. Violončelový koncert je nesmierne obľúbený. Recenzenti píšu o elektrizujúcom diele, ktoré miestami nedá človeku dýchať. Zvlášť pomalá gradácia, akási modlitba či meditácia v prvej časti. Rovnako tesne pred záverom solista intonuje nápev a približuje nás, tak ako v iných Vasksových dielach, k sebe a ku svetu. V interpretácii violončelistu Jana Bogdana si vypočujeme koncert pre violončelo a orchester číslo 2 Presence, prítomnosť Petrisa Vasksa. Sprevádza ho Slovenský komorný orchester.

Väčšina ľudí dnes už nemá žiadne presvedčenie, lásku a ideály. Duchovný rozmer sa vytratil. Mojím zámerom je poskytnúť potravu pre dušu. A to je to, o čom kážem vo svojich dielach, hovorí Péteris Vasks. Verím, že aj vás sa dotkla jeho hudba. Doznel koncert pre violončelo a orchester číslo 2 Presence, prítomnosť Péterisa Vasksa. Počúvame záznam večera, ktorý sa konal 1. októbra 2024 v stĺpovej sieni Slovenskej filharmónie v rámci bratislavských hudobných slávností. Učinkoval violončelista Jan Bogdan a Slovenský komorný orchester. Publikum si vyžiadalo od solistu večera prídavok. Jan Bogdan hrá a spieva Lamentácio Giovanniho Solimu.

To bol prídavok Lamentácio Giovanniho Solimu. Počúvali sme ho v podaní violončelistu Jána Bogdana. Vynikajúceho slovenského interpreta, solového aj komorného hráča teraz vystriedajú členovia Slovenského komorného orchestra. Zaznie sláčikové kvinteto číslo 2 Antonína Dvořáka vo verzii pre komorný orchester. Kvinteto G-dur zohralo v autorovej kariére významnú úlohu. Dvořák ho prihlásil do súťaže organizovanej Pražskou umeleckou besedou a vyhral. Partitúru poslal aj komisii vo Viedni a opäť triumfoval. Získal štipendium, navyše aj priazeň Johannesa Brahmsa. Ten ho zase odporúčil svojmu berlínskemu vydavateľovi Šimrokovi. Aj festivalové publikum v Slovenskej filharmonii si rado vypočulo svieži, spevný, nám blízky kus a teraz tak môžeme urobiť aj my. Antonín Dvořák, sláčikové kvinteto číslo 2 G-dur opus 77. Pod vedením umeleckého vedúceho Evalda Danela účinkuje Slovenský komorný orchester.

0: Slovenský komorný orchester, umelecký vedúci Evan Danel, interpreti a sláčikové kvinteto číslo 2 G-dur Antonína Dvořáka znelo na záver festivalových reminiscencií. Dnes koncertu, ktorý Slovenský rozhlas zaznamenal 1. októbra 2024 na 59. ročníku Festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. A to je už na dnes všetko. Reláciu pripravili, za pozornosť ďakujú Marta Pelikánová a Silvia Zvarová.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby z príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalce otáč.
11: 400 stop přítají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
17: Rádio Devín, Akadémia.
18: Príjemné počúvanie relácie Akadémia zameranej na vedu. Viackrát sme už v tejto relácii hovorili o možnostiach diagnostiky znečistenia, najmä možnostiach odstraňovania polutantov z vody, vzduchu alebo pôdy, napríklad chemickou, biologickou alebo elektrochemickou cestou. Hovorili sme aj o výskume vonkoterapii, kde je stále veľkým problémom selektívnosť, to ako cieľene presne zamerať liečebný účinok na vybrané bunky alebo tkanivá, tak aby sa zdravé bunky neničili, naopak aby sa podporilo hojenie a pritom, aby sa takýmto zásahom zastavil rast škodlivých rakovinových buniek. Dnes k tejto téme prispejeme priblížením výskumu využívania studenej plazmy, ktorej sa venuje dnešný host, profesor Zdenko Machala, ktorý pracuje na oddelení environmentálnej fyziky, katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Plazma býva označovaná popri pevnom, kvapalnom a plynnom za štvrté skupenstvo hmoty ako podoba ionizovaného plynu, v ktorom priestorový náboj mení jeho vlastnosti. Plazma môže byť silne a slabo ionizovaná, studená, nízkoteplotná aj vysokoteplotná. Je súčasťou vesmíru, na Zemi zase v podobe bleskov a polárnej žiary. Výboje majú rôznu podobu, napríklad iskry, koróny alebo oblúka využívaného pri zváraní kovov. Výboje v ionizovanom plyne a plazma sa bežne využíva v rôznych žiarivkách a výbojkách, napríklad neónového osvetlenia. Donedávna pomerne často bola aj súčasť plazmových obrazoviek. V priemysle sa plazma využíva na ošetrenie povrchu materiálov, nanášanie farieb, studená plazma sa využíva napríklad pri kozmetických ošetreniach kože, v zubnom lekárstve na ošetrenie zubných kanálnikov, pretože studené výboje z plazmových pier majú veľmi dobré dezinfekčné antimikrobiálne účinky. Dnes teda budeme hovoriť najmä o studenej plazme, o výskume možnosti jej využitia, napríklad pri čistení ovzdušia, pôdy, v liečbe rakoviny, ale aj v poľnohospodárstve.
9: Tá plazma pracuje pri nízkych teplotách plynu, čiže môžete napríklad do tej plazmy za istých podmienok strčiť prst bez toho, aby ste sa popálili, alebo dá sa využiť na opracovanie materiálov alebo aj priamo živých organizmov, živých tkaní, bez toho, že by ich to spálilo. A druhý benefit je to, že stačí na to oveľa menej energie. Že netreba tam vložiť také množstvo energie, aby ste tú plazmu vytvorili, lebo stačí tá energia na urýchľovanie elektrónov. Tá elektrická energia, ktorú do toho vkladáme, netreba toľko tej tepelnej energie.
18: Témou dnešnej akadémie je studená plazma. Ak vás téma zaujíma, viac sa o nej môžete dozvedieť aj z materiálov na stránkach, kde pôsobí dnešný host profesor Zdenko Machala, teda na oddelení environmentálnej fyziky, katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Dozvedieť sa môžete o vlastnostiach ionizovaných plynov, kedy sa stávajú plazmou a ako sa potom dajú využiť aj ich vlastnosti. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Rastislav Šimášek.

Yes, I understand that every life must end.

0: Profesor Zdenko Machala z oddelenia environmentálnej fyziky, katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave patrí medzi odborníkov na výskum studenej plazmy. Pôsobil ako výskumný pracovník na výskumnom ústave s Váradskom v Bratislave, na stážach a výskumoch na Stanford University v Spojených štátoch amerických, na École Centrale Paris, aj na Kalifornskej univerzite v Berkeley a vytvoril množstvo medzinárodných spoluprác s partnermi po celom svete. Patrí medzi významne citovaných vedcov, pôsobil ako prezident Medzinárodnej spoločnosti pre plazmatickú medicínu a je členom rôznych medzinárodných vedeckých rád. Získal viacero prestížnych ocenení za vedecké úspechy, bol napríklad finalistom prestížnej ceny ESET Science Award v roku 2019, získal cenu Milana Rastislava Štefánika za najlepšiu bilaterálnu slovensko-francúzsku vedecko-technickú spoluprácu, cenu podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky, bol osobnosťou vedy a techniky do 35 rokov a mnoho iných ocenení.
1: Rádio Devín, Akadémia.
0: Ako ste sa dostali vlastne k fyzike? Aká bola vaša cesta k vede? Kedy ste v sebe cítili nejaké to vábenie vedy, ak to tak môžeme nazvať, že vás láka prostredníctvom fyziky popisovanie javov okolo nás a potom vlastne aj uvedomenie si princípu, ako rôzne javy fungujú a využívanie ich v rámci ľudských možností?
2: Už možno na základnej škole ma zaujímalo, ako veci fungujú a bavila ma či už fyzika, ale aj matematika, chémia, aj biológia do istej miery. V takom zmysle hlavne rozumieť, ako veci fungujú v živote a v prírode, v organizme, ako fungujú javy, ako funguje vesmír. Tak tieto veci ma tak lákali. No a potom neskôr som teda išiel študovať fyziku, som si vybral, že tá z toho tak najviac odpovedá na tú otázku, ako veci fungujú a prečo sa niečo deje a tie javy najviac to tak popisuje. No ale teraz som sa vlastne už v rámci svojho výskumu znovu tak vrátil trochu aj k tej chémii, aj k tej biológii, lebo robíme aplikácie, ktoré sa venujú aj čistenia rôznych oblastí životného prostredia, čistenia vzduchu, čistenia vody, kde je veľa chémie, alebo aj biomedicínske, kde je zase aj tá biológia a aj medicína. Takže je to z takého širšieho záberu cez tú fyziku zase naspäť do toho širšieho záberu prírodných vied v mojom prípade. Potom, keď sme si počas štúdia fyziky tu volili nejaké špecializácie, tak ma to tak najviac zaujalo, najmä preto, že som teda stretol ľudí a svoju bývalú vedúcu diplomovej práce, ktorá práve túto fyziku plazmy využívala na environmentálne aplikácie, na čistenie vzduchu. To sa mi tak páčilo, že to má taký aplikačný potenciál najväčší, takže toto bola jedna motivácia. A potom aj veľmi bavili práve z fyziky tie oblasti ako elektrina, magnetizmus, termodynamika, viac ako nejaké iné oblasti, ako čo aj teoretická fyzika, takže to sa tak spojilo. Tak preto som si vybral fyziku plazmy.
0: V januári aj na našom území ľudia často fotili polárnu žiaru. Bol to veľmi taký zaujímavý meteorologický jav v našich oblastiach, aby ju bolo tak dobre vidieť. A ľudia si možno neuvedomujú, ako sa možno stretávajú s plazmou okolo nás. Ako by sme ju mohli charakterizovať? Čo to je teda tá plazma ako taký ionizovaný plyn?
2: Ako ste práve povedali, ionizovaný plyn, plazma sa považuje často za štvrté skupenstvo, ale je to v princípe plynné skupenstvo, je to plyn, ale časť z tých častíc plynu, nemusia byť všetky, sú ionizované, čiže sú tam jóny a voľné elektróny. A potom sa to správa trochu inak ako bežný plyn, pretože jednak je to elektricky vodivé, ale tie jednotlivé častice v plazme, jóny, či sú väčšie alebo menšie, sa hýbu rýchlejšie alebo pomalšie. Elektróny sú veľmi malé, tie sa hýbu veľmi rýchlo, takže vznikajú tam veľmi zaujímavé nerovnovážne javy. No a ešte by som to rozdelil, že plazmu si mnohí ľudia teda predstavujú možno ako niečo horúce, tak ako máme na hviezdách, na Slnku. Áno, Slnko je veľká plazmová guľa. Ale plazma sa dá robiť, alebo vzniká aj v podmienkach takých, my to voláme nerovnovážnych, že práve máme vysoké energie elektronov, ktoré sú maličké a majú malú hmotnosť a nízke energie všetkých tých ostatných častíc. Takže tá plazma potom má v sebe akúsi termodynamickú nerovnováhu a môže vznikať aj pri nízkych teplotách. A polárna žiara je práve aj príklad takejto interakcie častíc zo Slnka, nabitých častíc, ktoré Slnko vychrlí a oni sa potom v magnetickom poli Zeme zakrivujú, dostávajú sa do tých polárnych oblastí a niekedy to veľmi intenzívne, alebo je to magnetické pole ich vykriví až do našich zemepisných šírok, ako bolo minulý týždeň. Takže aj v tých horných častiach atmosféry teda vzniká plazma, ktorú môžeme vidieť, ktorá sa prejavuje aj tým žiarením, tým svetielkovaním rôznych vlnových dĺžok na rôznych farbách. Je to teda jeden z tých druhov nerovnovážnej plazmy. No a také zase v laboratóriu vytvorené rôzne alebo veľa menších rozmeroch nerovnovážne plazmy alebo studená plazma je, aj hovoríme, lebo sa dá robiť pri nízkej teplote, tak takým sa venujeme. Tie práve využívame na tie aplikácie environmentálne alebo aj priamo biomedicínske.
0: Spomenuli ste, že plazma je považovaná za štvrté skupenstvo hmoty po pevnom, kvapalnom a plynnom. Aké sú podmienky na to, aby sme mohli hovoriť o plazme? Kedy sa plyn vlastne stáva plazmou?
2: Máte ťažké otázky, ťažké na vysvetlenie. Keď máme ionizovaný plyn, že časť tých častíc plynu je ionizovaná, a teraz je dôležité, ako tie ionizované častice sa navzájom cítia svojim elektrickým polom. A keď sú príliš ďaleko od seba, ako by sa necítili, tak to je iba ionizovaný plyn, nie je to plazma. Keď sa dostanú k sebe bližšie, alebo je ich tam viac, že sú hustejšie a už cítia a ovplyvňujú seba navzájom tie nabité častice, čiže elektróny, kladné iony a opačne, tak vtedy už tomu hovoríme, že to vykazuje akési kolektívne správanie, že tie častice sa navzájom ovplyvňujú a vtedy už je to plazma. A závisí to aj od rozmerov, závisí to od hustoty tých častíc, od miery, koľko je ich tam tých nabitých častíc, že viaceré parametre na to vplývajú. To by som to asi vysvetlil veľmi zjednodušene. Samozrejme, máme na to presné definície, ale takto to asi stačí. Ale že proste závisí od toho, ako tie častice nabité v tom plyne na seba vplývajú. A keď na seba navzájom vplývajú veľmi, tak vtedy je to plazma, keď málo alebo vôbec, tak je to len ionizovaný plyn.
1: Rádio Devín, Akadémia.
2: Samozrejme, aby sa tá plazma dala z toho plynu vytvoriť, treba jej dodať nejakým spôsobom energiu. No a tam sú dva základné spôsoby. Jeden je tepelný, že vlastne dodávate energiu v nejakej forme tepla a časti sa na seba narážajú navzájom a tak sa ionizujú. Takto sa väčšinou dostanete k takej tej rovnovážnej, vysokoteplotnej plazme. Druhý mechanizmus je cez elektrické pole, že sa tam dá silné elektrické pole, čiže medzi dvoma nejakými elektrodami, alebo proste aj v elektrickom poli zemskom napríklad, medzi dvoma nabitými oblakmi alebo oblakom versus zemou. Hej, kde vznikne silné elektrické pole, áno, v búrkových oblakoch, tak tam potom je možné v tom elektrickom poli urýchliť prednostne niektoré častice viac ako iné, a teda najmä tie, čo sú najľahšie, a to sú elektróny. Takže v tom elektrickom poli sa urýchľujú veľmi elektróny, lebo majú malú hmotnosť voči iónom a ostatným molekulám a atómom. Elektrón je zhruba 2000 krát ľahší ako protón a každý atón má niekoľko protónov, neutrónov, takže oni sú oveľa ľahšie. Hej. Takže tie sa urýchľujú a oni potom narážajú na ostatné atómy alebo molekuly daného plynu a vyrážajú z nich ďalšie elektróny a takto sa vlastne rozmnožuje to množstvo elektrónov, zase sa urýchľujú v tom poli a vznikajú aj jóny. A takto sa vlastne ionizuje ten plyn a vzniká tá plazma. Čiže tá druhá metóda cez silné elektrické pole, to sa dá prednostne urýchľovať len elektróny alebo istý druh častíc, ľahké častice a potom vytvoriť tú nerovnovážnu plazmu, lebo elektróny majú vysoké energie a tie jóny, ktoré sú ťažké a pomalé, majú nižšie energie. To je tá nerovnovážna plazma. Prakticky môže byť tá plazma studená, že jej teplota je aj na úrovni izbovej teploty, na úrovni bežnej teploty, len tie elektróny majú veľa vyššie energie, čiže teploty.
0: Aké sú výhody tejto studenej plazmy v porovnaní napríklad teda s tou vysokoteplotnou plazmou, ktorá je samozrejme náročná na dodávanie energie, ale využíva sa a ľudia si to môžu predstaviť napríklad v podobe oblúka pri zváraní. Aké sú výhody potom tej studenej plazmy?
2: Tak dve základné. Jednak, že tá plazma pracuje pri nízkych teplotách plynu, čiže môžete napríklad do tej plazmy za istých podmienok strčiť prst bez toho, aby ste sa popálili, alebo dá sa využiť na opracovanie materiálov alebo aj priamo živých organizmov, živých tkaní bez toho, že by ich to spálilo. A druhý benefit je to, že stačí na to oveľa menej energie. Že netreba tam vložiť také množstvo energie, aby ste tú plazmu vytvorili, lebo stačí tá energia na urýchľovanie elektrónov. Tá elektrická energia, ktorú do toho vkladáme. Netreba toľko tej tepelnej energie. Ale samozrejme, elektrický oblúk už to, že je taká horúcejšia plazma, plazma na hviezdach, alebo teraz sa skúma vo veľkom aj termonukleárna fúzia, čiže vlastne spájanie jadier menších na väčšie, pričom sa uvoľňuje veľké množstvo energie. To je táto plazma fúzie veľmi vysokoteplotná, takže tá už nie je nerovnovážna, tá je rovnovážna a funguje pri veľmi vysokých teplotách. Ale na jej vytvorenie treba obrovskú energiu dodať. Tie tokamaky dnešné väčšinou sú v režime takom, že viac energie spotrebujú, ako nám v konečnom dôsledku dodajú. Ten výskum ide tým smerom, aby sa to obrátilo, aby viac energie vám to potom dodalo spätne a dlhšie tú plazmu udržalo, ale je to na ceste len.
0: Spomínali sme napríklad teda niektoré účinky využívania alebo aplikácie studenej plazmy napríklad v biomedicíne. Aký je princíp pôsobenia studenej plazmy v rámci, ja neviem, ošetrovania rán alebo dezinfekcie rôznych predmetov?
2: Tá studená plazma teda urychlujeme tie elektróny, tie nám potom naražajú na molekuly plynu a to môžu byť napríklad molekuly vzduchu a niektoré z tých molekúl tie elektróny rozbijajú, takzvané disociujú, rozbijajú ich na menšie kusy alebo až na atómy. A tieto kusy molekúl alebo nejaké fragmenty potom sa volajú radikály chemicky a sú to veľmi reaktívne zložky, ktoré sa snažia s niečím zreagovať. A toto je ten princíp, prečo sa tá studená plazma dá využiť či už na odstraňovanie nejakých znečisťujúcich látok, lebo potom tieto, či už priamo tie elektróny, ale ešte viac tie radikály, ktoré vzniknú, potom reagujú s tými nejakými polutantami, s tými znečisťujúcimi látkami, či už vo vzduchu alebo vo vode. Alebo potom u tých biomedicínskych aplikácií nám potom sú schopné zabíjať nejaké baktérie alebo vírusy alebo plesne, čiže majú nejaký dezinfekčný účinok. Takže za tým je to, že tie elektróny interagujú a rozbijajú molekuly plynu. Väčšinou my pracujeme väčšinou v bežnom atmosférickom vzduchu, kde je aj vlhkosť, teda aj molekuly vody, ale aj dusíka, kyslíka. A z nich nám vznikajú rôzne radikály, ktoré potom sú zodpovedné za tú či už čistiacu alebo tú biologickú dekontaminačnú činnosť. Hej. No a potom sa to dá naozaj využiť napríklad v tých biologických aplikáciách aj na dezinfekciu rán. Pretože jednak keď tú plazmu urobíme studenú, veľmi studenú, že funguje pri izbovej teplote, tak nie je tam riziko nejakého popálenia. To sa dá aplikovať priamo na tú ranu a jednak je to veľmi efektívny, dezinfekčný akoby prostriedok, aj keď nie je to žiadna kvapalina, ktorú postriekame, ale dezinfekčný prostriedok s tým, že je to plynné a je tam veľa tých radikálov, ktoré vydezinfikujú tú ranu a zničia, inaktivujú tie baktérie alebo iné mikroorganizmy, ktoré v tej rane sa nachádzajú.
1: Rádio Devín, Akadémia.
0: Spomínali ste napríklad znečistené prostredie, keď môžeme hovoriť napríklad o vzduchu, tak rôzne ionizátory sú súčasťou bežne komerčných dostupných čističiek vzduchu. Tiež tam funguje vlastne ten princíp tým, že dochádza k nabitiu určitých častíc prachových, ako keby k nejakej antistatickej utierke, len ide o čistenie vzduchu.
2: Áno, ionizátory, je to v podstate podobný princíp, že vlastne vytvárate ionizovaný plyn. A potom tieto ionizátory hlavne slúžia na to, že nabíjajú čiastočky, ktoré sú vo vzduchu. To už môžu byť nejaké prachové častice, alebo nejaké čiastočky z dymu, alergény, pele, alebo aj nejaké patogény, napríklad nejaké vírusy. A tým, že sa oni nabíjajú, sa potom chytajú na steny v tom ionizátore, lebo sa vlastne elektrostaticky oddeľujú a na nejaké elektródy, ktoré sú na stenách toho ionizátora, sa chytajú. Ale oni sa vlastne tam chytajú a sa nedeštrujú. Plazmové čistenie ide trochu ďalej. Áno, ionizuje vzduch tiež, ale zároveň tam je ten chemický efekt, ktorý som pred chvíľou popísal, že vznikajú nám tie radikály rozbíjaním molekúl vzduchu a tie nám potom rozbijajú alebo reagujú aj s tými molekulami, či už nielen tých čiastočiek, ale aj nejakých chemických znečisťujúcich látok. To môže byť nejaký formaldehyd alebo rôzne výpary z lakov, z parkiet, z farieb, zo stien a tak ďalej. Alebo aj priamo, keď je to nejaký chemický proces, ktorý vytvára nejaké polutanty a ktoré idú potom do vzdušia cez komín, tak proste tie sa potom priamo degradujú. Že nie je to len akoby vychytávanie tých častíc, áno aj, ale aj ich degradácia, ich rozklad. Proste dá sa to robiť aj priemyselne na komíne, čiže priamo pri zdroji nejakého znečisteného vzduchu, ale dá sa to urobiť napríklad, čo aj my teda vyvíjame, čistenie vzduchu vnútorných priestorov, že nejaké plazmové zariadenie, často tam ešte kombinujeme plazmu spolu s nejakými fotokatalytickými účinkami niektorých materiálov, ako oxid titaničitý, aby to bolo účinnejšie a vlastne vzduch z miestnosti je prefukovaný cez to zariadenie a čiastočne sa ionizuje a hlavne sa teda čistí, degradujú sa tieto polutanty a keď sú v rámci nich aj nejaké biologické polutanty ako baktérie alebo vírusy, však nedávno sme mali pandémiu covidu, tak to boli vlastne práve vzduchom a mikrokvapôčkami sa šíriace čiastočky vírusov, hej, tie viriony, ktoré boli priamo v mikrokvapkách, keď človek kýchal, rozprával a tak. Takže tieto vieme vlastne vychytávať a zároveň zneškodňovať, hej, zároveň ich degradovať.
0: Spomínali ste ďalšie aplikácie, tým je využitie plazmy pri pôdnom znečistení. Ako potom sa využíva plazma pri vstupe do pôdy?
2: Plazma vždycky vzniká v plyne. Ale my pracujeme aj s plazmou, ktorá je teda v kontakte s vodou a prípadne aj s pôdou alebo s inými už médiami. A práve tej plazme v kontakte s vodou sa veľa venujeme. My ten výboj stále generujeme v plyne, teda vo vzduchu, ale je v kontakte či už s vodnou hladinou, alebo dokonca striekame tú vodu vo forme nejakých maličkých mikrokvapiek cez tú plazmu, aby tá interakcia s tou vodou bola čo najefektívnejšia alebo s tom zväčší povrch. No a tým pádom dostávame tie aktívne časti, tie radikály z plazmy aj do tej vody. A takto vieme čistiť aj vodu od niektorých polutantov, najmä organických, všelijakých farmaceutických, škodlivín, z použitia rôznych liekov, či už hormonálnych, antibiotík a tak. Alebo dajú sa tak z vody odstraňovať nejaké ťažko rozložiteľné látky, ako pesticídy, čo sa používajú v poľnohospodárstve. No a takto sa to potom dá aplikovať aj na pôdu priamo, hoci to až tak úplne priamo nerobíme v našej skupine, ale dá sa to aplikovať aj na pôdu, na dekontamináciu práve niektorých ťažko biologicky rozložiteľných a toxických látok, najmä pesticídy.
0: Keď ste spomenuli kontakt plazmy s vodným prostredím, tak sa to využíva aj cielene na vytvorenie ako keby takej obohatenej vody.
2: Áno, my ju voláme potom plazmou aktivovaná alebo plazmou opracovaná voda. Tých termínov je viacero, ale v princípe je to stále to isté. Znamená to, že tá voda bola v kontakte, v priamom kontakte s tou aktívnou plazmou a obohatila sa mnohými tými reaktívnymi časticami z plazmy. No a potom tie častice v tej vode, potom oni trošku sa menia, reagujú medzi sebou, ale niekedy v závislosti od rôznych podmienok, aká je tá voda, aké je tam pH, čiže kyslosť, zásaditosť, aká je teplota, od mnohých podmienok závisí, ale môžu tam tie častice pretrvávať aj dlhšie. Môžu tam pretrvávať hodiny, aj dni, aj celé týždne. A táto plazmoaktivovaná voda sa potom dá aj po vypnutí tej plazmy po nejakom čase ešte využiť a stále bude mať napríklad dezinfekčné účinky, alebo môže mať v kontakte s nejakými organickými látkami ich môže rozkladať. Sa dá využívať na čistenie vody. Alebo, čo je taký nový smer, ktorému sa venujeme, tá voda je obohatená o rôzne častice, ktoré sú na báze kyslíka aj dusíka. A keď ju potom aplikujeme na semená rastlín, alebo aj na priamo rastliny, ktoré rastú z tých semien, tak vieme zvýšiť klíčivosť tých semien, že lepšie klíčia, ale potom najmä, že tie rastliny lepšie rastú, pretože tá voda im teda poskytuje vstrebateľné formy dusíka, ktoré oni využívajú na akoby základný nutrient, výživu, a zároveň sú tam oxidačné častice, ktoré stimulujú tú rastlinu k tomu rastu. Takže vlastne zlepšujeme akoby rastové vlastnosti rastlín až do plodenia nejakých plodov alebo semien, preto sa vlastne tie rastliny pestujú v poľnohospodárstve, aby sme z toho mali úrodu, tak tá úroda sa dá práve zvýšiť postrekovaním alebo využitím tejto tzv. Plazmou aktivovanej vody.
0: To už ste vlastne približili aj jednotlivé výskumy, ktorým sa venujete tu v laboratóriách na oddelenie environmentálnej fyziky, napríklad sledovanie klíčivosti alebo zvyšovania klíčivosti jednotlivých semien alebo opracovávanie pomocou takto plazmou aktivovanej vody. Aké sú ďalšie aplikácie, keď spomínate napríklad poľnohospodárstvo, napríklad hnojiva?
2: Čo ja vidím taký veľký potenciál, trochu sa tomu teda venujeme, je pomocou tej plazmy my vieme z atmosférického vzduchu zabudovávať dusík a dostať ho do vody a do foriem, ako sú napríklad dusičnany, ktoré rastliny vedia asimilovať. Rastliny si nevedia zobrať dusík z atmosféry, nie sú toho schopné, potrebujú ho mať v tej pôde alebo v tej vode v nejakých iných formách. Na to sa používajú dusíkové hnojivá, ktoré sa vo veľkom vyrábajú celosvetovo a vlastne vďaka tomu sa poľnohospodárstvo posilňuje, aby bolo schopné vôbec uživiť ľudí na tejto planéte. No ale tie dusíkové hnojivá, ich výroba je teda tzv. Haber-Boschov proces, ktorý je vyše 100 rokov starý, je zdokonalený na maximum. Je to vysokoteplotný, vysokotlakový proces. Akože všetko funguje perfektné, len nevýhoda je, že spotrebuje pri tom obrovské množstvo zemného plynu, metánu, ktorý sa spaľuje, z ktorého sa vyrába potom vodík, ktorý reaguje s dusíkom, aby vznikol amoniak v rámci toho procesu. No každopádne tento proces má obrovskú uhlíkovú stopu, čiže veľmi prispieva k skleníkovému efektu. Výroba tých dusíkových hnojív pre poľnohospodárstvo nám tiež veľmi výrazne prispieva k zvyšovaniu oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov v atmosfére a tým pádom globálnemu otepľovaniu. No a tento náš plazmový proces, ktorý skúmame, vie teda zabudovať ten dusík len pomocou elektrickej energie do vody a rastliny ho vedia využiť. Čiže sa dá znížiť alebo zredukovať úplne potreba týchto dusíkatých hnojív, ktoré sa vyrábajú týmto procesom. Na jednej strane samozrejme to stojí tú elektrickú energiu, no ale tá sa dá zase vyrábať pomocou obnoviteľných zdrojov. A dokonca tu je veľká výhoda, že tie obnoviteľné zdroje, veľké problémy s nimi sú tie, že sú nepravidelné. Hej, že svieti slnko, nesvieti, fúka, vietor, nefúka. Hej, je to striedavé, nie je to stabilné v čase. Avšak tá plazma sa dá ľahko zapnúť, vypnúť podľa toho, kedy svieti slnko, kedy fúka vietor. Tak vtedy vyrábate, keď nesvieti, nevyrábate. A takto sa dajú vyrábať zásoby a nemusí to bežať non-stop ako ten Haber-Boschov proces výroby tých dusíkatých hnojív, ktorý keď sa zapne, tak ono to potom beží veľa rokov non-stop, lebo to nemá zmysel chladiť a zase spúšťať a vypínať a spúšťať. Tuto sa to dá spúšťať a vypínať veľmi rýchlo podľa potreby, podľa toho, kedy je tej energie dosť, následne sa to dá využívať aj ako hnojivo a zároveň je to aj stimulant pre tie rastliny, lebo to nie je len čiste hnojivo, ale aj stimuluje tie rastliny k tomu rastu. Takže v tomto vidím veľký potenciál práve využitia plazmovej technológie pre poľnohospodárstvo aj vo väčšom globálnej škále.
0: V akej fáze rozpracovania alebo využitia je to? Je to zatiaľ iba v nejakých laboratórnych alebo testovacích podmienkach?
2: Tak my sme výskumníci, robíme veci najprv v laboratórnych podmienkach, samozrejme skúmame, či to vôbec funguje a ako to funguje, ako zlepšiť ten proces, všetky možné parametre okolo toho meníme, aby sme tomu porozumeli, čo sa tam deje a ako ten proces sa zlepší, aby fungoval lepšie. Sú už firmy v Európe, a najmä európske, teda niektoré poznám, ktoré sa to snažia ako už komerčne aplikovať do toho poľnohospodárstva, teda tento konkrétny smer výskumu, ale ešte stále je to, by som povedal, v takých prvotných štádiách výskumu s nejakými občasnými startupmi, ktoré sa to snažia aplikovať, ale ešte sa to nejak globálne nedostalo do praxe. Aspoň tento smer využitia v poľnohospodárstve, ale podobne ani v tej medicíne. Aj na to sú už tiež firmy. Veľa výskumu sa urobilo aj v našej skupine, aj mnohých ďalších, tie plazmové aplikácie v medicíne, ale tiež to ešte není úplne všeobecne zaužívané medicínske postupy.
0: Ale niektoré už sa začínajú využívať v rámci napríklad ošetrenia kože pri dermatologických aplikáciách, rôzne plazmové perá. Koniec koncov aj vy ste je vyvíjali tu na pôde fakulty. Akú vidíte tam práve tú perspektívu a potenciál práve v biomedicíne?
2: No v biomedicíne sa ukazuje, že sú tam také dva základné smery, také najväčšie. Jeden je vlastne to, že tá plazma nám dokáže zabíjať mikroorganizmy a selektívne, to znamená bez toho, aby pri rovnakom ožiarení alebo rovnakej aplikácii ničila aj tie normálne bunky ľudského tela. A to sa využíva teda na to hojenie rán. Najmä tie aplikácie sú pri chronických ranách. To sú ľudia, ktorí trpia diabetom a majú chronické rany, často vedúce k tomu, že im musia amputovať prsty na nohách a tak, také nehojace sa rany. A tuto je teda veľký potenciál, že aj tie predbežné testy, čo sa robia na mnohých miestach vo svete, tak sú veľmi pozitívne, že toto veľmi funguje. Takisto aj iné dezinfekcie v medicíne pomocou plazmy, kde sa nedá aplikovať vysoká teplota, lebo normálne sa nástroje medicínske dezinfikujú pri vysokej teplote v tzv. Autoklávoch. Kovové nástroje není problém, ale na plastové niektoré špeciálne nástroje, endoskopy, katetre sa to nedá aplikovať, by sa zničili, tak sú buď jednorázové, ale keď sú príliš drahé, aby boli jednorázové, tak tam je proste problém, ako ich dezinfikovať, dekontaminovať a sterilizovať od jedného patenta k druhému a pre opakované použitie. Takže tu má plazma ten jeden veľký potenciál. No a druhý, tiež sme sa venovali aj takémuto výskumu v spolupráci s partnermi z fakulty medicíny našej Univerzity Komenského, ale aj s nejakými zahraničnými partnermi, je, že pri správnych nastaveniach a pri správnych podmienkach tá studená plazma dokáže zabíjať rakovinové bunky a tiež selektívne bez toho, aby ubližovala alebo aby veľmi ubližovala aj normálnym bunkám. To znamená, že má veľký potenciál pre liečbu rakoviny. A teraz samozrejme veľmi závisí od toho, aký typ buniek, aký typ rakoviny to je, či je to koža alebo nejaké iné skupiny.

0: Zenej plazmy v biomedicíne. No a nielen tej plazmy samotnej, ale aj tých plazmov aktivovanej vody, respektíve iných kvapalín, ktoré vieme aktivovať a tie sa potom napríklad dajú oveľa ľahšie aplikovať, keďže je to kvapalina, dá sa injekčne aplikovať aj do nejakých vnútorných nádorov, zatiaľ čo s tou plazmou sa nie vždy tak jednoducho dá dostať do vnútra tela. Hej. Na povrchu je to jednoduché, ale dovnútra je to ťažšie.
1: Aký je potom mechanizmus vlastne pôsobenia na tú rakovinovú bunku? Napríklad plazmou aktivovanou nejakým roztokom, povedzme, alebo aj pri tom priamom pôsobení napríklad na melanom, teda na kožnú rakovinovú bunku, nádor.
0: Máte veľmi ťažkú otázku a na podrobnú odpoveď komplexnú veľa výskumných tímov po celom svete sa tomu venuje, vrátane našo, aby sme porozumeli tomu mechanizmu. Do istej miery mu rozumieme, ale nie úplne. Áno, ide to cez tie radikály a reaktívne častice. Zároveň tam, ak je to priame opracovanie plazmy, tak plazma v sebe obsahuje vždy aj ten element žiarenia, či už ultrafialové alebo v nejakých vlnových dĺžkach, takže aj tie pôsobia na tú bunku. A zároveň je tam efekt elektrického poľa, ktorý tiež máme v plazme, takže aj to pôsobí na tú bunku. A radioterapia, čiže pôsobenie žiarenia na bunky je pomerne dobre preskúmaná, takzvaná fototerapia, radioterapia. Potom využitie elektrických polí len samotných je tiež pomerne dobre preskúmané, sa využívajú pulzné elektrické polia na, napríklad pri tých nádoroch, to je takzvaná elektrochemoterapia. No a teraz my tu máme aj žiarenie, aj elektrické pole a ešte radikály k tomu, že je to pomerne komplexný mechanizmus, ktorý pôsobí na tie bunky a na tie tkanivá. A najväčší problém, alebo vždy najťažšie je nájsť to operačné okno parametrov tak, aby sme rakovinové bunky ničili a tie zdravé hneď vedľa nich neničili. Proste nájsť tú selektivitu. A tá vlastne sa musí hľadať experimentálne pre každý typ buniek, každý typ rakoviny, každý typ toho nádoru. Takže toto je náročné. Ten mechanizmus, áno, takto to približne funguje, som to tak veľmi zhruba popísal. Je to stále štádiu výskumu, hej, že proste tam vznikajú často tzv. Synergie, že spolupôsobenie viacerých faktorov naraz. Hej, že keď máte istý druh aktívnych častíc prítomný a teraz osvietite to ešte daným správnym žiarením alebo aplikujete tam to elektrické pole, ktoré napomôže otvoriť membrány bunkové, aby sa tie častice lepšie dostali do bunky, tak tieto synergie napomáhajú tomu procesu.
1: Spomíname samozrejme aj tú plazmu v laboratórnych podmienkach, aj popisujeme šťastný váš výskum, ale aby si to ľudia mohli predstaviť, akým spôsobom prebieha povedzme ten výskum. Dá sa nejako dávkovať povedzme sila nejakého toho plazmového pôsobenia alebo napríklad jeho časové pôsobenie a to potom sledujete v rámci výskumu?
0: Áno, tam je veľa možností. Jednak používame rôzne typy elektrických výbojov, používame také veľmi slabúčké, by som povedal, také nízkoenergetické, ako taký koronový výboj, to je napríklad ten, čo aplikujeme priamo na kožu, pre toho je nerán, alebo aj pri tom rakovinovom výskume na tie rakovinové bunky. Keď iba opracujeme napríklad vodu, aby bola čo najbohatšia na tie reaktívne častice a radikály, tak používame taký už trochu intenzívnejší výboj, iskrový, alebo napríklad používame tzv. Bariérový výboj, rôzne druhy elektrických výbojov, ktoré generujú tú plazmu, majú rôzne výkony a energie, ktoré sme schopní do nich vložiť, takže týmto vieme manipulovať podľa toho, čo chceme dosiahnuť. A vlastne, čo je ten objekt, ktorý opracovávame.
1: Ako prebieha výskum v laboratórnych podmienkach, napríklad keď sme spomínali biomedicínske aplikácie alebo aj rôzne iné, akým spôsobom viete modulovať tie podmienky pôsobenia plazmy na predmet výskumu, buď na tkanivo napríklad alebo na vodu?
0: Vieme teda vybrať správny druh elektrického výboja, či už taký slabý alebo taký silnejší, viac energetický. No a potom máme veľa akoby operačných parametrov, ktorým vieme pracovať, vieme meniť napätie, prúd, frekvenciu nejakých pulzov, vieme proste meniť tým celkový výkon, celkové tie elektrické parametre a zároveň parametre napríklad objem vody, ktorú opracovávame, alebo plochu, rány. Proste všetky tieto parametre bereme do úvahy, aby sme dosiahli nejaký želateľný výsledok. Samozrejme, za tým bolo veľa testovania, aby sme vedeli, ako to nastaviť pre danú ktorú aplikáciu. Hej. Takže je úplne iné, keď opracováme obrovské množstvo vody, keď potrebujeme vyrobiť niekoľko litrov vody, tej plazmoaktívnej pre nejaké rastliny v hydroponickom systéme, aby sme testovali, či lepšie rastie šalát. A úplne iné, keď len opracujeme malú ranku, samozrejme tam nemôžeme toľko toho výkonu ani tých častíc vytvoriť, alebo to by sme prepálili. Takže sa to musí presne... Ale máme veľa takých, ako by som povedal, ovládacích gombíkov, ktorými nastavujeme všetky tieto parametre, aby to bolo správne podľa toho, čo chceme.

0: Ďalšou aplikáciou, ktorú sme spomínali, ktorá sa už aj dnes možno bežne komerčne využíva, je pero. Vy ste boli tiež pri jednom vývoji.
1: No tých plazmových pier je viacero, alebo pod tým názvom plazmové pero sa skrýva široká škála rôznych plazmových aplikácií. Vždy to v konečnom dôsledku vyzerá nejak tak ako pero a nejaký taký maličký výboj, ktorý akoby ide z toho hrotu toho pera. Áno, my sme tiež vyvíjali jeden na báze koronového výboja, čiže taká veľmi jemná plazma, nízkoenergetická, nízkoteplotná. A práve my sme ho využívali či už na hojenie rán, alebo na opracovanie tých rakovinových buniek. Takže áno, vyvíjali sme ho niekoľko rokov, aby bolo prenosné. Samozrejme, ten istý výboj my vieme urobiť v laboratórnych podmienkach, ale tuto sme sa snažili urobiť takú prenosnú a ľahko ovládateľnú krabičku, z ktorej teda ide kábel a na konci toho kábla je to plazmové pero, ktoré môžete aplikovať priamo napríklad na kožu, na ranu, aby sa dosiahol ten dezinfekčný alebo ten protirakovinový účinok. Takže toto sme vyvíjali a máme také dva prototypy, ktoré sa trochu líšia, ale v princípe sú podobné. No a teraz práve sa budeme snažiť vyvíjať ďalej toto plazmové pero aj pre ľudí s nejakými chronickými kožnými ochoreniami. Aj tam zdá sa, že to významne pomáha. Nielen tá dezinfekcia, ale vôbec tam sa zlepšuje prekrvenie, okysličenie pokožky a tiež sa stimulujú nejaké hojace procesy v tej pokožke.
0: Keď ste spomenuli ten oblúk, napríklad na konci toho pera, sú rôzne podoby oblúku v rámci plazmového výboja. Je tvaru korony, potom je ako iskrový alebo oblúk pri teplotnom.
1: Áno, to sú tie rôzne typy elektrických výbojov. My robíme s koronovým, pretože tam je zaručená tá nízka teplota. Iskrový, keby ste už aplikovali priamo na ľudské telo, by to bolo veľmi nepríjemné, by to bolelo. Keby to bolo len jednorazové, ale my keď robíme iskry, tak robíme ich ako opakované, takže v pulznom režime sa to opakuje. Takže toto robíme v tom koronovom režime, aby tam nebol nejaký negatívny vnem pre toho pacienta, keď je to priama aplikácia. Ten náš, keďže robíme s výbojmi vo vzduchu, lebo jednak vzduch je najlacnejší, je všade prítomný, obsahuje teda aj kyslík, aj dusík, aby sme mali ako zdroje pre tie naše kyslíkové a dusíkové reaktívne častice aj vodnú páru, tak väčšinou má takú fialovo-modrú farbu a keď už ideme do tých iskrových výbojov, ale tie neaplikujeme nikdy priamo na človeka, to je napríklad, keď opracujeme len vodu a tu potom aplikujeme ďalej, tam potom ten výboj môže byť taký modrý až bielý. Niekedy zase môže mať výboj ružovú farbu. Podľa toho, aký plyn použijeme, to vyberáme podľa toho, aby sme dosiahli čo najlepší účinok podľa danej aplikácie. Ale to plazmové pero, čo tu máme prenosné, to funguje v tom koronovom režime takej studenej plazmy a nízke prúdy sú tam veľmi, čiže tam nie je to riziko popálenia alebo nejakých vysokých prúdov.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: Dnes hovoríme o medzinárodnej vede, pracuje sa v medzinárodných tímoch, koniec koncov spomínali ste to aj v rámci vášho výskumu studenej plazmy. K čomu vás doviedli, k akým poznatkom, skúsenostiam, čím vás obohatil napríklad pobyt počas zahraničných stáží, pretože napríklad jednak aj ako mladý vedec ste boli už ocenení, kam vás to povedzme posunulo?
1: Ja som vlastne už ako študent absolvoval jeden polročný pobyt vo Veľkej Británii na univerzite v Birminghame. Čo bolo veľmi zaujímavé, ešte som bol len študent fyziky, ešte som žiadny poriadny výskum nerobil. A potom som robil doktorát duálne, že aj tu na Slovensku, aj vo Francúzsku. V tom čase tam boli v týchto západoevropských univerzitách boli lepšie podmienky pre ten výskum, ako sme mali my tu v tých 90. rokoch. Takže sa tam dalo toho viacej urobiť, viacej namerať na lepších prístrojoch a mať lepšie výsledky. Ale zároveň som stretol veľmi šikovných a veľmi motivujúcich ľudí, napríklad môj školiteľ z Francúzska, ktorý bol extrémne motivujúci človek. Takže veľmi vysoko hodnotím tieto zahraničné pobyty. Potom neskôr som bol ešte na postdoktoráte na univerzite v Stanforde v Kalifornii. Tiež to bolo vlastne úplne iné výskumné prostredie, veľmi bohaté z hľadiska toho výskumu. Hej, tam som si naozaj pre ten výskum mohol dovoliť kúpiť čokoľvek, čo na Slovensku v také podmienky neboli, ale aj to prostredie, aj tí ľudia, s ktorými som pracoval, boli vysoko motivovaní a tak nejako sa to nalepilo aj na mňa. Takže potom, keď som sa vrátil, potom postdoku naspäť sem na Univerzitu Komenského, na MatFIS, tak som mal takú víziu, že skúsim nejaký svoj vlastný výskumný smer, vlastnú výskumnú skupinu vytvoriť a postupne, dlho to trvalo, hej, bol to dlhodobý proces veľa rokov, nebolo to zo dňa na deň, ale postupne sa mi to nejako darilo. Tiež som tu spolupracoval s ľuďmi, s kolegami blízkymi, s ktorými teraz tvoríme jednu skupinu. Navzájom sme si v tom pomáhali, takže by som im chcel poďakovať mojim najbližším spolupracovníkom. No ale vaša otázka bola skôr, že no, boli to veľké skúsenosti v tom, že ísť niekam inám a vidieť, ako robia tú vedu inak. Keď sa človek proste pozerá na niečo stále z jedného uhla, tak vidí to z toho jedného uhla. Keď potom obíde to z druhej strany a vidí to isté z iného uhla, tak má taký komplexnejší pohľad. To je hlavne o tom, že proste človek vidí, ako sa robí ten výskum z rôznych uhlov pohľadu, s rôznymi metódami, vidí aj dobré veci, vidí aj niekedy aj zlé veci. Nie všetko, čo tam majú, je perfektné. Nie všetky metódy a mechanizmy, ktoré tam majú, sú perfektné. Niekedy sa tu veľmi sťažujeme, akú máme rozumnú administratívu. Áno, máme, ale môže to byť niekde aj horšie. Aj to som zažil, že administratíva je ešte náročnejšia, ktorá teda je žiaľ Bohu s tým vždy nejako spojená. No, takže toto je to základné. No a potom stretnúť dobrých ľudí, ktorí vám dávajú nápady a tak vás nejako pozitívne motivujú k tomu, že skúšate aj toto, toto, toto a že proste to chcete robiť, že je to zaujímavé, že je to zábava. Ten výskum musí byť pre toho výskumníka v prvom rade zábava, musí ho baviť. Myslím, že nikto to nerobí len preto, že musí, lebo potom to nefunguje, potom sa človek neposúva. Takže bolo to veľmi obohacujúce tie moje pobyty, či už teda vo Francúzsku, také dlhodobejšie, čo boli potom v Amerike, potom ešte neskôr sme boli na univerzite v Berkeley ešte na jeden rok, to som už bola aj s celou rodinou, s troma deťmi, ale aj to bolo veľmi obohacujúce. No a potom aj všelijaké také krátkodobé pobyty a výskumné spolupráce s mnohými zahraničnými partnermi, tiež aj tie sú veľmi napomocné a otvárajú oči, ako sa dajú veci robiť inak, ako sa dajú využiť ich možnosti, ich prístroje, ktoré my nemáme a zase my poskytneme to, našu expertízu, naše veci, ktoré máme. Takže takto sa potom ten výskum spoločne lepšie napreduje.
0: Na akých projektoch pracujete teraz v rámci vášho oddelenia? To je zamerané na tú fyziku studenej plazmy.
1: My sme oddelenie environmentálnej fyziky, lebo práve sa venujeme hlavne tým environmentálnym aplikáciám a tiež aj teda garantujem program obnoviteľné zdroje energie, environmentálna fyzika, ktorý je spojený aj s meteorológiou, klimatológiou. Ale teda momentálne máme veľa projektov bežiacich, jednak z agentúry pre podporu výskumu a vývoja APVV, takisto z agentúry VEGA v rámci našej skupiny máme projekty a teraz sme benefitovali veľmi z toho plánu obnovy a mali sme teda viaceré projekty a najväčší z nich bol ten veľký projekt excelentných výskumných tímov, ktorý sme dostali, ktorý vediem, ktorý čo skoro skončí o pol roka, ale vďaka tomu sme získali za pomerne krátky čas akože dosť veľké prostriedky. Najmä ich využívame na vybavenie laboratórií. No ale aj potom vlastne sme sa naša skupina dočasne tak rozšírila, lebo sme prijali viacero zahraničných postdoktorandov, ktorí pracujú na rôznych témach. To samozrejme, keď skončí, tak nebudeme schopní si ich všetkých udržať, ale aspoň sme sa nejak posunuli a vybavili, takže som vďačný za túto možnosť, aj keď tá administratíva s tým súvisiaca je veľmi náročná. A potom ešte máme aj také ďalšie projekty. Teraz nám začal projekt ESA, teda ESA je Európska vesmírna agentúra, s ktorou práve vyvíjame čistenie vzduchu vnútorných priestorov pre potenciálne podmienky vo vesmíre, či nejaká vesmírna stanica, ako je International Space Station, alebo aj nejaké potenciálne stanice na Mesiaci, na Marse. Takže toto teraz nám beží. Potom máme taký kooperačný projekt v rámci univerzitnej aliancie Enlight, kde máme najmä partnerov z ďalších univerzít Gentu v Belgicku a Tartu v Estonsku, ktorý je zameraný na čistenie vody plazmovými technológiami, ale ten je tak aj viac edukačne zameraný na študentov a na formáciu študentov. Takže máme teraz viacero toho a postupne môžeme ísť rámci našej skupiny vo všetkých tých výskumných líniách environmentálnych aplikácií plazmy alebo aj tých biomedicínskych, aj tých poľnohospodárskych, aj samotnej základného výskumu tých plazmových výbojov a ich skúmania, ich diagnostiky, ich parametrov.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: Aké sú vaše ciele, alebo čím vás doteraz fascinuje práve táto oblasť fyziky, venovať sa jej?
1: Mne sa na tom veľmi páči, že teda cez tú fyziku plazmy a tie elektrické výboje sa dostávame do úplne iných oblastí výskumu, medicínskeho, do výskumu environmentálneho, do čistenia vody, do poľnohospodárstva, napríklad pesticídov v pôde. Proste veľmi, má to taký široký multidisciplinárny záber. A potom aj keď chodím na konferencie a prezentujem tieto výsledky, tak sa stretávam s ľuďmi z týchto úplne iných disciplín. Človek si na to musí zvyknúť a učiť sa jazyk je druhých, pretože fyzici majú iný jazyk, ako keby vedecký, a iné zmýšľanie ako tí biológovia alebo tí lekári, ale je to zaujímavé tak sa navzájom snažiť porozumieť a pochopiť a vytvoriť z toho niečo, čo je užitočné, čo má aplikáciu, lebo bez toho porozumenia je to ťažko. Tam proste musíme sa snažiť naozaj chápať jeden druhého a rozumieť tomu jazyku jedných druhých. Takže mne sa celkom akože darilo rozbehnúť aj spolupráce aj s týmito ľuďmi z iných domén, z iných oblastí, aj s lekármi, aj s biológmi, aj s chemikmi, či už v rámci Slovenska, alebo máme však partnerov, ako som spomínal, na lekárskej fakulte, máme partnerov na prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského, na chemii, na napríklad genetike, máme partnerov v zahraničí a je to také multidisciplinárne. Tak toto je také zaujímavé, je to taká výzva trochu, pretože ja nemám dostatočné znalosti alebo to základné vzdelanie ani v biológii, ani v chémii, ale aspoň do takej miery, aby sa snažím, aby som približne chápal, ako tie deje a procesy fungujú, aj tie biologické procesy, ktoré sú veľmi ťažké pochopiť, ale aspoň tak koncepčne, aby som tomu rozumel, čo sa deje, aby sme sa vedeli rozprávať s tými ľuďmi a pri tých aplikáciách plazmy vedeli, čo sa tam môže a ako to upravovať, hej. Ako ten náš fyzikálny proces viesť k tomu, aby to malo ten správny výstup, či už na tých bunkách, na tých organizmoch živých, alebo na tých rastlinách, alebo ten vzduch, aby bol čistý, aby voda bola čistá, aby sme nedegradovali nejaké škodlivé látky a nevyrobili z nich ešte horšie, ale práve, aby sme to zlepšili, tie vlastnosti a tak.
0: Aké sú vaše možno ciele alebo také méty vedca? Pre rôznych vedcov je to, povedzme, objavenie lieku proti rakovine alebo vytvorenie určitého mechanizmu, nejakých biomarkerov a podobne. Čo je to pre vás, ak vôbec takto uvažujete?
1: Ťažká otázka v tom zmysle, že môj výskum nie je taký priamočiary za jedným cieľom, pretože ide na rôzne strany a na rôzne druhy aplikácií. Samozrejme, mám radosť toho, keď sa nám podarí publikovať dobré články, a ktoré majú ohlas, ale zároveň môjim cieľom je to, čo sa nám ešte nepodarilo, alebo iba čiastočne, je tak dostať viac to do takých tých aplikácií, do tej aplikačnej praxe. Či už tie biomedicínske, napríklad zázračný liek proti rakovine. Ja v tom vidím, že tá plazmová technológia má veľký potenciál pre liečbu rakoviny aspoň niektorých typov a mohla by veľmi pomôcť ľuďom. Nie je to teda liek, ktorý pirulka, ktorú zjete, ale nastavenie tej liečby a využitie tej plazmy, tak tam môže byť veľký potenciál. Alebo veľmi by ma potešilo, keby sa vo veľkom meradle začalo využívať táto elektrifikácia na zabudovanie dusíka, čiže využitie z obnoviteľných zdrojov energie na zabudovanie dusíka pomocou plazmy a to využívať v poľnohospodárstve, lebo to bude mať významný vplyv potom na zníženie skleníkových plynov a uhlíkovej stopy. Takže to môže naozaj globálne napomôcť bojovať proti tomu globálnemu oteplovaniu a klimatickej zmene. Takže má to také rôzne smery, hej, alebo napríklad čistenie vody od veľmi nízkych koncentrácií nebezpečných látok typu hormónov, farmaceutík alebo tých pesticídov, ktoré bežné metódy čistenia vody, ktoré sa robia v čistiarniach odpadových vôd, tie ich nezachytia, lebo sú nízke koncentrácie, ale ono to má vplyv na ľudí, lebo potom sa to dostáva do podzemnej vody, dostáva sa to do rastlín, dostáva sa to všade a má to potom negatívny vplyv, keď sú tam napríklad nejak zvýšené antibiotika alebo nejaké iné látky škodlivé, toxické. Keď sa toto podarí tak viac komerčne presadiť a rozšíriť do reálneho využívania v praxi, tak budem veľmi rád. To je taký môj cieľ pre ďalšie roky, aby sme to tak nejako posunuli z laboratória viac do tej praxe na rôznych líniách.
0: Či vás obohatilo možno ľudský profesia vedca, fyzika? Pozeráte sa inak na okolitý svet a dokáže vás to nejako fascinovať niečím?
1: Celý svet je fascinujúci, celá príroda, svet ako funguje, je veľmi fascinujúci, ako je to všetko poprepájané. Viem sa na to pozerať trochu tak ako z toho fyzikálneho hľadiska, tých fyzikálnych mechanizmov, ale aj trochu z toho možno chemického, ako to funguje na úrovni molekúl a potom ako fungujú tie organizmy na úrovni buniek. Ako celok je to veľmi fascinujúce. Aj tiež, aj aké sú väzby medzi tými jednotlivými procesmi na Zemi, aká je tam taká veľmi jemná rovnováha medzi procesmi na Zemi, je taká dynamická rovnováha, ktorá je aj zároveň krehká, ako sa dokáže meniť, ako človek svojou činnosťou ju dokáže meniť. Lokálne a žiaľ Bohu aj globálne dokáže veľmi meniť napríklad klímu Zeme v priebehu pár rokov. Takže je to veľmi fascinujúce. Takto sa na svet pozerám a snažím sa aspoň tým našim výskumom v niektorých oblastiach napomôcť tomu, aby ten svet mohol byť lepší. Aby tie neduhy, ktoré v dôsledku neznalosti alebo ignoranctva proste ľudia na svet priniesli v zmysle znečisteného životného prostredia, následne chorôb ako rakovina, ktoré idú s tou civilizáciou, alebo globálne oteplenie, zmena klímy, znečistenie vôd a tak ďalej. Aby sa tieto problémy dali eliminovať, zlepšiť to prostredie naspäť pomocou výsledkov toho, čo my vyskúmame, aj aby sme k tomu mohli prispieť.
2: Rádio Devín, Akadémia.
0: V dnešnej relácii Akadémia sme sa s profesorom Zdenkom Machalom z oddelenia environmentálnej fyziky, katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave venovali výskumu studenej plazmy a priblížili sme si praktický potenciál tohto výskumu, využitie v biomedicíne alebo v poľnohospodárstve. Od mikrofónu sa lúči Rastislav Šimášek.

0: Rádio Devín.
1: Vítajte, milí poslucháči, pri počúvaní ďalšieho vydania relácie Stretnutie nad partitúrou z cyklu redaktora Jána Klímu Hudobné vrstvenie. Na dnes sme vám pripravili koncertantnú verziu publicistickej relácie na monotematickú tému. Žánrový prehľad tvorby skladateľa, ktorý v tomto cykle nikdy nehovoril. Našťastie jeho hlas zachoval rozhlasový archív a tak sme si niekoľko úryvkov požičali. Jozef Gaher. Autorsky pripravila redaktorka Melania Puškášová, zvuková spolupráca Miloš Krmíček.

Naozaj sa dnes pozrieme na tvorbu Jozefa Gahéra cez optiku žánrového prehľadu v podobe početných fragmentov z jeho diel. Zo životopisu v úvode treba vedieť, že Jozef Gahér sa narodil 28. apríla 1934 a zomrel pred 13 rokmi 12. marca 2013 v Bratislave. Údaje uvádzame preto, aby ste si vedeli zadeliť umelecké účinkovanie tohto skladateľa. Keďže jeho tvorba je už uzavretá, v relácii sa sústredíme na zber materiálov, ktoré sú prístupné pre milovníkov hudby a faktov na webe. Nazrieme do prehľadu tvorby, bibliografie, diskografie. Začneme prehľadom cien, ktoré počas života Jozef Gahér získal. Poslednou cenou bola v roku 2004 cena mesta Topoľčany. Bola to zlatá plaketa za celoživotný prínos. V tomto roku práve Jozef Gahér oslavoval 70. V tejto súvislosti zaznie úryvok zo skladby Jozefa Gahéra Pamiatke môjho starého otca Gahéra.

0: Vypočujte si stručný prehľad Gaherových ďalších ocenení a zároveň zo pár fragmentov z nahrávok jeho ocenených diel. 1996, skladateľská súťaž Roku slovenskej hudby, tretia cena. 1983, Paramas Corales, prvá cena Tolosa v Španielsku. 1979, Uhari Clarinet Percussion Duo Composition, druhá cena Houston, Amerika. 1978, skladateľská súťaž Karla Mariu von Webera za dielo Penelope 20, Drážďany, Nemecko. 1976, cena Českej hudobnej spoločnosti za dielo Metamorfózy leta. O tejto skladbe sa môžeme dozvedieť aj viac. Hovorili o tomto diele aj v relácii Ivety Bognárovej pod názvom Metamorfózy leta impresie. Tu je úryvok.
1: Nevyberám nejaký námet pre určitý žáner. Skôr, keď mám určitú inšpiráciu, tak až potom sa rozhodnem pre nejaký konkrétny žáner. No, inšpiráciu beriem všade. Či je to umenie, literatúra, výtvarné umenie. Inšpirácia, aj samotná hudba mi je inšpiráciou. Dielo niektorého skladateľa alebo niektorých skladateľov je ďalšou inšpiráciou. Potom samozrejme veľkou inšpiráciou je príroda.
0: Vypočujte si teraz úryvok zo skladby Jozefa Gahéra Metamorfózy leta pre Sláčikové kvarteto v podaní Mojzesovho kvarteta.

0: Napríklad do gymnázia, keď som chodil, ja som chodil do klasického gymnázia a to bolo väčšinou prefeminizované, pretože chlapci chodili väčšinou na reálne gymnázia, ktoré boli zamerané viac na techniku, ako ma som inklinoval klasickým témam. Potom na vysokej škole pedagogickej, kde som študoval a kde som sa aj spoznal s mojou manželkou. Moje pracovisko bola dievčenská pedagogická škola, no a teraz pracujem na pedagogickej škole. Takže už ten vplyv prostredia už ako si donúti, že ide tu o určitú inšpiráciu, ale nemyslím tým na erotickú stránku, ale teda osobnosť ženy ako takú.
1: Tento letný blok ukončíme veselým úryvkom z časti Leto zo štyrohročných období Jozefa Gahera. Hrá Milan Telecký, Helena Gáforová.

Ďalšie ceny Jozefa Gahéra. 1975 cena Juhočeského krajského národného výboru za dielo Zemne pod Blaníkem. Bolo to asi zborové dielo. 1973 za skladbu Na pochodu se neumíra v Ostrave. A 1972 medzinárodná hudobná súťaž Pražská jar za skladbu Fantázia. 1970 prvá cena v Terste v Taliansku. A v súvislosti s cenou 1970 čestná cena Friedricha Kuhlaua za dielo Omáž à la Kuhlau z Nemecka máme v archíve aj nahrávku so zahraničnými interpretmi. Jozef Gaher, Omáž à la Kuhlau pre husle, violončelo, bicie nástroje a klavír. Účinkujú Paul Namote, Werner Selge, Richard Armbruster a Ulrich Mekis.

No a medzi prvými cenami boli v roku 1968 cena Ernsta Blocha, bola to prvá cena v New Yorku v USA, a v 1968 aj cena na konkurze medzinárodnom di musica Giovanni Battista Viotti, čestné uznanie vo finále. Pozrime sa teraz do prehľadu bibliografických údajov. O skladateľovi naposledy písala Michaela Mojžišová v roku 2018 recenziu Napísal som maličku opierku o premenách komornej opery na Slovensku. Jeho 70-ku v roku 2004 pripomínal hudobný život. V hudobnej praxi býva zvykom, že mladí absolventi hudobnovedných odborov píšu diplomové práce a dizertačné práce o tvorbe slovenskej skladateľov. Deje sa tak na mnohých hudobných vysokých školách. Napríklad, našla som zmienku o tom, že na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave boli spracované viaceré diplomové aj dizertačné práce, ktoré analyzovali skladby Jozefa Gahera. A týchto diel bolo pomerne dosť. Ondrejková, husľové sonáty Jozefa Gahera, Komodiová, život a umelecká tvorba Jozefa Gahera so zameraním na flautové skladby. Spevák Jozef Benci spracoval tému 5 piesní Jozefa Gahera na texty Janka Kráľa a ich pedagogické využitie vo výchovno-vzdelávacom procese. Rigová sa venovala problematike analýzy skladby v rámci počúvania hudby na hodinách hudobnej náuky. Bola to dizertačná práca. A Sobolič sa venoval téme život a umelecká tvorba Jozefa Gahera so zameraním na tvorbu pre deti a mládež. Aj na VŽMU na hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy muzických umení Mičunek spracoval tému osobnosť a tvorba Jozefa Gahera a Kučerová sa venovala piesňovej tvorbe Jozefa Gahera na pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Inventúru týchto analýz Gaherových skladieb v písomnostiach mladých muzikológov teraz prerušíme úryvkom zo skladby Jozefa Gahera Koncert pre hoboj a orchester, časť Rondo. Na hoboji hrá Michal Šintál, so srdiriguje Robert Stankovský.

0: V roku 1984 písal o 50-tníkovi jubilantovi Gahérovi muzikolog a avantgardný skladateľ Milan Adamčiak. Aj samotný Gahér v roku 1989 napísal stať s názvom Využitie pseudonáhodných čísel získaných počítačom pri kompozícii televíznej opery Malka. Bolo to v roku 1984, keď vznikla tá opera. A bolo to v zborníku z roku 1989 z Medzinárodnej vedeckej konferencie na tému Aplikácia umelej inteligencie. A to prosím, o umelej inteligencii rokovali už v roku 1989. O Gahérovej opere Malka napísal v roku 1987 významnú recenziu pre hudobný život aj Jozef Vajda.
1: To sa odrazilo v mojej tvorbe, že sa pri dramatickom diele viac sústreďujem na ženskú postavu, než na mužskú, lebo výsledok je to, že všetky moje opery majú ženské mená, v prípade párové mená. Jedinú operu, tu jednu z posledných, to je Dante Alighieri, ale na Dante ma zase zaujalo tiež čosi iné. Ale zase nemôžem zatajť, že postava ženy je u mňa tiež určitou inšpiráciou, pretože viac menej sa pohybujem v ženskej spoločnosti. V Malke som sa dostal cez dielo samotné, lebo hodne čítam slovenskú literatúru, pretože hľadám adekvátny námet slovenský, ktorý by ma oslovil, pretože zatiaľ väčšina mojich opier je na cudzí námet, aj keď ide o svetové problémy, nie o cudzie námety. A oslovil ma práve František Švantner a oslovil ma svojimi dvomi dielami Piargy a Malka, ktoré a zámer bol vytvoriť taký diptych dvoch jednoaktových opier, ktoré som predpokladal, že sa budú realizovať ako dielo, celovečerné dielo, ale mohli by sa realizovať aj ako samostatné diela. A takto vzniklo švanterovský diptych a volá sa to Malka a Lavína. Názov Piargy nebol veľmi výstižný, tak som to potom premenoval na Lavína, čiže Malka a Lavína. No a v tom čase, keď som na tom pracoval, tak prišla ponuka z hudobného vysielania, z redakcie hudobného vysielania televízie urobiť tento námet, ale ako televíznu operu. Takže potom som to realizoval ako dielo alternatívne. Že som to urobil ako televíznu operu, kde som ten veľký priestor hudobný, ktorý som dal na to, aby tam mohli vzniknúť exteriéry, a teda scény, ktoré sa točili vonku, tak pre uvedenie na scéne tieto scény sú riešené baletom.
0: Vypočujte si teraz úryvok z tohto diela. Jozef Gahér, Malka. Opera podľa novely Františka Švantnera, v ktorej účinkujú Jana Valašková, Jozef Kundlák, Jozef Špaček, Jaroslava Sedlážová, Silvia Virágová, Jan Gala. Orchester opery SND dirigoval Viktor Málek. Zo skladby zaznie úryvok.

0: o zlato.
1: Pokračujeme vo výpočte ďalších recenzných textov o tvorbe Jozefa Gahéra. Písal o ňom napríklad Rudolf Brejka, venoval sa Gahérovmu dielu Dialógy pre fagot a klavír v hudobnom živote. A tiež Lídia Šustikevičová písala o fantázii pre orgán na 5. týždni Novej slovenskej hudobnej tvorby. Vypočujme si teraz úryvok zo skladby Fantázia pre orgán od Jozefa Gahéra podaní Evy Kamrlovej.

0: O tvorbe Jozefa Gáhera sa v minulosti vyslovili viacerí významní kritici: Ľubomír Chalúbka, Igor Berger, Eva Čunderlíková, Marta Földešová, Edita Bugalová, Nadia Hrčková a ďalší. Teraz si vypočujeme úryvok zo skladby Jozefa Gáhera Pasakália pre preparovaný ľudský hlas, miešaný zbor a orgán. Účinkuje Hilda Michalíková, Slovenský filharmonický zbor, Ján Vladimír Michalko orgán, diriguje Pavol Baxa.
1: Kvenie ostinato žhavý vlákno noci, v puklinách spánku sa modlí, starý črep za chrbátom hory pri otvorení úst cúva jastrabým perím. Vypimá. Rozštvrť svetlom zblízka. Aj tak uletí z rána vrana. Kobylka skrz naskrz preskáče, bliskáče. Na kolenách až doma zaplače. Nad jamkou tváre z oboch strán. Dohorela.
2: Chvenie ostiná to žáto žáto.
0: Marian Jurík skladateľa Jozefa Gáhera definoval takto. Gáher vo svojej rozsiahlej a žánrovo širokospektrálnej tvorbe reflektuje rozmanité výrazové prostriedky, ktoré sú vždy dané námetom, formou alebo individuálnym ustrojením každej jeho skladby. Gáher používa prísnu i voľnú dodekafóniu, rôzne konštrukčné postupy, voľnú štylistiku, odvodenú od vokálnych, respektíve inštrumentálnych sonoristických parametrov. Toľko Marian Jurík v encyklopédii 100 slovenských skladateľov. Sústredíme sa na skladby v premiérovom vydaní, ktoré zhromaždila rozhlasová fonotéka na početných záznamoch z festivalov súčasnej slovenskej hudby. Teraz dáme prednosť niektorým skladbám. Jozef Gáher, sonáta pre klavír. Hrá autor Jozef Gáher. Túto nahrávku máme z Československého rozhlasu v Brne.

0: aby nám niekto nevyčítal, že sme zabudli na výpočet životopisných údajov o tomto skladateľovi, tak si pripomenieme, že kompozíciu študoval Jozef Gáher u Jána Cikera, potom študoval na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave, potom bol pedagogom na katedre slovenského jazyka a literatúry v Trnave, na Janáčkovej akadémii v Brne študoval kompozíciu od Ctirada Kohoutka a na tej istej akadémii študoval experimentálnu kompozíciu u Aloisa Piňosa.
1: Som bol prijatý na Janáčkovú akadémiu v Brne ako mimoriadny talent. Skončil som s vyznamenaním. Bolo mi umožnené urobiť si tam aj postgraduálne štúdium experimentálnej kompozície.

0: akadémii v Brne. Štúdium kompozície na Janáčkovej akadémii v Brne bolo veľmi progresívne, progresívnejšie ako v Bratislave, a to je tradícia osobnosti Janáčka, ktorý bol pri kolíske tejto školy a už svojou progresívnou osobnosťou dal určitý punc tejto škole, a tam už sa na poslednom ročníku vyučovala aj počítačová hudba. A výsledkom tejto študijnej práce s počítačom Janáčkovej akadémii vznikla moja skladba Pasakália pre preparovaný ľudský hlas, miešaný zbor a orgán na rovnomennú baseň mojej manželky, ktorú pokladám za moju najlepšiu, a takú najdokonalejšiu. Okrem toho, aj moju pasakáliu som zaradil ako v rámci mojej disciplíny na mojich prednášok s rozborom skladieb, ako jedinú moju skladbu, ktorú rozoberám, pretože tam na nej možno zachytiť celú moju tvorbu. To je tá koncentrácia aj toho tradičného, aj toho experimentálneho.
1: V roku 1974 ako titulovaný doktor na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove vyštudoval odbor slovenský jazyk a bol pedagogom na katedre hudobnej výchovy v Trnave a tiež docentom skladby a teórie na Pedagogickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Pôsobil tiež ako pedagog katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. A to nám aj vysvetľuje početnosť diplomových prác, ktoré sa zaoberali tvorbou Jozefa Gahéra. Zo stránok kroniky opäť do archívu nahrávok Jozefa Gahéra. Teraz zaznie úryvok zo skladby Dialógy pre fagot a klavír. Hrajú František Macháč a Jozef Gahér.

0: V tomto bloku budú znieť úryvky, v ktorých klavírne party vo vlastných skladbách hrá autor Jozef Gaher.
1: Aktívnym štúdiom klavíra začali aj moje skladateľské aktivity, ktoré ale ešte nepokladám celkom za skladateľské, lebo som nekomponoval, ale mal som veľkú zábavu v tom, keď som naštudoval nejakú etudu, treba z Bayera alebo z iných etud, z iných klavírnych škôl, ktoré sa študovalo, že som si každú skladbičku pretváral. Štúdiom klavíra sa začala automaticky rozvíjať aj moja schopnosť byť improvizátorom. Ale dať na papier som sa to, robil som také pokusy, ale som začal sa kompozícii venovať až od 15. roku svojho života.
0: Anaglyfy pre klavír. Jozef Gaher hrá. Jozef Gaher.

0: Zaujímavá bude aj ukážka z dvojkoncertu pre klavír a preparovaný klavír. Je to elektroakustická kompozícia, ktorá vznikla v experimentálnom štúdiu Janáčkovej akadémie muzických umení v Brne.
1: No a v rámci toho experimentálneho štúdia tam som potom urobil dvojkoncert pre klavír a preparovaný klavír.
0: Autor Jozef Gaher. Klavírne party Jozef Gaher.

Jedna z predposledných nahrávok od Jozefa Gahera, Partita per corno principalis. Štyri lesné rohy, štyri violy, fagot.

0: z archívu rozhlasovej fonotéky zo 16. októbra 2003 Ľudia, fakty, udalosti. Hovorí Jozef Gaher.
1: Treba spomenúť najmä osobnosť môjho otca, ktorý, ja som predtým hovoril o starom otcovi, ktorý takisto bol výborným huslistom. Okrem toho bol aj dobrý spevák, tenorista a vedel hrať slušne aj na klavíri, aj na orgáne. No a on to zase využíval ako učiteľ, zase svojím spôsobom. A k tomu ešte moja matka, to jeho manželka, bola výborná klavíristka, robila nám korepetitorku, potom neskôr som robil korepetitora. Na zázračné dieťa som nebol, pretože aj keď otec hovorí, že som bol veľmi talentovaný na hudbu, ale možno aj trochu lenivý a možno aj trochu, že som sa nevedel rozhodnúť medzi huslami a klavírom. Do 11 rokov som tak osciloval medzi huslami a klavírom. Ale sústavne som si zvolil klavír a už potom od tých 10, čiže pomerne neskoro, potom som sa ho už nepustil.

0: Spomienky Jozefa Gahéra, 2003, ľudia, fakty, udalosti.
1: Nevyberám nejaký námet pre určitý žáner. Skôr, keď mám určitú inšpiráciu, tak až potom sa rozhodnem pre konkrétny žáner. No, inšpiráciu beriem všade, či je to umenie, teda literatúra, výtvarné umenie, inšpirácia, aj samotná hudba je inšpiráciou, dielo niektorého skladateľa, alebo niektorých skladateľov je ďalšou inšpiráciou. Potom samozrejme veľkou inšpiráciou je postava ženy, je u mňa tiež určitou inšpiráciou, pretože viac menej sa pohybujem v ženskej spoločnosti. Ja som chodil do klasického gymnázia, ako, a to bolo väčšinou prefeminizované, pretože chlapci chodili väčšinou na reálne gymnázia, ktoré boli zamerané viac na techniku, ako ma som inklinoval ku klasickým témam. Potom na vysokej škole pedagogickej, kde som študoval a kde som sa aj spoznal s mojou manželkou.
0: Čo vieme zistiť o premiérach diel Jozefa Gahéra? Poznáme systém tvorby dramaturgii festivalov súčasnej hudby. Vieme, akými cestičkami sa dostáva slovenská hudba na koncertné pódia slovenských orchestrov, do nahrávacích štúdií či vo voľnom koncertnom ringu. To je základná abeceda príležitosti, ktorými disponuje skladateľ v čase reálnej spoluúčasti počas života. Čo sa však stane po smrti skladateľa? Nuž aj veľké osobnosti slovenskej hudby by mohli so smutkom skonštatovať, ako málo sú uvádzani a pri akých príležitostiach. Väčšinou sú to jubilea, voľba interpreta, tematické podujatia. Takže bezpečne vieme, že posledná premiéra Jozefa Gahéra sa uskutočnila 24. apríla 2010 v historickej budove opery SND. Slovenská filharmónia s Rastislavom Štúrom uviedli skladbu Agnus Dei. A ako prvá skladba, premiérovaná v roku 1980, je uvedená s neznámym dátumom, nevieme deň, mesiac. Jozef Gahér, partita pre 4 klarinety. Prvé uvedenie nevieme kedy na Slovensku, ale vieme interpreta Peter Drlička. Nasleduje záznam z verejného koncertu s potleskom, záznam z festivalu Nová slovenská hudba 2002. Jozef Gahér, monodráma bez slov pre soprán, akordeón a bicie. Účinkujú Jana Valášková, Raimond Kákoni, Richard Mrázik.

0: Ďalšia ukážka hlasu Jozefa Gáhera z relácie redaktorky a autorky Emílie Boldišovej zo 16. októbra 2003 Ľudia, fakty, udalosti, hovorí Jozef Gáher.
1: Moje pracovisko bola dievčenská pedagogická škola, no a teraz pracujem na pedagogickej škole. Takže už ten vplyv prostredia už donúti, že ide tu o určitú inšpiráciu.
0: Prehľad názvov diel premiérovo uvedených na rôznych festivaloch. Agnus Dei, Tokata. Legenda podľa epištoly svätého Júdu pre violončelo a klavír. Serenáda pre komorný orchester. 4 piesne bez slov. Liptovské modulácie. Kantáta pre soprán a orchester. Trio pre lesný roh, klarinet a klavír. 5. sonáta pre husle a klavír Liptovská. Sonatína. Sláčikové kvarteto číslo 7. Dýchové trio pre hoboj, klarinet a fagot. Trio, sonáta pre dva trombóny a orgán. Monodráma bez slov pre soprán, akordeón a bicie. 3 piesne pre baritón a orgán. Cantus adventus podľa Izajáša pre miešaný zbor, flautu a fagot. Sonáta pre violončelo číslo 2. Sonáta pre husle a orgán. 2 fragmenty pre flautu, husle, violončelo a akordeón. Fantázia Ricercata. Imaginazione rapsodico. Z Liptova. Muzika Foska. Partita pre lesné rohy, violu a fagot. 3 piesne pre alt a klavír. Sexteto pre dve horny a sláčikové kvarteto. Sonáta pre kontrabas a klavír. A ako nenávratné. Nocturno quasi una fantasia pre flautu a gitaru. Sexteto, musica da camera, dialógy, concerto grosso číslo 3 pre husle, flautu, klavír a orchester, fantázia, sonáta pre hoboj a klavír a spomínaná partita pre 4 klarinety, ku ktorej nevieme dátum. Tak toľko z prehľadu premiérovaných skladieb Jozefa Gáhera, ktoré sa uskutočnili od 80. rokov minulého storočia až po rok jeho úmrtia.
1: Môj otec bol aktívny v kostole aj ako spevák, aj ako organista, takže ja som poznal kostol a vieru cez hudbu. Som chodieval aj s otcom, aj na chórus. Pozoroval to celé to dianie. Potom vôbec ma zaujali aj služby Božie, ma takisto zaujali cez hudbu. A tým pádom sa to premietlo na celoživotnú inšpiráciu. Podstatná časť mojej tvorby je sakrálna. Zasiahol som do mnohých sakrálnych žánrov a komponoval som aj sakrálnu hudbu a komponoval som verejne aj vtedy, keď druhí ju nekomponovali alebo mali ju zavretú v šuplíkoch a čakali na príslušnú konjunktúru. Všetky tri prvé ceny, ktoré mám, sú práve za sakrálnu tvorbu. No samozrejme tie skladby, ako ani žiadne skladby, ktoré získali cenu, neboli ešte na Slovensku. S výnimkou prvej ceny v Terste, skladby Dukla Concerto pro Defunctis, ktorá bola uvedená v Čechách na koncerte ešte v tom. V roku 1970 bola uvedená v Taliansku. Myslím, že 1971 rok po Taliansku bola uvedená potom ako na verejnom koncerte zo záznamu koncertu.
0: Celkom na záver som zaradila zborovú skladbu Jozefa Gáhera I do tých Lidic v podaní Speváckeho zboru slovenských učiteliek. Ozvena diriguje Tatiana Kanišáková.

Blížime sa ku záveru relácie. 60 minút je naplnených. Pokúsili sme sa vytvoriť z krátkych fragmentov zvukový obraz o hudobnej tvorbe Jozefa Gahera, ktorého život je rámcovaný rokmi 1934-2013. Na podrobnejšie skúmanie jeho tvorby, jeho kompozičného štýlu v tejto relácii sme už nemali čas. Niekedy na budúce. Reláciu Stretnutie nad partitúrami Jozefa Gahera pripravili hudobná redaktorka Melania Puškášová a zvukový majster Miloš Krmíček. Čo?

0: Operné rádio Devín.
1: Pekný večer, milí priatelia. Dnešné Operné rádio Devín by sme mohli charakterizovať aj takto. Spojené štáty americké majú dnes veľký sviatok a my sa k nemu pripojíme malým výletom do dejín opery. Tá v Amerike začala svoju cestu už v koloniálnej ére. Prvou operou, o ktorej je známe, že bola uvedená v amerických kolóniách, je balada Flóra, ktorá sa hrala v Charlestone v Južnej Karolíne 8. februára 1735. Neskôr, konkrétne v roku 1750, bola v New Yorku uvedená žobrácka opera. V roku 1767 bola vo Filadelfii ohlásená prvá americká baladická opera The Disappointment, Sklamanie alebo Sila dôverčivosti, napísaná pod pseudonymom Andrew Barton. Premiéra naplánovaná na 20. apríla v Southwark Theatre vo Filadelfii, ale 4 dni pred ňou bolo predstavenie zrušené. Oznámenie v denníku The Pennsylvania Gazette z 22. apríla 1767 vysvetľovalo, že hra obsahovala príliš veľa osobných úvah, vďaka čomu bola nevhodná pre javisko. Jednoducho povedané, išlo o ostrú satíru na miestne osobnosti Filadelfie, ktoré hľadali zakopaný pirátsky poklad, a títo vplyvní miestni obyvatelia pravdepodobne využili svoju moc, aby predstavenie zastavili ešte predtým, ako sa mohla vôbec zdvihnúť opona. Operu zrekonštruoval Samuel Adler a jej premiéra sa konala v roku 1976 na Eastman School of Music v Rochestri v štáte New York počas oslav 200. výročia založenia Spojených štátov. Napriek počiatočným ťažkostiam a obmedzenému dosahu záujem o operu pretrval a pripravil pôdu pre rozmach a diverzifikáciu tohto žánru v 19. storočí. Libretista Lorenzo da Ponte, ktorý mal v Európe finančné ťažkosti, prišiel do USA v roku 1805. Najskôr sa usadil v New Yorku, potom v Sembury v Pensylvánii, kde krátko prevádzkoval obchod s potravinami a dával súkromné lekcie taliančiny. Vrátil sa do New Yorku, aby si otvoril knihkupectvo. Spriatelil sa s Clementom Clarkom Moorom a bol menovaný za prvého profesora talianskej literatúry na Columbia College, čo bola neplatená funkcia. Sám seba považoval za veľvyslanca európskej kultúry v barbarskej krajine. Presvedčil španielského tenora Manuela Garciu, aby priviedol svoj operný súbor do New Yorku, kde vystupovali v Park Theatre na Park Row v dolnej časti Manhattanu. Predstavili celý rad talianských opier, medzi nimi aj Rossiniho Barbiera zo Sevilly 23. mája 1826. Súbor Manuela Garciu uviedol aj Dona Giovanniho. Išlo o prvé uvedenie tejto opery v Amerike. Dcéra Manuela Garciu, Maria Malibran, spievala úlohu Cerlíny. Da Ponte bol prítomný. V roku 1833 vo veku 84 rokov Da Ponte založil talianske operné divadlo, prvé v Spojených štátoch postavené špeciálne na tento účel. Nachádzalo sa na severozápadnom rohu ulic Leonard a Church na Manhattane a bolo oveľa lepšie ako akékoľvek divadlo, aké mesto dovtedy poznalo. Bola to honosná budova v európskom štýle s freskami na stropoch a súkromnými lóžami. Fungovala však len dve sezóny, kým spoločnosť skrachovala. Krátko po Da Ponteho smrti jeho operný dom úplne vyhorel. Bol však predchodcom New York Academy of Music a New York Metropolitan Opera. V priebehu 19. storočia sa mnohé európske operné súbory vydali na turné po významných mestách Spojených štátov, kde divákom predstavili nadčasové majstrovské diela. Nezabudnutelné predstavenia zohrali významnú úlohu v rastúcej popularite opery. Vznik amerických operných súborov ako napríklad Academy of Music v New Yorku 1854 a Boston Academy of Music 1853 znamenal prechod k budovaniu domáceho operného dedičstva. Opera sa v 19. storočí stala kultúrnym pilierom, ktorý ovplyvňoval literatúru, umenie, ale aj spoločenské normy. Podieľala sa na formovaní kultúrnej identity rozrastajúcich sa miest, pričom sa ako významná inštitúcia presadila Metropolitan Opera, založená v roku 1883. Okrem nej to boli napríklad Academy of Music Philadelphia 1858 alebo Central City Opera House Colorado 1878. Ďalej Boston Opera House 1928, Civic Opera Chicago 1929 či War Memorial Opera House v San Francisco 1932. Na konci 80. rokov 19. storočia sa prostredníctvom huslistu a dirigenta Theodora Thomasa začali k americkému publiku dostávať aj opery Richarda Wagnera. V 20. storočí došlo k rozmachu skutočne americkej opery, ktorá sa vyznačovala čerpaním z typicky amerických tém, prostredí a hudobných štýlov, ako napríklad jazzu a gospelu. V tomto zmysle sa prvé americké opery objavili v rokoch 1934, respektíve 1937, keď mali premiéru diela Virgila Thomsona Four Saints in Three Acts na libreto Gertrude Steinovej a Gershwinova Porgy a Bess. Prvá z nich zaznamenala okamžitý úspech, neskôr však z repertoáru zmizla. Druhá sa však stala dlhodobo úspešným dielom a symbolickou černošskou operou, hoci ju napísali a zložili traja belosi. Práve opera Virgila Thomsona, ktorá zaznie dnes večer, v ktorej vystupuje približne 20 svätých a má najmenej 4 dejstva, bola priekopnícka po formálnej a obsahovej stránke, ako aj vďaka výlučne černošskému obsadeniu. Spevákov dirigovala Eva Jesse, významná afroamerická zborová dirigentka, a sprevádzal ich jej zbor. Tému navrhol sám Thomson. V opere vystupujú dvaja španielskí svätí zo 16. storočia, bývalý žoldnier Ignác z Loyoli a mystička Teresa z Avily, ako aj ich skutoční a vymyslení kolegovia, svätý Plán, sväté Vyrovnanie, svätý Chávez a podobne. Thomson sa rozhodol rozdeliť úlohu svätej Terézie medzi dve speváčky, teda svätú Teréziu 1 a svätú Teréziu 2, a pridal aj majstra a majsterku obradov, ktoré spievajú Steinovej scénické pokyny. Po premiére 7. februára 1934 vo Wadsworth Ateneum v Hartforde v Connecticute mala opera premiéru na Broadway v 44th Street Theater 20. februára 1934. Opera bola pozoruhodná tým, že sa vzoprela mnohým aspektom tradičného predvedenia. Libreto Gertrúdy Steinovej sa zameriavalo skôr na zvukovú harmóniu slov, než na prezentáciu príbehu. Thomsonova hudba bola nekonvenčná práve svojou jednoduchosťou. Réžiu mal na starosti John Houseman, ktorý mal vtedy 31 rokov a k divadlu sa obrátil len nedávno, po tom, čo pôsobil na medzinárodnom trhu s obilím. Scéna premiéry, ktorú navrhla Florin Sedheimerová, zahŕňala inovatívne celofánové kulisy a žiarivé, čistobiele osvetlenie, pričom kostýmy tiež Sedheimerovej boli z farebnej čipky, hodvábu a taftu. Choreografiu vytvoril Frederick Ashton po tom, čo George Balanchine túto úlohu odmietol. Účasť fotografov, medzi ktorých patrili Lee Myler a Carl van Vechten či George Platt Lines, na dokumentovaní pôvodných predstavení v roku 1934 bola predmetom výstavy fotografií a efemér v The Photographer's Gallery v Londýne v októbri roku 2017. Za nezvyčajné bolo považované aj stvárnenie európskych svätých výlučne černošským obsadením, čo v americkej histórii nemalo obdoby. Tieto nekonvenčné prvky viedli k úspešnej a verejnosťou dobre prijatej prvej inscenácii, hoci sa názory kritikov líšili, diváci prijali fantazijný svet vytvorený spevákmi, ktorí živo stvárnili texty a melódie zverené ich svätým postavám. Opera bola neskôr uvádzaná ako koncertné oratórium, napríklad v rozhlasových vysielaniach z rokov 1942 a 1947. Okrem toho sa v Town Hall uskutočnilo predstavenie pod taktovkou Alexandra Smolensa, na ktorom spolupracoval John Serry Senior ako akordeonista v orchestri a Leonard DePoor ako zborový dirigent. Divadelné predstavenia sa konali v rokoch 1952 a 1973. V roku 1981 bola v New Yorku uvedená koncertná verzia pri príležitosti osláv Thompsonových 85. narodenín. V tomto predstavení spievali Betty Allenová, Gwendolyn Bradleyová, William Brown, Clama Daleová, Benjamin Matthews, Florence Quivar a Arthur Thompson. Uskutočnili sa aj inscenácie Roberta Wilsona a choreografa Marka Morrisa, ktorý pre dielo vytvoril tanečné predstavenie. V roku 2022 divadlo Dock Sea Theatre v produkcii s Davidom Greenspanom v hlavnej úlohe uviedlo Steinovej text ako hovorené jednočlenné predstavenie. Hralo sa od 15. septembra do 9. októbra. Obsah diela je nasledovný. Po tom, čo zbor zaspieva predohru, sa prvé dejstvo odohráva v katedrále v Avile. Nesie názov Svätá Terézia na poli vo vnútri a na poli vonku. Druhé dejstvo s názvom Keby to nebola Barcelona, boli by to hory, zahŕňa ďalekohľad a záblesky nebeského sídla. Tretie dejstvo s názvom Svätý Ignác a doslova jeden z dvoch je piknik a obsahuje slávnu áriu Ignáca Holuby na tráve ach. Končí sa baletom v štýle tanga. Krátke štvrté dejstvo, sestry a svätí sa opäť zišli a znova predvádzajú. Prečo odišli, aby zostali, sa odohráva v kláštornej záhrade. Predtým, ako opona padne, moderátor ohlási posledné dejstvo a zbor odpovie, čo je fakt. Teraz vám ponúkame skrátenú verziu diela, ktorú diriguje samotný autor. Účinkujú Edward Matthews, baritón, svätý Ignác, Ines Matthews, soprán, sväté vyrovnanie, Randolph Robinson, baritón, svätý plán, Charles Holland, tenor, svätý Chávez, Beatrice Robinson-Vane, soprán, svätá Teresa 1, Robbie Green, alt, svätá Teresa 2, David Betta, tenor, svätý Štefan a ďalší. Spoluúčinkuje Philadelphia Orchestra a štúdiový zbor. Nahrávka pochádza z roku 1954.

0: asked for. Sent to divide. Let it mix.
1: Sin seven.
0: Attached 11.

0: very much what they pleased.
1: In a minute.

0: Scene 3. Scene 4.
1: With them on the steel.
2: They will.

Toto bola prvá z dvojice amerických opier, ktoré dnes v rámci Operného rádia Divín zaznejú. Oslavujeme v ňom 250. výročie vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov amerických. Na úvod to bolo dielo Four Saints in Three Acts, teda štyria svätí v troch dejstvách od Virgila Thompsona. Autorkou libreta je Gertrúda Steinová. Účinkovali Edward Matthews, Ines Matthews, Randolph Robinson, Charles Holland, Beatrice Robinson-Wade, Rabbi Green a David Betea. Philadelphia Orchestra a štúdiový zbor dirigoval Virgil Thompson. V povojnovom období sa na scéne objavili americkí skladatelia ako Samuel Barber, Giancarlo Menotti či Leonard Bernstein, ktorí si získali celosvetové uznanie za svoj prínos k opere. Ich diela, napríklad Vanessa 1958, Konzul 1950 či Trouble in Tahiti 1952, preukázali sebavedomie a individualitu amerického operného vyjadrenia. Za zmienku slúži aj Copelandova opera The Tender Land 1954 a Wardova opera The Crucible 1961. Významným dňom bol 27. január 1972. Vtedy sa v Atlante konala svetová premiéra opery Trimoniša od Scotta Joplina v orchestrálnej úprave T.J. Andersona. Dielo bolo dokončené už v roku 1911 a hoci sa vdova po skladateľovi veľmi snažila, nepodarilo sa jej dosiahnuť, aby bola opera uvedená. Až 19 rokov po jej smrti sa Trimoniša dostala na javisko. Okamžite zaznamenala úspech a nasledovalo niekoľko inscenácií v Spojených štátoch, ako aj v zahraničí. V roku 1958 bola americká kultúra na svetovej výstave v Bruseli zastúpená operou Susana od Carlyla Floyda, ktorá mala premiéru na Floridskej štátnej univerzite v roku 1955. Susana Polk, nevinné 18-ročné dievča, je v malom horskom mestečku New Hope Valley v Tennessee označená za hriešnicu. V roku 1957 získala opera Susana ocenenie New York Music Critics Circle Award. Stala sa jednou z najčastejšie uvádzaných amerických opier. Traja americkí skladatelia si získali celosvetové uznanie v 80. a 90. rokoch 20. storočia. Sú to Philip Glass, John Adams a Jake Heggie, ktorý sa sám označuje za divadelného skladateľa, ktorého cieľom je slúžiť dráme a preskúmavať postavy. Jeho prvá opera Dead Man Walking, ktorú si objednala San Francisco Opera, mala premiéru 7. októbra 2000 vo War Memorial Opera House a okamžite si získala uznanie verejnosti aj tlače. Dead Man Walking je prvou a jedinou operou, ktorej dej sa odohráva v cele smrti vo väzení s najvyšším stupňom stráženia. Končí popravou Josepha de Rochera, odsúdeného vraha. Následne sestra Helen, ktorá ho sprevádzala počas jeho pobytu v cele smrti a ktorá napísala knihu, stojí nad jeho telom a naposledy spieva svoju pieseň. Koniec koncov, toto existuje aj vo filmovom spracovaní so Seanom Pennom a Susan Sarandon. Táto opera si zabezpečila miesto aj v repertoári významných operných domov. Diela všetkých týchto skladateľov, ktoré sme spomínali, dokazujú, že výber tém v USA je oveľa konkrétnejší a zakorenený v realite viac, než v súčasných európskych operných inscenáciách. Zreteľný je aj výrazný rozdiel v hudobnom štýle. Americkí skladatelia sa nebránia obvineniam, že uprednostňujú popularitu a počúvanosť. Evan Johnson píše: Americký skladateľ naopak tvorí, alebo ho možno úspešne interpretovať tak, že tvorí bez toho istého pocitu záväzku voči histórii, ako jeho európsky náprotivok. Jeho alebo jej záujmom je prítomnosť, úzko ohraničený zážitok z konkrétneho diela pre konkrétne publikum, ktoré vytvoril konkrétny skladateľ s konkrétnymi záujmami. Druhou operou dnešného večera, v ktorom si pripomíname 250. výročie vyhlásenia nezávislosti USA, zaznie už spomínaná opera Carlyla Floyda Susana. Susana je opera v dvoch dejstvách,
A jej libreto napísal Carlyle Floyd v čase, keď pôsobil ako člen katedry klavírnej hry na Florida State University. Floyd prispôsobil príbeh podľa apokryfného rozprávania o Suzane a starších, hoci tento príbeh má pozitívnejší koniec. Príbeh sa zameriava na 18-ročnú Suzanu Polk, nevinné dievča, ktoré je v malom horskom mestečku New Hope Valley v juhoamerickom štáte Tennessee označené za hriešnicu. Opera získala v roku 1956 cenu New York Music Critics Circle Awards za najlepšiu novú operu a bola vybraná, aby reprezentovala americkú hudbu a kultúru na svetovej výstave v Bruseli v roku 1958, o čom sme už hovorili. V inscenácii v réžii Franka Korzara, v ktorej účinkovali Philip Curtin a Norman Trigle, v roku 1999 mala premiéru v Metropolitnej opere, kde titulnú úlohu spievala René Fleming a Sema spieval Jerry Hedley, Blycha Samuela Remy. Remy tiež nahral kompletnú operu s Cheryl Studer v úlohe Suzany a Jerrym Hedlim v úlohe Sema. Medzi ďalšie známe sopranistky, ktoré stvárnili hlavnú úlohu, patrili Lee Venora, Joy Clements, Fee Esham, Marilyn Niska, Nancy Shade, Diana Soviero, Karen Armstrong, Kelly Cadius a Philip Strigle po boku Michaela Delvina v úlohe Blycha. Suzana patrí medzi najčastejšie uvádzané americké opery i hneď po Porgy a Bess a svoje 50. výročie uvedenia oslávila predstavením práve na tom istom javisku, kde mala 24. februára 1955 premiéru v Ruby Diamond Auditorium na Florida State University. Pri prvom predstavení bol Carlyle Floyd vyznamenaný čestným doktorátom z oblasti humanitných vied od svojej domovskej inštitúcie. Špekuluje sa, že inšpiráciou pre vznik opery bol mekartizmus a hrozba komunistickej invázie do Ameriky prostredníctvom hollywoodských inštitúcií na začiatku 50. rokov 20. storočia. Opera obsahuje aj mnohé feministické témy, ktoré v čase jej vzniku neboli v populárnej kultúre ešte široko rozoberané. Floyd uviedol, že táto opera mala byť odlišná od všetkých tradícií. Hudba je do veľkej miery charakterizovaná ľudovými melódiami z Apalačských vrchov. Počuť tu aj niektoré protestantské hymny. Obzvlášť významnou časťou opery je vzletná a melancholická ária Suzany v druhom dejstve s názvom The Trees on the Mountain, ktorá pripomína ľudové balady. Avšak v skutočnosti ide o Floydovú vlastnú kompozíciu. V roku 2019 vydala Rhiannon Giddens svoju verziu skladby na albume There's No Other.

Toto bola Rhiannon Giddens a skladba Trees on the Mountain. Opera voľne vychádza z apokryfného príbehu u Suzane a starších v New Hope boli v štáte Tennessee. Suzana, pekná a slušná mladá žena, skromného pôvodu, čelí nepriateľstvu zo strany svojej cirkevnej komunity. Opera sa začína ľudovým tancom, ktorý usporiadala cirkev. Skupina manželiek, žiarlivých na Suzaninu krásu a pozornosť, ktorú jej venujú ich manželia, o nej klebetí. Pani McLeanová, jedna z manželiek, tvrdí, že od niekoho, koho vychoval jej opilecký brat Sam, nemožno očakávať viac. Nakoniec prichádza reverend Olin Blitch, ktorý práve nastúpil na čelo zboru a napriek klebetám pozve Suzanu na tanec. Neskôr toho večera Suzana rozpráva o tanci svojmu obdivovateľovi Little Bateovi, synovi pani McLeanovej a jej manžela cirkevného staršieho. Little Bat náhle odíde, keď sa jej brat Sam vráti z lovu. Nasledujúce ráno sa Suzana nevinným spôsobom kúpe nahá v potoku nedaleko svojho domu. Objavia ju starší, ktorí hľadajú potok na krst. Svoju žiadostivosť maskujú pobúrením a oznámia komunite jej hriešnosť. Suzana sa toho večera dostaví na cirkevnú večeru, odkiaľ ju však k jej veľkému zmetku vyhodia. Neskôr, keď premýšľa nad tým, prečo ju vylúčili, Little Bed jej povie, že starší ju obvinili z kúpania sa na a prizná, že ho prinútili povedať, že ho zviedla. Little Bed ďalej informuje Suzanu, že sa musí verejne vyznať, aby bola oslobodená od viny. Hoci tvrdí, že nemá čo vyznať, ide na bohoslužbu, kde káže Olin Blitch. Keď ju vyzvú, aby vstúpila dopredu, utečie. Po skončení bohoslužby ide reverend Blitch do Suzaninho domu a ponúkne sa, že sa bude modliť za jej dušu. Keď zistí, že jej brat nie je doma, znásilní ju. Na druhý deň Blitch, keď zistí, že Suzana bola pannou, príde za ňou a prosí ju o odpustenie. Vzdáva sa na milosť Suzany, ona mu však odmieta odpustiť. Blitch predniesie kázanie, v ktorom tvrdí, že mu Boh vo videní zjavil, že Suzana bola nespravodlivo odsúdená. Zbor mu však neverí. Keď Suzana rozpráva tento príbeh Samovi, ten hrozí, že Blitcha zabije a s brokovnicou v ruke odchádza na bohoslužbu. Blitcha zastrelí. Presvedčená, že Suzana naviedla svojho brata k vražde, komunita sa vydá k jej domu, aby ju vyhnala z údolia. Little Bed ju však vopred varoval a keď dorazí skupina samozvaných strážcov poriadku, čaká na nich s brokovnicou. Ustúpia, ale ona týmto činom definitívne prerušila všetky väzby s komunitou a so svojím svetom. Teraz si vypočujeme kompletnú živú nahrávku zo majového festivalu v Cincinnati z roku 1979. Účinkujú Suzana Polk, Patricia Craig, soprán, Sam Polk, John Garrison, tenor, Olin Blitch, James Morris, bass baritón, Little Bed McLean, James Hoback, tenor, starší McLean, Tom Fox, baritón, starší Geaton, Tom Faraco, tenor, starší Hayes, Richard Cromer, tenor, starší Ott, Jan Opelek, baritón, pani McLeanová, Wendy White, mezosoprán, pani Gleatonová, Darla Fate, soprán, pani Hayesová, Charlene Campbell, soprán, pani Ottová, Patricia Griffin, kontraalt. Orchester Cincinnati May Festival diriguje Christopher Keane.

Ha ha ha!

I'll make it up to you. I swear I will.

0: Fine. Give me.
1: Give? I forgot what that word means.

kitchen. I'm lonesome. Come and love me up some.

ako druhá na oslavu 250. výročia nezávislosti USA zaznela opera Susana Carlyla Floyda. Účinkovali Patricia Craig, John Garrison, James Morris, James Hoback, Tom Fox, Tom Farrakko, Richard Cromer, Jan Oblak, Wendy White, Darla Fate, Charlene Campbell a Patricia Griffin. Orchester májového festivalu Cincinnati dirigoval Christopher Keane. Počúvali sme živú nahrávku z tohto festivalu z roku 1979. Milí priatelia, a vo zvyšnom čase si môžeme vypočuť dve diela, ktoré tiež úzko súvisia so svetom opery. Najprv to bude suita z opery The Tenderland Aarona Copelanda. Bostonský symfonický orchester diriguje autor.

Toto bola suita z opery The Tenderland Aarona Copelanda, ktorý sám dirigoval Bostonský symfonický orchester. Druhou kompozíciou bude skladba Catfish Row, čo je suita z opery Porgy a Bess Georgia Gershwina. Symfonický orchester St. Louis diriguje Leonard Sledkin.

0: Toto bola suita z opery Porgy a Bess Georgia Gershwina s názvom Catfish Row. Symfonický orchester St. Louis dirigoval Leonard Sletkin. Milí priatelia, a to je prednešok z operného Rádia Devín všetko. V tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa, že nám v soboty zachováte priazeň. Majte sa pekne.
1: Rádio Devín medzi hlasmi.
2: Milí poslucháči, som Dušan Taragel a vítam vás pri polhodinovke venovanej hercom a herečkám čítajúcim literárne diela. Dnes budete počúvať nezameniteľný hlas Emílie Vášariovej, ktorá vám bude čítať z knih Françoise Saganovej, Terezie Ursíniovej a báseň Anny Achmatovovej. Emília Vášariová je nepochybne najúspešnejšou a najobľúbenejšou slovenskou herečkou. Vo filme debutovala ako 16-ročná v roku 1958 v komédii Dážnik svätého Petra. V roku 1963 vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení a odvtedy hrala v stovkách divadelných inscenácií, televíznych a celovečerných filmov aj seriálov. Len ich vymenovanie by trvalo dlhšie ako celá táto relácia. Výraznú stopu zanechala aj v slovenskom rozhlase. Okrem rôznych rozhlasových hier a dramatizácií načítala aj množstvo hodnotnej literatúry. Ťažisko postavila na čítaní pre deti. V roku 2010 načítala napríklad kompletné rozprávky Oscara Wilda. V tom istom roku seriál rozprávok Deti z Bullerbynu od Astrid Lindgrenovej alebo v roku 1993 Grécke mýty Zuzany Zemaníkovej. Jej pokojný a veľmi charakteristický hlas ozdobil aj niekoľko literárnych diel. Françoise Saganová sa preslávila a jednu celú generáciu čitateliek hlboko ovplyvnila svojou prvotinou z roku 1954 nazvanou Dobrý deň, smútok. Saganová mala len 19 rokov a razom sa stala najpopulárnejšou francúzskou autorkou, ikonou mládeže a ozdobou spoločenských podujatí. Takmer na konci svojej kariéry v roku 1987 napísala životopisný román o slávnej francúzskej herečke Sarah Bernhardtovej, ktorá žila v rokoch 1844 až 1923. Pozoruhodné je, že román je vybudovaný na fiktívnych listoch, ktoré si navzájom posielajú Sarah Bernhardtová a Françoise Saganová. Pričom je zrejmé, že tieto dve sa nikdy nemohli stretnúť. Napriek tomu kniha mala veľký čitateľský úspech. Emília Vášariová vám teraz prečíta úryvok, v ktorom Sarah Bernhardtová spomína na svoje prijímacie skúšky na Parížske konzervatórium. Nahrávka vznikla v roku 2020 v réžii Viery Martinkovej. Preklad Zuzana Borovská. Françoise Saganová, Sarah Bernhardtová, neutíchajúci smiech.
3: Drahá priateľka, čo som robila na druhý deň? Nič. Zostala som v posteli, celá nesvoja, v záplave dojmov z predošlého večera v divadle, ktoré som si prikrášľovala a prekrúcala. Slečna de Brabender ma priviedla k zdravému rozumu. Či už som bola nadaná, alebo nie, ak som sa naozaj chcela venovať divadlu, rozhodne som musela na sebe pracovať. Ani v kláštore, ani u mami som nečítala naozajstnú poéziu, ani veľkú literatúru. Poznať Rasséna sa mi zdalo vrcholom odvahy a slečna Brabender sa dokonca zdráhala, kým mi dovolila študovať Fédru. Chuderka, vychovávateľka, mala smolu. Darmo vo mne pestovala zdržanlivosť. Zo všetkých strán sa ku mne valili Rasénové, Kornejové, Moliérové knihy a diela ďalších autorov. Ale nič som z nich nechápala. Zakrátko som ich zatvorila a vrátila sa k svojmu Lafonténovi. Lafonténa som zbožňovala. Poznala som všetky jeho bájky. Môj krstný otec, učený pán Mejdie, sa rozhodol, že mi pomôže, lebo ma čakala skúška na konzervatórium pred prísnym zrakom pána Oberta. Navštívila som toho šarmantného starého pána s bielými vlasmi a jemnými črtami, ktorý hľadel na mňa dobrosrdečne, skúmavo a rozosmial sa, keď sa dozvedel, že chcem ísť k divadlu najmä preto, aby som získala nezávislosť. A s tým teda nerátajte, povedal. V málo ktorom povolaní je človek taký závislý. Presne mesiac potom, ako naša rodina prijala rozhodnutie, som šla na skúšku na konzervatórium. Čas plynul, ale akoby zastal. Mladí ľudia bledí od strachu vchádzali a červení od vzrušenia vychádzali. Krútili sa pri svojich blízkych, vysvetľovali, čo povedali oni a čo tamtí, čo museli napraviť na svojom výstupe, aby sa zapáčili múdrym sudcom. Každý z nich prirodzene veril, že ho prijali. A ja som bola čoraz vyplašenejšia. Vôbec som sa necítila ako orol, čo práve ukoristil sliepku, ale skôr ako vrabec, ktorého chcú všetci opustiť. A to sa aj stalo. Váhavo som vstúpila do veľkej tmavej sály. V kreslách som zbadala biele tváre svojich sudcov, zoradené ako cibule v hriadke, a vyšla som na pódium. Nech sa páči, slečna, ozval sa nejaký muž s hlbokým hlasom. Čo nám predniesiete? Dva holúbky, zapípala som. Inými slovami to ani nemožno vyjadriť, zachrypnutý a pisklavý zvuk, ktorý sa mi vydral z hrdla. Ako to, dva holúbky? Zvolal nejaký ženský hlas, ktorého

0: ale začínať od znova, nikdy neskončíme.
1: Opäť sa z diaľky ozval ženský hlas a ja som tú ženu zrazu znenávidela. Predstavila som si, že som na jej mieste, pokojne si sedím, kariéru mám už za sebou a teraz čakám, že sa nejaké vyplašené dievča alebo mladý muž pokúsi o šťastie. Predostrie mi svoje ambície, svoj život a najvrúcnejšie túžby. Nevedela som si predstaviť, že by sa v takej chvíli dalo pozerať na ktoréhokoľvek uchádzača bez súcitu, ak už nie so záujmom. A opovrhovala som tou ženou. Chladne, iba chvíľočku, kým som sa zas neroztriasla. Tá chvíľa mi však stačila, aby som sa ovládla. Hnev, pohrdanie a rozhorčenie mi vždy dodali neuveriteľnú duševnú silu a fyzickú odolnosť. Zdvihla som hlavu a spustila. Dva holúbky sa milovali láskou nežnou, jeden z nich sa nudil v hniezdočku a už som pozabudla na svojich sudcov cibule. Tak veľmi som milovala Lafontaineove verše, ich pôvab, humor a nežnosť. Uvedomila som si, že som skončila do hrobového ticha, ktoré zavládlo v sále a donútilo ma vrhnúť na ňu a na svojich katov neveriaci pohľad. Hľadeli na mňa bez slova a jeden z nich mi naznačil, aby som zišla dolu. Blahoželám, povedal. Mal bradu, dobrácky výraz. Spoznala som hlas, ktorý mi pred chvíľou pomohol. Blahoželám, slečna. Máte naozaj pekný hlas aj vystupovanie. Chcete byť v triede pána Bovaleta alebo pána Provosta? Takže som prijatá? Ale áno, pravdaže? Povedal s úsmevom. Ani som sa mu nepoďakovala. Rýchlo som sa pobrala preč. Vyšla som späť na pódium, prešla cez zeň, otvorila som dvojkrídlové dvere a vletela ako strela do čakárne. Vrhla som sa na moje dve záštity. Zdali sa mi ešte blečie, ako keď som odchádzala. Ak to vôbec bolo možné. Som prijatá, zvolala som, prijatá, ideme, musíme to povedať našim. Ťahala som ich za sebou, vrhla som sa k prenajatému fiakru a vrútila som sa doň. Prvá som vyskočila z fiakra, po vchode som sa zrazila s domovníčkinou dcérou a tá mi už aj gratulovala, lebo začula cez kuchynský oblok, ako panička vo dvore kričí na mamu: prijali ju, prijali ju. Darmo som sa vyrútila, neskoro. Prekazila mi prekvapenie, o ktorom som snívala celou cestou. Chcela som zazvoniť, chcela som, aby ma mama, sestra a tety obstúpili vo dverách celé ustarostené. Sama som sa chcela tváriť skormútene a na otázku, no tak čo, nevyšlo to, som chcela zvolať. Ale áno, vyšlo to, vyšlo, prijali ma, prijali. Dôkladne som sa pripravovala, ako zapôsobím, ale panička všetko zbabrala. Berúc schody po štyroch som vybehla a prosíkala mamu, ktorá ma cestou objala, aby sa vrátila do bytu a tvárila sa, že o ničom nevie. Súhlasila teta a sestry takisto. Aspoň raz boli ochotné vyhovieť môjmu rozmaru. Ak ho aj nepochopili, aspoň boli ochotné podvoliť sa. Vošli dnu a ja som znova zazvonila, mama mi otvorila so spýtavým výrazom v tvári. Ja som sa zatvárila smutne, u nás zdvihlo obočie a ja som zvýskla: prijali ma, prijali. A hodila som sa jej okolo krku, ako som si to vysnívala. Zvláštne, prežívala som to presne tak, ako keby to bolo naozaj. Ako keby mama ozaj bola prekvapená. Sklon k divadlu som mala v sebe určite dlhšie, ako som sa nazdávala. A ani som to nezbadala. Od toho rána ma už neopustil. A musím priznať, že to bol môj najmilší spoločník, o akom môže snívať žena, ktorú baví žiť, aby som cezeň hľadela na svet a ak aj treba,

0: si ho spestrila.
1: Emília Vášariová čítala úryvok z knihy Françoise Saganovej Sarah Bernhardtová Neutichajúci smiech. Čaro pátrania v rozhlasovom archíve je aj v tom, že častokrát nájdete to, čo vlastne nehľadáte. Po spomienkach francúzskej herečky, ktoré napísala francúzska spisovateľka, som v archíve našiel spomienky slovenskej opernej divy, napísané slovenskou hudobnou publicistkou a rovnako ako predchádzajúca ukážka načítané Emíliou Vášariovou. Mária Kišonová-Hubová bola legendárna sopranistka, ktorá 40 rokov spievala v opere Slovenského národného divadla. V roku 2001 jej vyšli memoáre, ktoré spísala hudobná publicistka Terézia Ursiniová. Emília Vášariová ich na pokračovanie načítala v roku 2003 v réžii Štefana Korenčiho a vďaka nej mierne nezáživné rozprávanie o tom, s kým operná diva spievala a s kým spolupracovala, odrazu ožilo a získalo farbu aj emóciu. Zo spomienok som vybral úryvok, v ktorom legendárna Mimi Kišonová spomína na svoju opernú premiéru a na zoznámenie sa so svojím budúcim manželom, hercom Mikulášom Hubom. Terézia Ursiniová, volali ma Mimi.
0: Od prvej dusíkovej premiéry v Slovenskom národnom divadle v roku 1938 až po úlohu v Osudnom valčíku v roku 1943 prešiel v mojej kariére dlhý čas. Medzi tým som naštudovala veľa ďalších zaujímavých, malých, veľkých, operetných, aj operných úloh. Mojou srdcovou záležitosťou zostala však opera. A v nej túžba po úlohe Mimi. Veď som s ňou úspešne absolvovala konzervatórium vo Viedni. Ale krátko po úspechu Donizettiho céry Pluku v sezóne 1939-40 mi nepridelili v Bohéme rolu Mimi, ale Mizety. Bola som z toho veľmi nešťastná. Nahovárala som si, ako každý mladý spevák, že na začiatku kariéry sa uvediem na scénu Slovenského národného divadla svojou glanc rolou, v ktorej určite zažiarím. V tých časoch však Mimi spievala Helena Bartošová. Prijala som Mizetu so zmiešanými pocitmi. Neuvedomovala som si, že v rámci vývoja môjho hlasu to bola pre mňa primeraná úloha. Veľmi živo si pamätám na svoju prvú premiéru Bohémy. Stála som za kulisami a očakávala nástup Mizety v druhom dejstve. S plačom. Inšpicient Tonko Illenberger, otec neskoršej mezosopranistky Ruženy Illenbergerovej a starý otec cerajšieho dirigenta opery Slovenského národného divadla Rastislava Štúra, mi dohováral: Miminka, neplač! Jeden večer si to skúsiš a uvidíš, či ti to pôjde. No, veď takto predsa nemôžeš ísť na javisko. Ja som však len vzlikala. Až neskôr som si uvedomila, že práve to momentálne citové rozrušenie ma posunulo na javisko v nálade, ktorá vtlačila mojej Mizete určitú charakteristiku. Hoci celkom opačnú. Moja nálada potom určovala a vystupňovala rytmus konania Mizety, jej gestá, mimiku, prosto celý charakter tejto postavy. Po válčiku sa ozval taký aplauz, až som si prestrašene hovorila: diváci si určite všimli, že Mizetu nechcem robiť, a tak protestujú. Bola som akoby duchom neprítomná. Keď som však počúvala dlhšie a pozornejšie, uvedomila som si, že je to potlesk. Pozrela som sa do obecenstva na usmiaté tváre divákov a odrazu som vedela, moja Mizeta je úspešná. V Slovenskom národnom divadle som sa vrátila k postave Mizety v roku 1948 už ako ostrieľaná speváčka, takže som ju hrala a spievala s istotou. O niečo dlhšie som čakala na Mimi. Vlastne, až do roku 1959, keď novú inscenáciu Puccinyho Bohémy režíroval Štefán Hoza. Bol to môj dobrý kolega, spevák, dramaturg, režisér. Veľmi som si ho vážila pre jeho vážny prístup k umeniu. Neraz sme spolu debatovali o opernom umení. Boli to naozaj vzácne chvíle. Hoza dobre poznal moju túžbu spievať Mimi a tak ma do tejto úlohy obsadil. Rudolfa spieval mladý Andrej Kucharský. Môžem povedať, že som Mimi. Spievala s veľkou láskou. Je to krásna postava. Má v sebe zakomponované komornejšie spievanie než Musetta, čo mi bolo v danej etape môjho umeleckého vývoja veľmi blízke. Bez nádychu koloratúrnej ľahkosti a koketnosti, takej príznačnej pre Musettu. V Mimi mi viac záležalo na Pucciniovskom legáte, lákal ma dramatickejší výraz hrdinky. Veľmi som túžila obohatiť svoj repertoár o tak citovo bohatú postavu. Podarilo sa mi to 21 rokov po absolventskom predstavení na konzervatóriu vo Viedni. V súvislosti s Mimi sa ma často pýtajú, či som Mimi po Pucciniho hrdinke. Pravdou je, že Mimi som bola už od detstva. Môj nástup do divadla bol úspešný. Duševná pohoda a vyrovnanosť ma sprevádzali aj v súkromí. Vedľa som spievala v rozhlase, najmä Dusíkové melódie. Raz som tiež išla na nahrávanie a vo foaje rozhlasu som stretla Františka Dibarboru s Mikulášom Hubom. Deň predtým som videla predstavenie Dantonovej smrti od Georga Büchnera v činohre Slovenského národného divadla. Mikuláš Huba, ktorý hral hlavnú postavu, prednášal v nej zvlášť zápalisto Dantonovú obhajobu. Musím sa priznať, že na mňa silne zapôsobil jeho prednes, vystupovanie a mužný zjav. Bola som priam frapovaná výkonom toho mladého herca, ktorý mal za sebou už dve úspešné sezóny v činohre Slovenského národného divadla. Ferko Dibarbora, môj spolužiak z gymnázia, ma hneď priateľsky privítal. Servus, Mimi, dovol, aby som ti predstavil môjho mladého kolegu Mikuláša Hubu. Pozrela som sa na krásneho mladého muža, ktorého som už predtým inkognito obdivovala ako Hernaniho v Vigovej dráme alebo Filinta v Mizantropovi a svojou typickou spontánnosťou som vyhrkla. Blahoželám vám, včera som vás videla v predstavení v divadle. Veľmi ste sa mi páčili. Huba, ktorý už tiež čo to počul o novej posile operného súboru, odpovedal. Ďakujem. To má byť povinný kompliment pri zoznamovaní? No viac mi nebolo treba. Prepáčte, to nie je mojím zvykom. A urazene som odišla. Nuž, také bolo naše prvé stretnutie. Asi o hodinu, keď som z rozhlasu odchádzala, vidím, že vo foaje znovu, či ešte, sedí Mikuláš Huba. Hneď ako ma zbadal, vstal a podišiel ku mne. Dovolite, slečná, aby som sa vám ospravedlnil. Nemyslel som to zle. Zdá sa, že som sa vás nepríjemne dotkol. Imponovalo mi toto ospravedlnenie. Bolo to od neho pekné gesto. V zápätí sa môj činoherný kolega dvorne uklonil a svojou povestnou eleganciou pokračoval. Smiem vás odprevadiť domov? Dovolila som a musím povedať, že rada. Napokon sme sa 30. apríla 1941 zosobášili v bratislavskom kostole svätej Alžbety v tzv. Modrom kostolíku. Mojím sobášnym svedkom bol Štefán Hoza. Vtedy sme si ešte vykali. Hoza si totiž zachovával istý odstup od kolegov. Až neskôr sme si potýkali. Môj otec, ktorý sa na mňa ešte hneval kvôli tomu, že som zanechala učiteľské povolanie a stala sa speváčkou, nechcel pôvodne na našu svadbu prísť. No, keď sme vchádzali do kostola, predsa som ho zazrela stáť medzi prítomnými. Podišla som k nemu, aby mi dal požehnanie. Súčasne som mu chcela predstaviť Štefana Hozu, no zistila som, že otec ho už poznal z nejakého predchádzajúceho stretnutia. Po svadbe sme istý čas bývali v Carltone, ale keďže to bolo finančne neúnosné, žili sme chvíľu v podnájme u jednej kolegyne. Pretože sme už boli v umeleckom svete dosť známi, zakrátko sme dostali dvojizbový byt na Hlbokej ulici, čo bola vo vojnových časoch veľká vec. Medzi manželom a mnou nikdy nehrala rolu ani rozdielnosť vierovyznania. Bol evanjelik, ja katolička, ani vekový rozdiel. Bola som o 4 roky staršia. Skôr som to vnútorne prežívala iba ja. Dodnes v našej rodine existuje otvorená výmena názorov, lebo ak chce človek v živote alebo v umení niečo dokázať, musí vedieť prijať serióznu, opodstatnenú kritiku.
1: Emília Vašáriová vám čítala úryvok zo spomienok opernej speváčky Márie Kišonovej-Hubovej. Emília Vašáriová nemá v archíve Slovenského rozhlasu príliš veľa recitácií. V roku 1989 však načítala pásmo veršov ruskej poetky Anny Achmatovovej. Achmatová, ktorá sa narodila v roku 1889 v Odese, svojím životom akoby kopírovala smutnú, krvavú históriu Ruska. Jej prvého manžela popravili bolševici, syn sa ocitol v gulagu a ona sama prežívala v chudobe a bez možnosti publikovať. Istého uznania sa dočkala až na konci života. Nahrávka jej veršov vznikla v roku 1989. Réžiu mala Magda Grantnerová, preklad Jan Zambor, Anna Achmatovová z tajného zošita.
0: Večerí sa v tmavomodrom nebi, kde jeruzalemský chrám donedávna žiaril tajomnou veľkoleposťou. Len dvoje hviezd nad spleťou konárov a sneh, čo neznáša sa z nieky až z hora, no ako by sa dvíhal zo zeme, lenivý, prívetivý, pozorný. Prechádzka v ten deň bola nezvyčajná. Ako som vyšla z domu, oslepil ma priezračný odblesk na veciach a tvárach, ako by všade boli lupienky tých žltoružových neveľkých ruží, na ktorých názov som už zabudla. Mrazivý bezveterný suchý vzduch tak pestoval a chránil každý zvuk, že sa mi zdalo, ticho nejestvuje. Na moste cez hrdzavé zábradlie strkali deti ruky v rukavičkách, krmili kačky, čo sa koprcali v prierube čiernej ako atrament. A pomyslela som si, nie je možné, aby som na to všetko zabudla. A ak ma čaká namáhavá cesta, to je ten ľahký náklad, čo si vládzem na ňu vziať. Aby mi raz v starobe, v chorobe, možno v biede pripomínal hýrivý západ, plnosť duševných síl a čaro mileného života. Oči som vedela, keď celá biela múza vždy prišla navštíviť môj kút, že iba k líre, ktorá skamenela, budem môcť živé ruky pritisnúť. Oči som vedela, keď ešte vo mne posledná búrka hrala ledačím, že najlepšiemu z chlapcov neprítomne s nárekom orlie oči zatlačím. Oči som vedela, keď nad úspechom vznášala som sa v krásnych predstavách, že onedlho neľútostným smiechom predsmrtnú tichú prosbu odbavia.
1: Relácia Medzi hlasmi venovaná herečke Emílii Vášariovej je na konci. Počúvali ste ukážky z próz Françoise Saganovej, Terézie Ursiniovej a poéziu Anny Achmatovovej. Za pozornosť vám ďakuje zvukový majster Stanislav Kaclík. Som Dušan Taragel, lúčim sa s vami a teším sa na ďalšie stretnutie pri mojom pátraní medzi hereckými hlasmi v rozhlasovom archíve. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Devín.
1: Dobrý večer. Komorná hudba, sobotnejšia muzika Slováka dnes bude patriť elektronickej hudbe. Nerušené počúvanie vám želá Silvia Zvarová. Na úvod som vybrala skladby Moniky Schubertovej. Pôsobí v Londýne a minulý rok vydala album nazvaný Tún. Táto čistá, puristická, úsporná elektronika je asi esenciou nielen jej tvorby, ale aj hudobného myslenia. Každá vrstva tu má svoje miesto a premyslenú farbu. Zámerné oprostenie od všetkého nepodstatného v pre mňa symetrickej harmonii má zvláštnu krásu. Posúďte sami. Monika Schubertová a skladby z albumu Tún.

To bola hudba z albumu Tune Moniky Šubrtovej. V ďalšom bloku nepôjdeme esteticky ani zvukovo úplne do iného sveta. Vypočujeme si ukážku z albumu Daniela Kordíka Brehy a vlny. Daniel Kordík, v minulosti pôsobiaci v projekte Jamka s Monikou Šubrtovou, podobne ako ona, venuje sa elektronickej hudbe, často aj v kolaboráciách s rôznymi hudobníkmi. Je dvojnásobným držiteľom ceny Radiohead Awards v kategórii Experimentálna hudba. A my si vypočujeme dve časti z cyklu Brehy a vlny, objednávky Rádia Devín. Daniel Kordík, Parný pochod a Zvítania.

To bola hudba Daniela Kordíka, Párny pochod a zvítania z albumu Brehy a vlny, ktorý vznikol ako objednávka Rádia Devín. V Rádiu Devín počúvate reláciu Muzika Slovaka a posledný blok do polnoci bude patriť už len jednému autorovi. Dalibor Kocián, Strún, vydal album nazvaný Metal Bubble Memories. Kto pozná základný sound strunovej hudby, určite ho ľahko rozpozná a nepomíli si ho. Do elektroniky, ktorá má svoj výrazný puls, občas primieša nostalgiu a melanchóliu. Album Metal Bubble Memories, spomienky na kovové bubliny, je však iný. Je dravejší, priamočiarejší a zvukovo drsnejší, kolážovitý a bez vibrafónu, ktorý býva jeho poznávacím znamením. Teda strún iný, menej meditatívny, zasnívaný. Sám hovorí, že je to jeho doteraz zvukovo najfarebnejší, najpríbehovejší a možno aj najodvážnejší album. V muzike Slováke dnes počúvame abstraktnú hudbu, takže tá príbehovosť je v nej v tento nočný čas to pravé. Strún a hudba z jeho albumu Metal Bubble Memories –

Milí poslucháči, muzika Slovaka s elektronickou hudbou sa končí. Na záver sme počúvali skladby z albumu Metal Bubble Memories Strúna Dalibora Kociana. Príjemný neskorý čas s Rádiom Devín vám želajú Marta Pelikánová a Silvia Zvarová.

0: Rádio Devín na diskusnej vlne. Rádio Devín na tému.
1: Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate reláciu na tému hudba a dnes sa budeme rozprávať o téme, ktorá sa dotýka nielen hudobníkov a pedagógov, ale aj rodičov a všetkých, ktorí veria, že hudba dokáže formovať človeka. Ako vlastne vzniká mladý virtuóz? Je to výsledok výnimočného talentu, každodennej driny a disciplíny alebo citlivého pedagogického vedenia, rodinného prostredia? A kde je vlastne hranica medzi nejakou zdravou motiváciou a príliš veľkým tlakom na výkon? Aj o tom sa dnes budeme rozprávať s mojimi dnešnými hostiami, ktorí poznajú svet talentovaných detí z viacerých uhlov pohľadu. Všetci sú interpreti, zároveň pedagógovia, sú to rodičia a aj organizátori vzdelávacích projektov. Moje meno je Natália Dadíková a dovolte mi privítať mojich dnešných hostí. V štúdiu je s nami Vladimír Harván, dlhoročný koncertný majster orchestra opery Slovenského národného divadla a pedagóg. Dobrý večer, vítajte.
2: Dobrý večer.
1: A jeho dcéra Lucia Harvanová je tu s nami. Lucia, vítajte.
3: Dobrý večer.
1: A Lucia je huslistka Slovenskej filharmónie, ktorá vyrastala v hudobnom prostredí a dnes sama odovzdáva svoje skúsenosti ďalšej generácii na Bratislavskom konzervatóriu. Pravda, tak je to.
3: Áno.
1: Takže to je jedna časť, jedna rodina dnešná, Lucia a jej otec Vladimír. A po mojej ľavej ruke sú ďalší dvaja členovia jednej rodiny. Je tu s nami Pavel Bogač, huslista, člen Slovenského komorného orchestra, pedagóg a organizátor medzinárodných majstrovských kurzov, na ktorých sa stretávajú mladé hudobné talenty s poprednými svetovými interpretmi. Vítajte, Pavol.
4: Dobrý večer.
1: A tú štvoricu uzatvára vaša mamička, pani Daniela Bogačová. Vítajte, dobrý večer.
5: Dobrý večer.
1: A dlhoročná pedagogička husľovej hry na Základnej umeleckej škole Miloša Rupelta na Panenskej ulici v Bratislave, ktorá počas svojej kariéry viedla k hudbe celé generácie mladých huslistov. Takže máme tu dneska vlastne, že všetci ste zároveň žiaci, zároveň ste interpreti, zároveň ste pedagógovia, a vašimi rukami prešli mnohé talentované deti. Tak čo vy vidíte ako taký základ toho, že ako vzniká mladý virtuóz? Je to viac o talente, o tej tvrdej drine, o tom pedagogickom vedení, o podpore rodiča, alebo ako to vy vnímate? Lucia.
3: Tak ja si myslím, že jednoznačne je to vždy kombinácia týchto vecí, ktoré ste spomenuli. A teda talent, ktorý nie je rozvíjaný alebo teda včas podchytený a nie je za tým tá tvrdá drina a tie roky vlastne práce každodennej, tak ten talent sa skrátka nevie natoľko rozvinúť a samotný talent na tú interpretáciu pre huslistu nestačí. Zase naopak, bez talentu len práca taktiež nevedie k tomu výsledku takému, že by sa teda mohol stať to dieťa nejakým profesionálnym umelcom. Takže je to vždy kombinácia. Ono sa tak hovorí, Eva, ľudovo, myslím, že aj ty si mi to, oci, tak hovoril, že je to 90% práca a 10% talent, alebo tak nejak zhruba, že?
2: No, myslím, že aj takto sa to dá povedať, ale určite súhlasím s tým, čo si povedala. Možno by som doplnil ešte jednu takú vec, že ak hovoríme o virtuózoch, tak možno máme na mysli skutočne tých najvýraznejších svetových umelcov a kde sa snúbi mimoriadny talent, mimoriadna pracovitosť. Nie je náhoda, že títo vynikajúci virtuózovia už v detskom veku boli známi a dosahovali vynikajúce výsledky. Takže je jasné, že aj to ich pedagogické vedenie väčšinou vždy sa dostávali už v detskom veku k tým najlepším pedagogom. Mm-hmm. Ale chcel by som to možno rozšíriť aj na to, že aj každý, sme tu všetko huslisti, budem asi veľakrát hovoriť o huslistov, ale platí to všeobecne o huslistoch, ale platí to všeobecne ako o hudobníkoch, že keď si zoberieme aj tú metu, že chcem byť profesionálny hudobník, tak myslím si, že aj to do toho spadá, ten súhrn talentu. Ja pod talentom možno myslím aj nielen tie čisto hudobné schopnosti, ako je sluch a rytmické cítenie a tieto veci, ale možno aj povahové vlastnosti určité, ako je usilovnosť, trpezlivosť,
3: pracovitosť,
2: schopnosť prekonávať určité krízy alebo určité prekážky. Hej. Pretože ovládnuť tak krásny, ale náročný nástroj hudobný, ako sú husle, to je veľa rokov štúdia. Áno, čiže sa tam môžu vyskytnúť všelijaké, ako som spomínal, či krízy. Veď keď si to zoberieme, Daniela nám o tom určite bude vedieť lepšie povedať, ale deti väčšinou začínajú v tých zhruba 6 rokov v hudobnej škole. A keď končia vysokú školu, majú okolo tých 24-25 rokov. Takže toto všetko vlastne obsahuje tú prípravu na to, aby mohol si niekto sadnúť do Slovenskej filharmonie alebo Slovenského komorného orchestra alebo do týchto špičkových inštitúcií.
1: Ja vás rovno doplním, než dáme Bogačovcom ešte slovo, že vlastne som sa v nejakej literatúre dočítala, že keď sa v nejakej inej oblasti rozhodnete byť špičkovým, ja neviem, lekárom, architektom, ja neviem čo, tak vám vlastne stačí, tak povediac, myslím si, že 10 000 hodín prípravy, čo je prenesené asi do 10 rokov. Že za 10 rokov vy viete z bodu 0 ísť na špičkovú úroveň. Platí to všade, okrem hudby. Tam je to, že 25 rokov. Že tam je to vlastne, že my máme obrovský, že tí ľudia musia naozaj začať vo veľmi skorom veku. A keď sa dostane na ten vrchol, že sú to, že 2,5 násobne viacej toho času treba investovať. Takže ja sa nečudujem to, čo hovoríte, že je tam tá húževnatosť a tá disciplína, že tí ľudia, tí muzikanti, oni sú vlastne veľmi disciplinovaní, pretože rokmi vlastne si budovali také tieto návyky, pravidelnosti. Ale teda Bogačovci, vy nám povedzte, kde vy vidíte talent, alebo ako to vy vnímate?
4: Tak tu naproti nám Harvanovci to krásne zhodnotili, že ťažko sa ako keby už niečo doplňa k tomu, ale ja by som predsa len doplnil ako z takého praktického hľadiska. Nedávno som túto tému otvoril s jedným mojim veľmi dobrým kamarátom, tiež huslistom z Českej republiky. A on to krásne zhodnotil, že som si uvedomil, že má vlastne veľkú pravdu, čo sa týka toho vzdelávania hudby a hrania na husliach. On, môžeme, myslím, že povedať, bavíme sa o Jirkovi Pospíchalovi, ktorý bol koncertným majstrom Českej filharmonie, teraz je vynikajúci pedagóg v Brne a organizátor. A on krásne zhodnotil, alebo povedal mi, že on veľmi rozdeľuje žiakov na ZUŠ a potom už keď sa rozhodne to dieťa istou profesionálnou dráhou. Mm-hmm. A má úplnú pravdu, že na tej základnej umeleckej škole treba hlavne tie deti motivovať a podporovať, ako keby, aby ich to bavilo. Pretože to je taký ten vek, to hranie na husliach, tam skutočne veľmi dlho trvá, kým vôbec nejaký ten pekný zvuk sa vyľudí z toho nástroja. A väčšinou to tie deti dosť často odradzia. Ja to vidím aj u mňa doma, lebo mám teraz 7-ročného syna, ktorý tiež ako troška začal na husliach a učí ho do okolností moja mama, tak tá... nebudeme túto tému viacej rozoberať.
1: Proste chodí na husle.
4: Hej, ale skutočne je to, ako on to sám počuje, že mu to nejde tak, ako by to mohlo ísť. Čiže nie je to jednoduché hrať na tých husliach. A to si myslím, že v tomto veku treba tie deti hlavne podporovať. Ako to ten Jirka Pospíchal hovoril, neodradí tie deti, aby ich to bavilo.
1: Ide o tú radosť.
4: O tú radosť tej hry. A potom mi spomínal, že ako náhle sa to dieťa rozhodne, že chce ísť tou dráhou profesionálov, tak potom nekompromisne je to životné rozhodnutie a musí sa tou cestou vydať. Pretože myslím si, že sa vieme tu všetci na tom zhodnúť, že tá konkurencia je obrovská. Mm-hmm. Nie len tu na Slovensku, povedzme, aj medzi sebou študenti, ale už keď sú otvorené hranice, samozrejme, a svet je veľký, tá konkurencia je neuveriteľná. A už keď sa človek na to vydá, tak nemá inú šancu len to brať proste vážne.
1: Plnou parou vpred.
4: Plnou parou vpred. Mm-hmm. Presne tak.
1: Pani Bogačová?
5: No, všetko bolo krásne povedané. Ja sa prikláňam tiež k tomu, že keď je dieťa na hudobnej škole, radšej dávať ľahšie prednesy, aby si zahralo na koncerte, aby aj rodičia videli nejakú tú prácu a schopnosti toho svojho žiaka. Tam treba spraviť ruky, ľava, pravá ruka, postoj a tú radosť z tej muziky. A neodradiť to dieťa, nebyť príliš prísny.
1: Pamätáte si moment, kedy ste si pri nejakom dieťati povedali, že tak toto dieťa je naozaj výnimočné? Mali ste taký moment vo svojej pedagogickej kariére?
4: Tak ja som mal zo okolností. Nebudem toho človeka menovať samozrejme, ale ja som vždy taký, čo už sa na tom všetci usmievajú, že Ja, lebo učím na konzervatóriu samozrejme a tam už je vlastne, už keď sa rozhodnem, že niekoho zoberiem teda do tej triedy, tak skutočne musím vidieť, že na to má a že má o to záujem. A vždy, keď prídu mi niekto zahrať na nejaký metodický deň alebo sa niekto ozve, že by chcel proste študovať so mnou, tak ja som taký, že si ho tak skúšam, toho mladého huslistu. A vždy sú prvé otázky, že ako mu to ide v škole, ako sa učí, že aké má iné záujmy a že či predsa by nechcel niečo iné, nejakú ľahšiu cestu si vybrať a takto, že v podstate ho troška tak odrádzam. A objavil sa mi takto jeden huslista asi pred 2 rokmi v triede a spustil som túto ako keby stratégiu rovnakú svoju, že proste musí ma presvedčiť, že to skutočne chce robiť, keď už chce ísť na to konzervatórium. A sedela tam s ním mamička, ja som nevedel, že ten chlapec je akože mimoriadne šikovný. A spustil som tieto svoje v uvozovkách reči a tam som len videl, ako tá maminka na mňa pozerá tak čudne. Tak hovorím, no tak, tak čo máš nacvičené, tak mi hovorí, že Gedurovo Mozarta, čo teda vôbec nie je ľahké vo veku 13 rokov zahrať. No ale už pri prvých tónoch som spozornil a hovorím si, aha, tak tento chlapec je šikovný. Akože skutočne, že tento chlapec. A potom vlastne nechal som ho zahrať 2-3 minúty, potom som ho zastavil a som ho pochválil. A vlastne prezradil mi, že o 2 týždne to bude hrať so Žilinským komorným orchestrom ako solista. Tak, bolo jasné. Tak toto teda ma tak evokovalo, by to evokovalo to, čo ste teraz spomenuli, že či niekoho človek tak zaujal. Tak zaujal ma tento chlapec.
1: Aha, že to bolo také, vám to utkvelo v pamäti. Že...
4: Od prvého momentu.
2: Ja možno by som sa trošku pridal, ak ste spomenuli to slovo výnimočný. Mám študenta, ktorý je výnimočný, možno trošku z iného pohľadu. Je to znevýhodnený študent, nevidiaci, ktorý teraz maturoval na same jednotky a naposledy získal 2. cenu na súťaži slovenských konzervatórií. A je to aj pre mňa. Som rád, že som mal možnosť ako s niečím takýmto sa stretnúť. A som rád, že tá možnosť prišla už v mojom veku, keď mám nejaké skúsenosti. Lebo je to pre mňa výnimočná situácia aj v tom, že ja sa učím od toho študenta. Čo všetko sa dá, keď sa chce. Ako sa dajú prekonávať z môjho pohľadu prekážky, ktoré pre ňoho nie sú prekážky, lebo to veľmi chce. Hej? Že veľakrát tá výnimočnosť môže byť v rôznych smeroch obohacujúca veľmi. A tak len to som chcel pridať ako k tomu ten pohľad na tú výnimočnosť určitú takú.
1: No tak čo vlastne znamená mať talent? Je to o dobrom sluchu, alebo o pamäti? Je to o tom, že ten človek je, ja neviem, technicky zdatný, že proste fyzicky má nejaké disponibility? Čo to všetko obnáša?
5: Ja si myslím, že to je taký zrýchlený proces u toho žiaka. Keď je talentovaný, ide mu všetko niekoľkonásobne rýchlejšie a tým pádom je tá práca jednoduchšia pre toho pedagoga, ale zasa mu môže naložiť aj ťažšie veci a tým pádom je to aj potom výzva pre toho pedagoga, aby toho žiaka nezastavil.
6: Ja mám napríklad jednu žiačku, ktorá je takýto prípad, je teda veľmi talentovaná a tiež to badám na tom, tú rýchlosť, akou dokáže pracovať z hodiny na hodinu. Veľa vecí dokáže sama spracovať. Nemusíme o tom rozprávať, že je veľmi samostatná. A dokáže nad vecami uvažovať. Že sama pýta, kladie otázky. To znamená, že pre mňa je to veľmi pozitívne v tom zmysle, že viem, že ju to úprimne zaujíma, že sa učí nad tým rozmýšľať a hľada nejaké cesty aj vlastné. Už v tomto veku, teraz skončila 2. ročník, ale že skrátka už sa tam začína črtať nejaká jej osobnosť, nejaký jej názor a toto pre mňa je niečo veľmi dôležité, že skrátka takýmto spôsobom sa dá pracovať a samozrejme aj tie hodiny s takýmto žiakom sú vždycky ako radosťou a obohatením aj pre mňa ako pedagoga.
2: Ak hovoríme o hudobnom talente, myslím si, že ten hudobný talent má viac tých záležitostí. Ak hovoríme o hudobnom talente, tak možno by sme si mali povedať, že ak sa chce stať niekto profesionálnym hudobníkom, tak je nutné mať ten hudobný talent. Hej. A z tohto pohľadu, ak, možno ak by sme mohli nejakým spôsobom si povedať, že ako to vidíme, ako sa prejavuje, alebo tak, tak myslím, že to je v prvom rade sluchový predpoklad. Áno. Rozoznáva tóny, dokáže opakovať tón, ktorý mu zaspievate. Je to určité rytmické cítenie. Áno, že už malé deti, keď robia do zúšky, myslím, tie skúšky, tak opakujú nejaké rytmické cvičenia. Potom je to schopnosť určitej koncentrácie, sústredenosti, ktorá vekom samozrejme sa musí rozvíjať. Potom je to určite aj schopnosť nejakých manuálnych, motorických zručností, aby človek ovládol ten nástroj. No a...
6: Muzikalita ešte.
2: Samozrejme, toto dohromady, ale chcem upriamiť pozornosť možno na to, z môjho pohľadu, že nie všetky tie zložky môžu byť ako keby na rovnakej úrovni. Mm-hmm. Áno? Niekto je veľmi muzikálny a potrebuje viac pracovať na tých technických zručnostiach. Niekto naopak veľmi ho baví hrať rýchlo, áno, ale to hudobné rozvíjanie si vyžaduje väčšiu pozornosť alebo tak. V tomto je tá práca podľa mňa aj veľmi zaujímavá, že je veľmi individuálna. Mm-hmm. Áno.
1: A teraz mám možno až takú laickú otázku, keďže ste všetci štyria huslisti, tak ju položím, nesúvisí priamo s nejakou virtuozitou, ale len tak elementárne z hrou na husliach. Vy cítite rozdiel, keď je človek pravák alebo ľavák? To je pri huslistoch nejakým spôsobom zásadné?
6: Nestretla som sa ja osobne zatiaľ s ľavákom, väčšinou sú to vždycky praváci. Ale môže to byť podľa mňa aj výhoda. Práve, že čo sa týka tej rýchlosti techniky, lebo u nás teda tá technika, teda to behanie prstov po strunách sa deje v tej ľavej ruke. Takže podľa mňa to môže byť aj môže to byť aj istou akoby takou výhodou, ale nestretol som sa s tým.
2: Ja tiež nie, ale myslím si, že to môže byť skôr nevýhoda. To vedenie tej pravej ruky a ten spôsob, to rozdelenie mozgu, ako kontroluje proste tie pohyby a tak. Ale nemám s tým nejakú veľkú odbornú skúsenosť.
4: Tak. Ja som sa stretol zo toho okolností a myslím si, že sa nebude ten človek hnevať, lebo nie je to nič také. Andrej Gal, violončelista, je ľavák.
1: No,
4: a je fantastický čelista.
1: Techniku má výbornú.
4: Fantastický čelista a nemyslím si, že sa to teda ako... Tak možno to je teda tá výhoda, aj? Neviem to teda ako keby zhodnotiť a viem, teraz presne si nebudem, myslím, že menovať presne toho huslistu v rámci tých majstrovských kurzov, ktoré organizujem, ale viem, že mi utkolo v pamäti, že jeden tiež sa podpisoval ľavou rukou, ale nebudem už vedieť, že ktorý to bol.
1: Mm-hmm. Že ma to tak podpisovali, ste si všimli, že je ľavák.
4: Skôr CDčka študentom.
1: Okay.
4: takže takto, že nemyslím si, že to asi má asi až taký vplyv, alebo možno ako u koho, hej. Ťažko toto hodnotiť.
1: Tak vám ďakujem za prvý úvodný blok, bol veľmi zaujímavý. Myslím si, že prišiel čas na hudobnú ukážku. To bude Preludium a Allegro Fritza Kreislera. Bude to v podaní Dalibora Karvaja a Daniela Buranovského, ktorý ho doprevádza na klavíri. Ide o nahrávku z roku 1995, na ktorej účinkuje 10-ročný Dalibor Karvaj, dnes medzinárodne uznávaný solista a profesor husľovej hry na Univerzite hudby a dramatických umení vo Viedni a myslím aktuálne stále aj koncertný majster viedenských symfonikov, už nie, tak, ale mal aj túto veľmi zásadnú epizódu vo svojom živote, takže budeme počuť Dalibora Karvaja na husliach. Príjemné počúvanie.

0: Doznelo preludium a allegro Fritza Kreislera v podaní 10-ročného Dalibora Karvaja. Počúvate na rádiu, v rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes s našimi hostiami zhovárame o výchove mladých virtuózov. Našimi dnešnými hostiami sú zároveň rodičia a ich deti a všetci ste zároveň interpreti a dokonca pedagogovia a ešte aj ste aj všetci huslisti. Je tu s nami Lucia Harvanová a jej otec Vladimír Harván, je tu huslista Pavel Bogáč a jeho mamička, pedagogička Daniela Bogáčová. Moje meno je Natália Dadíková a pokračujeme v našej zaujímavej debate. Keď vidíme na internete 7-ročné dieťa, ako hrá Paganiniho, tak tlieskame, ale mali by sme sa asi zároveň pýtať, čo všetko je za tým. Tak potrebujú takéto malé, talentované a výnimočné deti skôr disciplínu alebo slobodu? Ako to vidíte, ako to vnímate pri takýchto malých detičkách, Lucia?
1: Tak poviem pravdu, že ja tým, že vlastne učím na teda štátnom konzervatóriu v Bratislave, tak ja prichádzam už do kontaktu už s takými tými väčšími deťmi, už takými puberťákmi, v podstate tínedžermi, už kde prváci teda majú 15 rokov. Ale napriek tomu, ako si dovolím teda povedať, že takéto, ako to bolo, že tieto malé deti...
0: Že či to chce skôr disciplínu, alebo aha, či ešte potrebujú ako slobodu a treba im nechať ako keby nejaký priestor na nejaké vlastné vyjadrenie.
1: Ja si znova myslím, že to je taká kombinácia toho, ako povedala aj pani Bogáčová, že v tom detskom veku je to hlavne o tom, aby si vybudovali vzťah vlastne k tej hudbe. Aby ju mali radi, aby ju milovali, aby proste chceli hrať. Že to je taký ten základ toho, čo vlastne by potom od toho detského veku toho človeka malo sprevádzať a neopúšťať ideálne celý život. Že tá láska proste k tej hudbe. A tá podľa mňa najviac sa dá podchytiť práve v tom detskom, hravom, intuitívnom veku, kedy to dieťa proste takoutou prirodzenou radosťou akoby dokázalo vlastne napredovať. Ale samozrejme, že ten talent treba podchytiť znova aj tou disciplínou. No a tak ako pani profesorka teda Bogáčová povedala, že je to taká kombinácia toho, ako aj tej hravosti, ale zároveň budovať pomaličky, po krôčkoch asi tú disciplínu, aby skrátka sa učilo to aj tej pravidelnosti, tej náväznosti, cvičenia a takej tej prípravy, ktorá potom my už teda, keď prídu tí študenti na konzervatórium, tak už nejaké tie návyky predsa musia mať z tej základnej umeleckej školy, cvičenie, hej, každodenné, proste stále, neustále sa zaoberanie vlastne tým nástrojom, rozmýšľanie, čo budem, ako, kedy cvičiť, že už tie návyky vlastne nejaké tam sú, ktoré my ďalej teda preberáme a teda sa snažíme zdokonalovať ďalej.
0: Tak skúsme tak osobne. Každý jeden z vás prešiel tým, že ste v detstve začali hrať na husle, tak v akom veku ste koľko cvičievali? Že koľko času si môže človek predstaviť, že koľko ste trávili cvičením, keď ste boli maličky, keď ste začínali?
2: Tak to je ťažká otázka.
1: To je otázka skôr na našich rodičov.
2: Na našich rodičov.
0: Máme ich tu, máme ich,
1: ktorí si to lepšie pamätajú ako my.
0: Áno, rodičia, máte priestor.
2: Tak ja si pamätám z detstva, že keď už sme mali teda akože tých, no ja neviem, okolo 10-12 rokov, tak sme mali povinnosť, že hodinu denne, že? Ale to sa asi veľmi nedodržiavalo.
3: Konečne som si navarila, poupratovala, všetky deti cvičili.
2: Museli sme cvičiť, tak myslím, že bol pustený budík nejaký, že hodinu denne, ale tak samozrejme je to podľa mňa tiež veľmi individuálne, že aj v dnešnej dobe, myslím, že to všetci vidíme, že tie deti majú dosť veľa aj povinností aj z tých škôl, na tých základných školách. A veľa krúžkov, veľa detí robí od baletu, vytvárnu hudbu a proste je toho veľa, čiže ten čas si akože rozdeľujú. A je to podľa mňa veľmi individuálne. Je to veľmi individuálne.
0: Ale my sme, keď sme sa započúvali teda do interpretačného výkonu 10-ročného Dalibora Karvaja, tak sme vlastne spomínali, že on začínal ako fakt naozaj, že trojročný a že cvičieval viackrát denne 15 minút, že vlastne už malé dieťatko cvičievalo možno 45 minút denne, hej, čo sa mnohým dospelým nepodarí.
2: Tak my sa tu všetci s Daliborom veľmi dobre poznáme, hej, čiže vzbudilo to veľkú diskusiu počas tej ukážky, lebo sme všetci z toho boli uchvatení, ako hra už v 10 rokoch, ale Dalibor vždy hovorí, že jeho to proste strašne bavilo na tých husliach. Že on ako náhle to prvýkrát, aj pán Harván teraz to spomínal, že si ho pamätá z jeho detstva, že počul Dalibor ako 6-ročného už s filharmoniou hrať. tak Dalibor proste rozprával, že ho to strašne bavilo. A to je presne o tom, o čom sme sa bavili, že v tomto rannom veku to musí toho mladého hudobníka proste baviť. A u Dalibora sa vlastne asi stretlo všetko to pozitívne, čo by sa malo v tom ideálnom prípade ako keby stretnúť. Takže on to sám o sebe hovorí, že jeho to proste neskutočne bavilo a že on sa na to tešil, kedy konečne vyťahne husle a zahra si.
0: Ale pritom je to vlastne veľmi paradoxné, pretože z môjho pohľadu husle sú jeden z takých najnáročnejších nástrojov v tom zmysle, že veľmi dlho trvá, kým to začne takzvané dobre znieť a viem si predstaviť to dieť, to netrpezlivé dieťa, ktoré rado chce vidieť okamžité výsledky, tak pri tých husliach to v tých prvých týždňoch a mesiacoch asi nie je úplne tak, že to znie nejak ideálne a dokonale, že by to dieťa bolo z toho také, že ako mi to pekne ide. Hej? Že na ten klavír, keď udrie, ktorý je naladený, kde je ten tón jasný, tak je to asi iné, než kým hľadá ten tón na tých husličkách.
4: Ja by som možno sa ešte trošičku vrátil aj nadviazal na Pavla. Ja si myslím, ak si spomínali ten príklad, že 7-ročné dieťa zahrá Paganiniho, hovoríme o výnimočných talentoch. Mm-hmm. Výnimočných. To sa podľa mňa nedá zovšeobecňovať. A súčasťou toho talentu je aj tá disciplína. A myslím, že takéto výnimočné talenty treba skôr usmerňovať, inšpirovať, pretože ak sa im vstúpi do tej ich zóny určitej, ktorá vlastne definuje ten neskutočný talent, tak sa môže z toho talentu ako keby ubrať alebo narušiť určité väzby alebo tak. Ale to skutočne hovoríme o mimoriadnych. Ja mám jednu takú skúsenosť, bol som pred dvoma rokmi v porote na Kocianovej huslovej súťaži v Čechách, v Ústí nad Orlicí. Dlhoročná súťaž, kde chodia v podstate zázračné deti z celého sveta, včetne Ameriky, Japonska a tak. A absolútnou víťazkou bolo jedno dievča z Francúzska, ktoré malo 10 rokov asi. Hrala som sa na Rondo Capriccioso. Ja som potom si našiel na YouTube, jak to hrá s orchestrám. Je to veľmi zaujímavý postreh. Mám jeden, o ktorý by som sa chcel s vami podeliť. To dievča bola tam s rodičmi a proste videl som ju na raňajkách. Chovala sa ako 10-ročná dievča. Behala tam proste po tej miestnosti, jej, švitorila tam a tak. Zobrala husle do ruky a bol to v podstate dospelý človek.
0: Hotový muzikant.
4: Ktorý sa vyjadroval cez ten nástroje absolútne neuveriteľné. Hej, že, a to je pre mňa tá výnimočnosť toho talentu, že asi sa tieto veci nedajú zovšeobecňovať, ako sme spomínali aj u toho Dalibora, že proste pre neho bolo prirodzené, že chcel od malička akože hrať. A myslím si, že u týchto talentovaných detí tie pokusy o zvuk a tak, to vôbec tak ako nie je. Mm-hmm. Tá výnimočnosť je v tom, že oni to zoberú a v podstate im to ide okamžite.
2: Keby som Vlado Harvan rozpráva úplne perfektne, má úplnú pravdu, so všetkým súhlasím. Ja by som možno jeden príbeh povedal, o ktorom viem. V rámci tých kurzov, ktoré organizujem, tak tu bola huslistka pôvodom z Japonska Midori, ktorá je skutočne legenda huslovej hry. A ona študovala v Japonsku v detstve. A ju učila jej mama a v určitom veku sa rozhodli, že by chceli sa presťahovať do Ameriky a chceli by študovať s Dorothy Delay na Juilliarde, čo bola najslavnejšia pedagogička. Učila Perlmana, Zuckermana, všetky tieto veľké mená týchto veľkých huslistov. A vtedy v tej dobe tá Midori hovorila, že vlastne natočili na audio pásku, vlastne ako ona hrá, ako nejaké mala 11-12 rokov, Bachovú Čakonu a ešte nejaké také virtuózne kúsky a poštou to poslali na tú školu, teda pre ňu, a že teraz, že či by mohla študovať u tejto výnimočnej pedagogičky. A neprišla žiadna odpoveď. Tak už tak po mesiaci, tak znervozneli mesiac a pol, tak tá Midori hovorila, no tak tá moja mama tam teda volala, už to bolo zložité vtedy do tej školy, tak sa konečne spojila s tou Dorothy Delay a ona hovorí, že no, ďakujem veľmi pekne, ale ja ju nezoberiem, lebo akože ja na takéto veci nemám čas, že vy ste proste poslali nahrávku nejakého špičkového huslistu, že proste ja sa vôbec nebudem s vami baviť. A ona, no nie, to je moja 11-ročná dcéra. A ona, no, viete čo, tak ak je to dcéra vaša 11-ročná, tak kľudne príďte. A teraz, že takýto rozhovor bol. Tak oni teda kúpili tie letenky, leteli do tej Ameriky a že ani tá slávna pedagogička neverila, že vlastne na tej nahrávke
0: hra dieťa.
2: Hra dieťa. Že to bol proste výkon absolútne
0: hotový špičkový
2: mladec. A potom vlastne tá Midori už mala takú kariéru, že v 14 rokoch už s Bernsteinom, z New Yorkskou filharmoniou a takto. Čiže to je presne ako Vlado Harvan hovorí, že oni, ten dar, bo ten talent je tak obrovský, že vlastne to je nepredstaviteľné pre

0: poznáme, hej, vieme, ktorí to vo svete sú, ktorí sa presne tieto deti s absolútne mimoriadnymi schopnosťami podchytávajú v čo najmladšom, akoby najskoršom veku a vedia ich potom ďalej pripravovať tou cestou na tie veľké medzinárodné pódia, otvárajú im dvere na medzinárodné súťaže, kde aj títo pedagógovia medzi sebou vlastne sedávajú v porotách, skrátka, a toto sú tie dvere, ktoré im potom vedia otvoriť na tie medzinárodné scény a pódia, mm-hmm. aby sa o nich aj vedelo, dozvedelo, je to jednoznačne cesta cez tieto veľké súťaže, cez rôzne veľké organizácie, ktoré napríklad aj nástroj, hej, vedia potom požičať, zabezpečiť, lebo aj to je ináč veľká téma, je to rovnako dôležité, mm-hmm. Mať veľmi, veľmi dobrý akoby nástroj,
1: kvalitný ktorý, nástroj.
0: Presne mm-hmm. tak, ktorý teda vieme, že nestojí malo peňazí a veľakrát tieto veľmi talentované deti sa k nemu dostanú len vďaka bankám, hej, ktoré požičiavajú takéto nástroje, alebo majú ho požičané vďaka tomu, že vyhrajú nejakú veľkú medzinárodnú súťaž, tak súčasťou tej ceny napríklad je zapožičanie nejakého vynikajúceho nástroja. Hej. Mm-hmm. Takže tak by som to nejak videla, že dostať takéto dieťa k nejakému naozaj veľkému uznávanému medzinárodnému pedagogovi, ktorý už ďalej vie to proste dieťa posunúť a pripravovať ho na túto akoby dráhu.
2: Uh-huh. A ktorý má ešte aj žiakov, ktorí sa vzájomne budú ťahať.
0: Tak.
2: Ten žiak. Teda ten pedagog. Že vlastne dostať to dieťa do prostredia, ktoré ho bude motivovať uh-huh. a ktoré ho bude posúvať ďalej. Uh-huh. Takže to sú veľmi dôležité veci.
1: Tak kde máme najbližšie takých pedagógov? Keby sme mali také dieťa, že sa nám tu narodí, tak kam by ste ho poslali? Z Bratislavy najbližšie.
0: Boris Kušnír vo Viedni.
1: Pánovi Kušnírovi. Áno, Boris mali Kušnír, sme ho tu vlastne v Lani alebo pred Lani. Áno, v rozhlase bol, áno.
0: Pavel Verníkov taktiež z Viedne. A potom rôzni ďalší. Ale toto sú také určite tí
1: špičkovi najbližšie
0: k nám, ktorí Pavel, tam aj žijú.
1: Ale vy máte veľmi pekný projekt, to si možno dvomi, tromi vetami povedzme. Vám sa niekoľko rokov už darí organizovať majstrovské kurzy s tým, že naozaj oslovujete tú svetovú špičku interpretačnú a tí ľudia sem prichádzajú a ako keby pracujú s našimi mladými ľuďmi. To sú čo, konzervatoristi alebo z akadémie, z vysokej školy?
2: Máme vekovú kategóriu do 30 rokov, aby sa tam ešte aj doktoranti zmestili. Mm-hmm. A vždy sa snažíme vyberať po konzultácii s tým huslistom, ako keby z každej vekovej kategórie huslistu, aby to bolo samozrejme aj pre to publikum na tých majstrovských kurzoch zaujímavé. Tak vždy je jeden taký mladší huslista, potom dvaja, traja konzervatoristi a potom z vysokej školy. Aby to bolo proste pestrý mm-hmm. ten masterclass.
1: Čo boli za vás také najväčšie mená, že ste si splnili sen, že prišli sem a odučili u nás na Slovensku?
2: Tak oni, to sú všetko, každé jedno, sú všetko huslisti, ktorí sa živia tou solovou hrou, ale ja sa snažím aj tak ako kontaktovať tých ľudí, aby to bolo pestré, lebo samozrejme nie je jedna cesta k nejakej dokonalosti, ale aby to bolo rozličné. Že keď si človek porovná hru Iliu Gringolca a Vadima Repina, tak sú to úplne odlišní huslisti, alebo tej Midori a Kavakosa. A takže sú rôzne cesty k tej dokonalosti interpretácie. A to je práve krásne na tej hudbe, že každý to hrá, každý ináč interpretuje. Ale za seba môžem povedať, tak samozrejme najväčším pre mňa zadosť učinením alebo najväčšiu radosť som mal, že sa podarilo dvakrát už usporiadať ten masterclass s Augustinom Hadelichom, ktorý je skutočne v dnešnej dobe možno považovaný aj za tú jednotku svetovú a pristupuje ku všetkému veľmi kreatívne, ku každej skladbe, čo sa týka nielen tej samotnej interpretácie, ale tej huslovej techniky. Jemu fungujú tie ruky úplne inač. On vždy rozpráva. Som veľa času s ním mal šancu stráviť a on vždy rozpráva, že on má staršieho brata, ktorý je violončelista. A že on kopíroval všetko od neho, že on vlastne všetko ide cez flažolety na tých husách, že on vlastne nepoužíva úplne bežné prstoklady. Takže ku všetkému pristupuje iným spôsobom troška, je veľmi kreatívny, neskutočne inteligentný. A čiže to ja si tak veľmi považujem, že sa toto podarilo, lebo nie je to jednoduché. A samozrejme, môžem spomenúť Leonidas Kavakos, tak to je absolútna legenda. Midori, mladý huslista Daniel Lozakovič, ktorý teraz je extrémne vychytený vo svete. A sú to veľké, je to skutočne ako keby vysoká škola a nie len tá úslova, ale aj hlavne ľudská. Že

0: ten masterclass väčšinou končí takou diskusiou polhodinovou, že študenti sa môžu pýtať, čo chcú. A skutočne tí ľudia, tie odpovede, je to človek, z toho žije ešte niekoľko dní, čo si vypočuje.
1: Aj vy ako dospelí, keď tam ste.
0: A... Tak chodí veľa pedagogov na tie masterclassy a určite áno, určite áno. Takže môžem ešte k tomu talentu tiež povedať takú drobnosť. To po tom masterclasse rozprával práve Leonidas Kavakos, že on tiež bol v detstve že nešťastný a že nevedel, ako má hrať a nešlo mu to a nebol spokojný s tým a že jemu zmenila jedna veta jeho život. Čo sa
1: to
0: týka,
1: ovplyvnilo?
0: Že mu rodičia povedali, tak hraj tak, aby ťa to bavilo. A tak ako, aby ťa to bavilo, hraj tak, aby ťa to bavilo. A on vtedy prestal riešiť napravo, nalavo a proste začal, on hovorí, ja som začal hrať na tých úsech, tak, aby ma to bavilo. Mm-hmm. A zrazu ma všetci začali počúvať. A začalo sa mu dariť. Takže to bola, a toto tí študenti si tam vedia vypočuť a rôzne témy sa tam otvárajú od trémy a zistia vlastne, že pred nimi sedí nielen človek, ktorého poznajú z tých YouTube-ov a z internetu, ale normálny človek, ktorý má rovnaké starosti, rovnaké problémy, tiež ho môže bolieť chrbát, tiež sa zle vyspí, tiež je chorý, tiež a nejakým spôsobom dokáže fungovať a v tom svojom svete. Takže toto sú veľmi zaujímavé veci a myslím si, že to je veľmi prínosné pre nielen študentov, ale aj pedagógov, ale vlastne pre každého, kto sa zúčastní. No.
1: Tak vám držíme palce, lebo je to záslužná práca, čo
2: ohromná
1: robíte.
2: Vec,
1: takže...
2: veľmi... je to ohromná vec.
1: No. Takže nech vám to čím dlhšie vydrží. Ako sa kontaktujú takíto najšpičkovejší interpreti, aby prišli nejakých slovenských študentov niekam do Bratislavy učiť? Však to znie úplne až tak...
0: Tak ono už je to troška ľahšie, ako to bolo v minulosti. Lebo vtedy sme začínali samozrejme na zelenej lúke, ako sa hovorí, a teraz presvedčiť niekoho, kto vlastne z týchto, kto má plný kalendár, že aby prišiel na Slovensko a teraz ešte samozrejme tie finančné požiadavky my nevieme splniť a teraz ho prehovoriť a nie je žiadne tajomstvo. Viackrát som to hovoril vlastne prvým rokom, čo sme začali tento masterclass, tak mi veľmi pomohol Dalibor Karvaj a v podstate on to zariadil za 10 minút, on zdvihol telefón, zavolal Julianovi Rachlinovi a bol ochotný prísť takýto projekt podporiť a potom sme teda kročík za kročíkom. Ja teda ešte len poviem, že Lucia Harvanová, vtedy ako mladá študentka, ja už si uvedujem, aký ja som starý, ja už som niečo organizoval.
3: Ty si povedal zároveň, že už nie som mladá. Ja.
0: Ale stále si mladá, ale vtedy ešte, ja neviem, či už si na konzervatóriu bola,
3: nie,
0: či ja ešte som, na Zuške, alebo
3: nie,
0: kde.
3: Nie, nie, to tak
0: ja už to nebolo.
3: Nie, až taká stará nie som.
1: Vy ste boli absolventka týchto kurzov, hej?
3: Ja som bola absolventkou, áno, hneď toho prvého ročníka, vtedy ako vekovo som do toho ešte spadala, že som bola vlastne ako vysokoškoláčka.
0: Ja to už bola vysokoškoláčka.
3: Ja som bola vysokoškoláčka v druhom ročníku na vysokej škole. Aha. A vlastne som sa tohto prvého ročníka zúčastnila a teda týchto kurzov a bolo to fantastické, bol to úžasný zážitok a v podstate som naozaj za to nesmierne vďačná, pretože som vtedy ani netušila, že vlastne vtedy s Julianom Rachlinom, ktorý je tiež ako, pôsobí ako pedagóg na Univerzite Musik und Privat Universität Kunst Wien vo Viedni. A teda, že sme nadviazali kontakt po tomto masterklase, ktorý vďaka Pálkovi teda, že som mala možnosť mu zahrať. A teda ten kontakt ďalej akoby pokračoval a on mi teda ponúkol miesto vo svojej triede. Mm-hmm. Takže aj takýto môže mať. A ja som teda ďalej magisterské štúdium pokračovala ako jeho študent. Takže naozaj aj takéto veci sa môžu diať vďaka...
1: Takéto príležitosti
3: takéto,
1: môžu prísť.
3: Presne tak, vďaka týmto masterclassom, že skrátka aj ten kontakt môže ďalej nejakým spôsobom pretrvať, lebo však niekedy veľakrát títo solisti aj pedagogicky pôsobia na rôznych univerzitách a skrátka tí študenti majú možnosť s nimi akoby prísť k takému prvému kontaktu, ktorý, neviete, môže mať aj nejaké rozvietie teda aj do budúcna. Mm-hmm. Takže v podstate vďaka týmto kurzom sa aj mne ten život
1: niekam posunul.
3: Niekam, áno, posunul, mm-hmm. A mala som vlastne možnosť ďalej teda študovať u takéhoto solistu, za čo som nesmierne vďačná. A takto oficiálne aj v tomto eteri ti chcem za to poďakovať.
0: Nie, preto som to hovoril. Ja ešte jedného huslistu spomeniem z toho prvého ročníka úplne. A to bol Karol Daniš.
3: Áno.
0: Ktorý je teraz koncertným majstrom v Grácii. Nedávno sme spolu niečo hrali a on je fantastický huslista. fantastický huslista. A tiež v tom prvom ročníku tomu Julianovi Riachlinovi hral ako ešte študent. Tak pre mňa to je tiež už, vlastne si uvedomujem, že ako ten čas letí, že už to nie je ani druhá, ale už to vlastne tretia generácia študentov, čo sa vystriedala vlastne v rámci tých 14 rokov, ktoré organizujeme tento projekt.
1: A kedy, kto bude najbližším? Ktoré veľké meno?
0: To je ešte vo hviezdach. To sa teraz momentálne rieši.
1: Okay, no, tak...
0: Ale samozrejme, je to, nie je to jednoduché, lebo už teraz tie očakávania sú veľké zo strany študentov a budem to musieť ešte podoťahovať všetko.
1: Ste si vysoko látku nastavili, no. Sa to ťažko prekonáva.
0: No.
1: Tak prišiel čas na ďalšiu ukážku. Máme na Slovensku ďalšieho takého talentovaného mladého chlapca. Budeme počuť tretiu časť presto klavírneho koncertu G-dur Morisa Ravela v podaní Ryana Martina Brečova, klaviristu. Na nahrávke z roku 2023 účinkuje 16-ročný Ryan Martin Brečo, bratislavský klavirista, ale s takým cudzoznejúcim menom. On už v roku 2021 ako 14-ročný sa stal rezidenčným solistom Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, takže ďalší náš taký poklad domáci. Príjemné počúvanie.

0: Doznela tretia časť presto klavírneho konceptu G-dur Morisa Ravela v podaní talentovaného Ryana Martina Bradshawa a Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu. Počúvate v Rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej sa dnes rozprávame o mimoriadne talentovaných a zázračných deťoch a o tom, ako ich viesť k hudbe. Našimi dnešnými hostiami sú štyria hostia, všetci sú to huslisti, všetko sú to pedagógovia, zároveň interpreti. Je tu s nami Lucia Harvanová a jej otec Vladimír Harvan, huslista Pavel Bogač a jeho mamička pedagogička Daniela Bogačová, moje meno je Natália Dadíková. A pokračujeme v našej mimoriadne zaujímavej debate o tom, či existujú malé hudobné zázraky, alebo či je za každým malým virtuózom obrovské množstvo práce. Tak pomaličky to tak nejak rozvíjame, túto debatu. Tak aké sú dnešné deti? Teraz sa pýtam vás, rodičov teda, ktorí máte za sebou dlhoročnú pedagogickú kariéru. Či vidíte nejaký rozdiel v tom, aké sú dnešné deti a aké boli deti, ja neviem, pred 30 rokmi? Že či, keď sme v hudbe, či je to stále rovnaké, alebo či tam vidíte nejakú zmenu napríklad? Takým celkom veľkým problémom teraz, ktorý pedagógovia zvyknú nejakým spôsobom pomenovať, je, že deti vďaka sociálnym sieťam, internetom, TikTokom, že majú ako keby kratšiu pozornosť, že nevedia sa dlhšie sústrediť. Tak či ste napríklad niečo takéto postrehli?
1: Ja čo náražam na problém, tak to je problém s pamäťou. Mhm. Lebo deti cvičia, v triede to zahrajú, podarí sa aj na spamäť, ideme na koncert, príde veľká tréma, lebo je to aj väčšia sála. A teraz čo? Tak v poslednom čase už väčšinou pre istotu dávame tie noty, lebo vidím, že tá pamäť je oslabená u detí. Mm-hmm. Či sú to malé alebo väčšie deti. Alebo to spraví tá tréma, ja neviem, ale s pamäťou je veľký problém. To len je zo pár detí, čo to zvládnu na koncerte hrať na spamäť.
2: Mm-hmm. To môže aj súvisieť s tým, že tie deti majú, ako som aj v úvode hovoril, veľa podnetov v dnešnej dobe. Že vlastne ten... Veľa podnetov počas...
0: Že mozog je prestimulovaný, hej?
2: Že... Myslím si, že to tak môže byť. Ja som dokonca minule čítal úplne náhodou takú štúdiu, že v dnešnej dobe má človek za jeden deň viacej podnetov ako niekedy v stredoveku za celý život. Mm-hmm. Že to je neuveriteľné, že vlastne čo všetko vníma a akékoľvek informácia, ktorú príjme scrollovaním obrazovky, tak môže to podľa mňa spolu súvisieť. Ale samozrejme, to je tak odborná téma, do ktorej sa asi my ako huslisti nepustíme. Ale môže to spolu súvisieť podľa mňa, že tých podnetov, ktoré dieťa príjma počas dňa, že vlastne ten mozog prehltený. Mm-hmm.
0: A sú možno nejaké cvičenia, že dieťa príde na hodinu, tak začneme možno nejakou meditáciou, ukludnením alebo nejakým naladením toho mozgu na nejaké...
2: Naladením huslí.
0: Aj to už vie byť problém.
2: Áno.
3: No ale ja myslím, že to je veľmi taká zaujímavá a možno do určitej miery aj paradoxná téma. Lebo na jednej strane, ak si uvedomujeme, že hráme 500-ročného Bacha, hej, 300-ročného Mozarta alebo proste tie diela hudobné, ktoré sú tu s nami stovky rokov. A čiže by sa nemalo nejakým spôsobom na tom umení ako niečo meniť. Ale na druhej strane je jasné, že svet okolo nás sa mení. My sa meníme. Takže pre mňa z môjho pohľadu, z hľadiska tých študentov konzervatórií, mám pocit, že oveľa viac musím ako keby pedagog vstupovať aj ako keby do toho procesu ich individuálnej prípravy, ich cvičenia. Veľakrát sa na hodine rozprávame, im vysvetľujem, že cvičenie musí byť práca, ktorá musí mať proste určité atribúty, hej, ktorá musí prinášať nejaké výsledky, že tá práca musí byť zorganizovaná, musí byť naplánovaná, čo kedy budem, koľko cvičiť, čomu sa budem venovať a tak. Čiže v tomto vidím ako keby u tých mladých ľudí trošku takú, že sú takí, neviem,
0: Češi... Rozptýlená pozornosť, áno, by som to
3: Češi
0: nahnala.
3: Majú taký výraz roztekaný, myslím, alebo tak, že toto vidím ako keby u tej mladej generácie. Ale ináč si myslím, že keď sa naučia pracovať, keď sa naučia cvičiť, tak na jednej strane to vyzerá ako veľká výhoda, pretože sú dostupné rôzne nahrávky. Áno. Ja veľakrát sa pýtam, vypočul si si tú skladbu? Ne, nemal som čas. Celý deň držíš v ruke mobil, prečo si to nevypočuješ, hej? Zas na druhej strane, touto obrovskou dostupnosťou tých nahrávok sa veľakrát stáva, neviem, aké vy s tým máte skúsenosti, že ako keby sa študenti snažia ako keby niečo napodobňovať, že stále počúvajú, ako hrá toho Mendelssohna ten veľký huslista, tak? A strácajú schopnosť ako keby rozvíjať sami seba, aj počúvať sami seba. Hej. Lebo sa tak vcítia do toho, že majú pocit, že získajú ten pocit, keď počúvajú niekoho a myslia si, že keď ten pocit majú, že to aj oni ako keby tak hrajú. Takže mne potom veľakrát neostane nič iné, len ich na tej hodine nahrať a potom im to pustiť, že teda, že toto hráš ty a to zďaleka teda sa nepodobá na to, čo si myslíš, že tou nahrávkou ty ako počuješ. No. Mm-hmm. Ale neviem, možno, že to je, sa dá zovšeobecniť, táto skúsenosť. Aha. Alebo tak.
0: Ja si myslím, že takéto v dobrom slova zmysle napodobňovanie nejakých svojich húslových idolov, že to tu bolo vždy a že každý sme nejakého, myslíme medzi nami, nejakého idola mali alebo aj stále máme a proste možno za tie roky sa aj zmenia niekedy tie idoly, vzory, skrátka huslisti, ku ktorým vzhliadame a sa nám páčia. A to myslím, že do istej miery, ale to je ťažké odhadnúť tú hranicu toho, že koľko, keď ten študent to má ako motiváciu, že chce proste napodobniť ako inšpiráciu takýto nejaký veľký vzor a počúva nahrávky nejakého huslistu, ku ktorému vzhliada, ako sme sa bavili, ako chodia tí na tie majstrovské kurzy, či je to Kavakos, ja neviem, Anne-Sophie Mutter, ktokoľvek, že môže to byť aj veľmi inšpiratívne. To je, ja mám na to trošku iný názor, že ja zase sa napríklad rada študentov pýtam, že počúval si, že s kým si si to treba, áno, že s kým si si to vypočul a že potom mi povie, vypočul som si to s tým a s tým poviem, že a dobre, a že s kým sa ti to páčilo najviac. Ale neskončíme tam, ale sa pýtam, a prečo? Mm-hmm. Čo sa ti na tom páčilo? Hej? Že, čo sa ti páčilo? Ako, aha, že tento to hrá tak a tento zase trošku toto ináč, alebo toto by som chcel odkúkať, že zase ich to trošku nutí sa možno tými možno aj nahrávkami ako obohatiť, ale samozrejme nemôže to prekročiť tú zdravú mieru toho, že nemôžem byť kopiou niekoho, aj takto v podstate ako, že sa nedá dokázať, hej. Ale ako pokiaľ je to v rámci inšpirácie a ja si pamätám, že takisto som vždycky, keď som nejakú skladbu cvičila a však to ty si určite pamätáš, že som mala isté CDčka, nahrávky. U mňa to bola napríklad tá Anne-Sophie Mutter, ktorú som skrátka obdivovala. Nielen ako huslistku, obdivovala som napríklad aj jej šaty koncertné, je aj nádherná, aj viem, že Christian Dior je vždycky všiel robí, takže všetko som mala naštudované o nej. Aj keď bola vo Viedni, som chodila na jej koncerty. Ale to chcem povedať, že vždycky som proste počúvala tie nahrávky, ale myslím si, že ma to v dobrom slova zmysle proste akoby inšpirovalo, že a ja chcem hrať lepšie a lepšie a proste, že to človeka vie aj ťahať dopredu. No.
3: Áno, s týmto súhlasím. Ja som ostal asi nepochopený tým, ako som sa vyjadril, lebo som určite nebol proti tomu, aby počúvali. Áno, možno zo mňa hovorí aj taká závisť z tej doby. Asi mi to Daniela potvrdí, že keď my sme vyrastali ako študenti, tak sme mali doma ťažko zohnané platne, ktoré sme počúvali dookola, hej, pretože sa neboli takéto nahrávky. Ja si pamätám, môj idol bol Václav Hudeček, ktorý bol vtedy 20-ročný. Hviezda. Pamätáš si, jak hral na Pražskej jari Čajkovského, David Oistrach to dirigoval, to úžasné. Ano. Dá sa to na YouTube pozrieť, je to z roku 1972. No a mal som platňu, kde hral Mozarta, Dur a Mendelssohna. A tú plátňu som zodral, lebo toľkokrát som to počúval. Čiže ja som nemyslel na to, aby nepočúvali, ale aby to bolo v rovine presne.
0: Inšpirácie.
3: Toto sa mi páči, toto chcem aj napodobniť trebárs. Mm-hmm. Ale aby sa učili počúvať sami seba. Aby sa rozvíjali. Aby to nebolo len tak, že hrám pocit, ktorý som si niekde vypočul a neviem, ako hrám ja. O tomto som hovoril.
0: Áno, že to je to nebezpečenstvo ano. Toho, no, že v akej rovine to prebieha. No.
2: Ja to len doplním, lebo presne toto, čo sa rozprávate, sa musím usmievať. Keď Ilia Gringolds, že víťaz Paganiniho súťaže, najmladší historicky, učil tu v Bratislave hneď druhý ročník, tak mu nejaký študent prišiel zahrať Mendelssohnov huslový koncert. A keď zahral nejakú tú časť, možno tú prvú časť, tak ten Ilja Gringolc mu hovorí, že no, ty máš najobľúbenejšiu nahrávku Milsteina. A ten študent v šoku, že no, hej, áno, ako to viete? A on že no, tak lebo ja to proste počujem, že to máš skopírované jeho grify, ale není to dobré. Pretože ty nehráš to, čo zapísal Mendelssohn do tých nôt. Ty si musíš najprv naštudovať, čo napísal Mendelssohn. A keď to budeš vedieť, tak potom k tomu prístup svojím spôsobom. A tak vznikla tam taká debata, že prečo to ten Milstein vlastne tak nehrá, ako to zapísal. A on na to odpovedal, no lebo ten Milstein už si to môže dovoliť. Čo bolo veľmi pekné. Takže je pravda, že akože asi sa treba najprv si to naštudovať, ako keby toho zápisu skladateľa samotného.
0: Drža sa zápisu
2: a potom samozrejme nahrávok je strašne veľa, tak určite sa inšpirovať rôznymi huslistami. Uh-huh. Takže každý má svoju pravdu.
0: Mne zase jedna pedagogička z jedného konzervatória, ktorá učí spev z listu, teda nie je to, že nástrojári, sú to speváci, oni vždy mali trošku menej radi tie noty, tak ona mi zase vravela, že to je vlastne problém, že ona nevie tých študentov prijmeť k tomu, že učte sa tie noty, pretože oni si všetko napočúvajú. Že jednoducho, že ona tiež počuje z nahrávok, že no ale to si sa nenaučil z nôt, to si len napočúval. Mm. Že musíš sa vrátiť k tým notám, tie noty. Že vlastne je to taká trošku pasca, ten mobil v ruke, lebo tie decka vlastne, a uši máme dobre, keď sme muzikanti, pamäť máme celkom slušnú, a že decka prestali ako keby pracovať s notovým materiálom, že oveľa, oveľa viacej počúvajú.
2: A to už na úrovni konzervatórii alebo vysokej školy by sme sa mali rozprávať o tom, že by sa tí študenti mali naučiť pracovať s partitúrou. Uh-huh. Nie len s tým huslovým partom. Pretože častokrát je tam ten solový part odpovedá na nejaký hobojový part alebo na niečo, čo je v procese. Hej? Že vlastne hudba sa nerovná len ja. Hej? Ale vlastne to počúvanie okolo, to je veľmi dôležité. A to je, myslím si, že veľmi podceňované tu v rámci štúdia. Hej? U študentov, čo sám vidím. Už aspoň ten klavírny part si zobrať, tiež sa k tomu nedostanú častokrát tí študenti. Ale tá partitúra, to je skutočne ako keby veľmi zaujímavé si to pozrieť, čo sa vlastne deje. Mm-hmm.
0: Dobre, tak to bolo o študentoch. Ja mám ešte, pani Bogačová, takúto otázku. Vy ste na Zúške, vašimi rukami prešlo množstvo detí toho menšieho veku. Do akej miery je dobré alebo nedobré, keď rodič zasahuje, alebo že či vám teda rodiči ako keby kafru do roboty, ako sa povie ľudovo, hej? Že či vám nejakým spôsobom, či sa dávajú na hodinách, alebo len donesú dieťa, ste s ním sama, či majú tendenciu takzvané nejak zasahovať alebo vás usmerňovať, že viete, čo máte, to robte takto, lebo moje dieťa to je také a na moje dieťa musíte ísť takto a onak. Ako máte skúsenosti s rodičmi?
1: Pri niektorých žiakoch mám mamičky v triede alebo aj ocinka. Mne to vôbec nevadí. Aspoň vidí, že pracujeme, usmerňujem to dieťa a rodič potom vie aj trošičku postrážiť doma. Mám napríklad žiačku, ktorá vždy všetko chcela hrať rýchlo, keď som ju napomenula v druhom ročníku, tak sa urazila, odišla, 2 týždne sa neukázala a potom rodičia s ňou spravili dohodu, že keďže chodí do tej hudobnej školy, tak by mala cvičiť každý deň. Takže jej nastavili budík na 7 minút denne, či sú prázdniny alebo školský rok. Takže skutočne cvičí 7 minút denne. Ja s ňou nestihnem prejsť látku za tých 35 minút, čo ju mám, ale ona to stihne za 7 minút denne, ale keď hrala potom na ročníkových prehrávkach, tak hrala dobre. Normálne sa zaradila a bola aj jedna z tých najlepších, tak neviem.
0: Možno je to tá...
1: No.
0: Áno, áno.
1: A bola taká muzikálna, no. Ale stáva sa niekedy, že aj rodičia do toho zasahujú, že by chceli mať ťažšie veci, ale s tým priveľmi sa neviem stotožniť a potom radšej tak... No.
0: A sú zvyknú byť rodičia aj takí trošku premotivovaní a tlačia moc na výkon, že chcú mať to dieťa nejak veľmi nejak šikovné a tlačia na toho pedagoga, že trošku pritvrďte alebo zrýchlite, alebo viac mu naložte.
1: No, to sa tiež stretávam pri jednej rodine, ale vždycky toho rodiča usmerním, že si rozumieme so žiakom veľmi dobre, že pracuje ako má, koncerty má, tak neodraďme to dieťa. To je pre mňa dôležité. A mám skutočne strašne veľa žiakov, čo začínali u mňa, čo mali 5 rokov, odchádzali, keď mali 19. A to není jeden, dva. To je možno aj 15 tých žiakov. Skutočne. A to potom človeka teší. Sa stretneme na ulici a porozprávame sa. A je to veľmi také príjemné pre pedagoga.
2: My žijeme takú dobu teraz, že sme zvyknutí si všetko zjednodušovať veľmi. Rôzne aplikácie v telefóne, všetko vlastne, aby to robilo za nás, ale v tej hudbe alebo v tom štúdiu hry, akoľkoľvek nástroja, sa to proste obísť nedá. A tá systematická práca a ten kročík za kročíkom je veľmi dôležité. Lebo ak človek preskočí dva kroky a zoberie si napríklad nejaký prednes, na ktorý ešte nestačí, či technicky, alebo výrazov, alebo akokoľvek, tak s ním stratí strašne veľa času, kým to dá do nejakého štádia, že s tým vie výjsť na pódium. Potom svoju rolu zahra tréma a jemu sa ten výkon nepodarí. A toho odradí to dieťa.
1: Presne, tak si to presne, myslím, ja s tým súhlasím.
2: Čiže vlastne je veľmi dôležité ísť radšej jednoduchšie, a aby toto dieťa zvládalo, aby robilo veľa repertoáru a takého, že ho zvládne a že z toho má radosť na tom pódiu.
3: Presne. A je tam ešte jeden veľmi dôležitý aspekt, že je to veľmi individuálne štúdium. Ano, že skutočne k tomu študentovi to ako keby spoznať. Ja študentom hovorím, že ja ich chcem učiť hudbu cez husle. Hej? Že im hovorím, že samozrejme, že intonácia, rytmus, technické zručnosti. A hovorím, ale vždy ešte cieľom je to, že musím hrať nielen dobre, ale musím hrať aj krásne. Hej? Že to je ten zmysel toho. Všetci tí veľkí huslisti, stačí, že človek počuje tri tóny a už má úplne iný pocit v sebe, niečo proste nádhery nejakej. Preto tie husle sú aj taký fascinujúci nástroj. Áno. Takže ten individuálny prístup, že ako rozvíjať, lebo pre mňa je veľmi dôležité, aj keď sme sa bavili o tom, že či ten pedagogický prístup, či má byť skôr direktívny, alebo taký voľnejší, alebo tak, že to veľmi podľa mňa závislé aj od toho, aký ten žiak je.
0: Osobnosti toho dieťaťa.
1: Povahu, čo ho platí.
3: Pre mňa, čím som starší, tým viac rozmýšľam aj nad takými vecami, aby to nebolo tak, že ten žiak bude hrať tak, ako ja si predstavujem, že to má byť, ale aby som do určitej miery rešpektoval jeho proste emočnú aj racionálnu stránku, samozrejme, aby to spĺňalo všetky tie parametre, ale aby som skôr rozvíjal jeho, ako, hej, proste, že nad týmito vecami veľa rozmýšľam a niekedy, keď som bol mladší, som bol veľmi striktný, to takto nemôže byť a musí to byť akože ináč. A dnes sa snažím tak ako vcítiť sa viac do toho, lebo aj tie povahy ako ľudské, takže ako niekto je temperamentnejší, niekto je introvertnejší. Samozrejme, ako interpret je dôležité, aby zo seba dostal proste tú emóciu, lebo niekomu akože hrá. Hej? A už nie je mojou ambíciou urobiť z niekoho, kto prirodzene je skôr introvertný, že bude proste zabávať na podiu nejakými, hej, proste gymnastikami, ako keby keď to preženiem, hej, že čomu nie je ako keby vlastné. Ale ten individuálny prístup je, myslím, aj z hľadiska toho, čo Daniela hovorí, že veľmi dôležitý ako u detí, tak už aj potom akože na tom konzervatóriu a tak.
4: Ešte mňa napadá taký dodatok k tomu, aj keď ja hovorím z pozície nie, že neviem porovnať to, ako to bolo pred 30 rokmi, ale možno ten pohľad toho, že čo vnímam ako možno zmenu dnes, ako z tých možno generácie akoby tých mladších pedagógov, kde ešte teda som ako spadám, tak
3: Ešte ani tam nie som.
4: Vlastne som si dnes uvedomila, že asi som na našom huslovom oddelení, že asi som zatiaľ najmladší pedagóg z nášho oddelenia. Teraz to bude 5. rok.
0: 5. rok určite.
4: No. Takže s mojimi teda ešte stále začínajúcimi akoby teda stále sa snažím ešte rozvíjať a som stále začínajúci pedagóg, tak ešte v takej tej kolónke. Ale to som chcela povedať, že zase vnímam možno aj rozdiel aj mojich kolegov oproti tomu, že ako to bolo v minulosti, že že panuje taký možno väčší, presne to, čo si aj ty povedal, ten vzájomný, aj taký rešpekt. Taká tolerancia a rešpekt, že ten študent sa na tej hodine mal by sa ideálne cítiť vlastne v takom bezpečnom prostredí, kde sa nemusí báť prejaviť svoje emócie, aj svoj názor, a malo by to byť akoby diskutované, že už sa upúšťa od takého, takého toho prístupu
0: autoritatívneho
4: možno až despotického, hej, a kde vlastne sa mohlo stávať aj to, aj sa to stávalo, že ten študent príde na hodinu s takým extrémnym strachom a s takým krčom, že možno aj to, čo by za normálnych okolností dokázal zo seba vlastne akoby dostať a interpretovať to, čo nacvičil, tak to skrátka pod tým enormným strachom alebo teda tým takým rešpektom a stresom akoby nedokáže. A to si myslím, že dnes už sa na to oveľa viacej akoby prihliada, aby skrátka to prostredie aj pre toho študenta bolo také, že proste takéto bezpečné a aby sa skrátka akože nebalo. Samozrejme, musí tam byť rešpekt, lebo ten pedagóg a žiak stále to nie sú ako kamaráti, samozrejme, že nie. Ale myslím, že toto sa zmenilo po tých rokoch, akoby, že čo tak vnímam. Už aj možnosti mojej generácie. A presne, toto sa menilo v tom čase, to, čo vy ste akoby načrtli.
3: Ja s tým veľmi súhlasím a samozrejme, z môjho pohľadu, ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby bol pedagóg voči tomu študentovi v užitom takom zmysle férovi v tom zmysle, že nebude mu hovoriť alebo ho chváliť za niečo, čo nie je dobré. Mm-hmm. Hej? Že musí pomenovať veci normálnym pravdivo spôsobom. Toto nie je dobré. Hej? Cvičil si to, ako si to cvičil, pôjdeme si to precvičiť nejakým iným spôsobom. Ale zároveň je dôležité, aby vždy ten pedagóg tomu študentovi dal nejaké východisko. Dobre, nie je to teraz dobre, ale skús to ešte takto cvičiť, hej, buď trpezlivý a určite sa to zlepší. Z mojej skúsenosti je to zlé, alebo vtedy vznikajú, lebo tá psychika toho hudobníka, ktorý verejne vystupuje, je na veľmi tenkej nitke. A tam, keď sa narušia určité veci, ono to môže mať veľmi ďaleko siahle akože následky. A preto pre mňa osobne je treba dôležité, že aj keď nejakým spôsobom vyslovím nejakú nespokojnosť, alebo nechcem tých študentov klamať, ale vždy je dôležité, aby som im prinesol nejaké východisko. Hej? Že to nie je už nemená vec, že takto to bude vždy zle, že existuje cesta, len treba možno viac cvičiť, alebo kvalitnejšie, alebo vyskúšať nejaké iné spôsoby, alebo tak. Mm-hmm. Ale s tým, čo Ľudská hovorila, tak áno, myslím si, že...
4: Áno, že možno tak, že tá kritika tých nedostatkov, samozrejme je to rola pedagóga, ale nemala by to byť kritika akoby osobná možno, ktorá zasahuje do tej osobnosti, že proste sa ten študent cíti ponížený. Hej? Aj to sa vie stávať.
0: Nekritizujeme dieťa, kritizujeme techniku.
4: Presne tak. A to je veľmi dôležité, jasné, aby aj to dieťa chápalo, že to, čo ti teraz hovorím, a ja to niekedy to aj musím takto ako verbalizovať, že to, čo ti teraz poviem, neznamená, že neber to ako, že teba chcem skritizovať ako tvoju osobu, že ty si zlý, alebo že si nejaký hlúpy, ale to, čo robíš, tvoja hra je taká, skorigujeme a nie je dobre toto. Ale aby bolo jasne oddelené, že to nie je proste osobné. Aby ten študent neodchádzal s pocitom, že to je tiež veľmi dôležité. Si myslím, že aby neodchádzal s pocitom, s kritikou, áno. To, čo má zlepšiť, na čo má pracovať a na tom trvať a teda byť veľmi direktívny a vyžadovať veľa, ale nezasahovať do takého jeho, do takej psychiky, do jeho
0: integrity,
4: presne. Hej. Že aby odchádzal z hodiny a mal pocit, že vedia, nič nedokážem, ja nič neviem. Hej.
0: Super. Vrátime sa v hudobných ukážkach opäť k husliam, pretože ste všetci huslisti. Bude znieť niekoľko úvodných častí z cyklu 44 husľových duet Belu Bartóka v podaní Barnabáša Kelemena a Katalín Kokáš. Bela Barták tento svoj cyklus skomponoval v roku 1931. Maďarské, slovenské a ďalšie ľudové melódie pomáhajú mladým huslistom osvojiť si hru na svojom nástroji. Ich moderné aranžmány sú zároveň podľa Hansiho Albrechta bránou k hudbe 20. storočia. Príjemné počúvanie.

0: Doznela ukážka úvodných častí 44-husťových duet Belu Bartoka. Počúvate v Rádiu Devín reláciu na tému hudba, v ktorej dnes máme štyroch huslových interpretov a pedagogov. Je tu s nami Vladimír Harván s dcerou Luciou Harvanovou, je tu huslista Pavel Bogač a jeho mamička Daniela Bogačová. Moje meno je Natália Dadíková a v záverečnej časti našej relácie sa ešte porozprávame o tom, že ako sa vlastne meria úspech, čo považuje pedagóg dieťaťa, ktoré hrá na husle, na husliach. Čo je vlastne úspechom? Je úspechom ísť na medzinárodnú súťaž, priniesť cenu alebo vyštudovať školu, alebo je úspechom to, že budete môcť celý život s priateľmi si muzicírovať? Ako máte nejakým spôsobom zadefinovaný úspech, ak vôbec?
1: Tak ja si myslím, že pre mňa definícia toho úspechu, keď sa teda bavím o tom, že som ako pedagóg na tom strednom stupni na konzervatóriu, tak môjim cieľom je akoby dostať toho študenta na úroveň takú, aby sa ďalej mohol teda uchádzať o štúdium na vysokej škole. A samozrejme, čo teda záleží od jeho schopnosti a teda to, kam to štúdium za tých 6 rokov na tom konzervatóriu, ako sa to teda vyvinulo s ním. Ale samozrejme, tým, že sú hranice otvorené, svet je veľký, tak dostať sa na čo najlepšiu vysokú školu, pretože to je ešte tiež veľmi kľúčové ďalšie štúdium. Takže toto by bola taká pre mňa definícia možno toho úspechu pedagoga na stredoškolskom stupni, pretože to štúdium ešte pokračuje teda ďalej. Ale nad tým by ešte bolo to, že aby som žiadneho študenta úspechom pre mňa jeho možno neodradiť od lásky k hudbe, aby stále to bol jeho najväčší cieľ, aby ho neprestalo baviť hrať a aby skrátka stále mal nejaké ciele, za ktorými pôjde. Hej, aby bol cieľavedomý, aby dokázal napredovať ďalej potom celý život, že možno takéto nejaké veci vštepiť, to by bol pre mňa taký ako pedagogický úspech.
2: Ja to môžem troška rozvinúť, lebo úplne súhlasím s tým, čo Lucka hovorila. Ja stále aj svojim žiakom rozprávam, že aj všetky súťaže je všetko fajn, ale ono sú to veci, že častokrát záleží na porote a zrovna ako ten moment, ako sa podarí a to všetko, keď sa nebavíme samozrejme o nejakej veľkej súťaži svetovej, to všetko ide do zabudnutia, ale už keď človek tomu venuje toľko času a keď ho to baví, to čo robí v živote, tak najzlomovejší moment v živote hudobníka je ten konkurs. A to si málo kto uvedomuje, že vlastne postaviť sa pred tú komisiu alebo budúcich kolegov a zahrať zrovna v tom momente a byť vybraný, tam nestačí byť druhý, tretí, štvrtý. Že bol som tretí na konkurze. Nestačí. Tam musí byť prvý. A práve ja si myslím, že všetky aj tie súťaže, čo tomu predchádzajú, tak to zoceluje ako keby tú psychiku, alebo ten mladý hudobník získava ako keby takú odolnosť. A myslím si, ja teda za seba môžem povedať, že to je všetko, smeruje to práve k tomu konkurzu. Lebo z nás nikto, nikdy nejaký solista nebude, alebo že by sme sa živili solovou hrou, alebo musel by sa skutočne narodiť nejaký veľmi výnimočný talent tu na Slovensku, že by prichádzala do úvahy nejaká solová kariéra. Ale vlastne malo by to smerovať k tomu, že do tých orchestrov, kde si človek vynikajúco dokáže zahrať, kde vidí svet a dokáže sa tým živiť, tak vlastne smeruje to k tomu konkurzu. A to je zlomový, z môjho pohľadu, zlomový moment pre každého hudobníka. Samozrejme, potom sú možnosti pedagogickej ako sféry, a čo je tiež niečo vynikajúce, ale je to troška niečo iné. Ale ak sa tým chce človek ako keby živiť alebo chce hrať, tak zlomový moment je z môjho pohľadu ten konkurs. A my sme tu ešte zvyknutí tak troška na Slovensku, že príde prvý neúspech a človeka to strašne odradí a strašne to prežíva. Na západe, čo vedia potvrdiť tu Harvanovci určite, lebo prichádzali takto aj Lucia zo sveta, ako keby videla, ako to funguje na západe, sú mladí husisti, ktorí idú kľudne na 25 konkurzov a podarí sa 25, že ich to neodradí, pretože tá konkurencia je veľká a to je z môjho pohľadu, to je zlomový moment. Ten konkurs.
0: Raz. Ten konkurs, tam to treba smerovať.
2: Tam to treba smerovať.
0: Keby ste chceli dnes odkazať niečo rodičom 7-ročného mimoriadne talentovaného dieťaťa, ktoré práve začína hrať na husliach, Čo by to bolo? Mali by ste nejakú radu pre toho rodiča? Alebo...
3: No ja by som mala asi takú radu, aby príliš netlačili. Že tá pravidelnosť určite má byť, ale netlačiť, aby to dieťa to neodradilo.
0: Uh-huh. A akú jednu chybu by rodičia talentovaných detí určite nemali robiť? Ťažké otázky, ja viem, ale úmyselne som si to takto na vás na záver pripravila. Čo by nejak... Či je niečo, čomu sa vyvarovať, ak má rodič doma talentované dieťa?
4: Tak myslím, že skôr z toho pozitívneho hľadiska musí to dieťa podporovať v tom, čo chce robiť. A musí mu poskytnúť, no musí, je dobré, ak mu poskytne proste veci na to, aby to dieťa sa mohlo rozvíjať v čo najlepšom prostredí. Áno. Podporovať ho nielen v tom, aby malo možnosť to dieťa robiť to, v čom vyniká, ale ako keby aj, by som povedal, psychologicky byť s ním, zúčastňovať sa, ako keby, hej, že tej cesty. Mm-hmm. Ale ja by som možno ešte trošičku sa vrátil k tej vašej prvej otázke, lebo pre mňa tá otázka je veľmi zaujímavá a možno až taká filozofická. Čo je úspech v živote hudobníka? A ja ako človek, ktorý už je určite oveľa bližšie tomu koncu tej profesionálnej kariéry ako začiatku, si tiež veľakrát kladiem, tak spätne sa pozerám, čo som vlastne pri tej hudbe prežil a ako som vlastne s tou hudbou akože žil. A keď sa tak spätne na to pozerám, myslím si, že je to dôležité z pedagogického hľadiska, že ako pristupovať k tým študentom, aby sme ich motivovali, aby sme ich inšpirovali, aby sme po nich tie ambície, ktoré majú, aby sme podporovali, ale aby sme zároveň dokázali aj zreálniť tie očakávania. Pretože toľko som zažil nešťastných ľudí, len preto, že mali oveľa vyššie ambície, ako bola schopnosť. Realita.
0: Mhm.
4: Z tohto vzniká veľa prípadov, že sa to úplne potom otočí. Ľudia idú od toho preč, pritom by sa mohli realizovať. A myslím si, že vždy je šťastím pre človeka, keď sa dokáže realizovať v oblasti, ktorú má rád, ktorú chcel robiť, ktorou sa celý život ako keby zaoberal. Hej. A z tohto pohľadu si myslím, že je to veľmi aj také vnútorné nastavenie. Čo to očakávam? Čo chcem robiť? Ako ma to posúva? Čo pri tom zažívam? A tak, takže asi toľko.
0: Možno nie z každého malého huslistu vyrastie svetový virtuóz, ak si však hudbu odnesie do života ako zdroj radosti, citlivosti a vnútorné opory, tak potom takú cestu možno môžeme nazvať, že bola úspešná. Ďakujem našim dnešným hosťom. Bol tu Vladimír Harván s dcerou Luciou. Ďakujem, že ste prišli.
4: Ďakujeme za pozvanie.
0: A ďakujem Pavlovi Bogačovi a jeho mame Daniele Bogačovej. Ďakujem, že ste boli medzi nami.
2: Ďakujeme.
0: Ďakujem za vaše otvorené rozprávanie, vaše cenné skúsenosti. Ďakujem našim zvukovým majstrom a aj vám, milí poslucháči, že ste dnešný horúci večer strávili s nami, či už ste nás počúvali v Prievidzi, v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Bratislave, kdekoľvek na Slovensku, ktoré je dnes rozhorúčené. Nezabudnite sa napiť, my sme vypili veľmi veľa vody počas dnešnej relácie. Rozlúčime sa s vami ukážkou v podaní ďalšieho talentovaného slovenského muzikanta, je ním klarinetista Martin Adámek, ktorý je členom parížskeho súboru Ensemble Intercontemporain. Som sa to učila dlhšie vyslovovať. Je to nahrávka z roku 2015, kde účinkuje ako čerstvý absolvent Bratislavského konzervatória vo fantázii pre klarinet Jorga Widmana. Od mikrofónu sa s vami lúči Natália Dadíková. Prajem vám pokojný večer a nech vám hudba prináša radosť v každom veku. Do počutia.

0: Rádio Devín na vlne prózy.
1: Slovenský rozhlas uvádza literárne pásmo z cyklu Slovenská próza o knihe Petra Balka Vtedy v Lošonci.

0: Mali sme 8 a boli sme ozbrojení. Kápia mal šumbajku, ja som mal luk. Kápia poznal 6 neslušných slov a 2 názvy filmov pre dospelých, ja som ovládal naspamäť všetky mená v kalendári aj odzadu, na bieleho špica. Kápia usmrtil každý deň minimálne jedno zviera, ja som si každý večer umyl zuby. Kápia pľul, ja som písal. Boli sme najlepší priatelia v Novohrade a vedeli sme, že ak nás raz niečo rozdelí, bude to tretia svetová vojna. Naše puto sme dokonca zväčšnili krvou pod starým orechom na okraji mestského parku. Slnko vykašliavalo posledné zvyšky dňa, tiene tvrdli, Kápia od vzrušenia prdel a ja, kretén, som zabudol doniesť nôž. Akt krvinkového spečatenia však už nebolo možné zastaviť. Preto sme sa navzájom dohrízli do krvi a vlčie rany, ktoré nám ostali na predlaktiach, sme spojili do pevného zväzku. Bratstvo bolo dokonané. Najvyšší čas vrátiť sa domov ku kôprovému prívarku. Nič na svete nie je silnejšie ako krv, pošepol Kápia a opľul poštára, ktorý preletel okolo nás na baklažánovom bicykli. Odvtedy musia naši otcovia chodiť po listy na poštu.
1: Román Petra Balka Vtedy v Lošonci predstavuje v súčasnej slovenskej próze typ textu, ktorý charakterizuje úzke geografické vymedzenie. Text je zameraný na opísanie života vo vyznačenom regióne či meste. V tomto prípade je to juhoslovenské mesto Lučenec. Balko sa svojej témy chopil viac menej tradične. Život mesta opisuje nespoľahlivými očami detského rozprávača, akéhosi alter ega, ktoré prostredníctvom iniciačných príbehov, prvý nôž, prvý tanec, prvá masturbácia, vykresľuje osudy tohto pitoreskného juhoslovenského mestečka v 90. rokoch 20. storočia. Balkovo rozprávanie je rámcované krátkym obdobím prvej detskej vzbury, ktoré hlavná postava Leviatan nazýva Kápiovo obdobie. Je to obdobie, v ktorom obézny knihomoľ Leviatan prežíva so svojím kamarátom Kápiom, nepokorným bitkárom pochádzajúcim z alkoholom rozvrátenej rodiny, prvé veľké predpubertálne dobrodružstvá. Keďže Leviatan je ešte dieťa, jeho rozprávanie trpí nepresnosťami, je plné bielých miest, vymyslených príbehov, ruptúr a zámerného preháňania. Prežijeme spolu s ním najväčšiu búrku v dejinách Lošonca, dozvieme sa o najdôležitejšom futbalovom zápase storočia, ktorý sa odohral počas druhej svetovej vojny na Lučeneckom futbalovom štadióne medzi Debrecínom a Grácom, i o najstrašnejšom loveckom noži v histórii, ktorý musí v rukách každého majiteľa spôsobiť dajaké nešťastie. Ako správne predpokladáte, nôž sa nachádza v rukách Kápiu, Leviatanovho najlepšieho kamaráta. Podobne ako vo filmoch Alfreda Hitchcocka, nôž, ktorý sa objaví na začiatku príbehu v nevinnej situácii, musí na konci príbehu bodnúť. Čo toto bodnutie spôsobí a čo mu predchádza, je vlastne to, čo mladý talentovaný spisovateľ Peter Balko vo svojej magickej knihe opisuje.

Sused Hrčka nemá vlasy, pretože má rakovinu. Našťastie sused Hrčka vyhral v lotérii a moderná medicína mu do zadku zaviedla sondu. Sonda ho vyliečila. Sused Hrčka bol šťastný, pretože mu začali opäť rásť vlasy. Malo to ale háčik. Vlasy boli modré a rástli tak rýchlo, že ho premenili na modré chlpaté monštrum. Modré vlasy obrástli celý Hrčkov dom, záhradu, kone, ulice a celý Lošonc. Potom sa z neba zniesli božie nožnice a modré vlasy ostrihali. Vlasy ale rástli ďalej a nakoniec obrástli aj božie nožnice. Koniec. A poučenie? Božie nožnice zmôžu proti modernej medicíne veľký prd. Keď som sa narodil, v pôrodnej izbe praskli všetko,

Slepý príchod na svet poctivo zdokumentoval na fotoaparát, aby mi aj po mnohých rokoch mohol poskytnúť rukolapné dôkazy o tom, aký som bol škaredý novorodenec. Mama plakala. Privinula si k tvári moje mäkké telo, ktoré od vysnívanej céry delil 3-centimetrový chvostík. Prísť na svet a okamžite sklamať svojich rodičov je ideálna východisková situácia pre šťastný a plnohodnotný život. Čo teraz s tými všetkými roztomilými dievčenskými šatôčkami? Verte či nie, narodiť sa v Lošonci niekoľko kilometrov od maďarskej hranice má svoje výhody. Stačí sa vyštverať na ľubovoľný kopec a s malou podporou vetra opľujete prvého segéňa v Šálgotariáne. Prejdete sa po promenáde posiatej lekárňami, optikami a herňami a razom pochopíte, že deti južnej zeme sú choré, slepé a závislé. Dejiny Lošonc príliš nešetrili. Dvakrát ho vypálili Turci a raz vzdorovité pelikány, ktorých vodca to dotiahol až do mestského Erbu. Nasledovali epidémie Modrého moru, hladomor či početné bombardovania počas prvej i druhej svetovej vojny, ktoré rozložili životnú silu mesta na zabudnuté Newtony. Môj otec to tu nazýva zemou nikoho, západniari Maďarskom a starí Lošončania smetiskom dejín. Pre mňa je to jednoducho domov.

Hlavnou postavou rozprávania Petra Balka o dejinách Lučenca je 11-ročný grafoman Leviatan. Pochádza z dobrej rodiny, je to mamin maznáčik, veľa číta a píše. V krízových situáciách, ktoré sa raz za čas vyskytnú v škole, napríklad keď ho niekto ide zbiť, sa najradšej pociká do nohavíc. Život ustráchaného Leviatana sa mení, keď sa skamaráti s najväčším bitkárom v triede, násilníkom Kápiom, chlapcom z rodiny, v ktorej hlavnú úlohu zohráva alkohol a otcové výčiny. Kápia je vlastníkom tajomného noža, ktorý zdedil po dedovi, vojakovi československých légií. Kápia vyhľadáva surové detské zábavy, týra bezbranné zvieratá, útočí na slabších, posmieva sa dievčatám. Do orbity jeho vplyvu sa dostáva zdanlivo nevinný Leviatan, ktorý sa zo dňa na deň stáva čoraz cynickejším a skúsenejším. Prežíva prvé citové otrasy, buduje na strome tajnú skrýšu, terorizuje pravidelným zvonením na vchodové dvere susedov, vrhá sa do vopred prehratých bitiek so silnejšími chlapčenskými bandami. Jednoducho, rýchlo dospieva. Fascinuje ho násilie, ako každého nezralého chlapca, jeho hlavnou duchovnou potravou sa stávajú americké a hongkongské akčné filmy, neskôr nemecké pornografické časopisy, ktoré spolu s Kápiom ukradnú Kápiovmu večne opitému otcovi. Kápia je jeho sprievodcom, ukazuje mu sféry života, ktoré dosiaľ nepoznal. Iniciácia prebieha tiež na opačnom, oveľa temnejšom póle. Rozhodujúcou udalosťou v živote oboch chlapcov sa stáva smrť Kápiovho otca, ktorá z Kápiu robí malého, no do seba uzavretého netvora. Na školskom bále bodne tajomným nožom do chrbta svojho rivala v láske, vodcu konkurenčnej bandy malých výtržníkov Bielika, ktorý zomiera v sanitke na ceste do nemocnice. Kniha sa symbolicky začína naivným listom Leviatana, ktorý píše Kápiovi do detského nápravného zariadenia o tom, čo sa po jeho uväznení deje v meste, a končí sa Kápiovou odpoveďou, z ktorej je jasné, že životné dráhy oboch kamarátov sa navždy rozišli a každý z nich sa musí vydať na cestu životom sám.

Mal som pekné detstvo. V porovnaní s rovesníkmi, ktorí boli mučení a zaživa pochovaní v škôlke, nútení piť sladkú vodu z modrých

0: tých plastových pohárikov a spať vtedy, keď im to prikáže Boh, som bol najšťastnejším deckom v Lošonci. Väčšinu času som prežil na stromoch, kde som si vytváral imaginárne kuchynky a z ihličia varil chutné polievky, pretlaky a elixíry. Starký, ktorý ma každý deň vyvenčil v parku, sedel na lavičke, spokojne pofajčieval a čítal čiernu kroniku v lošonskom periodiku Timravin Hrtan. Starká ma každý deň zaviedla do útlej videopožičovne, kde som sa ponevieral celé hodiny a so zatajeným dychom som prstami prechádzal po vysokých regáloch s akčnými filmami, naloženými množstvom obnažených vyšportovaných hrudí, ťažkých zbraní a hrdinských príbehov. Jean-Claude Van Damme, Bruce Lee, Chuck Norris. Boli to moji priatelia i učitelia. Okolo tváre som si obmotal biely šál, na záhrade som robil nepodarené mlynské kolá a sekal drevenou katanou starkého priesady. Potom som dostal výprask remeňom a bol som šťastný, pretože som neprecedil ani slzu. Ninžovia plačú výhradne dovnútra. Keď som mal 5 rokov, starký ma naučil písať. Zatriasol starou hruškou, aby bolo na pálenku a povedal, že ľudia robia všetko možné i nemožné, aby nezabudli. Niekto fotí, niekto pije. Niekto kreslí čiarky na zárubňu a ja, najmladší rodinný výrastok, budem písať. O sebe i o iných. Budem písať do zošita a keď ho zapíšem, dostanem nový. Nájdem si svoj rukopis, nájdem si svoje vety. Zošit musím pravidelne krmiť slovami, inak skape. A do konca života sa nezbavím viny, že som ho sklamal. Začiatky boli ťažké a ustráchané. Vety krátke a jednoduché, napríklad sused Hrčka nemá vlasy. A potom sused Hrčka nemá vlasy. Sused Hrčka má rakovinu. A nakoniec súvetie. Sused Hrčka nemá vlasy, pretože má rakovinu. Písal som každý deň aj 12 hodín a pomaly som získaval cvik a istotu. Učil som sa porozumieť slovám a vzťahom, ktoré si medzi sebou vytvárali. Zistil som, že sú slová, ktoré sa ľúbia, i slová, ktoré sa nenávidia a ich spojenie môže viesť k tragédii. Napríklad slovo klobása nemôže spočinúť v jednej vete so studňou alebo predkoška s perníkom. Potom prišli čiarky, bodky a nenávidené bodkočiarky. Keby som mal možnosť poslať na večnosť tým najzverskejším spôsobom akékoľvek interpunkčné znamienko, bola by to práve odpornosť zvaná bodkočiarka. Nakoniec, po všetkých tých dňoch a týždňoch ťažkého drilu, odriekania a krčoch v zápestí, som dospel k niečomu, čo dalo môjmu novému životu zmysel. Bola to obyčajná lož, písaním pozdvihnutá na niečo šľachetné a vznešené. Fantáziu. Môj vratký svet, vystúžený tisíckami popísaných papierov, kungfu filmami, kuchynkami medzi korunami, zanedbanou škôlkarskou dochádzkou, čoskoro narazil na hrubé múry základnej školy a roztrieštil sa. V jeho ruinách vyrástol chlapec nový, hamblivý a stratený.
1: Kniha Petra Balka Vtedy v Lošonci je zostavená z viacerých krátkych poviedok, ktoré sú samostatnými, autonómne fungujúcimi literárnymi útvarmi. Všetky však spája spoločná téma, respektíve miesto, Lučenec, čiže Lošonc. Hlavní hrdinovia Leviatan a Kápia sa v Balkovom texte sťahujú do pozadia a do popredia vystupujú smutno smiešne príbehy mesta, ktoré sa stali v búrlivom 20. storočí a ktoré môžeme považovať za tretieho hrdinu. Komplikovanú vojnovú históriu Lučenca rozpráva Leviatanovi blúzniacemu v horúčkach jeho babička, takže nie je úplne jasné, či je príbeh o Nemcoch, Maďaroch, Židoch či Slovákoch pravdivý, alebo sa mu to celé iba zdalo. aj iné príbehy, ako napríklad o vianočných poľovačkách na mýtické zlaté prasa, ktoré sa skrýva v hlbokých lošonských lesoch, možno chápať ako svojskú ironickú interpretáciu regionálnej špecifiky. Všetky príbehy o Lošonci a jeho pitoreskných obyvateľoch, napríklad o lošonskom bezdomovcovi Kilimandžárovi, ktorý má svoje letné sídlo na železničnej stanici, sú vyrozprávané lyrickým jazykom a samozrejme s veľkou dávkou fantázie. V istom zmysle by sa o Balkovej knihe dalo hovoriť ako o slovenskej verzii magického realizmu. Avšak väčšmi ako na juhoamerických majstrov žánru nadväzuje Peter Balko poetologicky na filmy slovenského režiséra a scenáristu Martina Šulíka. Príbehy z knihy Vtedy v Lošonci by mohli byť pokojne voľným pokračovaním Šulíkovho filmu Krajinka.

Kápia vytiahol z vrecka poslednú cigaretu, ktorú ukradol otcovi. Bola zlomená, ale aj tak si ju vychutnal ako skúsený fajčiar. Ja som fajčiť nevedel. Raz som nasal dym do pľúc a precitol som až na lúke medzi lopúchmi. Kápia sa chechtal ako šialenec. Vravel, že do pľúc ťahajú iba ženské. Vedel mnoho o mnohých veciach. Koniec koncov prežil si svoje. Na ľavej nohe mal 6 prstov, asi preto, lebo sa narodil v Ábelovej. Mama bola upratovačka na priemyslovke a vo voľnom čase hrala na lesný roh. Otec bol zememerač, ryšavec a spyťák. Vždy, keď si vypil, mal pocit, že jeho syn je vojnových zbeh a chce ho zabiť, tak sa zamykal do skrine a čakal tam až do rána. Raz vraj nevyšiel celých 7 dní. Kápia mu na mamine naliehanie nosil hrianky a kamilkový čaj. To si nevieš predstaviť, ako vyzerá taká skriňa, keď v nej niekto žije týždeň, hovoril a poťahoval z cigarety ako starý námorník. Už iba bakelitové more, breh v nedohľadne a vypichnuté oko.

Prozaický debut Petra Balka, ako píše poetka Mila Haugová, je zmesou drsnosti a nehy, fantázie a surovej skutočnosti, historických aj rodinných udalostí, ktoré spája magické meno mesta Lučenec, Lošonc, kde sa dotýkajú národy, kultúry, osudy, vzťahy, minulosť a prítomnosť. Mila Haugová považuje prvú prózu talentovaného zapisovača príbehov za skvelú. Všetko je v nej napísané čarovným rukopisom, akoby ešte chlapčenským, ale reflexia a vnímanie je už dospelé, mužské. Táto ostrá dvojpólovosť vytvára napätie, ktoré nedovolí odložiť Balkovú knihu, kým ju nedočítate. Je to presné, žiarivé a predsa tajomné, ako život. Špecifickosť a dvojpólovosť prózy Petra Balka zvýrazňuje ako jej základný atribút aj literárna kritička Diana Mašlejová. Odrazy minulosti, ktoré nasvedcujú, dotvárajú, presnejšie charakterizujú samotný Lošonc, miesto, v ktorom nemožno žiť inak, len podľa jeho vlastných nepísaných pravidiel. Kápia a Leviatan, spojený putom neochromiteľného detského priateľstva, putujú svojimi malými dejinami slobodne a predsa v sebe nesú stigmy geografickej polohy.

Zotmelo sa. Obaja sme išli domov. Kápia zabil cestou nadrozmerného chrústa, ja som si zapísal jeho výraz v tvári tesne pred skonom. Boli sme dobrý tým, dokonca najlepší, aký som poznal. Keď sme sa na ulici rozdelili, ani jeden z nás sa neotočil. Chlapi predsa hľadia stále dopredu. Večer sme si zavolali cez vysielačky a dohodli sa, čo si oblečíme na druhý deň do školy. Takto členovia týmu robia, je to nevyhnutné, ako tajné písmo. Preto sme mali aj prezývky. Kápia sa v skutočnosti volal Koloman, ale žiaci z vyšších ročníkov ho volali Kápia, lebo bol vždy červený. Ja som bol Leviatan. Pôvodne som chcel byť kapitán Dabač, ale Kápia mi povedal, že taká prezývka už existuje. Meno Leviatan sme našli v zememeračskom časopise Kápiovho otca, v ktorom boli medzi obrazmi krajín a slepých máp založené fotky nahých ženských s pazuchami medzi stehnami. Boli čudné, asi to boli tiež komunistky. Cez noc klesla teplota hlboko pod nulu. Len ľad a biele paplóny, kam až oči dočiahli. Domy, kopce, ulice, hojdačky, smutný tulák, ešte aj stromy pučiace na školskom dvore, ktoré som sledoval cez okno našej triedy počas vlastivedy. Kápia sedel za mnou a vyrýval kružidlom do lavice citáty z Biblie. Svet zanikol a ja som mal čo robiť, aby som sa nezbláznil z vlhkej vône tela mojej spolusediacej Alice. Ostatné ženské v triede mali iba dva druhy vôní. Buď páchli ranným kakaom alebo lacným čerešňovým rúžom. Alica bola iná. Jej vôňa hovorila svetu, že je žena. Ženská. A svet Alicu počúval. Ó, ako krásne ju počúval. Ako jediná ženská v triede nosila sukňu. Bielu s červenými bodkami, tesne pod kolenami. A niekedy, skutočne iba niekedy, keď mali moje oči šťastie, uvideli okrúhle baculaté jablčka, pripomínajúce mäkké krtince, ktoré vo svojich podzemných chodbách ukrývali tajomstvá špinavej dospelosti. Kápia síce hovoril, že bola panna, ale ja som vedel, že sa narodila v marci. Nikto iný, iba dieťa jary mohlo mať tak nekonečne dlhé, kučeravé vlasy, ktoré sa jej počas diktátov obtierali o zápestia, nos úzky a prekvapivý ako čiarka v holej vete a prsia, skutočné prsia, aké nemali ani tretiačky či štvrtáčky a ktoré sa jej v predklone zarývali do zošita a roztierali čerstvý atrament. Ostatné ženské mali drobné výčnelky, korkové štuple, klobásky, maďarské zjazdovky či somárske lúčky, ale Alica mala krásne kopce. Raz som sa s ňou dokonca rozprával. Cez prestávku si odo mňa vypýtala papierovú vreckovku, ale ja som mal iba látkový ručníček s vyšitým erbom šomošky. Moja mama vždy hovorila, že správny muž by mal mať gráciu, dobrú vôňu a vlastný ručníček. Bol som vtedy tak nervózny, že som sa povracal. Niekedy sa mi to stáva, keď som pod veľkým tlakom. Odvtedy sme sa už nikdy nerozprávali. Pre istotu som so sebou vždy nosil balíček papierových vreckoviek a vrecúško na zvratky. Áno, bol som zamilovaný a bol som na to hrdý.

cykle Slovenská próza ste si vypočuli literárne pásmo o próze Petra Balka Vtedy v Lošonci. Scenár Patrik Oriešek. Účinkovali Přemysl Boublík a Alfred Svan, hudobná dramaturgia Matúš Widerman, zvukový majster Peter Pištek, redakčne a realizačne pripravil Vladimír Hanuliak. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2015.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vyladené máte Rádio Devína, koncert Euroclassic Nocturno. Pozdravuje vás Peter Ciprich. Dnes začneme koncertným záznamom Symfonického orchestra Düsseldorf s dirigentom Adamom Fischerom a solistom Langom Langom. Z vnútorných záhrad botanickej záhrady v Šanghaji Chenshan teraz zaznie predohra Netopier Johana Strausa mladšieho. Vyladené máte Rádio Devín a Euroclassic Nocturno. Prajeme príjemné počúvanie.